0: Venezuelan rannikolla on mitattu voimakas maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,1. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Järistys tapahtui Venezuelan luoteisosassa keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Puerto Ricoon ja Neitsytsaarille annettiin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Venezuelan sisäministerin mukaan rakennuksia on sortunut pääkaupunki Caracasissa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattuaan Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla ilta 6 alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

veikeä viihdyttäjä Visa Luttisen yhtye. Visa ja Villi Kissat, Aurinkovoimalla oli tämä kappale. Arja Havakka versioi seuraavaksi norjalaisen Juul Hansenin tekemää kappaletta. Rakkaudesta sekaisin, tai sekaisin, aika kova veto, Arjalta seuraavaksi. Tämän kappaleen jälkeen puhelimessa on Kyösti Mäki-Mattila.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Kyösti Mäkimattila meillä mukana Paikka auringossa -ohjelmassa. Hyvää päivää, Kyösti.
1: Hyvää päivää. Ilo olla mukana ohjelmassa ja ilo olla mukana konsertissa.
0: Kuinka, Kyösti, asemoisit itsesi kautta oman urasi osana suomalaisen iskelmän hienoa ja pitkää historiaa?
1: No, mä haluan ilman muuta nostaa kaksi asiaa, eli mulla on ollut ilo kaksi kertaa osallistua ja kaksi kertaa voittaa SM-orkesterikilpailu, joka oli pitkään ansiokas, ikään kuin tällainen laatustandardin valvoja tanssilava maailmassa. Tällä hetkellä se on vähän käymistilassa johtuen ehkä haasteellisista ajoista, mutta Smorkin voitto kahteen kertaan ja yhteistyö Yle TV2 kanssa parina kesänä on ollut merkittävä juttu itselle ja omalle uralle. Samoin sitten Tangomarkkinat 2013 asemoi mut osaksi Tangomarkkinat-instituutiota, jonka arvo ei ole aivan vähäinen tässä kevyen musiikin saagassa viimeisen 40-50 vuoden aikana.
0: Millä tavalla se tangokuninkaan titteli muutti uraasi?
1: Se muutti mun elämän ihan täysin. Se teki mun elämästä aivan toisen. Ja sitä asiaa on tietysti mahdoton, kun ei pysty AB-vertailua tekemään, mutta kyllä mä oon siitä ikionnellinen, että appiukko Vainaalle tehdyn lupauksen päätin lunastaa ja sillä tiellä olen.
0: Missä määrin tänä päivänä koet olevasi laulaja suhteessa laulun tekijyyteen?
1: No, mä tapaan käyttää itsestäni semmoista titteliä kuin laulujen kuljettaja. Eli kyllä tässä työssä niin kuin artistina, iskelmälaulajana, kevyen musiikin viihdelaulajana, niin laulamisen osuus on valitettavan pieni. Et tosi paljon tässä niin kuin leivän syrjässä pysymiseen tarvitaan muita töitä ja toimia. Ehkä mä oon semmoinen, no, laulun tekijyys on mulle tosi tärkeä henkireikä ja tapa maadottaa itseä, mutta silti toimeentulona se ei vielä näyttele kuin ehkä yhtä viidesosaa vuosiansioista.
0: Et se on niinkin niin, pieni?
1: Se on niin pieni, johtuen vaikka suoratoistopalvelujen korvausjärjestelmän vinoutumisesta. Elävän musiikin esityksistä onneksi tulee sitten teoston kautta, mutta uskon siihen, että ihmiset haluaa vielä konkreettisia julkaisuja, eikä vaan ykkösiä ja nollia jostain bittiavaruudesta.
0: No, ykkösiä ja nollia pukkaa kuitenkin tässä osuudessa. Seuraavaksi nimittäin palataan tähän 100 vuotta suomalaista iskelmää -konserttiin. Ketkä artistit, Kyösti, on sinulle kaikkien aikojen suosikkeesi suomalaisessa iskelmässä?
1: Kiitos, Jyrki, helposta kysymyksestä.
0: Heitäpä nyt tuosta muutaman.
1: Mä nyt heitän muutaman. Sellainen yhdistelmä kuin Topi Sorsakoski ja Agents on sanottava ensimmäisenä, koska se tapa käsitellä suomalaista iskelmää on syy siihen, että mä olen tässä, missä nyt olen. Sen jälkeen mainitsen Reijo Taipaleen. Reijo Taipaleen äänen värissä ja tavassa tehdä musiikkia ja tulkita sitä on jotain ylivertaista ja kaunista. Väistämättä lista on pitkä, mutta sanon Jori Malmsteenin, ja se liittyy museoharrastukseen ja savikiekkoihin ja siihen tekemisen vimmaan ja paloon, jota hänessä näen edelleen. Myös haluan mainita Reino Helismaan ja Unto Monosen, noin niin kuin laulujen kirjoittajien puolelta.
0: Paikka auringossa-ohjelmassa meillä mukana puhelimessa on siis Kyösti Mäkimattila, esiinnyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viidekonsertissa Tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla juhlistamassa 100-vuotiaista suomalaista iskelmää?
1: No, No se tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2013, jolloin vaikka olin jo toistakymmentä vuotta leipäni tienannut musisoimalla, niin pystysolistina ison orkesterin kanssa Seinäjoki-areenalla, niin se itsessään se tilanne on jo niin kutkuttava, että olen onnellinen, että tiedän ne esitettävät laulut ja olen tiennyt ne jo hyvissä ajoin, niin ei tarvi oikeastaan jännittää niitä lauluja, vaan voi vaan nauttia siitä tilanteesta. Tunne henkilökohtaisesti kapellimestari Samuli Jokisen ja voin sanoa, että ollaan ystäviä, niin tiedän, että olen hyvissä käsissä. Mutta kyllä se on mulle ennen kaikkea valtava suuri kunnia saada olla yhtenä solisteista.

0: yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista Kyösti Mäki-Mattila. Tässä soi märkää asfalttia.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se huulu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja haen tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: 24. kesäkuuta oli vanhan ajan juhannus tänään. Tuossa Pohjelman ensimmäisellä tunnilla soi jo Samuli Edelman ja tämä seuraava kappale Samulin levyttämänä vuonna 1994 tuli tutuksi. Nyt kuullaan Jenni Vartiaisen versio. Sinä olet aurinko.

musiikkia Ville Salmisen ohjaamasta ja Reino Helismaan käsikirjoittamasta elokuvasta Kaksi tavallista lahtista. Reino Helismaa myös kirjoitti sanat kappaleeseen Toivo Kärjen sävellys ja sovitus. Leif Wager tulkitsi upeasti ja ajattomasti. Tähdet kertovat kappaleen. Seuraavaksi soimaan Katja Lukin Kaipaan Yyteriin. Kohta vähän taustatusta sille, että miksi me suunnataan Poriin. Muistellaan nimittäin erästä juhannusta.

kuvat ja lukin kaipaan Yyterin Rolling Stones mainittu. Ja se oli juhannus 65, hurmoksellinen juhannus 65. The Rolling Stones teki ensimmäisen vierailunsa Suomeen juhannusaattona. Ja kyseistä keikkaa pidetään ensimmäisenä maailmanluokan rock-konserttina maassamme. Rolling Stonesin kaiffarit saapu lentokoneella Turkuun, josta sitten matka jatkui Poriin, Yyterin hiekkarannalla järjestettyihin juhannusjuhliin. Ja rauhallisen maahantulon vastapainoksi Yyterin konserttiyleisö osoitti kykynsä villiintyä kansainväliseen tyyliin. Paikalla oli kerrottu olevan noin 15 000 ihmistä ja vastaanotto oli hurmoksellinen. Lavalle viskottiin kenkiä, villapuseroita, rintaliivejä, tyhjiä viinapulloja ja muutamat ihmiset pyörtyivät. Poliisit ja järjestysmiehet painivat liian lähelle rynnivien katsojien kanssa joskus kovankin näköisin ottein. Heikki Kahila muuten maalasi uutisjutussaan myös tunnelmia. Kahila niin kuin olisi vähän niin kuin selostanut urheilukisoja. Yleisömassa kiehui ja kihisi. Se oli kuin joka suuntaan poreileva värikäs keitos, joka ilmensi tunteitaan yhdellä kaiken alleen peittävällä jatkuvalla kirkunalla.

Kuutisen kilometriä pitkälle hiekkarannalle Poriin vei myös Timo Jämseen Yyterin Twist. Levytyksessään ja hurmoksellista Yyterin juhannus vuotta 1965 jatketaan vielä sen verran muistelua, että kuunnellaan Tapani Kansan versio The Rolling Stones -yhtyeen The Last Time -kappaleesta. Suomenkielisen tekstin tähän rollerihittiin rustaili Jussi Raittinen. Jo riittää.

0: Miltä se maistui, Rolling Stone suomeksi? Jo riittää ja Tapani kanssa.
1: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja mitäs täällä seuraavaksi tapahtuu? Kellohame heilattaa, vanha Foxi soi. Sinitaivas-yhtyeen versio.

Katri Helena levytti kappaleen vuonna 1998 Sinitaivas-yhtyeen Näkemys, kun kellohamme heilahtaa, ja Esa Niemisen säveltämästä ja Pekka Laaksosen sanoittamasta kappaleesta vuodelta 2011. Ja samoilla vauhdilla jatketaan parkettipölisten, nimittäin Kirsi Ranto, Kukkamekko ja Tanssikengät.

Ukka Mekko ja Tanssikengät ja Kirsi Ranto lauloi tämän Mika Toivasen säveltämän ja sovittaman ja Jori Nummelinen sanoi tämän kappaleen. Sitten kuunnellaan Ässiä. 2021 aarekartta piirtyi Ässien repertuaariin Jussi Hakopuro ja Reijo Päkkilä, kappaleen tekijät.

0: Keikkailu jo 16-vuotiaana aloittanut Maritta Tammenoja päätyi siskonmiehen yhtyeeseen, koska yhtyeeseen tarvittiin laulusolistia. Tässä on keskisuomalaisen juttu vuodelta 2014 ja tässä kerrotaan, että 1977 Marittan taustalle vaihtui maineikas keskisuomalainen orkesteri Hanka Humppa. Kokoonpano Maritta et Hanka Humppa esiintyi seuraavana vuonna Lappeenrannan humppafestivaaleilla ja heidän lavasäteilynsä teki vaikutuksen levyyhtiön tuottajaan Raimo Henrikssoniin. Henriksson oli kuulemma tarjonnut peräti 7 vuoden levytyssopimusta. Vuonna 1981 Maritta sai levytettäväkseen edellä soineen Esko Koivumiehen säveltämän ja Krista Johanssonin sanoittaman kappaleen. Mutta yksi asia Marittaa on jäänyt kuulemma kaihertamaan. Juuri kun hän oli allekirjoittanut levytyssopimuksen Henrikssonin Emin kanssa, niin hän sai houkuttelevan puhelun myös Turusta. Langan päässä oli Ruohosen Matti, joka tiedusteli, että olisiko Maritta kiinnostunut tulemaan heidän talliinsa. Maritta on pohtinut tämän keskisuomalaisen jutun mukaan, että entä jos minäkin olisin saanut heiltä jonkin tosi ison hitin. En ole katkera, mutta kuitenkin.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä?

0: ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
1: Sitten vauhtiin Antti Ahopelto, kappale nimeltään Sinä mun unessa. Seuraavaksi.

Aika paljon samoja kaikuja, kun oli tuossa Tuure Kilpeläisen autiosaarikappaleessa tässä Antti Ahopellon Sinä mun unessa -kipaleessa Pertti Jalosen sävellys, sovitus ja Juho Rintarunsalan sanat. Radio Suomi lähelläsi Janne Jauhiainen uutisten jälkeen taajuuksille. Tänään viimeisenä soi Sirpa Sola, ja Sirpa Sola sen sanoo. Huomiseen!

Jyrki Hakasen paikka auringossa -ohjelma löytyy myös Areenasta. Nyt kello tulee 4 ja vuorossa ovat Yle Uutiset.

0: Venezuelan rannikolla on mitattu voimakas maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,2. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Ensimmäisen järistyksen jälkeen alueella mitattiin vielä voimakkaampi maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,5. Venezuelan sisäministerin mukaan järistykset tuntuivat useiden osavaltioiden alueella ja rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupungissa Caracasissa. Puerto Ricoon ja Neitsytsaarille annettiin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvisteli keskiviikkona yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Tänään helleaallon odotetaan etenevän itään. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta.
1: Tanja Paananen toimitti kello 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

0: Elokuu, orkesteri siinä. Ja bändi kutsuu musiikkityyliä nimellä City Humppa. Kuvaa sitä kyllä aivan mainiosti minun mielestäni. Sääli, että tuo jäi projektiksi. Minä pidin tuosta sangen paljon. Tuo yhtye toimi tai projekti toimi vain 2 vuoden ajan, vuodesta 2011 vuoteen 2013. Ja mukana tuossa projektissa olivat reggae-artisti Nopsajalka sekä rap-artisti Juno ja tuottaja Jonas V. Carlson.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

11 minuuttia yli 4. Mia Krause toivottelee oikein hyvää varhaista huomenta täältä Radio Suomen studiosta. Tuossa kun töihin ajelen, niin oli aika mukavaa, kun aurinko teki jo nousuaan. Se nousi tänään Helsingissä kello 3.56 ja laskee illalla kello 22.50. Oulussa aurinko nousi jo kello 22.21 ja painuu mailleen 0.20. Eli ei sielläkään ole yöpituudella pilattu. Jännästi huomaa kyllä, miten eri tavalla ihmisiä on liikkeellä näin kesäkuisena aamuyön tunteina, kun vertaa vaikkapa helmikuuhun, kun ajeli samoihin aikoihin töihin, niin silloin ei kyllä ristinsielua vilahtanut yhtään missään, mutta nyt yöliikkuja näkee ihan reippaastikin. Löytyy kävelijää, koiran ulkottajaa, ulkoiluttajaa ja myöskin autoilijoita näkee jostain syystä paljon enemmän. En tiedä mikä on sitten, että virkeänä pysyy jotenkin paremmin näin kesäisinä valoisina öinä. Ehkä sillä lämpötilallakin on jotain tekemistä tämän asian kanssa. Seuraavaksi sitten kotimaisia bossanova-rytmejä tässä Nössönova ja Puiden oksilla.

Siinä porilaislähtöinen nössönova ja bossanovaa suomalaiseen tyyliin. Tuo kappale oli uutta materiaalia bändiltä. Ilmestyi sopivasti kesän kynnyksellä ja kappaleen nimi oli Puiden oksilla. Tänään torstaina 25. päivä 6. niin suomalaisen kuin ruotsalaisenkin kalenterin mukaan nimipäivä sankari on Uuno. Oikein paljon onnea kaikille uunoille. Ja jos sitten katsellaan tunnettuja synttärisankareita eri aloilta, niin heistä voidaan 25. päivän kesäkuuta sankareina nimetä muun muassa brittiläinen klassikokirjailija George Orwell, oikealta nimeltään Eric Arthur Blair, joka tunnetaan muun muassa kirjoista Eläinten vallankumous sekä vuonna 1984. Toinen kirjamaailmasta tuleva herra on kanadalainen kirjailija Jan Martel, joka tunnetaan menestysteoksesta Piin elämä. Sekä belgialainen sarjakuvan tekijä ja maailmankuulujen smurfien luoja Peyo, eli Pierre Guilford. Musiikin ja viihteen maailmassa tällä päivämäärällä syntyneitä ovat muun muassa George Michael, jättisuosittu brittiläinen poplaulaja ja Wham-yhtyeen keulahahmo. Erittäin tunnettu brittiläinen koomikko ja näyttelijä muun muassa Konttorista eli The Office-sarjasta on Ricky Gervais. Anthony Bourdain, maailmankuulu yhdysvaltalainen keittiömestari, kirjailija ja matkaohjelmien juontaja. Lisäksi musiikin puolelta mainitaan vielä David Page, joka on yhdysvaltainen muusikko ja legendaarisen Toto-yhtyeen perustajajäsen sekä Carly Simon, palkittu yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä. Tuossa äskettäin paavi oli vierailemassa Barcelonassa vihkimässä tunnetun kirkon La Sagrada Familian korkeinta tornia käyttöön. Tuon kirkon hän aikoinaan suunnitteli arkkitehti Antoni Gaudi, joka muuten myös on syntynyt tällä kyseisellä päivämäärällä. Hän sitten kuoli tuossa noin 100 vuotta sitten jäätyen Barcelonassa raitiovaunun alle. Mainitaan vielä muutama sankari urheilun parista. Teres Juhaug, moninkertainen norjalainen maastohiidon olympiavoittaja ja maailmanmestari, mäkihyppäjä Sveitsistä. Simon Amman, myös nelinkertainen olympiakultamitalisti. Vladimir Kramnik, hänet muistetaan venäläisenä shakin maailmanmestarina, ja Jari Puikkonen, suomalainen mäkihyppyn olympiavoittaja. Tässä tunnetuimmat synttärisankarit, onnea myös kaikille niille tuntemattomammille, jotka tänään merkkipäiväänsä viettävät.

Siinä Vesala tekilan pauloissa. Samaan aikaan, kun Etelä-Euroopassa kärvistellään historiallisissa lähes 45 asteen helteissä, Suomesta voisi kovaa vauhtia tulla uusi matkailun hittikohde, nimittäin Viileyden turvasatama. Moni matkailija pakkaa nimittäin laukkunsa nyt pelkästään siksi, että kotona ei voi astua ulos ennen ilta myöhään. Esimerkiksi Italiasta Helsinkiin tullut Melanie teki matkapäätöksen 2 viikossa, kun kotimittari näytti 40. Samoin Helsingin Oodissa lomansa viettävät eurooppalaiset ihastelevat meidän raikasta ja heidän sanojensa mukaan keväistä säätämme. Se, mikä meille on ihan tavallinen Suomen kesä, on heille täydellinen lääke näitä voimistuneita helleaaltoja vastaan. Etelässä aurinko lukitsee ihmiset sisätiloihin. Meillä puolestaan voi hengittää, liikkua ja nauttia luonnosta, vaikka meillekin on luvassa 30 hipovia lämpötiloja. Se on silti luksusta noihin 40 pätsilämpötiloihin verrattuna. Olisiko se sitten niin, että tulevaisuudessa Suomen suurin matkailuvaltti ei olekaan lumi ja jää, vaan tällainen mukavan leuto, vilvoittava kesä, joten nautitaan me nyt näistä keleistä. Meillä taitaa asiat olla aika hyvin. Eli me lähdetään täältä talvella sitten etelään hakemaan lämpöä ja etelästä tullaan tänne kesällä sitten hakemaan viileyttä. Kuulostaa täydelliseltä tasapainolta. Tässä Empire of the Sun ja We Are the People.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Ja toden totta, kun noita sääkarttoja on katsellut, mitä alkuviikossa Keski-Euroopassa näkyy, niin ei tee kyllä mieli lähteä. Ranska teki tiistaina 44,3 celsiusasteen lämpöennätyksen. Espanjassa maanantaina korkein mitattu lämpötila oli 45 astetta ja Britanniaankin odotetaan 39 asteen lämpötiloja, vaikka siellä yleensä melko maltillisissa lukemissa mennään. Suomessa hellesäiden ennustetaan palaavan viimeistään lauantaina ja tuolloin jopa 30 asteen rajan rikkoutumista on pidetty mahdollisena jossain päin Suomea. Mutta odotellaan ja katsellaan.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia. Niin on tänäänkin.
3: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen kaveri.
4: Koko Suomen radio.

Ekku Normaali, Tahro ja paperi. Sitten uudemman musiikin pariin. Tässä seuraavassa Jannika B. Kappaleen nimi on Keho muistaa.

0: sut.
1: Jannika B. keho muistaa. Nämä aamujen tunnit ovat hyvin hiljaisia, ainakin yleensä. Mutta näin äänityöläisen silmään osui seuraavanlainen uutinen, nimittäin nyt on mitattu maailman kovin huuto. Nimittäin australialainen Joseph McGrail Baidup täräytti radiostudiossa ilmoille sellaisen kiljaisun, että mittarit näyttivät 122 desibeliä. Siis miettikää, se on saman verran meteliä kuin moottorisaha tai ambulanssin sireeni aivan korvan vieressä. Tämä kyseinen heppu huusi sanan now, eli nyt, ja pääsi sillä sitten suoraan Guinnessin ennätyskirjaan maailman äänekkäimpänä miehenä. Mutta miten tähän ennätykseen oikein treenataan? Siitä lisää suurlähettiläiden jälkeen, jotka pitävät volyymit sentään maltillisia.

0: tällaista soul-iskelmää siinä suurlähettiläiltä. Äsken oli siis puhetta tästä maailman äänekkäimmästä miehestä Josephista, joka pääsi tuolla 122 desibelin kiljaisullaan ennätysten kirjaan. Joseph paljasti, ettei tällaista suoritusta muuten voi edes harjoitella. Tuota ääntä piti vain säästää H-hetkeen. Josephilta meni 7 yritystä ja sen jälkeen ääni oli kuulemma aivan käheänä monta päivää. Aika mielenkiintoinen duunikin tällä hepulla. Hän nimittäin toimii Canberran virallisena kaupungin huutajana, joten keuhkoista löytyy kyllä potkua. Uutinen ei kerro, mitä kaupungin huutaja tekee, mutta tai mitä hän huutaa, mutta ehkä sekin jostain se tieto löytyisi. Kaiken lisäksi Joseph osoittautuu vielä herrasmieheksi. Hän haluaa nimittäin pitää vain miesten ennätyksen, jotta edellinen enkkarin haltija, pohjois-irlantilainen Anna-Liisa-opettaja, saa pitää paikkansa maailman äänekkäimpänä naisena. Tämä kuulostaa kohtuullisen reilulta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia Lizolta, Don't Make Me Love You.

Kyllä, kyllä, se tarttuu kuin tauti tuo Lizon Don't Make Me Love You. Ja jotenkin tuosta alun bassosta tuli mieleen Michael Jacksonin muinainen hitti Billie Jean.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Siinä Backstreet Boys. Ja jos et ole vielä nähnyt poikabändien ystävänä, niin mene ihmeessä Areenaan katsomaan dokkari Elämää suuremmat poikabändit. Hieno dokumentti tästä poikabändi-ilmiöstä, joka sai itse asiassa alkunsa jo The Beatlesista, mutta saavutti sitten lakipisteensä Yhdysvalloissa ja Britanniassa 1990-luvulla. Muun muassa NSYNCin Backstreet Boysin ja New Kids on the Blockin jäsenet kertovat tuossa dokkarissa satumaisesta menestyksen vuosistaan ja taistelustaan petollisella musiikkialalla. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 5 ja silloin vuorossa Yle Uutiset, niitä ennen Kirkkaa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattua Naton pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei tulisi enää sopeuttaa korottamalla tasasuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi THL aikoo käynnistää uudistusohjelman julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Ohjelmassa selvitettäisiin laajasti, miten esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, ammattilaisten työnjako ja digipalvelut toimivat. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisintaan Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella sekä länsi- ja lounaisrannikolla. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottelee tänään kello 6:00 saakka Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

täydellisestä elämästä siinä lauloi Suvi Teräsniska. Euroviision laulukilpailut, ne tulivat ja menivät tuossa toukokuun aikana, mutta en sitten tiedä kuinka moni itseni lisäksi hieraisi silmiään San Marinon esityksen kohdalla. Siellä nimittäin esiintyi männävuosien suursuosikki Boy George, laulaja, joka muistetaan hittibändistä Culture Club. Alkukarsinnoista tai noista semifinaaleista loppukilpailuun ei tämä parivaliokko enää sitten yltänyt, mutta oli sillä kyllä huomioarvoa. Ihan melko lailla, melkoista kuhinaa käytiin somessa, että mitä ihmettä tämä nyt oikein tarkoittaa. No, se jäi siihen, eikä oikein menestystä tullut, mutta sen sijaan sitten tänä iltana televisiosta on tulossa mielenkiintoinen dokumentti tuon yhtyeen huippuvuosista. Puhutaan siitä heti knipin jälkeen lisää.

ja vorvetta vaihtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
1: Yle. Radio Suomi.

siinä tietynlaista aikansa moninaisuutta edustava Village People, bändi, joka esiintyi muuten Donald Trumpin virkaan astujaisissa tammikuussa 2025. Tuo bändihän oli pääasiassa ranskalaisen tuottaja Jacques Moralin luomus. Jäsenet esittivät homoseksuaalisiin stereotypioihin perustuvia hahmoja, kuten poliisi, intiaani, rakennustyömies ja matruusi, mutta kyseessä oli täysin tietoisesti valittu imago, sillä tuon bändin tunnetuimmat levytykset tehneen kokoonpanon jäsenistä vain intiaani Felipe Rose ja cowboy Randy Jones olivat todellisuudessa homoseksuaaleja. No, toisenlaista asiaa sitten tänään on tulossa Yle Teemalta, pureutuu erittäin hyvin tähän monimuotoisuuteen. Se oli nimittäin rikkautta jo 80-luvun rockmusiikissa. Uusi dokumentti, joka nähdään tänään siis Yle Teemalta kello 21, kertoo lontoolaisbändi Culture Clubin menestystarinan, ja bändin jäsenet myös käsittelevät ensi kertaa kunnolla androgyynin laulusolisti Boy Georgein ja rumpali John Mossin myrskyisää suhdetta. Boy George oli värikkäällä tyylillään muistaakseni ensimmäinen tuollainen aito queer-vaihtoehto valtavirran rockmusiikissa. Ja Culture Clubista, siitähän tuli yksi merkittävimmistä uuden aallon brittiläisistä rockbändeistä. Tuo yhtye myy yli 50 miljoonaa levyä ja teki maailmanlaajuisia hittejä, kuten Karma Chameleon ja Do You Really Want to Hurt Me. Bändi sekoitteli myös kekseliästi pop, soul ja reggae-musiikkia. Kunnes sitten huumeongelmat ja isojen egojen taistelu johtivat yhtyeen suosion hiipumiseen tuossa 80-luvun lopussa. Mutta Boy George, hänhän keikkailee edelleen. Hänet nähtiin Euroviisujen semifinaaleissa yhdessä San Marinon tähden kanssa. Ja näköjään Lontoon seudulla pukkaa keikkaa jo heti taas yli huomenna. Mutta tänään siis illalla Yle Teema ja FEM kello 21. Boy George Culture Club -dokkari.

poplaulajan vapaapäivästä siinä 4 ruusua. Toisin kuin poplaulajilla, entisillä poliitikoilla, ei taida hirveästi vapaapäiviä olla. Ainakin kiirettä pitää Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeaulla. Hän nimittäin saapuu tänään Suomeen ja Poriin Suomi-areenalle. Trudeau on tuon tapahtuman pääpuhuja. Jos haluaa tämän ex-pääministerin pongata, niin hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla ilta 6 alkaen. Ja ainakin ennakkotiedotteen mukaan hänen puheenvuoronsa tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Siinä sitä onkin sitten purtavaa. Justin Trudeau, hän toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Ja tietysti viihdeyleisö miettii kuumeisesti, että saapuuko hän paikalle tyttöystävänsä Katy Perryn kanssa. Se olisikin mielenkiintoista Katy Perry bongata Porista Justin Trudeaun kanssa. Eihän sitä koskaan tiedä. Jos kiinnostaa, niin menkää katsomaan tuonne Raatihuoneen torille Trudeaun puhetta. Ties vaikka Katy Perry siellä katsomossa olisi.

Siinä Beyoncé, joka kiertää parhaillaan tuolla Amerikassa, mutta äsken kun sanoin, että olisikohan Justin Trudeau mukana Katy Perry, niin kurkkasin, missä Katy keikkailee. No, ei se mikään mahdottomuus kuulkaa ole, että hänet nähtäisiin Porissa, nimittäin yli huomenna, eli lauantaina. Katy Perryllä on keikka Belgian Werchterissä, siellä esiintyy muun muassa Pitbull hänen lisäkseen. Ja sitten ylihuomisen jälkeen seuraava keikka on kesäkuun 30. päivä ja se tapahtuu puolestaan Iso-Britannian Cardiffissa, Cardiff Castleissa, jossa Katy esiintyy niin ikään. Ja sitten heinäkuun ensimmäisenä hänet nähdään Oxfordshireissa, Blenheim Palasissa. Päivä on keskiviikko ja siis Yhdistyneet kuningaskunnat edelleen, saarivaltio. Ja sitten sieltä jatkuu tuo rundi Ranskaan, Arrasiin. Ja siellä Katyn lisäksi lavalle nousee muun muassa 21 Pilots. Että kuulkaa, ei se mikään mahdottomuus olisi, että jos Katyllä nyt vähän muutama vapaa päivä pukkaa, niin hänet nähtäisiin tänään tuolla, no en tiedä yleisön joukossa, mutta ehkä päkkärillä, kun Justin Trudeau puheenvuoroa pitää. Kertokaa, jos näkyy.

0: Portion Boys siinä piti kyläbaaria pystyssä. Kello on minuuttia yli puoli kuuden.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan

0: ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
1: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluo. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.

Rodeo siinä kilistellään kyyneleitä. Kesälomakausi on tässä juuri parhaimmillaan, mutta arveluttaako loman aikana sitten kodin turvallisuus, eli tyhjä koti? Turvallisuusasiantuntijat muistuttavat tuolla myös Ylen sivuilla, että suojaus alkaa ihan perusasioista. Ovet lukkoon ja ikkunat kiinni, sillä helteelläkin tuo avoin ikkuna houkuttelee varkaita. Nykyään valvontajärjestelmät, ne ovat kuitenkin kaikkien saatavilla jopa muutamalla kympillä kuussa. Laitteet vahtivat puolestasi murtoja, tulipaloja ja vesivahinkoja. Pelkkä hälytysjärjestelmä tarraikkunassa karkottaa tehokkaasti jo kutsumattomat vieraat. Ja lisäksi myös osa vakuutusyhtiöistä antaa laitteesta alennusta tai jättää oma vastuun perimättä vahingon sattuessa. Kannattaa siis laittaa kodin turvakuntoon ennen reissua ja lomailla rauhassa. Kannattaa myös muistaa, että ei hirveästi kannata mainostaa sitä, että jes jes, lomalla tässä ollaan. Torppa umpi tyhjänä. Se houkuttelee varkaita. Mielenkiintoinen juttu Ylen verkkosivulla aiheesta.

When you say nothing at all. Asialla tuossa edellä oli Ronan Keating. Kello on 15 minuuttia vailla aamu 6. Pian vuorossa ovat merisäätiedot, mutta päästetään ennen niitä ääneen vielä Hello Helsinki, joka kyselee, voiko enkelit eksyä.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Skandinaviassa on vähäinen matalapaine, Pohjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen 1-5, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys 40.

4, Pilvistä 50, Valassaaret 12, Lounas 6, Tankkar 12, Etelä-Kaakko 4, Selkeä 50 ja Nahkiaisessa lämpöasteita 12, etelätuulta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 4 senttimetriä, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto ja Rauma plus 0, Turku miinus 2, Föglö miinus 0, Hanko ja Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 1 ja Hamina plus 2 senttimetriä.

Duran, ja jos sattuisi heinäkuun alussa olemaan Lontooseen asiaa, niin siellä bändi esiintyy 5. päivänä heinäkuuta. Kello tulee hetken kuluttua 6 ja silloin vuorossa Yle Uutiset, ja niistä sitten aamulähetyksen parissa jatkavat Kata Salaspuro ja Aki Laine. Mia Krause toivottaa oikein mainiota torstai-päivää. Tässä Vilma Alina. Tanssi.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huuto laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitte, vomma ja parikka.
1: What up, what up, what up?
2: Hei, mitä meidän yleisö taas tekee?
3: Millä kesti, kato hetke.
2: No niin. Hei, hyvää huomenta. Ja niin kuin äänestä kuuluu, vomma on
3: joo,
2: back.
3: Torstai, niin täällä ollaan, mutta tämmönen hassu läpsystä vaihto, että Sikke on taas sitten vaihteeksi poissa.
2: No niin, että tää on nyt tietenkin huonoja uutisia monelle meidän kuulijalle. Voi voi, tiedätkö miksi?
3: No.
2: Me Siken kanssa eilen luvattiin, että heti kun sä tuut takas, niin me lauletaan Kanonissa kanoottilaulu.
3: Elä viitti.
2: Joo, tää luvattiin oikeesti eilen. Ja Sikke teki lyriksit oikeilla sanoilla valmiiksi kaikkea. Me oltiin aivan valmiita siihen, että painetaan koko epäpyhä kolminaisuus kanonissa kanoottilaulu.
3: Mä oon siis, tiedätkö sä tuolla himassa, mä oon ressannut silleen, että vitsi roolipelit on jäänyt ja vitsi faija vitsi kilpailut on jäänyt. Mä en tajunnut, että tää kanon on se, mitä täällä on eniten.
2: Tää on nyt se juttu, mitä luvattiin ja sitäkään me ei voida... Me ollaan luvattu hirveästi kaikenlaista, mutta hirveän vähän ollaan pystytty toimittamaan näitä asioita tässä.
3: No toivotaan Sikke, pienet chanssit on, että hän on huomenna kuitenkin takaisin, koska tauti ei tarvitse olla sama kuin mulla. Mulla oli siis, tiedätkö, straight up joku, mikäli ei lenssu tai korona tai joku. Syytän täysin sipsieroa lauantaina, tai sori, perjantaina, kun oli juhannusta vietettiin, niin hän tuli sinne vähän silleen, että no sori, tässä on vähän ollut, mutta ollaan jo parantumassa, että ei tässä mitään. Niin mä luulen, että se on sieltä tarttunut.
2: Mutta helkkarin hyvä, että otit nyt varmaan päälle, joo, että et tullut tänne ketään sairastuttamaan, koska TJ2!
3: TJ2!
2: Ei kun yksi.
3: TJ1.
2: Yksi.
3: Miten TJ1. Se menee se lasku?
2: Joo. Tänään jäljellä yksi, eli huomenna. Mulla on yksi aamu enää jäljellä.
3: Ihanaa, ihanaa.
2: Niin hyvä, että et tullut tänne pärskimään.
3: Ja kiva olla siis takaisin. Kyllä mulla menisi vähän tylsää tulla. Tuntuu, että mulla oli kuukauden poissa, kun välissä oli kuitenkin juhannukset ja kaikki, ja niin kuin, että perjantaina oli spessumeininkiä ja muuta, niin täällä ollaan. Eikö meillä ole torstaisi ollut tämä niinku Throwback-torstaa? Mä tiedän, että sä et ihan hirveästi näihin meidän teemoihin aina innostunut, mutta ollaan kuunneltu tämän Throwback-musaa.
2: Näin, mä oon ymmärtänyt.
3: Mulla olisi yksi toivebiisi, koska niin kuin sanottu, mulla on sanonut, että mä oon kuukauden poissa, oikeasti mä oon ollut kohta vasta viikon, mutta nyt mä oon backiin. Niin sen kunniaksi kappale, missä on vahva tällainen, tiedätkö, takaisin ollaan, miten te olette pärjäillyt ilman mua. Käviskö sulla Eminem Without Me?
2: No käy erittäin hyvin.
3: Hei, loistavaa torstaita. Tällä käyntiin Mikala TJ1, Seppälä Voima Back in Business, Sikketäriä poissa. Nyt Eminem Without Me. I'll be trying.

0: millä lähdettiin tähän torstaihin. Without Me soi, kun Seppälän Vomma is back. Mikan kanssa täällä tämä torstai, kun enää pari päivää Mikalla ennen kesälomia.
1: Se pitää paikkansa ja kyllä perhana taas. Huomaa, että jonkunnäköinen pikku jännäri on päällä tosta. On. Joo, mä heräsin taas 3.30 viime yönä.
0: Oikein.
1: Ihan täysin virkeänä. Mulla tapahtui tää siis, oliko se suma yönä vai mati yönä? Jo tällä viikolla anyway. Jo kertaalleen. Mä herään siis ihan niinku päättömän aikaa, täysin virkeänä, valmiina taistelemaan. No niin, jota tässä päivä vasta arvataan myllyttää. Sitten siellä on joku mimmi kulmassa ja kysyy, oletko sä tuplannut annoksen ja kaikkea. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta taas viimein sama homma. Onneksi sitten sain vielä unen päästä kiinni, mutta selvästi on, tiedätkö, vähän semmoinen jännitys siitä, että alkaa joku loma. Ei mulla ennen ole ollut. Nyt selvästi odottaa sitä ihan hirveästi.
0: No ymmärrän. Mutta sullakin toki vielä se, että tämä on niinku, koska kesäloma on kesäloma, mutta sitten vielä se, että sullakin nyt kun PPP on esimerkiksi taputeltu, niin syksy on sitten eri juttuja. Mä olen siinä sellainen tunnelma.
1: Että tässä on selvästi niinku nyt lyödään jonkunnäköinen kappale niinku, eri tavalla säppiin, niin kyllä sitä on. Vanha ukko kuin pikkupoika joulua ootellessa.
0: Lomista puheen ollen mä käytin aikaani hyödyksi tuolla saikulla. Oli silleen, että semmoinen saikku, että olin siis selkeästi kipeänä, mutta että en ollut ihan silleen, että sängyn murtamaa. Että kun on semmoisia kipeyksiä, että sä et sulla on ihan pää jossain flussassa, ei tule mitään, niin sain silleen, luin mangaa, pelasin yhden pelin loppuun. Ja nyt aloitin. Ja hyvä, että Sikki on täällä, koska Sikki on, se on jo ihan lopen kyllästynyt. Mutta siis kun mähän olen lähdössä joulukuussa reissuun. Mä oon ostanut lennot jo niin kuin maaliskuussa ja mä oon tästä nyt jauhannut täällä sen aikaa. Niin nyt oli se hetki, kun mä rupesin hotelleja varaamaan. Koska nyt on enää semmoinen puoli vuotta, niin nyt niitä hotelleja pystyy jo varaa. Sitä ennen, tiedätkö, niitä ei niinku, aina tuli vaan vastaan, että Tokiossa on niinku 95% kaikista hotelleista varattuna. Se johtuu siitä, kun ei avaa niitä varauksia.
1: Aivan.
0: Vähän lähempänä. Okay. Niin mä rupesin tätä myllyttää. En tiedä, oliko vieläkään mitään järkeä, koska edelleen musta tuntuu, että ne parhaimmat ei ole avannut. Mutta kun nykyään saa niin helposti, että se semmoisia, että ne voisit perua. Niin mulla on tällä hetkellä 4 eri hotellia samalle 3 päivälle silleen, että mä voisin sitten, että peruun ne sitten lähempänä, jos ei löydy mitään parempaa.
1: Siellä ne kaikki Japanin hotellit on silleen, että onko teillekin ottanut tämä saakeli suomalainen urpo? Joo, on timeiltäkin huoneen. Mitä se oikein miettii? Sitten ne jännittelee siellä, että mihin Vomma päätyy lopulta.
0: Mä aina vähän näin jännittää se, että
1: Vommasan.
0: Mulla oli esimerkiksi yhdessä kohtaa yhtään hotellia 2 eri varausta silleen niin kuin yhden päivän erolla. Niin just se, että sit kun mä toisen perun, niin meneekö ne ihan sekaisin siellä?
1: Siis toi on ihan oma taiteenlajin varalla jotain majoituksia. Mä oon hirveän huono. Mä oon se jätkä, että mulle varataan se majoitus. Mutta mulla on kaveri, joka on aika hakanoissa. Hän nimenomaan tekee useamman varauksen noita, mitä saa vielä peruu. Ja sitten hän tekee oikeasti loppuun asti vertailua. Koska siinähän on tietyt asiat, mitä hänkin laskee mukaan. Etäisyys asiasta X.
0: Kyllä.
1: Hinta. Vrt, muut ja hinta per tavallaan huoneiden tai tilan määrä.
0: Kyllä.
1: Mitä on lähellä? Et se on hirveän tärkeää. Onko se jotain rafloja? Onko se vaikka jonkun metron varrella?
0: Joo, varsinkin toi metro on semmoinen, mitä itse katson paljon, että se, että pääseekö kivasti, pitääkö joka kerta marssia hirveät läjät johonkin. Joo, hyväksyn.
1: Ja mitä muita voimme ottaa huomioon?
0: No nämä on ehkä isoimmat, on se niin kuin yleislokaatio, että kun puhutaan just vaikka Tokiosta.
1: Location.
0: Joo, siellä mä olen sen verran monta kertaa, että mä jo vähän niin kuin silmämääräisesti tiedän, että okei, toi on kiva alue, toi on kiva alue. Heti seuraavana se niin kuin tarkempi lokaatio, että onko siitä se niin kuin 5 minuuttia metrolle vai onko se jossain vähän kauempana. Sitten tulee seuraavana hyvin tärkeänä se hinta. Tavallaan, että onko se sen lokaation arvoinen. Ja sitten vasta mulla rupeaa tulemaan semmoisia, tiedätkö, että no, onko tämä siistin näköinen hotelli ja esimerkiksi onko kylpyammetta ja kaikkea tämmöisiä.
1: Oo, mihin kohtaa, äärimmäisen hyvä pointtivoima, mihin kohtaa kylpyamme nousee majoitus tierlistalla? Tärkeimmät asiat majoituksessa tierlista.
0: Itse rakastan kylpyammeita.
1: Okay.
0: Ja mun mielestä se on aina jees, mutta olen valmis tinkimään, että jos muuten löytyy kiva, niin ei ole semmoinen, että on pakko olla.
1: Mulla on vähän niissä kylpyammeissa ajatuksena hirveän kiva, mutta aina kun mä itse sen dippaan, mä mietin vaan, että kuinka monta pemppaa tässä on ollut tässä samalla kohdassa ja hinannut itseään siihen altaaseen.
0: No, samalla tavalla siellä esimerkiksi, niin okei, sängyssä vaihtuu lakanat ja muut, mutta niin. Onhan siellä muutenkin ihmiset istunut.
1: Niin, ja kyllähän mä käyn siis jo toisena joskus uimahallissakin niin. Ja istun siellä lauteella, mutta siinä on jotenkin, se on paljon intiimimpi se amme. Ja sitten siitä miettii, että ketkähän kaikki tässä on nakkena nimenomaan hinuttanut sitä hanurinsa tähän noin. Ja mitähän toi kulma on tossa noin? Ja tuliko toi musta? Että hirveästi se herättää kysymyksiä.

0: kappale, Euroviisun voittaja, loistavaa torstaita, Mika ja Vomma täällä.
1: Hei vaan!
0: Hei vaan, hei vaan.
2: Ai että, mua vähän jo jännittää, mulla on tuossa hyvä aamupala tehty ja vähän pärinä pönttökin oottelemassa kuule. Ja tehdään tästäkin aamusta mestariteos, sanoi Sereskin Jere.
0: No sitä juuri tehdään. Kello varttia välillä 7, kohta tulee esimerkiksi Hugelia ja Slateria. Miten ootko kattonut Fudista nyt yhtään?
2: Tiedätkö mitä? No. Mä en ole nähnyt saakeli yhtä matsia. Ja tää on mulla nyt joku ihan ohivuos. Mä en nähnyt Lätkän MM:issä yhtään matsia. En edes finaalia. Mä en ole nähnyt yhtään Futiksen MM-matsia. Syytän toki vähän tätä meidän aamurytmiä.
0: Joo.
2: Ja sitä, että kisat on jenkeissä. Ne ei millään tasolla ole kohdannut mun aikataulujen kanssa. Ja mä oon täysin ulkokehällä kaikissa WhatsApp-ryhmäkeskusteluissa ja kaikissa muissakin keskusteluissa. Itse asiassa mä en tiedä, liittyykö se vaan Futiksen MM:iin, vaikka mä muuten vaan ulkokehällä kaikessa. Mutta mä en ole nähnyt yhtä matsia näissäkään jalkapallon MM-kisoissa. Tai siis yleensä mä oon kumminkin seurannut, mutta kun ne on tullut järkevää aikaa.
0: Juu,
2: ne on niin osunut, mutta nyt. Ja sitten toinen syy on se, että osa matseista tulee maikkarilta ja mulle ei näy maikkari.
0: Siinä on jo monta hyvää tekosyytä, miksi et ole katsonut.
2: Joo.
0: Mulla ei ole mitään tekosyytä. Tästä puhuttiin jo silloin, kun alkoi kisat ja meillä starttaisi kesää, mutta mä en nyt ihan hirveästi seuraa. Mutta mä näen aika paljon, niin kuin, on hirveä määrä, niin kuin Redditissä on meemejä ja paljon sitä, miten teko fanit käyttäytyy. Että norjalaisten kannustushuutoja ja... Joo, ja just oli tämmöinen video, että belgialainen fani nostaa 26 tuoppia baarissa ilman mitään.
2: Joo, siis mä oon kyllä niin kuin somesta seurannut nimenomaan tätä, että me ollaan lähinnä maailmanrauhaa, mitä me ollaan ikinä ollut, kun fanit juhlii siellä keskellä. Ne on sudattanut sydämeni, eli sulattanut sydämeni noin videot, missä eri maan fanit jorailee ja pitää hauskaa keskenään, että sen verran mä oon hököllä.
0: Mutta olin myös yllättänyt faneihin liittyen. Tuossa kun saikulla olin ja himassa makailin ja mulla nyt on sen verran kuitenkin lämmintä ollut, mulla on ollut partsin ovea ja ikkuna auki, niin yksi ilta, mä olin tullut vielä nukkumaan ja kuului yhtäkkiä ihan hirveä, tiedätkö, semmoinen niin kuin kohina ulkopuolelta. Siis siellä selkeästi niin kuin fanit huusi niin kovaan ääneen. Siinä aika lähellä mun kämppää on semmoinen iso niin kuin kesäterde, missä näytetään matseja, niin oletan, että tuli sieltä. Mutta mä olin vähän silleen, että mikä saa tämmöisen reaktion aikaan, että se kuuluu mun kämppään, kun eihän Suomi edes pelaa. Ketä kannustetaan?
2: Suomi ikinä päässyt kisoihin.
0: Ja äkkiä sitten avasin Ylen, ja siis se oli tää, että kun Messi oli tehnyt yli historiaa, että eniten maaleja.
2: Joo.
0: Ja mä olisin, että okei, siellä on ollut sitten kovat, en mä tiedä, onko sitten niinku Argentiina-fanit vai Messi-fanit vai...
2: Messi-fanit, niin. Heitä on paljon.
0: Joo, mutta oli jotenkin yllättävää, että heitäkin on niin paljon ollut liikenteessä, että se on kuulunut sinne mun kämpälle asti.
2: Tai sitten se oli Ronaldo-fanien itkua, ja ne sekoittu nämä äänet myös keskenään siinä sitten jotenkin, koska tuolla on... Näissäkin kisoissa saatu aikaa. Kumpi on parempi, kumpi on kout? Keskustelua.
0: Klassikko vääntö. Aisa Kelliotti ja Sinfonia seuraavaksi luvassa. Ootko itse kattonut kisoja? Laita viestiä 044 421 6888.

0: Aisa Keliotilta sinfoniaa soi kesäaamussa Vomma ja Parikka. Puhuttiin fudiskisoista. Heitin myös WhatsAppiin, että ootko kattonut kauheasti. Täällä on Joona, hän on kattonut kaikki Ranskan pelit. Ja sitten tuli viestiä meille Samilta, että pitää ottaa, että alkaa eka ne kisat. Joku Englanti Itä-Timor-matsin takia en valvo.
1: No joo, ymmärrän tuonkin.
0: Kyllä mäkin ton ymmärrän, mutta samaan aikaan kyllä jengi on ymmärtääkseni myös fiilistellyt jotain näitä Kurakaon ensimmäisiä matseja vaikka.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että tossa kun päästään nimenomaan jatkopeleihin ja aikaakin rupeaa olemaan, niin kyllä sitä kuule. Siihen hyvät eväät ja matsi pyöriin, niin ihminen on aika vähäistä loppuunsa onnellinen.
0: Nea kysyy, hän ei kuulemma seuraa, kun jalkapallo ei kiinnostele, ja kun hän on niin pihalla, hän halusi meille heittää kysymyksen, että miksi noita kisoja tunnutaan hypetettävän ihan epänormaalin paljon? Hänen silmissä näyttää epänormaali isolta hypetykseltä, onko nyt kyseessä joku spessuvuosi tai jotain, niin tälle just ihmisenä, joka ei katso fudista, niin eikö tässä nyt komboa siis se, että jalkapallon MM-kisat on harvemmin?
1: Joka neljäs vuosi.
0: Joo, se, että tämä ei ole niin kuin jääkiekon MM-kisat, jotka on joka vuosi. Ja sitten toinen, väitän, että olisiko se, että kun nämä on nyt Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa, niin esimerkiksi ihan vaan se, että jenkit on niin isosti läsnä kaikessa netissä, että se mitä meemejä tulee vaan enemmän, koska jenkit on kerrankin kiinnostunut fudiksi MM-kisoon.
1: Kyllä. Kisat on maassa, jotka ei pidä sokkeria minään, noin niin kuin stereotyyppisesti. He pitävät sitä omaa käsin pelattavaa footballia maailman napana. Ja siellä on paljon jenkkejä, jotka luulee edelleen, että Super Bowl on maailman suurin urheilutapahtuma. Ja nyt niiden silmät on avautunut, niin se on herättänyt myös semmoista hyvänlaista hypeä.
0: Mä oon nähnyt paljon meemejä niin kuin liittyen sekä siihen, että mitä jenkit oikeasti luulee, että he vois voittaa nämä kisat. Ja sitten jenkit on siellä silleen, me luullaan. Se on meidän niin kuin kansallisurheilu, että me luullaan, että me ollaan kovia kaikessa. Ja sitten toinen mä näen paljon meemejä, että tälleen eurooppalaiset nyt tällä jenkeissä, että ne valittaa, että on hiton kuuma ja muuta silleen. Että no, sitähän se on.
1: Jep. Ja kyllä futiksi MM:t on aina iso juttu, koska ne on niin harvoin.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon

kesäistä vaibailutanssimusaa. Hugel, Topic, Arash, Jaekolm asialla. I Adore You soi, kun kesäaamussa Mika Parikka ja Seppälän Vomma Sikke tänään sitten poissa. Tehtiin läpsystä vaihto. Kohta tulee kello 7 uutiset. Sitä ennen kuitenkin taas energiaa Slaterilta, eli Dance. Mitäpä sun torstaihin? Ootatko jo viikon loppua? Laita viestiin tulee 044 421 6888. Me ollaan täällä hyvä asti sun seuraa.

0: Slaterilta Dan soi. Kello tulee just tasa 7. Tarkoittaa, että kuunnellaan 7 uutiset. Sen jälkeen esimerkiksi Ania, Sara B, Tuhlaa ja Poika. Loistavaa torstai huomenta.
1: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Venezuelan rannikolla on mitattu 2 voimakasta maanjäristystä. Järistykset tapahtuivat Venezuelan luoteisosassa keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus on varoittanut suuresta uhrimäärästä ja mittavista tuhoista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa eilen tavattuaan NATOn pääsihteerin Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Äärijärjestö Hizbollah syyttää Israelia tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin asevoimat kertoi eilen tehneensä ilmaiskun Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Israelin iskuissa kuoli ainakin 2 ihmistä. Hizbollah ja Israel ovat syyttäneet toistuvasti toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Alkuvuoden suuri painava asia maataloudelle on ollut energian korkea hinta. Nyt hintoihin vaikuttava Hormuzinsalmi on auki, mutta polttoaineiden hintoihin ei ole nopeaa helpotusta tullut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei ole valmis leikkaamaan maatalouden tuista. Viime vuonna maataloustukia maksettiin Suomessa noin 1,9 miljardia euroa EU:n tukin mukaan lukien.
2: No ei todellakaan, ja voi sanoa, että tämän hallituskauden aikana niin me on nimenomaan torjuttu kaikki leikkaukset, jotka olisivat kohdistuneet ruokaa tuottavaan maatalouteen. Toki maataloussektorilta hallinnosta on leikattu sieltäkin, mutta ihmettelen sitä, että kun sanotaan, että nyt pitää maataloudesta leikata tällaisessa tilanteessa, jossa joka tapauksessa voi sanoa, että kannattavuus on aika lailla vaakalaudalla monilla tiloilla.
1: Suurimmat vakuutusyhtiöt ovat eri linjoilla kotivakuutuksiin hälytyslaitteiden perusteella myönnettävistä alennuksista ja huojennuksista. Osa yhtiöistä suostuu vain omavastuun poistoon vahinkotilanteessa, jos järjestelmän on voitu todeta pienentäneen vahinkoa. Kesälomakauden myötä erilaisia hälytysjärjestelmiä ja turvalaitteita markkinoidaan kotitalouksille vilkkaasti.
3: Lasirikkoilmaisin havaitsee ikkunan kilahduksen, paikallinen hälytin lävähtää soimaan ja liki samaan aikaan hälytys siirtyy verisuden valvomoon Helsingin Pasilaan. Vuodessa tänne tulee yli 300 000 hälytystä, joista noin 5 000 tapauksessa päivittäin.

0: Pystyjä on lähettänyt paikalle vartijan tarkistamaan tilanteen. Verisuren henkilöstö- ja tuotantojohtaja Heidi Laahanen.
1: Murtohälytykset varmasti näyttelee isointa roolia, mutta käsitellään tosi paljon myös tulipaloja tai savuhälytyksiä, vesivuotovahinkoja ja sitten ihan henkilöturvaan liittyviä tapauksia.
0: Vakuutusyhtiöiden suhtautumisessa kotien hälytyslaitteisiin ja valvontaan on eroja. Pohjola-vakuutus IF ja Lähi-Tapiola eivät vähennä korvauksesta kotivakuutuksen omavastuuta, jos laitteisto on estänyt tai pienentänyt vahinkoa. Lisäksi Lähi-Tapiola myöntää alennusta vakuutusmaksusta. Tilastojaan siitä, kuinka paljon laitteet ovat vahinkoja vähentäneet tai pienentäneet, yhtiöt eivät suostuneet Ylelle antamaan. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien etujärjestössä ollaan kuitenkin hieman avoimempia. Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
2: Tutkittua tietoa ei suoranaisesti ole, mutta viestit, mitä kentältä kuuluu, niin kyllä niillä on merkitystä. Et selkeästi kohde tai koti, jossa on hälytinlaitteet ja siitä on tarrat ulkopuolella kertomassa mahdollisille tekijöille, niin kyllä ne välttää sitä kohdetta.
3: Toimittajana edellä oli Jarmo Olavi Koponen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Paikoin tulee sadekuuroja. Poutaisinta on Perämeren rannikolta maan kaakkoisosaan ulottuvalla alueella. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.

0: Tuula ja poika, Anin ja Sara B. musiikkia, kesäaamuissa Mika Parikka sekä Seppälä Vomma takaisin Saikulta. Sen sijaan Sikke taas joutui tänään poistumaan, mutta kyllä me pärjäillään.
1: Kyllä me pärjätään. Oikein hyvää huomenta. Yleltä löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen, mikä kertoo siitä, miten tämmöinen viestintätoimisto tutkitutti, että mikä meitä suomalaisia oikein ärsyttää.
0: Okei.
1: Lempiaiheeni, koska mä pystyisin antaa semmoisen 100 asian listan, mitkä ärsyttää.
0: Sä oot vähän semmoinen ärsyntyjä.
1: Joo, mutta se ei ole niin vakavaa se ärsyntyminen tavallaan omalla kohdalla. Että kyllähän nyt kaikki pystytään tehdä iso lista asioita, mitkä niin kuin vituttaa tai ärsyttää.
0: On.
1: Mutta tää on hieno, kun tässä on niin kuin vähän jaoteltu sitten, mä menen myöhemmin siihen, että mikä vaikka pelkästään eläkeläisiä ärsyttää tai opiskelijoita.
0: Ai, tässä on teille jaettu ihan, että mikä ärsyttää eläkeläisiä.
1: Joo, eri kansanryhmiä, mutta sitten tässä on niin kuin puhutaan yleisesti suomalaisista. Niin tässä on tosi isoja aiheita, mihin varmaan kaikki voi laittaa nimen alle. Täällä on niin kuin ympäristön turmeleminen. No se ärsyttää saakeli. Sodat.
0: Ärsyttää.
1: Vaikea väittää vastaan. Itsekkyys. Herra jestas, jo Joosefin ajoilta itsekkyys on ollut synti. Ja sitten puhelinmyyjät.
0: Kaikki näiden yhteydessä.
1: Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät.
0: Toi on klassinen.
1: Toi on vähän raju laittaa niinku samalle viivalle ehkä.
0: Ei, tuolla tiedätkö se jengi vetää silleen, että jos joku tässä maailmassa, jos jotainen kestää, ne jotka tuhoaa ympäristöä, jotka sotii ja puhelinmyyjät.
1: Ja sitten heti perässä seuraa hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Niin on tämmöisiä vielä niinku aika abstrakteja asioita sisältää, mutta sitten siellä on välillä sinne saakelin puhelinmyyjät.
0: Kova, että se nousee. Jännä olisi nähdä niin muistamaista tilastoja, koska mun on niin vaikea uskoa, että vaikka sodat on missään maassa silleen, että hei, tosi jees, on toki maita, joissa suhdataan eri tavalla. Varmasti niin kuin eri maissa eri asiat nousee, että onko vaikka ympäristön tuhoaminen. Vaikea niin uskoa, että missään maassa oltaisiin silleen tosi pro ympäristön tuhoaminen, mutta ei välttämättä se ole niin yhtä iso ärtyksen kohde. Niin se, että onko puhelinmyyjät myös universaali ärtys.
1: Niin ja mun mielestä toi on aika vanhanaikainen tapa ajatella, että eihän niin kuin mun mielestä puhelinmyyjät niin aika harvoin enää kukaan, niin kuin ehkä joo, joku liittyvä myös saattaa kerran puoleen vuoteen soittaa. Mä väitän, että on tavallaan niin kuin pakkomyyjissä tullut yksi porukka ja se on noin ständimyyjät jossain kauppakeskuksissa ja tuolla niin kuin toreilla ja feissarit. Niin musta tuntuu, että ne on niin kuin kiilannut jo puhelinmyyjien ohi tavallaan siinä, miten paljon mä näen, että ihmiset niin kuin on silleen, että ei voi edes kävellä kauppakeskuksessa joku käytävän läpi, kun ärsyttää, kun sieltä kaikki haluaa repiä palan susta.
0: Joo, mä oon onnistunut jotenkin aika hyvin pitää puhelinnumeroni silleen, että se ei ole missään listoilla, että mullekin soittelee tosi vähän puhelinmyyjät. Mä luetan aika yksilöllistä, että kohta WhatsAppi joku laittaa, että hänellä soi puhelin niin kuin joka päivä. Ja onhan näitä kai, jos vaikka omistat oman yrityksen, niin sinne saattaa tulla kaiken maailman kaupustelijaa.
1: Juu.
0: Muuten on kanssa samaa mieltä, että kyllä nykyään enemmän vaikka se niin kuin feissarit on kaupungeissa ongelma.
1: Joo, tai ongelma ja ongelma, mutta ainakin niin kuin selvästi herättää enemmän tunteita, joo, koska se on varmaan, musta tuntuu, että se on nykyään ainoa tapa päästä oikeasti ihmisten iholle, koska kukaan ei vastaa tuntemattomiin numeroihin enää. Ja itsekin googlaan kaikki numerot ja nykyään on ihana se palvelu, missä jengi voi käydä ilmiantaa ja sitten siellä lukee silleen 95 pinnaa häiritsevä, silleen, että jes, ei tarvitse välittää tosta enää yhtään.
0: Mä oon niin kuin lähtökohtaisesti Feissarikin kanssa, mulla on monta vuotta toiminut se, että mulla on vähän semmoinen jotenkin, mitä termiä haluaa käyttää, joku resting bitch face. Mä kävelen tuolla kaupungilla, kun mä kävelen nopeasti, mulla on kuulokkeet päässä, niin mua ihan hirveästi ei niin kuin lähesty tämmöiset. Mutta hehän on myös vuosien varrella kehittynyt kaikkia tekniikoita, koska mä oon joskus esimerkiksi sortunut siihen, kun olin, tuli vielä treffeillä. Ja joku nuori kundi tuli kysyä, että hei, tiedättekö te, että paljon maksaa kahvikuppi tuossa vieressä? Ja mä olin se, että no, en mä tiedä, että varmaan joku femman. Ja siitähän lähti tämä kuvio, että no mutta tiesitkö, että sillä femmalla saisit myös Nepalissa, tiedätkö, lapselle vuohen.
1: Ai saakeli.
0: Mikä niin kuin tietyllä tavalla arvostan innovatiivisuutta.
1: Se, tätä mun treffiä ja tätä mun tarkoitusperiä näillä treffeillä, siis se vuohi ei edusta tai parana yhtään.
0: Niin ja vähän hankala silleen, että siinä sitten rupeat olemaan silleen, että sori, mä ajattelin vaan auttaa sua, että sä oot joku, että on Helsingistä kotosi, että sua kiinnostaa
1: niin,
0: kahvikuppi.
1: Niin ja et sä näe, että mulla on tässä niinku daamia, joo, sä tiedät, mitä mulla on niinku mielessä tässä ja se niinku vuohin, tiedät, nyt.
0: Kiinnostaa kuulla kohta, Mika, mitä niitä spesifejärjestyksiä myös on.
1: Joo, mä
0: nyt
1: kerron.
0: Nyt teemmin palaan.

0: Dracula Jane Remix soi, kun kesäaamussa puhutaan, että mikä ärsyttää suomalaisia.
1: Kyllä, ja äsken kerroin sen, että suomalaisia ärsyttää muun muassa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Mutta sitten täällä on vähän spesifimminkin kerrottu esimerkiksi, että mikä eläkeläisiä ärsyttää. Ja mä en tiedä, tässä ei kerrota tavallaan se, että mikä tämä on ollut tämä metodi, miten on tehty tämä kysely? Onko ollut avoin lomasarake vai onko annettu vaikka vaihtoehtoja?
0: Niin tavallaan, että onko sulla ollut monta, että valitse näistä vai että niin. Vaan mikä ikana tulee mieleen?
1: Olisi kiva tietää, koska nämäkin on mun mielestä hyvin mielenkiintoisia, että mitä vaikka eläkeläiset itsessään, mitä näkisit, että mikä saattaisi eläkeläistä ärsyttää. No, itse stereotyyppisesti
0: no,
1: ajatellen.
0: Mä yritin tässä just miettiä, että mikä on eläkeläisille. Tämä on nyt silleen ikävästi sanottu, mutta mä en tiedä, voiko siellä olla joku, tiedätkö, niin kuin nuorisolaiset henkisesti.
1: Tiedätkö mitä, mä mietin ihan samaa, että voisiko olla vaikka meteli,
0: niin.
1: Vaikka ei varmasti ärsytä edes. Se on vaan jotenkin jäänyt lapsesta vaan semmoinen stereotypia mieleen, että joo, noita eläkeläisiä, niitä vaan ärsyttää, kun nuoret pitää hauskaa.
0: Niin, ja joku semmoinen klassinen, tiedätkö, että ei ole enää nuorilla käytöstapoja ja ei enää vanhuksia, tiedätkö, kohdella hyvin. Mutta kun sitten se tuntuu vähän, että onko tämäkin, niin oikein usko, että se olisi silleen suurena massana eläkeläisillä ärsytys.
1: Mm. 3/4 eläkeläisestä suututtaa sodat. Jos sota nousee, totta kai me eletään nyt maailmassa, missä sota on hyvin läsnä myös meidän elämässä täällä Suomessa.
0: Ja sieltä löytyy kuitenkin niin kuin kyseisestä ryhmästä ihmisiä, kelle se on vielä ehkä lähempänä, että on eletty niin kuin useampankin uhan yli ja nähty niin kuin vaikka mitä elämää.
1: Sepä. Mutta sitten yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy, lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät, saakeli.
0: Okei. Okay.
1: Hyvin spesifi. Okay. Että jos välttelet veroja, niin et ole eläkeläisten suosiossa, ainakaan tämän kyselyn mukaan. Mun mielestä hyvin, ei ole tullut itsellä edes mieleen, jos miettii listoja, niin kuin, missä on hidastelijat tältä listalta? Missä on julkisissa kulkuneuvoissa kaiuttimesta TikTok-videoita katsovat tai musankuuntelijat? Niin kuin tavallaan semmoista nykypäivän ärsytyksen aiheet puuttuu ehkä tältä listalta, koska myös yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Toi on mun mielestä hyvä.
0: Pröystäily on kova ja yllättävä. En mä tiedä, onko siinä sitten se, että kun ikää tulee, että jotenkin sä näet silleen, että sitten nämä isot ärsytyksen kohteet on vähän tämmöisiä isompia, että ei niin paljon ole ärsyttää.
1: Niin mennään vähän niin kuin abstraktimpaan
0: niin,
1: suuntaan.
0: Niin,
1: mutta pröystäily on tosi hyvä. Ketä nyt ei ärsyttäisi pröystäily?
0: Ja aika se on niin kuin perisuomalainen juttu, että, niin että ärsyttää ihmiset, jotka pröystäilee. Vielä jotenkin silleen just, että niin kuin, kuinka pahasti se näkyy sitten omassa elämässä, että joku pröystäilee? Että onko se sitten se naapurin make, joka on ostanut uuden Mersun?
1: Joo. Kaikkien eniten ihmisiä kuitenkin, tämä niin jutun lopussa lukee, kun tässä kertaa, että mikä opiskelijoita ärsyttää. Siellä on tekoälyn käyttö töissä ja sitten vaikka nykypäivä politiikka, joka totta kai opiskelijoille ei ole niin edullista. Sitten täällä ihan lopussa lukee, että kaikkien eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Teini-ikäisiä, niin se on kyllä ärsyttävää. Siihen laitan nimeni alle.

0: O7Shake on mukana Rajien Escapism-kappaleessa. Kuunteleeks kesää mua, kuuntelet?
1: Ei vitsi vumma, miksi et sä ollut äsken tuolla keittiössä, kun mä kävin hakea pärinäpöntä?
0: Mä jotenkin ajattelin, että jonkun pitää tällä studiossakin katsoa, että hommat etenee, mutta mitä?
1: No se on taivahan tosi, mutta nää tilanteet, kun kukaan ei näe ja tapahtuu jotain eeppistä. Joku spede täällä meidän työpaikalla laittaa jääkaapin oveen majoneesipurkin.
0: Okei. Okay.
1: Ja se majoneesipurkki putoo joka fucking kerta, kun sen jääkaapin oven avaa. Mutta nyt kävikin niin, että Mika, voit kutsua mua Salamaparikaksi?
0: Voin.
1: Itse asiassa mä käyn vaihtaa väestörekisterin sivuilla mun toiseksi nimeksi. Mä oon Mika Salamaparikka. Se tippuu ja sitten mä yritän ottaa kopin, mutta se kerkee mennä. Mitä tekee Mika? Painaa jalalla. Puff, ilman.
0: Älä viitti.
1: Ja siitä koppi.
0: Älä viitti.
1: Ja sit mä käännyn kattoo. Ei ketään. Ei ketään missään, koska kello on 22:07. Ei täällä töissä ole ketään. Kukaan ei nähnyt. Se oli yksi kaikkien aikojen seivejä. Ilmasta jalalla. Poks. Ja sit siitä ilmasta. Ja sit.
0: Ihan Ronaldona siellä tykitys.
1: Kukaan ei nähnyt.
0: Mä oon pahoillani tästä. Noi on siis hirveitä, kun noita käy.
1: Joo. Tämmösiä,
0: että sä saat sen jonkun, joku tippuu just lappeelle.
1: Lasi tippuu. Nappaat sen. Ja sit nythän, luojan kiitos, ehkä tää on se syy, miksi mulla niinku jenkit asentaa valvontakameroita kämpät täyteen nykyään. Sit kun sattuu näitä, koska TikTokissahan tulee vähän väliin vastaan jotain outoa valvontakamerakuvaa, missä joku tekee jonkun uskomattoman seivi.
0: Mä oon miettinyt tota, että miten meillä Yleisradiolla, tää on kuitenkin iso laitos, että eikö meillä sitten niinku, että kai ne on jossain niin piilossa, että mä en ole ainakaan huomannut, mutta voitko sä kyselee tuolta?
1: Ei pakko varmaan mennä. Toi oli aivan uskomaton juttu. Toivottavasti nyt uskotte mua edes sitten, please.
0: Mä uskon.
1: Ja tuli muuten Arjen juna ääni, kiitoksia vaan kysymästä.
0: No mikä se oli siis? Mika Salamiparikka?
1: Salama.
0: Okay.
1: Salami?
2: Yle X.
3: Musta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
4: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
5: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
6: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
7: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
5: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Emman ja Matildan hieno Älä mee soi. Se on Vomma, se on Mika Parikka, Sikke tänään poissa, mutta kesäaamuja kuuntelet.
1: Kyllä vaan. Ja hyvä kun kuuntelet. Tässä kun päivälehtiä selailee, niin otsikoista osuu silmäänsä, miten Pinja Sanaksen Aho ja hänen poikaystävänsä on tyrmistynyt ystäviensä nuukuudesta ja ovat kertoneet sitten esimerkin, mistä somekansa on sitten tyrmistynyt ja jopa someraivo on herännyt. Pähkinänkuoressa jakso menee siis niin, että tässä jaksossa kaksikko kertoo turhautumisestaan tilanteisiin, jossa heidän ystävänsä suhtautuu heidän mielestään liian tarkasti rahan käyttöön. Ja tässä muun muassa niin kuin kaveriporukasta löytyy usein henkilö, joka ei halua käyttää esimerkiksi 80 euroa lomamatkan aktiviteettiin. Olet ulkomailla. Täällä käytetään rahaa. Täällä tuhlataan rahaa. Olet koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että jumalauta menet ja tuhlaat. Näin sanoo toinen näistä, eli Jed Belhout tässä podissa. Ja täällä annettiin tämmöinen nousuvarjoliito esimerkki, että joku heidän ystävä ei halunnut käyttää vartin liitovarjoiluun 90. Ja täällä sitten kommenteissa TikTokissahan jengi on silleen, että come on, 90 on aika perhana iso raha, aika pirun monelle ja näin tämä keskustelu sitten syntyy.
0: Joo, ja tämä on vaikea keskustelu, koska se, että mikä on kenellekin iso raha, vaihtelee niin paljon. Riippuu elämäntilanteesta, riippuu ihan vaan mikä sun päässä on. Joku voi olla, että tienaa hirveitä summia ja silti kaikki laitetaan säästöön. Ja varsinkin toi, että kun toi pointti, että sä oot säästänyt lomamatkalle itse, niin silloin myös sä saat päättää, mihin ne käytetään ne rahat. Et osa on silleen, että halvin mahdollinen majoitus osaan silleen, että ei kun pitää siihen törsätä.
1: Nyt suora lainaus tästä jutusta, että molemmat juontajat pohtivat tympääntyneenä sitä, kuinka eri tavoin ihmiset suhtautuvat rahan käyttämiseen ja määrittelevät itse sen, mikä on heille rahan arvoista. Mm. Ja tästä päästään tähän juttuun, että ihminenhän, mä en tiedä, onko me joskus puhuttukin siitä, että mehän sniiduillaan ihan eri asioissa kaikki. Ja nyt tosin kun semmoinen asia, mistä mä huomasin jälleen kerran avautuvani sulle tuossa yhden biisin aikana. Että kun me puhuttiin äsken asioista, mitkä ärsyttää, niin YouTube-mainokset on mulla niinku ihan top kolmosessa nykyään. Ne on pitkät, ne on minuutin mittaisia about nykyään, niitä ei voi skipata. Ne on pakko katsoa, mut silti mä sniiduilen just siinä, että mä en suostu maksaa siitä premiumista, että mä voisin katsoa YouTubea ilman mainoksia. Ja joku heitti mulle hyvän kysymyksen, että niin Mika, jos sä katot nykyään telkkarista jotain, niin mitä palvelua sä käytät eniten? Mä otan, no YouTubea. Toisin eniten Areenaa. Sit mä en edes käytä tällä hetkellä, mutta sit mulla on saattanut olla siinä vielä joku Netflix ja joku HBO. Silti ainoa, mistä mä en suostu maksaa, on se, mitä mä käytän eniten, koska se on jotenkin, että kun täältä nyt ilmatteeksi tätä näkee.
0: Just näin, just näin. Joo, toi on jännä. Itekin jostain syystä ei mua niin ärsytä ehkä sen takia, että mä taas YouTubea en ihan hirveästi käytä, niin sit mä kärsin silloin, kun mun mielestä toi suoratoistopalvelut on toinen hyvä esimerkki, että jollekin se voi olla silleen, että totta kai mä maksan kuukaudesta toiseen tätä tiettyä, vaikka mä edes käytä sitä aina, silleen just in case. Sitten on heitä, jotka on vaikka tosi tarkkoja, että ottaa aina se jonkun, että se kahden kuukauden ilmaissetin, niin silloin kun se tulee se uusi kausi, niin se, että mikä on kenellekin se, missä on hyvä niin kuin säästää tai kikkailla.
1: No joo, ja nyt niin tämä on vähän sama, että mä en edes keksi mitään esimerkkiä. Tämä tuntuu, että mä säästän nyt ihan väärästä päästä, koska mua ärsyttää ne fucking mainokset. Silti mä, mitä se maksaa, kun fucking 8 euroa, 10 euroa, en mä edes tiedä.
0: En osaa yhtään sanoa.
1: Pinaatteja siihen nähden, että paljon mä hyötyisin, koska mä käytän sitä, mä kulutan sitä.
0: Mä voin sanoa yksi tämmöinen, missä mä oon miettinyt. Mä oon tosi, tosi pitkään vältellyt sitä, että mä ostaisin lisää tilaa. Tiedätkö, kun on joka, näitä on muutama eri, mutta on niin kuin muutamalla iso teknologiajätillä näitä pilvipalveluja.
1: Juu.
0: Että sun kännykkäs backuppaa kaiken nettiin. Ja mä oon ollut tosi pitkään silleen, että mä en suostu, että mä mieluummin käsin siirrän näitä kuvia täältä niin kuin pois. No arvaa siirrän, kun mä teen sen ehkä kerran 2 vuoteen ja sit mä kiroon aina, kun kännykkä ei mahu niin kuin yhtään mitään. Että tuli jotain ennen jotain lomareissua, mä tyhjän kaiken. Nyt hetki sitten ostin uuden läppärin ja mä ajattelin, että okei. Ehkä mä nyt myönnyn ja maksan sen joku 2 euroa kuussa, että mulla on jotain, mihin laittaa nämä kaikki tietysti kuvat ja muut silleen niin kuin valmiiksi.
1: Se on kumminkin 2 euroa kuussa, Vomma.
0: Mutta se on 2 euroa. Ja silleen, on mulla kovalevyjä, että tää tuntuu väärältä maksaa näistä digitaalista kovalevyjä.
1: Exactly. No, ei pysty aina järjellä itselleen tavallaan perustella, että mistä on valmis maksamaan se joku se euro, kun sitten taas samaan aikaan sä heität jonnekin Pia Hanuriin sen 2 euroa niin kuin joka päivä toista vaan tonne vaan.
0: Chapel Road ja Good Luck Babe.

0: Chappelronin Good Luck Babe soi. Puhuttiin siitä, että mistä kukakin säästää, kuinka erilaista se voi olla, että mikä tuntuu isolta rahalta ja muuta. Kaikkia liittyy tämmöiseen. Eikö se ollut kuin Podi, missä oli Pinja... Mikä sen
1: Sanaksenahoja.
0: Sanaksenahoja, näin.
1: Kaverin ei miettinyt sitä, että kun jotkut heidän kaverinsa ei viittinyt maksaa 90 jostain varjoliitelystä. Ja sitten tavallaan somessa tavallaan raivostuttiin siitä, että come on, että 90 on tosi monelle tosi iso raha. Ja näin somekohu on valmis. Ja siitä päästiin siis siihen, mitä mä sniiduille väärässä paikassa. En halua maksaa YouTube Premiumista, joten kärsin niistä mainoksista ja kämisen täällä työpaikalla vommalle niistä mainoksista. Ja kiitos kaikista viesteistä. Tosi moni laittoi, että käytä adblockeria. Mä katson siis telkkarista vaan YouTube. Mä en ikinä katso koneella. Että jos mä koneella katsoisin, niin käyttäisin adblockereita sun muita. Mä katson aina telkkarista, koska ne videot, mitä mä katson, kestää tunnista 2 tuntia.
0: Ja sulla ei ole niinku tietokone vaikka kiinni telkkarissa, ei. Vaan että sä käytät sitä telkkariäppiä. Kyllä. Toi on heti paha.
1: Koska olen boomer.
0: Mulla tuli tässä vielä mieleen tämmöisistä just, että kuinka on tosi erilaista. Niin mä oon ihan siis vääntänyt tästä hyvän ystäväni Nuutin kanssa. Sä tiedät, sä oot myös pelimies. Mm. Ja sä tiedät, että pelissä internet olisi aika tärkeää, että sulla olisi toimiva nettiyhteys.
1: Kyllä.
0: Ja me ollaan kuitenkin päästy eroon niistä niin kuin 2000-luvun ajoista, milloin oli niin kuin huonot laajakaistat, vaan nykyään sitä yhteyttä niin kuin saa, että pingit pitäisi olla kondiksessa ja pelit latautuu ja näin.
1: Kyllä.
0: Mutta hyvä ystäväni Nuutti, hän siis kieltäytyy maksamasta senttiäkään ylimääräistä netistä, koska hänellä kuuluu taloyhtiön netti, niin kuin nykyään aika monella. Mutta se defaultti taloyhtiön netti, niin sehän ei ole mikään hirveän suuri.
1: Ei, kyllä sillä surffaa.
0: Kyllä sillä surffaa, kyllä sillä jopa pelaa, mutta me olemme siinä tilanteessa, että jos ikinä tulee vaikka mieleen, että hei, pitäisikö asentaa pitkästä aikaa Overwatch, että pitäisikö pelailla, niin aina pitää niinku laskea se aika siihen, että okei, Nuutilla menee vähintään 2 yötä sen ladata, kun ei sillä netti toimi. Ja me ollaan tästä väitelty, koska mulla taas niinku yksi semmoisia niinku selkeitä, että kun ostin omilleni. Että nyt mä maksan sen verran, että mulla on netti, millä toimii, että se niinku kaikki samaan aikaan, ei tarvitse ressata.
1: Täysin sama.
0: Mun mielestä se nykyään ei, niin taas, mikä nyt kellekin on kallista, mutta mä muistan, että Nuutti silleen, että no jos sä saat ilmaisen polkupyörän, niin ethän se nyt rupee siinä ostaa mitään autoa. Silleen, että no.
1: Jos sä haluat sit päästä sillä polkupyörällä johonkin mukavasti ja nopeasti, niin sit tavallaan, joo. Ja sit toinen, kun päästään tähän nettiasiaan, tunnen ihmisiä, jotka ei periaatesyistä halua maksaa netistä, kun kännykällä voi jakaa hotspotin.
0: Toi on
1: mä en pystys ikinä. Ei pystys ikinä aina. No niin, lähdenpä tietokoneella internettiin ja sit sä jaat sitä hotspottia, että se kännykkä kuumenee. Ja, oh, sori, mulla vähän Discordi pätkii, kun ei. Siis, mä en ikinä pystys, mutta sit taas. Jollekin toi on ihan perus. Miksi mä maksaisin netistä, kun mä voin kännykällä jakaa?
0: Just näin. Jos ei se sua niin kuin elämässä vaivaa, niin mikä siinä? Ja ymmärrän varsinkin, että jos sä just et vaikka tee sen ihmeempää, kun pääasiassa niin surffailet. Mutta esimerkiksi Nuutillakin, kun hän kuitenkin pelaa, niin mä oon vähän silleen, että eikö elämässä vaan helpompaa? Ei kuulemma.
1: Oh my days. No mutta meillä kaikilla on omat prioriteettimme. Ei sitä pääse mihinkään.

0: Teenage Dream soi, kesäkumin biisi, vuosimallia 2026. Kohta tulee Kikin pahoille teille. Ja muistuthan, että maailman paras Elinora podcast löytyy Yle Areenasta. Elinora kävi myös Yle X kesäaamun vieraana. Ja kuulemma tekin olitte fiilistellyt tätä, että nyt oli ihan Instagramia myöten Elinora ensimmäinen Ylen haastattelu jaettu.
1: Kyllä.
0: Missä myös meikäläinen. Siitä sain kuulla WhatsAppissa esimerkiksi tyttöystävänä sitä mieltä, että mikä toi sun tukka on. Että.
1: Joo, ja sitten jätkä on siis tosi semmoinen Se on tosi äkänen. Siis ei äkänen ole väärä sana. Et tullut vihainen, vaan silleen niin kuin tsepäkkä.
0: Kato, tehtiin lasten ohjelmaa. Se pitää olla vähän silleen.
1: Sä olit tosi reagoiva.
0: Kiitos paljon.
1: Joo. Hyvää kamaa löytyy. Laittakaa joku Elinora Vommaseppälä Galaxy tuonne Googleen. Ihan varmasti löytyy.
2: Yle X. Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Moni taas WhatsAppista kyselee, että eikö tästä tule mieleen Tition Come Along? Ja kyllä me sitä kesäaamussakin Mika Parikkaisen tähän jotenkin havahtui.
1: Joo, klassinen Come Along, Come Along.
0: Se oli siis Kikin Pahoille teille. Kuuntelet kesäaamua, täällä on Mika, täällä on Vomma. Ja katsoin uutista siitä, että Taylor Swiftin häät sulkee katuja New Yorkissa ensi viikolla.
1: Just oli uutisia, että Dua Lipan häät sulki jonkun fucking pikkukaupungin Italiassa.
0: Ja siellä oltiin mun mielestä tästä jopa aika kypsiä näistä hänen häistään.
1: Vaikka myötä, että mäkin olisin vähän kypsä, että mä, mun kylä, me laitettaisiin säppiä sen takia, että joku julkis vaan tulee häihin sinne.
0: Joo, ja siis jotenkin mun mielestä vielä niinku eri, että ei sillä, taitaa olla vielä niinku Palermo, joka nyt ei edes ole maailman niinku pienin kylä, mutta ei kuitenkin. Niin. Mutta siinäkin mun mielestä leveleitä, että suljet sä Palermon vai suljet sä Jumen kautta New Yorkista katuja. Toki Taylor Swift, maailman suurimpia artisteja, kumppaninsa Travis Kelce myös toki niinku kova, eikö sä jalkapalloa?
2: Joo, taitaa olla, joo.
0: Ja tässä on niin kuin mainittu uutisessakin, että siellä on esimerkiksi nähty, että tai juorujen mukaan on hänen niin kuin vanhoja joukkuekavereita esimerkiksi sieltä varannut paikkoja. Ja heitä ollaan siis pidemmässä Madison Square Gardenilla.
1: Ai siis hääpaikkana, Madison Square Garden.
0: Hääpaikkana, niitä saatetaan juhlia Madison Square Gardenilla, näin niin kuin huhut kertoo.
1: Toi on jopa mun mielestä vähän douche-veto, pitää jossain lätkähallissa häät.
0: Niin, toi on niinku silleen, että
1: kyllä. Tai siis, olisihan se nyt nätti, jos itse päätyisi naimisiin ja kirkkonummen Varbudaarenalla pitäisi häät sille. Hei, tervetuloa kaikki tänne. Tuolta kahvion puolelta voipi aloitella.
0: Niin tavallaan jotenkin jännä, koska että jos Taylor Swift vai johonkin niinku omaan konserttiin tai muuhun varaan kuin Madison Square Garden, niin kukaan ei ihmettele.
1: Ei.
0: Se, että hänellä on niinku hulppeat häät, sitäkään ei kukaan ihmettele. Mutta se, että sulla on areena häille, että vaikka siellä kuinka olisi niinku 1000 vierasta, niin silti areena on niin kuin ympäristönä, niin kuin, eihän häissä yleensä silleen niin kuin esiinnytä.
1: Kertooko tarina, minkä takia tähän on päädytty? Koska kyllä nimenomaan niin kuin sanoit, vaikka olisi 1000 vierasta, niin kyllähän 1000 ihmistä saa mahdotettua johonkin Malibun upeisiin maisemiin. Tai niin kuin johonkin niin kuin muuallekin kuin vaan tuommoiseen, okei, monitoimihalliin keskelle New Yorkia.
0: No tässä uutisessa Hesarissa esimerkiksi spekuloidaan, ja NYT, joka on niin kuin lähteenä, on peräänkuuluttanut, että Madison Square Garden on perusteellisesti valvottu, eikä siellä ole ikkunoita. Eli siis idea voi olla, että Taylor Swift kumppanissa kanssa on päätynyt Madison Square Gardeniin, koska se on iso tila, joka pystytään tarvittaessa syömään niin kuin ihan säppiin, että siellä ei ole paparatse eikä ketään.
1: Eikö se ole Jenkkien itse asiassa ainoa rakennus, missä ei ole ikkunoita?
0: Nyt kun noin kysyit, nyt kun noin mietin, että voisiko siellä Malibussakin olla joku niin tehdashalli tai...
1: Mutta toisaalta, jos pitää olla jossain sisällä, missä on ikkunoita, sitten se on ihan sama, missä sä oot. Miksi ne ei mene vaikka Keravalle pitää niitä häitä sitten siinä tapauksessa, koska sieltäkin löytyy varmasti tila, missä ei ole ikkunoita ja mihin saa 1000 ihmistä mahdottua.
0: Niin,
1: että jos nämä on ne kriteerit, mieti, maailman siis varmaan yksi rikkaimpia artisteja. Mä veikkaan, että Swiftikin on lähellä jotain niin kuin miljardööriä.
0: Ihan varmasti.
1: Niin sit hän on soittanut, että hei, mä haluun häät. Ja mulla on aika tiukat kriteerit. Hengen, ei saakeli, mitä se apua, mitä se haluaa. Ei ikkunoita. Yes. Hoituu.
0: Sitten hänellä on myyty sitä. Niin, että jos me ollaan anyway pysäyttää nyrkistä katuja, että joku teltta onnistus, kun laitetaan, kun niin pystyy, kun ei.
1: So in Järvo, Finland, there is an ice hole. They have no windows at all.

0: Vasta nyt kuuntelin tarkemmin Harry Stylesin Dance No More -sanoja. Tässähän kertsi on, että DJ:t ei tanssi enää, ja nopea googlaili, että hän on ainakin jossain kertonut, että hänellä on siis joku DJ-kaveri, joka on sitten tullut tanssilattialle heidän kanssa, ja siinä on tullut puhetta tästä, että onpa kiva, että sä ootkin täällä meidän kanssa tanssilattialla, mikä tavallaan ostan, mutta kyllähän DJ:llä on hommaa siellä niinku dekkien takana. Eihän koko ajan voi olla tanssimassa.
1: Ei niin.
0: Et mä ajattelin, että
2: tämä on vähän show off, jos DJ lähtee sinne yleisö sekaan ja niin ottaa yleisö haltuun.
0: Ja mä ajattelin, että tässä on enemmän kyse just siitä, että se DJ siellä sentään niinku dekkien takana tanssii, eikä vaan niinku jotenkin rockipoliisina seiso. Koska kyllähän nyt niinku kaikki tiedämme sen klassisen vaikka niinku EDM-DJ-stereotypian, että pitää olla koko ajan, niinku, ei scratchaamassa, mutta vääntelemässä nappeja.
2: Joo.
0: Ja nostamassa kättä. Ja,
2: niinku vähintään laittaa luurit silleen, että sä kuuntelet vaan toisella korvalla.
0: Already?
2: Already. Ja sitten oota. Yeah, are you ready? Sitten tulee droppi ja kuuluu vaan. Hey!
0: Tästäkin mä oon itse asiassa DJ Orionin kanssa joskus jutellut, että kun tää on se niinku, mitä helposti heitellään, että jossain festareille, että siellä on vaan joku David Guetta heiluttelee käsiä, että eihän se joutu edes tekemään, sieltä tulee nauhalta kaikki. Niin DJ Orionkin sitten esimerkiksi sanoi, että vaikka hänkin DJ:nä, että suurin osa duunistahan on sitten live-miksaamista, että katsotaan sitä tanssilattian tunnelmaa ja etsitään niitä biisejä ja muuta, mutta varsinkin festareilla välillä saattaa olla, että ne on niin tiukat ne slotit, että koska sulla on se joku 20 minuuttia, puoli tuntia aikaa, se on hyvin tärkeää, että kaikki menee niinku kohilleen, niin siellä kuulemma jonkun verran joskus joutuu kovimmatkin DJ:t harrastaa sitä, että on niin se valmis setappi ja sitten se soitetaan siellä lavalla.
2: Eli siellä ne ei sitten niin sit käytännössä...
0: No riippuu varmasti keikasta ja DJ:stä, mutta mä ymmärsin, että varsinkin festareilla tätä, niin kyllähän nyt jotkut muutkin artistit vaikka playbackinä saattaa vetää.
2: Niin, se on totta. Se on totta.
0: Justin Bieber ja Speed Demon.
2: Tämä on hyvä biisi.
0: Tämä on.
2: Bieber on julkaissut bangereita viime aikoina.

0: kappale, josta Mika Parikkakin tykkää, vaikka ehkä on kovin Bieber-fani. Ei, mutta nää sen
1: uusimmat kappaleet, mitä on tullut, niin mä oon kyllä ihan dikkaillut.
2: Tää on ehkä vähän tämmöstä organisemman kuulosta kampetta.
0: Joo. Kohta tulee pieni uutiskatsaus, Mika Parikkasen meille tekee, kun sitten ysiltä ihan kunnon uutiset. Nyt Aaro 63 ja Pehmaino, kuolisin sunkaan.

0: Aara 630 ja Pehmo Aino puolisin sukaa soi yleiskesäaamussa, missä Vomma ja Parikka.
1: Tunnin päästä saadaan kattava uutispläjäys. Sitä odotellessa kannattaa suunnata yle.fi-osoitteeseen, jos uutisnälkä kolottaa. Siellä juttua muun muassa siitä, miten bensan hinta ohjaa suomalaisten lomasuunnitelmia. Ei yllätä, bensa järjettömän kallista ja pitemmätkin automatkat alkaa maksaa jo aika paljon. Trump on arvostellut jälleen kerran NATO-liittolaisiaan, mutta mistä syystä, sekin selviää tuolta Yle Uutisista. Venezuela on koetellut voimakas maanjäristys. Sitten siellä on myös toi koko artikkeli, kun Vommankaan puhuttiin siitä, että mikä suomalaisia ärsyttää. Se löytyy yle.fi-osoitteesta ja totta kai, niin kuin aina, niin futiksen MMistä viimeiset käänteet, niin yle.fi palvelee.

0: Motion on Luna Onlineilta musiikkia kesäaamussa. Se on vuoma, se on parikkaa, sikke tänään poissa.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja voitaisiko puhua hetki Grand Theft Auto 6:sesta?
1: No voidaanko? Siitähän on puhuttu mitään 13 vuotta.
0: No siitä on puhuttu kyllä jo pitkään ja nyt viimein näyttäisi siltä, että syksyllä se julkaistaan. Ja mä tiedän esimerkiksi faktaksi, että meidän vaikka pomo aikoo ottaa, hän on suunnittu lomansa silleen, että hän pääsee pelaamaan Grand Theft Auto 6, kun se julkaistaan.
1: Nerokasta.
0: Ja ei varmasti ole ainoa. Mä oon innoissani, en ehkä niin haipeissa kuin osa. Grand Theft Auto pelisällä on rakas, mutta mä esimerkiksi Grand Theft Auto Onlinea vaikka on niin paljon hakannut, mikä mä tiedän, että osahan pelaa tosi paljon.
1: Joo, ja se online, varsinkin RP:hän on pitänyt vaikka GTA 5 elossa, niin kuin jo vuosia.
0: Mutta nyt siis oli ihan vähän aikaa sitten Grand Theft Auto 6:n suunnittelija, julkaisija Rockstar ilmoittanut näitä, että esimerkiksi millaista versiota pelistä tulee. Ja nyt on keskustelua tuolla netissä.
1: Hei, tähän liittyen mä just näin jonkun viestin mun omassa WhatsApp-ryhmässä, että pakko ostaa pleikalle toi, koska muuten mun tietokone sulaa. Liittyykö tämä siihen?
0: No se on yksi, mikä varmasti, että PC:llä varmasti vaatii aika paljon tehoja. Itsekin ehkä pohdin, että ostanko kuitenkin pleikkarille. Mutta enemmän tässä on siis, mä en itse asiassa varmaan tuleeko se edes PC:lle heti alkuun. Mun mielestä se tulee konsoleille vaan niin kuin aluksi ja sitten oletettavasti myöhemmin myös PC:lle. Joo, aluksi tulee vaan Pleikka Vitoselle ja Xbox X:lle ja S:lle. Mutta tässä oli siis sellainen, että nykyään aika moni peli, osahan ei edes julkaise itseään niin kuin fyysisenä ollenkaan. Että tulee vaan digitaalinen, koska jengi lataa ne sitten koneelleen. Niin esimerkiksi Rockstar on ilmoittanut, että Grand Theft Auto 6:sta kuule tulee kauppoihin fyysinen versio, mutta siellä esimerkiksi levyä on mukana. Eli siellä on vaan sellainen koodi, millä sä voit ladata sen pelin.
1: Mitä hittoa? Mä ajattelin, että sehän olisi vaan niin kuin pelastus kaikille, että sitä ei tarvitsisi lataa. Montahan gigaa se on iso.
0: Varmaan aivan älyttömän paljon, koska nykyään kaikki pelit on, mutta ei, näin kuulemma on, että kauppoihin tulee fyysinen versio, mutta se sisältää vaan latauskoodin. Eli en mä nyt tiedä, miten se on fyysinen, saat hyllyyn sen niin kuin
1: kokoelmiin. Niin, tavallaan sä ostat sen muovin.
0: Joo, ja tämän takia itse asiassa näin tämmöisen uutisen, että jopa niin kuin jotkut pelikaupat oli päättänyt, että ei me oteta tätä myyntiin tätä kyseistä peliä.
1: Niin se maksaa varmaan niille paljon enemmän ottaa se sinne hyllyyn ja nähdä se vaivaa, ja sitten ei kukaan niin kuin edes saa mitään.
0: Toinen, mistä näin keskustelua on se, että niin kuin nykyään on yleistä, niin ensinnäkin pelihän voi ennakkotilata. Ja tästä niin kuin videopelimaailmassa on aika tiukkoina, että ei lähetä näihin ennakkotilata. Tilauksiin, että varsinkin kun kyseessä on peli, joka just on niin kuin digitaalinen, kyseessä on peli, mikä ei tule loppumaan jotenkin kaupoista kesken, kun sen saa niin kuin pääsee digitaalisena.
1: Totta.
0: Mutta monihan silti innostuu. Ja taaskin oli luvattu jotain, että no jos ennakkotilaat, niin saat jonkun uudet housut hahmollesi, koska näitähän nykyään on.
1: Toi on mystinen pointti. Mä en ole tajunnutkaan, että koska kaikki on digitaalista, niin mikään ei lopu. Jep. Koska ennen vanhaa, kun on tullut joku uusi hittipeli tai vaikka levy, tai vaikka kirja, niin ne on saakeli loppunut kaupoista kesken ja sitten jouduttu myymään EIOta. Nythän tilanne, nyt mun päässähän tämä menee niin, että pleikkarilla on jotkut palvelimet paikassa X. Mm. On semmoinen jäätävä iso halli, minkä kyljessä lukee PlayStation. Siellä on palvelimia. Ja nyt sitten Rockstarilta, joka tekee GTAta, sieltä lähtee ukko. No niin, nyt viedään tämä valmis peli tuonne pleikkastoreen. Sitten hän ottaa muistitikun, koska obviously se peli mahtuu muistitikulle. Sitten se vroom, ajelee jonnekin Nevadaan, missä on Rockstarin, mä en tiedä, onko se britti vai jenkki lafka, kai siinä on eri, onko se Rockstar North vai ei.
0: Mun mielestä heillä on muutama eri, joo.
1: Joo. Sitten hän astuu sinne sairaan isoon halliin, missä lukee Pleikka 5 tai Pleikka siinä kyljessä ja sanoo, tässä olkaa hyvä. Sitten se on, herra Jack PlayStation on siellä ja sanoo, hey, thanks man, finally, we've been expecting you man. Sitten se ottaa sen muistikun, laittaa sen yhteen tietokoneeseen, missä lukee myös PlayStation.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten siirtää sen, se drag and droppaa.
0: Drag and droppaa sieltä se niinku GTA VI piste final piste oikeasti viimeinen.
1: Jep. Ja sitten se drag and droppaa sen kansioon, missä lukee PS Store.
0: Joo.
1: Sitten se kestää ihan sikakauan, kun se ne fileet lentää.
0: Siinä kiusallisesti Jack PlayStation ja John Rockstar silleen joku kahvijuaa, että
1: joo, näytäs. Joo, oli aikamoinen. Menikö ajomatka hyvin? Joo, se meni hyvin. Sitten yhtäkkiä silleen, mä tiedän, 24 tunnin jälkeen, niin bling, sitten noni. Ja sitten vommaseppällä kotona avaa pleikkastoren ja on silleen, nyt se on siellä. Ja sitten sä vaan kopioit sen sieltä.
0: Näinhän se mun mielestä niin kuin menee. Sen takia tarvii enää fyysisiä levyjäkään olla. Miten sä oot Mika näin perillä tästä?
1: No niin kuin ei. Kysy mitä vaan.
0: Äijä on kuitenkin pitkään pelannut.
1: Kyllä.
0: Shabuzia Barso.

0: Shaboozia Bar Song soi. Mika ja Vuomma studiossa puhuttiin syksyn suurimmasta pelijulkaisusta Grand Theft Auto 6. Oli tullut tietoja, että esimerkiksi fyysisenä jos ostaa, niin ei tule levyä ollenkaan. Ja tämä on tämä ennakkotilaaminen se asia, mikä tuolla netti pelipiireissä puhututtaa, että onko mitään järkeä. Siis myönnettäköön, mä oon joskus ennakkotilannut pelejä sen takia, että ne saa ladattua teko etukäteen.
1: Joo.
0: Siinä on se joku preloadi. Ja toinen, mikä kiinnostaa, Mika, kun säkin oot pelaaja, niin nykyään aika monesta pelistä, kun ne julkaistaan, niin tulee, että sulla on se perusversio, sit sulla on joku Ultimate Edition, sit sulla on joku sille Extra Special Extreme Hype Edition, niin harrastatko näitä erikoisversioita?
1: En, koska mä en ymmärrä, miten niistä hyötyy. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niistä hyötyy sen, että mukana tulee bundle, missä sun hahmo saa aurinkolasit.
0: Juurikin näin.
1: Ja mitä mä kostun siitä, niin en yhtään mitään, koska se ei auta mua, se ei tee musta parempaa pelaajaa ja se ei auta mua millään tavalla.
0: Mä oon noista vähän perso, että joissain yksin peleissä, jos siinä on jotain niin kuin tarinallisia elementtejä, että kun välillä voi olla joku silleen side quest, välillä se on myös, mä muistan esimerkiksi uusilta Life is Strangea mun mielestä silleen mainostettiin, että osta Ultimate Edition Exclusive Cat Content. Ja sit se on joku, että se on joku yksi kohta, missä sä voit silittää kissaa siinä pelissä. Niin tähän en sitten lähtenyt. Mutta esimerkiksi vaikka tässä GTA:n tapauksessa oli ilmoitettu, että tässä Ultimate Edition juurikin tulee kaiken maailman, että hei sä saat sun autoon kamokuosin ja hei sä saat uudet farkut. Mutta sitten oli joku, että aha, tässä on tämmöinen kauppa, mikä on auki vaan Ultimate-versio, oli joku, että se parturi. Mikä on vähän silleen, että no, meneekö mun pelikokemus pilalle siitä, että mä en pääse tänne tiettyyn parturiin?
1: Ei voi tietää. Kato, sit sua rupeaa ärsyttää, kun jollain on makea frisyyriä, niin. Mitä sä et saa hommattua. Tässä me sekoittuu tosi vaffasti jo tavallaan semmoset niinku ihan pelimaailman ulkopuoliset asiat, kuten tunteet, että tavallaan, mitä hittoa, toi sai tommosen, miksi mulle ei ole, mun on pakko saada, vaikka se kaikki on vaan pikseliä näytellä, mutta silti.
0: Eikö aika monessa pelissä, missä on joku monipeliversio, nykyään kun vaikka moni harrastaa, että on näitä, eikö noissa foodispeleissä ole joku korttiominaisuus, niin niissähän monesti, että jos sä ostat jonkun Ultimate Editionin, niin on silleen, että saat ilmaiseksi 3 000 jotain pelirahaa.
1: Niin jotain just niinku pelivaluutta X:ää, millä sä saat tämmösiä pakkoja ostettua. Joo. Ja pakasta saattaa tulla kortti, joka on taas jonkun arvoinen ja sitten ruvetaan taas lirvahtaa tuonne pikku gämpläämisen puolelle.
0: Sillä se saadaan koukutettua. First hit is free.
1: Yes.

0: CEO Rich Man -musiikkia Sara B:ltä. Tässä Mika kyselinkin jo, mutta valvomama ei ole varmaan jatkunut.
1: On se jatkunut, joo. Toki nykyään sääntönä on, että yksikin ei riittää.
0: Joo, mä tätä jo perjantaina juhannuksena sanoin, että valvomo on nyt soinut tänä kesänä niin paljon. Mulla on jotenkin niin vahva luotto valvomofaneihin, että tämmöinen vähän niin kuin valvomosuostumus, että yksikin ei, sitten ei, että pitää olla se kaksi kyllää.
1: No tehdäänkö näin, että mä voin ottaa sen valvomon mukanani lomalle huomenna.
0: Okei. Okay.
1: Eli painetaan vielä tänään ja huomenna valvomo vai ei. Ja yksikin ei riittää.
0: Kyllä mä voisin jopa hyväksyä tämän. Voi olla, että mä pitää sikkeä konsultoida, mutta mä näen myös sen, että ensi viikollahan siirrytään jo heinäkuuhun. Ja onko Niilo 22 vai kuka sen sanoo, että kesä on ohi. Hei hei kesä, se on heinäinen kuukausi vai miten se menee. Niin kyllä niin kuin valvomokin, että mikä kesä, että sit kesä on niin kuin alkanut jo virallisesti.
1: Joo, totta.
0: Mutta tänään ainakin, missä kohtaa tulee valvoa vai ei?
1: Isikö ottaa kuule heti bensobuunin jälkeen?
0: Otetaan bensobuunin jälkeen. Siellä puhelinlinjat jo käy.
1: Joo, ei vielä.
0: Bensobuuni vielä.

0: Benson Boonilta Beautiful Things soi, kun kello on 8:20. Se on vomma, se on Mika Parikka ja se on myöskin osio, jota on pelätty, sitä on rakastettu koko kesäkuu. Just puhuttiin, että olisiko se niin, että Mika vie tämän mukanaan.
1: Mä vien, mä lupaan viedä tämän.
0: Se on.
2: Valvomoa vai ei?
0: Eli haluatko kuulla Valvomon Mikä kesän vai ei? Studio numero 0914822822 on auki. Ja sääntöhän on nykyään se, että yksikin ei riittää. Jos me saadaan kaksi kyllää putkeen, niin sit soi Valvomon Mikä kesä. Jos tulee yksikin ei, niin sitten ei.
1: Itse asiassa tarvittiin vielä tehdä niin, että se vaati tyyli kolme
0: se kyllä. Se vaati kolme kyllä. No sekin käy. Kyllä mä luotan Valmon faneihin.
1: Joo. Että yksi ei riittää, mutta jos se soi, niin tarvii kolme kyllä. Joo.
0: Niin se on soinut jo aika paljon ja mä uskon, että Valvomaa rakastetaan. Otetaan täältä meidän ensimmäinen
1: niin,
0: soittaja.
1: Niin, sä seisot edelleen. Kato, sikki käy se takki jo enää.
0: Se on kääntänyt jo takia, että ei enää tarvii Valvomaa.
1: Joo.
0: Mä oon Valvomaa. Mä oon. Otetaan täältä eka soittaja. Terve studiossa, Vomma ja Mika, kuka siellä?
3: No Niko täällä, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No, huomenta Niko, kuulostat oikein pirteältä. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
3: No, tässä ihan hyvin lähtenyt, että töissä olen.
0: Noniin. No miten sun töihin, sopisiko sinne Valvomo?
3: No kyllähän se sopis.
0: Hei.
3: Tämä sopisi vallan mainiosti.
0: Yes. No, ihanaa, kiitos Niko
1: no,
0: tästä.
1: Onneksi seuraava soittaja varmaan sanoo, että ei varmaan.
0: Mulla on tänään hyvä vibaa. Mulla on sellainen vibaa, että me saadaan pelkkää kyllää. Terve, kuka siellä?
4: No Suvi täällä, moro.
1: Moro Suvi.
0: Moro Suvi. Miten, onko Valvomaa vai ei?
4: Kyllä tässä täytyy sanoa, että tässä on yövuorosta tultu, jumpalla käyty, kaupassa käyty. Nyt on sen verran hyvä miele, että emme Valvomolta.
0: Ei,
1: come on! Hyvä Suvi!
0: Vielä tolleen, mä olin ihan varma, että tässä on hyvä fiilis ja muuta, että Valvomoa, mutta ei.
1: Ei kun just näin, miksi pilata sitä hyvää aamua nimenomaan?
0: Hei, kiitos tästä ja hyvää torstai-aamua.
4: Kiitoksia, moro.
1: Moi.
0: Ei, niin se säännöt nykyään on, että yksikin ei riittää, eli emme mene. Pahoittelut Nikolle, kaikille mulle Valvomon faneille. Mitenkään huomenna? Soiko huomenna Valvomo? Onko se mahdollisesti viimeistä kertaa tälle kesälle?
1: Ja itse asiassa eilen, kun ei soinu, niin sen sijaan mä soitin Tsebaleban kesäfiilistelyä.
0: Okei.
1: Okay. Että otettiin tavallaan kesäbiisi, mutta otettiin joku vähän niin kuin toisenlainen.
0: Meinaatko sanoa parempi?
1: En.
0: No, haluatko tälle päivälle jonkun muun kesäbiisin?
1: No, mikä on, onko sulla heittää jotain? Mun mielestä aina kiva vähän rikkoa kaavoja.
0: No, mä vedän nyt isolla. Nyt kun kerran ei Valvomoa saatu, niin biisi, mitä mä tietäisin throwbackiin, kun meillä oli kesäbiisejä, niin moni tätä toivo. Mä olin jopa vähän yllättynyt siitä, että tää on tää niin kuin isoin kesäbiisi. Mutta olisitko valmis Calvin Harrisin Summer?
1: Käy, koska mä en ole EDM-fani, mä en ole ikinä tykännyt silleen kauheasti, mutta Calvin Harrisillä on mun sydämessä paikka. Jätkä on tehnyt niin paljon hyviä biisejä. Laita. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Tänään ei soinut Valvomo, niin otettiin sitten kesäbiisinä pakasta Calvin Harrisin Summer, joka saa kyllä paljon rakkautta. Esimerkiksi Tuuli laittaa, että tää biisi vie kyllä niin täysin semmoiseen plurhuuruisiin nuoruuden kesiin, en mä kestä.
1: Ai, kyllä maittaa, ja tähän päälle vielä Katja laittoi, että rakastan tätä biisiä. Voin kertoa, että kyllä tää nyt nostatti tunnelmaa tähän Provenssi-aamuun vähän eri tavalla kuin Valvomo. Ja toden totta, Provenssihan starttaa tänään ja ai että, nyt nauttikaa, koska siis mikään ei ole parempaa kuin kesä ja festarit. Ja Provenssi on vielä itselle semmoinen rakas festivaali. Se on eka festari, missä mä oon koskaan ikinä kunnolla käynyt.
0: Onko näin?
1: Kyllä, ja suoraan leirintään ja syvään päätyy, niin nautiskelpaa. Siellä on ihan jäätävä kova kattaus.
0: Miten sä oot päätynyt juuri Provenssiin ekana festarina? Koska mä oon huomannut, että monesti ihmiset, kello on tämmöinen rakas suhde johonkin tiettyyn, niin se tulee vaikka siitä, että no hei, sä oot asunut Seinäjoella, Provinssirokka on se, missä on käyty. Sä oot asunut Turussa, Ruisrokka on se, missä on käyty. Mutta ethän sä oo asunut Seinäjoella.
1: En todellakaan. Mä luulen, että se on tullut siitä, että mä oon katsellut esimerkiksi, kun Yle X aikoina on tehnyt Provinssista ohjelmaa ja on ollut festarilähetyksiä, se on muuta. Ja Provinssissa ainakin silloin, kun minä oon ollut teini-ikäinen, niin siis jäätävän kovia artisteja. Ja sinäkin vuonna siis siellä oli, en mä edes muista siis mitä. Varmaan siis niin kuin Lamb of Godista lähtien kunnon kaikkea hyvää mäiskettä ja olisiko ollut peräti ihan Linkin Parkkia ollut niinä vuosina siellä ja siis tämmöisiä pikkubändejä.
0: No mua huvittaa, koska kun mä tässä nyt esim. Provinssirokkia avasin vaan niin kuin Wikipediaa ja täällä on mainittu silleen, että nimekkäimpiin esiintyjiin lukeutuvat. Niin se, että kun sä oot Wikipediaa vielä, että sä nappaat, että sä kaikilta vuosilta niitä isoimpia, niin ikinähän tää kattaus ei ole kaikki ollut, mutta täällä on silleen Foo Fighters, Rage Against the Machine, Linkin Park, Calvin Harris, The Prodigy, Black Sabbath, David Bowie, Ramones.
1: Jep. Joo, kato kyllä. 2007 on ollut varmaan se eka vuosi, kun mä olin. Silloin siellä oli Lamb of God, sitten siellä oli Flogi Molly, on ollut ainakin, mä olin jo katsomassa Hatebreedia, Tori Aamosta muistaakseni kävin katsomassa. Että siellä on ollut todella, todella kovia bändejä.
0: No, kaikille festarojille on ne sitten provinssissa tai muualla hyviä festareita, hyvää kesää. Kesäbiisi tältä vuodelta isoksi ilmiöksi muodostunut Wet Pillowsin Rakkauden kesä.

0: Mira fiilistelee, että tää on tämän kesän paras biisi, niin on moni muukin. Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
1: Vomma, mikä on sun mielestä maailman kovin ääni?
0: Maailman kovin ääni?
1: Yksi maailman kovimmista äänistähän on se, kun kaikki muut nukkuu ja sä koetat keittiöstä ihan hiljaa hakea vettä.
0: Aivan, aivan.
1: Koska silloin kaikki kaapioit. Pau! Pau! Kaikki kuulostaa ihan sikakovalta.
0: Ja mä rupesin kaivaa tää jostain silleen, että no eikö se historiassa on, joskus oli joku tulivuori, mutta niin jos haetaan näitä...
1: Sä hauskaa seuraa bileissä, Seppälä.
0: Joo, no kun mä ajattelin, että sä kysyt ihan oikeesti.
1: No, kohta mennään siihen.
0: Siis mun mielestä tälleen sarjassamme maailman kovin ääni on yksi se, että kun naapuri pora, siis se, että kun semmoisena hetkenä, mitä sun odottaa, naapuri alkaa remppaamaan, joo. Niin ainakin meidän taloyhtiössä tulee niin niitä rakenteita pitkin, että vaikka muuten mun kämppä on kuin bunkkeri, sinne ei kuulu mitään, niin se poraaminen menee luihin ja ytimiin.
1: Se on kovempi ääni naapurissa kuin siellä kämpässä, missä porataan.
0: Kyllä.
1: Se on aivan täysin totta. Se on jännä, mitä hiljempaa koita tehdä asioita, niin musta tuntuu, että se kovempi ääni. Siis ihan pelkästään niin kuin, muistan kun olin teini, olisi jo pitänyt mennä nukkumaan, mutta ihan vähän saatoin aserotissa vielä olla tai irkissä, kävin näppäimistä kuumana, niin siitä näppäimistöstä lähti niin kova säksätys just silloin, että parikin kertaa se ovi saattaa avata, ja nyt nukkumaan! Ja sitten mentiin nukkumaan.
0: Toi on paha. Mulla on nimittäin semmoinen näppis, mistä lähtee aika kovaa kälkätystä ja mä oon sitä miettinyt, että jos joku joskus kumppaninkaan muuttaisi yhteen, niin mä en tiedä, tuleeko sanomista. Pitää
1: tulee.
0: Laittaa näppis.
1: Pitää. No maailman äänekkäimmän ihmisen ennätys on nyt rikottu.
0: Okei. Okay.
1: Australialainen Joseph McGrail Baytap 58V on tunnustettu

0: maailman äänekkäämmäksi ihmiseksi, saa nimensä siis Guinness World Records -kirjaan. Erikoisia maailmanennätyksiä kokoavan Guinness World Recordsin mukaan McGrail Baytap sai aikaan kaikkien aikojen kovimman ihmisäänen. Hän huusi sanan now 122,4 desibelin voimakkuudella.
1: Mäkin näin tämän uutisen ja mua jäi kiinnostaa, että siinä ei tarvittu mainita, että mitä Joseph tekee niin kuin päiväduunikseen, koska mä muistan tämän vanhan. Mä olin vanha ennätyskirjojen lukija, niitä tuli aina jouluksi. Niin mun mielestä edellinen oli joku opettaja, mikä käy niin kuin järkeen, tietää, että jos sä oot pitkällinen opettaja, niin sun pitää opetella semmoinen napakka nyt hiljaa.
0: Nyt jos toi 122,4 desibeliä ei sano mitään, niin se on samalla melutasolla kuin moottorisaha, lentävä suihkukone tai ambulanssin sireeni lähietäisyydeltä.
1: Se on
0: jäätävän kova ääni. Niin kuin tosi kova. Olisi kiva tietää, että kuka on meidän kova äänisin kuulija. Kuka pystyy rikkomaan niin kuin. Me ei voida ihan Guinnessin World Recordsia laittaa.
1: Nyt voi ihan,
0: ja siis lisäpistettä saa, jos olet julkisella paikalla ja teet sen maailman kovimman äänen.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Tyyli on vapaa.
1: 044-421-6888.
0: Kuka uskaltaa?
1: Kuka on Yle XR kovaäänisin kuulija, saa toki lähteä kokeilemaan. Tässä on se hauska elementtejä toki, että jos se pitää tuolta niinku WhatsAppin kautta välittää ja meidän kompressoreiden, niin mä en tiedä, päästäänkö ihan yhtä puhtaisiin mittaustuloksiin, mutta ainakin voidaan kokeilla.
0: Mun mielestä meillä on aika hyvä korva kumminkin se, että mikä on kovin ääni. Saa suorittaa, se pitää tulla sinusta se ääni.
1: Joo.
0: Lisäpistettä saa, jos sen tekee jossain, ettei ole yksin kotona, vaikka kaupassa.
1: Voit kuvata tähän videonkin, vaikka se äänikin
0: voit kuvata
1: riittää.
0: Jopa videon, joo. Ei haittaa. Ja me sitten Vomman kanssa täällä arvovaltaisena raitana arvostellaan ja arvostetaan. Ja kai me nyt joku tuotepalkinto voitteelle lähettää.
1: No ehdottomasti pistetään yleäksi sukat ainakin menemään. Mua vähän kauhistuttaa tämä Mika. Mua vähän kauhistuttaa, että minkä Pandoran lippaan sä oot avannut. Mutta katsotaan, tuossa Linna Lampeenystä Pete Parkkosta liekin heitin ja WhatsApp numero 044-421-6888. Maailmalla on rikottu ennätyksiä, miten yleäksellä, kuka on ääne, kuka päästää kovimman äänen.
0: Se selviää ihan kohta.
1: Oh no.

0: Linna Lappeenys ja Peter Parkkonen liekin heitin. Peteltä lähtee kovaa ja korkealta tämä lopun nuotti, mutta kuinka kovaa ja korkealta lähtee yleensä mun kuulijoilla?
1: Petellä lähtee niin sanotusti palleasta se ääni. No. Tässä kerrottiin uutinen siis, missä maailman äänekkäimmän ihmisen ennätys on rikkoutunut, kun tämmöinen australialainen Joseph McGrail Baytap on päästänyt äänen, joka oli kaiken kaikkiaan 122,4 desibeliä, joka vastaa tuommoista niin kuin moottorisahaa, lentävää suihkaria tai sitten ambulanssin sireeniä lähietäisyydeltä. Puhutaan hyvin kovasta äänestä.
0: Mä muuten googlasin, että hän on joku sen kaupungin tämmöinen town crier, eli se tämmöinen tiedottaja, että ihan ammatin kautta.
1: Hän on Canberran virallinen kaupungin huutaja,
0: joo.
1: Joka on siis kiva pikku semmoinen roiske keskiajalta, missä aina huomio, huomio, tänään mestattavana vommaseppana Mika Parikka mestaajana Sikke Kantala. Ja sitten semmoista pergamentista, tiedät, se luettiin aina jossain kaupungin parvekkeella.
0: Joo, kuka on jättänyt verot maksamatta ja milloin tulee joku vouti paikalle ja kuka just mestataan.
1: Ah, those were the times.
0: Mutta sä julistit myös siis, että kuka on yleensä kesäaamun äänekkäin kuulija ja viestejä on tullut.
1: On tullut, joo. Katsotaan vähän, että minkä tyyppisiä suorituksia ensimmäisestä suorituksesta vastaa Joona.
0: Ihan jees,
1: joo. Oli tossa niinku niin sanotusti potskuu.
0: Kyllä.
1: Toi oli ehkä enemmän semmoista sekoilevaa.
0: Vähän mentiin enemmän silleen tulkinta edellä, että siinä oli semmoinen.
1: Joo, jep. Mites Masa sitten?
2: No niin, kokeillaan sitten.
1: Okei, hän luotti tommoseen niinku korkeuteen.
0: Joo, se saa siihen volyymiä, kun se on tommonen niinku vislaus.
1: Kyllä. Ja Juhani sitten? Oho, se lähti tossa.
0: Mä en tiedä, oliko tää kovaa vai oliko tää enemmän
1: silleen... Tulit sä?
0: Niin, vai kävitkö jossain aamukakalla, mikä toi oli tommonen, tiedätkö?
1: Toihan ei ollut tavallaan niinku kova ääni, mutta se oli kyllä ääntä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Se oli ääntä, että siitä annan. Kimmo kysyt. Mitä me kuunnellaan? Kovia ääniä, niin kyllä Kimmo, vielä kerkee osallistumaan kovia ääniä. Yleensä kova ääni siinä ihminen kilpailuun. Sitten on pakko arvostaa, kun Karo laittoi meille ihan niin kuin aika pitkän videon, mutta kuunnelkaas tätä, kun hän huutaa siipeen.
3: Mennäänkö tämän jälkeen kebabille?
1: Siis tuulivoimalan siipeen huutaa.
0: Hänellä on ainakin hyvä toi kaikuefekti tässä.
1: Hyvä.
0: Kova.
1: Äärimmäisen hyvä. Toki käytti vähän apuvälineitä tuossa mukana. Otetaan vielä kuule Kimmon toi. Hän nauhoittaa tällä
0: hän
1: hetkellä.
0: Nauhoittaa. Mulla on kyllä Kimmon luotto. Hän
1: niin
0: aika
1: mullakin,
0: usein laittaa
1: niin
0: viestiä.
1: Mullakin.
0: Hän on mun mielestä jossain heavy bandissa.
1: Kun hän laittoi jaha ja nyt latailee. Tuossa selvästi äänitys on käynnissä. Niin kunnolla vielä Kimmon suoritus ja sen jälkeen lyödään tämä kilpailu säppiin.
0: Joku tonne laittoi, että hei jätkät, että ei tarvitse puhelin nauhoitella kummoisia desibelejä. Niin tiedämme tämän. Tämä onkin vähän nyt tämmöinen tyylikilpailu enemmän.
1: Niin just. Älä, mistä sinä tiedät, millä korvalla mä näitä kuuntelen? Niin. No niin. Mitäs sitten? Ootko sä valmis? Onko sulla liuku sinne valmiina, että jos joutuu laittaa vähän hiljaisemmin?
0: On,
1: okei, nyt lähtee.
2: Yes!
0: Yeah! Okei. Okay. Kimmo!
1: Mä sanoin, että tossa oli hyvä suoritus.
0: Kyllä me voidaan Kimmolle palkintoa laittaa. Se tuli tunteella ja jotenkin sieltä niin kuin syvältä.
1: Täällä tuli vielä yksi. Olisiko tässä?
4: On suoritus ja...
1: Faija aivastus on toki yksi maailman kovimmista äänistä, mutta ei. Kyllä mä sanoin, että mustana hevosena Kimmo tuli sieltä kuule takavasemmalta ja vei Yle X:n äänekkäin kuuntelijapalkinnon.

Vestan, ota varovasti soi. Kello tulee varttia vielä 9. Ihan kohta päivän biisi, mikä on se yksi merkittävä kappale, joka yleäksellä halutaan, että ihan 100% varmasti saat haltuun. No, se selvinnee. Vielä ennen kuitenkin päivän biisiä. Ahti, sisko ja sen veli.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi, kun nyt on aika päivän biisille.
1: Päivän biisi.
0: Ja olin ainakin itse hieman yllättynyt meidän päivän biisistä.
2: Tämä on mulle vieras tuttavuus, ellei tämä nyt sit ole taas jostain TikTokista tuttu kappale, minkä tiedän kuin kuulen. Mutta esitteenä on Residentti ja Tomb Loop.
0: Residentti, anonyymi englantilainen yhtye, perustettu vuonna 2025, julkaissut silloin syyskuussa debyytti EP:nsä. Kokoonpanohan on siis The President, Heist, Protest ja Vice. Mistä tulee siis mieleen, pelasitko aikanaan ikinä Payday-pelisarjaa?
2: Niin, sarjan nimi on tuttu, mutta en ole pelannut.
0: Payday oli tämmöinen, missä oltiin niinku rikollisia, heillä oli maskit päässä ja se oli vähän niin kuin Left 4 Dead, että oli 4 pelaajaa, sitten piti taistella poliiseja vastaan ja suorittaa kaikki pankkiryöstöjä.
2: Joo, nyt mä muistan, joo.
0: Niin jotenkin tämä heidän niinku bändin kokoonpano, The President, Heist, Protest ja Vice, kuulostaa ihan kuin suoraan monesta videopelistä, mutta varsinkin Paydaystä, tuommoista, että se koodinimiltä.
2: Tässä on vähän missattu mahdollisuus,
0: koska
2: Presidentin eka sinkku olisi voinut olla myös Coco Jumbo cover,
0: niin,
2: joka on Mr. Presidentin biisi sitten taas.
0: He tekee kuitenkin tämmöistä metalcore, alternative metal, elektroniikka yhdistelmää, niin miksei sekin voisi toimia, Coco Jumbo.
2: Kyllä. Ja niin kuin Uuno sen sanoisi, niin Residentti, Tomb Loop on yleäksen päivän biisi, joka tulee soimaan kaikissa meidän ohjelmissa tänään.
0: Miten sulle toimii? Laita viestiä tulee 044 421 6888.

0: WhatsAppin puolella tulee kyllä rakkautta, kun päivän biisinä on brittiläinen President ja Doom Loop heidän debyyttialbumiltaan. Tuli viestiä esimerkiksi vaikkapa Jonesilta, että nyt on kyllä käyty työkalupakki joka nurkka läpi, mutta toimittelee raspia ja rapinaa.
1: Oli hyvä biisi, mitä tutustuu enemmänkin. Ja President hän esiintyy tuolla provinssissa nyt tulevana lauantaina. Idea Park Tent 24-5, joten jos tämä maistuu ja olet provinssiin menossa, niin käypä katsoa kuule ihan livenä, kun tuo kuminaamio vetää keikkaa. Mä koitin just YouTubesta katsoa äkkiä, että miltä tuo bändi näyttää livenä, niin kirjoitin sujuvasti tuonne YouTube-hakukenttään President Live, niin tuli 16 sivua Donald Trumpia tai puheita, että aivan, sinne pitää lisää President Band.
0: Joo, President
1: live.
0: Ei ole ehkä niin kuin helpoin googlattava, mutta täältä sitten löytyy. Ja joo, niin kuin sanoit, että kuminaamio on, mutta tuommoinen niin ihmismäinen naamio. Ei mene ihan Slipknottiin.
1: Ei ole ihan Slipknottiin. Toki jollain bändin jäsenellä tuossa oli semmoinen vaan musta naamio, mutta kyllä ihan tarkastamisen arvoinen bändi ja kuulosti erittäin hyvältä.
0: Ja jos raskaasta musiikista tykkäät, niin kuin täällä WhatsAppin puolella esimerkiksi Joona fiilistelee, että upeeta, että tämmöinen raskaampi musa tehnyt paluuta Yle X:lle, niin sitä on myös tulossa. Tänään tulee ensinnäkin Anne Laitosynän rock-ohjelmaa.
1: Äärimmäisen hyvä ohjelma.
0: 8-9 ja sen jälkeen sitten vielä raskain terveisin Shell, missä sitten vielä raskaampaa.
1: Joo, Shell Hell, tuo miesmyyttien legenda, niin siinä on kyllä aika dymänttiä. Musatarjontaa tulossa Yle X:ltä.
0: Me ollaan aina Kypään asti, katsotaan millaista musatarjontaa, kun esimerkiksi bändipeli. Mä oon ollut nyt pari päivää poissa ja ymmärtääkseni aika pitkälti häviöitä on tullut.
1: Joo, heti rupesit ottaa käkättimeen, kun et ollut paikan päällä. Mutta mites tänään, kun on R-kirjaimen aika ja valinnan vaikeus on ollut läsnä?
2: X Marokolle.
3: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
4: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: BTSn Swim soi yleensä kesäaamussa, kun kello tulee just 9. Sitä odottaa, että kuullaan 9 uutiset. Selkeä vielä tunti. Vomman ja Parikan seurassa. Sikke tosiaan tänä ikävä kyllä kipeänä. Otetaan esimerkiksi bändipeliä sitten vielä tuossa 9 jälkeen. I just wanna dive, I just wanna dive.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venezuelan maajäristyksissä on kuollut alustavien tietojen mukaan yli 30 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lisäksi yli 700 on loukkaantunut. Maan luoteisosaa ravisteli 2 voimakasta järistystä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Näin pelastustöitä kuvaili paikan päällä pääkaupungissa oleva toimittajamme Maija Salmi.
2: Tällä hetkellä kaivetaan ihmisiä raunioista ja on myös sanottava, että pelastustoimet näyttivät osittain myös aika epätoivoisilta, sillä näillä ihmisillä, jotka palomiehillä ja poliisilla, niin heillä ei selkeästikään ole tarvittavia varusteita kaikilla. Eli monet olivat siellä esimerkiksi moottoripyöräkypärissä kaivamassa ihmisiä pois. Että siinä huomaa, että millä tolalla tämä maa tosiaankin on. Ja myös huomaa sen tuosta rakennuskannasta, eli tällaiset vanhat rakennukset ovat sortuneet todella kauhean näköiseksi.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan NATO-liittolaiset pettivät hänet Iranin sodassa. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona tavattua Naton pääsihteeri Mark Rutten Washingtonissa. Rutte puolestaan asettui puolustamaan NATO-maita. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reiluun 72 dollarin barrelilta. Hintojen laskun syynä ovat Yhdysvaltojen ja Iranin edenneet rauhanneuvottelut. Sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa Hormusin saamen laivaliikenteen pysähdyttyä. Helteet piinaavat edelleen Keski- ja Etelä-Eurooppaa. Italiassa viranomaiset varoittavat vaarallisen korkeista lämpötiloista 17 kaupungissa. Kuumuuden vaikutuksia yritetään lievittää muun muassa rajoittamalla ulkotöitä iltapäiväaikaan, kertoo toimittajamme Jenna Vehviläinen Roomasta.
3: Monella alueella on voimassa tällaisia ulkotyön kieltoja päivän kuumimpina tunteina, eli kello 12.30-16. Esimerkiksi maatalous ja rakennustyöt pysähtyvät monilla alueilla. Sen lisäksi tietenkin tämä kuormittaa terveydenhuoltoa. Sinne on osilla alueista lisätty kapasiteettia, koska nytkin jo joissain päivystyksissä on nähty enemmän potilaita kuin tavallisesti, ja useampi on tähän helteeseen sen seurauksena jo kuollutkin täällä Italiassa viime päivinä.
1: Italiassa tukalien helteiden odotetaan jatkuvan ainakin ensi viikon puoliväliin.

0: Goldilocks ja Rush soi. Tässä on vielä tunti kesäaamua jäljellä. Kiva olla backiin, kun on ollut vähän aikaa saikulla. Sikke taas tänään. Tuolla tuli mun mielestä kyselyä, Mika, että miten tapahtuu roolipeleille.
1: Hyvä kysymys.
0: Niin huomenna 100% varmasti rooli pelataan. Toivomme vielä, että Sikki on back in business. Jos hän ei ole, niin mulla on ratkaisuita, mutta meidän on pakko saada vähintäänkin edes joku semmoinen. Plääninähän on se, että roolipelit jatkuu vielä sen jälkeen, kun me ollaan Siken kanssa kahdestaan, mutta meidän pitää vähintäänkin saada joku semmoinen vähän niin kuin välietappi, että mitä tapahtuu Mikalle yhdellä, ykkösellä ja isolla hartioilla.
1: Kyllä, koska mä jään huomenna lomalle, niin mä en ole täällä sitten pelaamassa. Ja ei voida tehdä niinkään, että joku pelaa mun hahmoa.
0: Ei, se on
1: niinku, koska tota pelataan niin paljon kumminkin niinku silleen, mä itse päätän, mitä siellä tapahtuu. Joo. Se ei toimi.
0: Mulla on pelijohtajan ajatus, että miten tämä etenee. Tehän olette myös jännässä tilanteessa, missä tämä jotte yrittää ryöstää avaruuskuningattaren vikimestarilta ja kyberzombeilta. Siitä sitten huomenna enemmän. Mutta avaruusteemoissa, ootko Mika nähnyt asteroideja ikinä elämässäsi?
1: En ole nähnyt, mutta olen pelännyt lapsena asteroideja.
0: Ootko pelännyt?
1: Joo. Oh. Armageddon elokuva teki tehtävänsä. Mutta sitten mä tajusin, että luojan kiitos. Meillä ei ole mitään hätää, että vaikka asteroidi uhkaisi maata, niin me voitaisiin hakea öljynporaajia ja tehdä niistä astronautteja ja lähettää ne tuhoa se asteroidi. Siis luojan kiitos.
0: Se on ratkaisu moneen asiaan.
1: Koska paljon tyhmempi idea olisi tehdä astronauteista ja opettaa ne poraa öljyä.
0: Tästä on netissä hirveästi väittelyä, mutta kun eikö siinä leffassa kuitenkin heillä on joku astronautti siellä niin kuin ajamassa sitä rakettia, että niille on vaan niin kuin niille öljynporaille lyöty ne niin kuin vermeet kasaan, että menette sinne porailemaan.
1: Tuo on niin kuin kaikki näissä niin paska juoni kuin voi.
0: Älä nyt. No,
1: hei, se on muuten elokuva, missä muistaakseni mainitaan Suomi.
0: Joo.
1: Ja mä muistan, että mun pää räjähti lapsena, kun siellä jotenkin mainittiin, että nyt ne tulee niin kuin Suomen yli tällä kohtaa. Eli Suomi pelastautui.
0: No, tähän itse asiassa liittyen ne asteroideihin, mitkä menee maapallon yli, niin oli siis uutinen, että sä voit nähdä pian asteroidin, koska tuossa lauantaina suurehko asteroidi suhahtaa niin läheltä maan ohi, että sen voi nähdä pienehköllä kaukoputkella tai hyvillä kiikareilla, terveisin ESA, eli siis Euroopan avaruusjärjestö, eikä vaan naapurin ESA.
1: Kummisetä, niin ESA. Olisi kiva omata, mä oon miettinyt, mä haluaisin siis kiikarit tai kaukoputken, mutta tiedätkö, kun sä olet kerrostalossa ja hengät parvekkeella kiikarin tai kaukoputkenkaan, niin sä saat aika helposti 1/4 maineen sitten siinä taloyhtiössä, ja niin mä en ole viittinyt tehdä sitä.
0: Jotenkin mun päässä kaukoputki voisi vielä mennä, jos se olisi semmoinen kunnon niin kuin just astronominen kaukoputki, koska nehän näyttää semmoiset isot laitoksilta, että siitä heti näkee, että tää on joku nyt harrastaja.
1: No semmoinen tosi kätsä homma siihen parvekkeelle, semmoinen astronominen kaukoputki.
0: Mutta sitten toki, jos se on just kiikarit tai jos se on semmoinen niin merirosvokaukoputki, niin sitten sä näytät jo niin kuin erikoisäijältä, joka tiirailee siellä.
1: ja sitten niin kuin se ei mene läpi, että mä oon... Tulin katsomaan tähtiä! Jopa joo.
0: Ison ääneen. Juuri tästä Esa kertoikin, että tuolla on asteroidi. Esalta kuulin, että Uranus on näkyvissä.
1: Hain kiikarit, kun Esa vinkkasi. Tai siis tarkoitan, en katso asuntoihin sisään näillä. Ei, se ei vaan lähe. Että sit pitäisi mennä ulos asti ihmettelemään.
0: Okei, mä ymmärrän tämän tuskan sulla. Mutta jos joku muu asuu paikassa ja omistaa vaikka ne kiikarit, niin lauantaina voi nähdä asteroidin. The Chemical Brothers ja Go, mukanaan Q-tip. Ottiko kukaan, kun oli bändipelissä Q-tippiä?
1: Q-tippiä vai? Niin. Ei ottanut.
0: Okei. Okay. Nyt kuitenkin. Go.

0: ei ole mikään testi, vaan Yleiskesäaamussa The Chemical Brothersin Go, mukana Q-tip.
1: Ai Q-tip.
0: Go! Q-tip, miten se nyt haluaa mainita.
1: Mä olen miettinyt ja mä oon siitä puhunut, että kun noi meidän valtion päämiehet keskustelee keskenään, niin millaista se keskustelu on. Nyt jos vaikka avataan diplomaattisuhteita uudelleen idän suuntaan, niin kuin on ollut puhe, niin millaisella viestillä sinne lähetään? Laitetaanko eka joku meemi ja sitten silleen, mitä jätkä muuta? Ja sitten sieltä Venäjä vastaa, että no ei tässä mikkeli, että lukkaahan kaiken näköistä. Ja sitten tavallaan tunnustellaan eka sitä, että jos me, kun nyt on puhuttu siis siitä, että pikkuhiljaa, niin kuin, että onko se meidän suunta vaikka Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi se, että ruvetaan taas ottaa yhteyttä sinne Venäjän suuntaan ja avataan se keskusteluyhteys. Ja ihmisten välillähän se menee just näin, että jos meillä on ollut vomma vaikka joku biiffi, kuvitellaan, että meillä tulisi joku riita ja sitten me ei olla oikein missään tekemisissä vaikka muutamaan vuoteen, niin sitten, että reagoinko mä vaikka eka sun johonkin postaukseen vähän jotain, jollain kommentilla, minkä vaan sä snaijaat, tietsä, ja sit sä oot silleen, oho, minkä laittaa kommentti, ja sit sä ehkä reagoit siihen mun kommenttiin, ja sit se lähtee siitä ehkä pikkuhiljaa.
0: Ai klassinen, että vaikka johonkin Instastoriin laitetaan joku, että aah, okei, oot sä tuolla, ei, hei, hyvä meininki.
1: Ei kun just näin,
0: Ai vitsi, toi on kyllä hyvä. Tiedän, ja toi on siitä jännä, koska joo, varmasti meillä on, valtioilla on nämä hirveät diplomaattiset aparaatit, että varmasti siellä lähetetään joku, tiedätkö, mikäli diplomaatti niitä ekoja, mutta kun me tiedetään myös, että Alexander Stubbilla varmaan on myös joku henkilökohtainen niin kuin Trumpin numero ja on niin kuin Putinin numero.
1: Ja onkin. Näin.
0: Niin mikä se on se niin kuin ensimmäinen, mikä lähetetään, että sitten kun ne viralliset puolet on jo, niin mitä laittaa Stubbi silleen, onko se giffi, onko se just se meemi?
1: Tai miten menee sitten, kun WhatsApp-ryhmäthän on, mulki on niin kuin 1000 WhatsApp-ryhmää, missä on tietyt ihmiset osakseen joissa ja samat osakseen joissa ei. Ja sä tiedät, että tuossa ryhmässä toi tyyppi laittaa aina ne törkeimmät meemit, toi tyyppi ei kommentoi kuin vasta kerran, niin kuin kerran kahteen viikkoon antaa itsestään jonkun elonmerkin.
0: Se, että sä tiedät, että jos sä laitat sinne ryhmään, että hei, lähteis kuhan Terdelle, niin sä 100% tiedät, että se on toi yksi äijä aina, joka on silleen, että voin lähteä ja sit vähän niin kuin toivoisin, että no olisiko täällä muitakin tänään.
1: No miten sitten tämmöisessä Washington-ryhmässä, joka on salainen chattiryhmäsi, josta tutkintakin nyt alkaa. Hmm. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anginho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertovan Berliner Zeitung-lehden mukaan tutkinta koskee sitä, rikkoiko Euroopan komission läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Politikolehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ryhmässä mukana Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ukrainan pressa Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri, silloinen pääministeri Starmer. Niin tiedätkö tuommoinen Euroopan johtajien WhatsApp-ryhmä, mitä se siellä on mennyt se keskustelu? Onko se vapaan muotoista? Laittaako sinne joku Macron jonkun pikku meemisen, johon Meloni reagoi itkumme emojilla? Tämä on niin, niin mielenkiintoinen ajatus.
0: Jotenkin ihanaa toi, että se on ollut tuollainen epävirallinen ryhmä, koska mä kyllä näen sen. Siis tämähän on, mä tiedän, että monilla valtioilla ja muualla, että olisi tosi tärkeää se, että vaikka kaikki presidentin viestintä menee johonkin arkistoon. Mä olisin Jenkeissähän ollutkaan ongelma tämän kanssa, että kun pitäisi mennä kaikki niin kuin tweetit ja muut laittaa arkistoihin, niin sitten kun Donald Trump vähän laittaa viestiä sinne tälle tonne, niin ne välillä unohtuu. Mutta toi on epävirallinen ryhmä, että mieti, kun sen on perustanut just joku Emmanuel Macron on kutsunut sinne silleen, että hei, sori tyypit, että ei vittis missään muualla, mutta näettekö te tämän uutiseen, että ei herranen aika.
1: Niin. Ja sitten, että silleen Friedrich Merz on silleen, että bling, sinut tulisit ryhmään päätyypit. Mikä saa?
0: Ei ole totta, okei.
1: Okay. Jotenkin toi on niin, kuin niin absurdi ajatus ja sitten nimenomaan epävirallinen, mutta aktiivinen. Ja nythän tässä kyse on siitä, että media haluaisi saada tietoa, mitä siellä on puhuttu, mutta minttuuko se muille kuuluu, mitä WhatsApp-ryhmissä puhutaan? Meillä ei olisi kellään töitä, jos meidän WhatsApp-ryhmien chat-historia olisi jossain lehdistön tiedossa.
0: Noita varmaan myös syntyy paljon, koska meilläkin pelkästään työpaikalla, että on niitä virallisempia niin kuin toimituksen ryhmiä, mutta sitten aina kun joku vaikka Yle X-Pop, missä on monta ihmistä yhtäkkiä jossain toisella paikkakunnalla, niin sitten sinne perustetaan joku, ketkä lähtee tänään kaljalle, kellä loppu duunit tyylisesti niin kuin ryhmä, niin mieti, kun on joku G7-kokous, ja sinne on just joku Stubbi laittanut äkäisesti, että hei, kello olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin kuka lähtee katsomaan matsia.
1: Jep. Meillä on pelkästään kesäaamussa jo.
0: Joo.
1: Kesäaamun johtajat. hyvin vapaamuotoista keskustelua siellä.
0: Siitä ollaan tekemässä jo tutkimusta tuottavasti.
1: Poliitikko-lehti haluaa meidän viestihistoriaa, mutta me ei anneta sitä!

0: Parikka, Antti Paalasen musiikkia kesäaamuissa. Täällä on Vomma, täällä Mika Parikka, Sikke tänään vaihteeksi kipeänä. Ja puhuttiin tämmöisestä Washington-ryhmästä, mitä ihan nyt sitten, mikä se oli, kun Euroopan komissiosta tutkii?
1: Niin, tai siis, no arvaa suliinko jo kaiken, mutta siis nyt tutkitaan, kun Euroopan johtajalla oli siis tämmöinen ryhmä, missä käytiin vapaamuotoista keskustelua ja kommentoitiin vaikka Trumpin jotain niin kuin sanomisia ja tämmöisiä. Ja nyt mediat haluaisi saataville sitten sen chattihistorian, että se kuuluisi tavallaan saada tietää, mitä Euroopan johtajat ovat siellä keskustelleet.
0: Ja tässä pohdittiin sitä paljon, että millaista toi maailmanjohtaja WhatsApp-käyttäytyminen on, että onko se sitä meemejä, onko siellä tiedossa, että kuka laittaa parhaat jutut. Yksi, mikä myös kiinnostaa, on se, että lähtökohtaisesti, jos tämä oli vielä epävirallinen ryhmä, niin millainen on vaikka niin kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin WhatsApp-profiili, koska mä aina välillä yllätyin siitä, koska siis mun ainakin kaveriporukassa, jengihän käyttää vaikka WhatsAppia paljon, mutta se ei ole sellainen some, että moni ei käytä niitä vaikka niitä sosiaalisia elementtejä. Niin sitten sä vähän rupeat katsoa, että anteeksi mitä? Että okei, Jussilla täällä on selkeästi joku se vaikka hääkuva silleen niin kuin profiilikuvana, mutta että sitten, että Samilla on täällä silleen joku niin kuin sieni. Että miksi sä oot tämän laittanut tänne kuvaksi?
1: Vähän joku Marvel-hahmo siinä.
0: Joo, niin se on välillä jotenkin tosi randomia, että kuka on niinku päättänyt, koska monesti se on tehty, silloin sä oot perustanut sen tilin, niin sä oot vaan kaivannut jonkun, että lol, mä heitän tänne tämän niinku lemmikistä kuvan tai Marvel-hahmosta kuvan.
1: Joo, lemmikki tosi yleinen. Ja sitten toinen on se, että siinä on sä et... Että siinä on niin ensinnäkin ei naamakuvaa, vaan koko vartalokuva.
0: Joo.
1: Sitten sä, kuka hitto tää on? Sitten sä avaat sen isommaksi, niin sitten siinä on joku tyyppi, jolla on aurinkolaiset ja kala kädessä. Sitten kuka helkkari toi? Ei mitään hajua. Ja sitten ei lue mikään niin tunnistettava nimi ei, edes siellä, ei. Vaan siellä lukee joku kakkapökälle. Selvä homma.
0: Ja saatikka sitten, kun joku vaihtaa sitä profiilikuvansa pitkästä aikaa, niin sähän menet siellä chatissa ja sekaisin, kun sä oot tottunut näkemään, että siellä on Mikalla joku, että se on vaikka punainen kuva. Niin sitten kun sä vaihtkin jonkun uuden, niin saat, kuka tämä ihminen on?
1: Niinpä.
0: Mä tiedän, että esimerkiksi vaikka Sony Kyläliuhalla mieltä vaihtaa
1: Sony
0: profiilikuvansa välillä, ja sitten kun laittaa tuonne yleensä WhatsAppiin viestiä, mä kerron, että kuka tää on? Kuka täällä on? Mulla kävi myös sama, toinen mihin harvoin jaksan jotain profiilikuvia miettiä, on Discord, koska se on mulla ollut ikuisuudet.
1: Sama.
0: Niin just huomasin, kun mä olin siellä Among Us-turnauksessa silloin, mitä toissa viikolla, ja sinne piti Discordissa liittyä, niin mä olisin katsoa, että mikä tää mun profiilikuva on? Ja se on jostain vanhasta Hesarin uutisesta, jostain Foodbagista. Niin siis se on mun kuva. Se on kuin Foodbagien kuva.
1: Minkä takia?
0: Koska se oli jostain syystä musta hauska, kun siinä siis tää on siis varmaan 15 vuotta vanha lehtijuttu, ja siinä on joku suomalainen footbagia, ja hän on silleen aivan kalju, ja hänellä on niitä footbagia, ja hän niinku jonglööraa niillä. Ja se oli musta joskus niin hauska, se on niinku meemikäs kuva, tietsä, silleen, että tää iso karski äijä jonglööraa footbagilla. Miksi se on mun Discord-kuva? En osaa sulle selittää.
1: Meillä on ihan eri näkemys, mikä on meemikästä.
0: Sun pitäisi nähdä se.
1: Joo, sun pitäisi olla siellä. Jep, mä tiedän. Mä tiedän tämän ilmiön. Yes.
0: Sabri Carpenter, Austur.
1: Ja yleensä WhatsAppissa, jos jossain näkee hyvin erikoisia profiilikuvia toisinaan.
0: Pidä se mielessä, kun laitat meille viestiä.

0: Sabrina Carpenteria House Tour soi. Seuraavaksi Lauri Haavin Perhonen kesäaamussa ja sen jälkeen bändipeliä, mikä parikkoja valitteli, että on ollut vaikea päivä, kun R-kirjaa meillä on niin monta hyvää.
1: Aivan tolkuton, mikä se on, runsauden pula.
0: Ja tällä viikolla mä oon ollut poissa ja onko sitten ollut siitä kyse vai vaan huonosta biisivalintoista, että en ole voittanut. Mä en kyllä, siis se P, mä olen ihan varma, että Pendulum vie. Mutta oliko niin, että Sikke ja Popeda?
1: Sikke ja Popeda otti pisimmän korren siinä kilvassa.
0: Mikä sulla oli P:stä?
1: Mulla oli P:stä... Mulla oli P:stä...
0: Joku näin hyvä, että sä et muista sitä edes enää.
1: Mulla oli P:stä... Mulla ei mitään muistikuvaa.
0: Jos joku muistaa WhatsAppissa, laita viestiä 044-421-6888. Tänään kuitenkin bändipelissä R-kirjain, kun lähestytään vähitellen loppua. Nyt Lauri Haavin Perhonen ja sen jälkeen, että mitä on bändipelissä R-kirjaimella. Sä et muista.
1: En muista yhtään.
0: Ehkä se selvii Lauri Haavin jälkeen.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: Lauri Haavin Perhonen soi ja moni sen WhatsAppissa laittoi, että kuuli P-kirjain bändipelissä tällä viikolla. Mika ei mennyt muistuttaa, se oli Prodigy.
1: Niin olikin, se oli Prodigy.
0: Ja on ollut kyllä aikamoinen taistelu, jos Popeda on voittanut Pendulumia ja Prodigy, mutta en tiedä söikö sitten vähän niin kuin sun ja mun niin kuin toistensa ääni.
1: Mä luulen, että siinä kävi tämä klassinen, että oli kaksi vähän liian samantyyppistä. Tai ei siis lähellekään samantyyppistä.
0: Mutta koneen musaa tykittelyä.
1: Niin, että ihminen, joka tykkää Pendulumista, varmaan saattaa tykkää Prodigystäkin.
0: Näin.
1: Mutta sitten taas en väitä, etteikö voisi tykätä Popedasta, mutta Popeda tarpeeksi kaukana näistä kahdesta muusta. Mutta mites tänä?
0: No tänä ollaan R-kirjaimessa ja mun mielestä on aika hyvä setti, että ollaan hyvin eri hengessä. Bändipelissä on käyty siis kirjaimia läpi A-kirjaimesta alkaen. Aina pitää valita sillä kirjaimella alkava artisti tai bändi. Sikki on myös lähtenyt meille omansa, vaikka onkin Saikulla. Ja äänestys tapahtuu 0444216888, että minkä näistä kaikista kolmesta biisistä haluaisit kuulla. Ja startaako Siken biisi toiveella?
1: Otetaan se.
0: Tämä ei sinänsä yllättänyt mua. Tämä oli ehkä eka artisti, joka mullakin tuli mieleen Siken valinnasta.
1: Oi.
0: Rihanna.
1: Taas jää kengät kiinni tahmaseen kannunkulman lattiaan.
0: Sitten kyllä vähän silleen, että hei melkein mikä tahansa vanha Rihanna käy, mutta laittakaa vaikka SNM. Se on mun mielestä hyvä, se ei ole ehkä ylisoinut. Se on myös biisi, joka esimerkiksi Throwbackissa aina herätti sen, että tätä laulettiin lapsena eikä tiedetty mistä tässä lauletaan.
1: Totta. Meikäläisen valinta. Olin kuule ihan itselleni uskollinen tämän suhteen. Ja se on tietenkin Rage Against the Machine ja mun mielestä bändin paras biisi Testify. Olisin voinut ottaa myös Rudolfia. Niin kuin sanottua, R-kirjaimella on aika tolkuton määrä hyviä vaihtoehtoja. Mä olin Rage Against the Machinein ja Rudolfin välillä, mutta päädyin tohon, koska vommaatti tän.
0: No kun tää meni taas, mä taas olin ihan 100% varma, että sä meet Rage Against the Machineilla. Mä ennenkin kuullut sen sitä fiilistelevän, se on legenda. Mäkin pyörittelin erilaisia niin kuin R-kirjaimella rockibändejä, Rammsteinia, Ruoskaa. Mut sitten mä yhtäkkiä näin tämän kyseisen artistin nimen tuolla mun soittolistoilla. Mä olin silleen, että hei juman kautta, mä olin miettinyt tätä ekalla viikolla, että sit kun tulee R, tää on pakko valita. Ja mun valinta taas on
1: mä oon räpännyt tää Yle X iltapäivässä aikoinaan.
0: Ai niin oot.
1: Oma elämän tsekkosessa.
0: Tullaan vielä.
1: Tää Tommy Shokin partti on kaikkein vaikein näistä. Ei lähde ulkoilta kyllä, mutta Ruger Hauer ja täällä on siis vomman valinta.
0: Ruger Hauerin täällä minun valintani. Mikä näistä haluaisit tänään kuulla? Mikä sulle toimii parhaiten? Onko Siken, Rihanna, SNM? Onko Mika Parikan Rage Against the Machinein Testify? Onko mun Ruger Hauerin täällä? Siellä on WhatsApp-linjat auki. Mitä näistä haluaisit kuulla? Mikä näistä toimii parhaiten sun torstaihin? Nyt Erika Wikman ihkoomme tässä odotellessa, kun jengi saa äänestää.

0: Just luin tuossa aamulla uutista, että Erika Wikman oli käynyt erässä podcastissa kertomassa, että vähän oli katkerat fiilikset silloin hänen Euroviisu-vuodesta, että kun jengi lähti niin kain kelkkaan.
1: Joo.
0: Ei samalla tavalla kannustettu kuin olisi ehkä vaikka Peteä ja Lindaa myöhemmin.
1: Mutta ovat kuitenkin moikkailuväleissä kain tyyppien kanssa.
0: Joo.
1: Toki siinä oli pikku tujaus huumoria siinä kommentissa mukana.
0: Joo, ja muutenkin se, että hän mun mielestä sanoi, että se oli sun aikana, oli vähän semmoinen fiilis, mutta ehkä tästä nyt voi jo puhua. Meillä oli myös biisibattle käynnissä, R-kirjain oli vaikeaa, valintoja oli siis Mika Parikan, Rage Against the Machinein Testify, Rihannan S&M, Siken valinta ja multa Ruger Hauerin täällä. Tuli siis aivan järkyttävä määrä tässä ääniä.
1: Niin tuli, ja kaikki sai hyvin ääniä.
0: Joo, mun mielestä sai erilaisia, monellista mieltä, että Rihannaa on pakko saada, että se tuosta tanssienergiaa tähän torstaihin. Myös Rage Against the Machinillä isot fanit paikalla.
1: Mutta. Heti kun Vomma tulee töihin, niin Vomma toimittaa voiton. Kyllä se vaan niin on, että tänään kuunnellaan legendaarinen, yksi kovimpia suomi-rap-kappaleita, mitä koskaan kuunaan on tehty. Ja se on tietenkin Ruger Hauerin täällä. Tää
0: kiitos
1: on kyllä
0: kaikille.
1: Hyvä.
0: Kiitos kaikille äänestäjille. Let's go.

0: Niin siinä kävi, että Seppälä Vomma tuli takaisin Saikulta. Saman tien voitti bändipelin Rugerhaueria täällä.
1: Huomenna on sitten S-kirjaimen aika ja tässä nopealla otanella niin aivan järkyttävä määrä potentiaalisia vaihtoehtoja. Niin kuin kotimaista löytyy jo ihan uskomattoman kovia S-llä alkavia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta mä ajattelin huomenna vikan päivän kunniaksi, niin mä täräytän sitten semmoisen tööti, että oksat lähtee koko Uudenmaan läänistä.
0: Huomenna S-kirjain bändipelissä tuu messi. Ja mä oon vähän kauhulla odottanut, Mika, en suinkaan S-kirjainta, vaan ensi viikkoa, koska sit rupeaa olemaan meillä niinku jännät paikat ton Siken kanssa, koska sieltähän tulee siis S-jälkeen vielä
1: T-U-V-X-Y-Z-O-R.
0: Totta kai mä otan kaksois-V sinne myös väliin.
1: Totta kai.
0: Mun mielestä se vielä siellä se niin kuin S-jälkeen just T-U-V-2-V, jees, X-säkin väitän, että menee.
1: Menee.
0: Mut sit kun me ollaan siellä niin kuin ruotsalainen Y, Ä ja Ö, pakko sinne jotain keksiä.
1: Bändipeleissä, kun on autossa pelattu, niin yleensä jätetään, no Y-hän on tosi helppo vielä.
0: Y menee, joo.
1: Se on tosi helppo, mutta ne Ä ja Ö, niin ne on ollut sellaisia vapaakierrokset. No huudelkaa, jos jollain tulee jotain mieleen.
0: Katsotaan näitä sitten tulevilla viikoilla. Seuraavaksi olisi Drake ja Janis STFU, kun vielä semmoinen reilu vartti tätä kesäaamua jäljellä.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali Argentiina.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Janis, Shut the Fuck Up on Drakein musiikkia. Vielä vartti kesäaamua. Vomma ja Mika täällä. Sikki ollut kipeänä. Huomenna mahdollisesti pelissä se vielä selvinnee. Etikö sä vieläkin SL alkavia artisteja?
1: En. No, niitä nyt on niin paljon, että... Vomma sano SL alkavia asioita, jotka voi pelastaa sun hengen.
0: SL alkavia asioita pelastaa mun hengen. Suojaliivi.
1: Hei, hyvä. Mä oon mun pakko katsoa, mikä on suojaliivi.
0: En mäkään tiedä, mä en varma. Joku pelastusliivi, joku.
1: Se siis niinku pitää mennä pistosuojaliivi kyllä periaatteessa.
0: Kato, joo.
1: Joo.
0: Toinen on tietenkin...
1: Ei tuu mieleen. Mä näin vaan siis tämmöset. Puuttuvatko nämä välineet mökiltäsi? Hanki heti, koska...
0: Niillä... Sammutuspeitto.
1: Hei, sieltä se tuli. Sammutuspeite.
0: Yes.
1: Mulla on esimerkiksi keittiössä sammutuspeite siinä hellan vieressä ollut aina. Ihan vaan, että jos joku rasva kärähtää palamaan, niin ihmisen eka reaktio on sammuttaa tulipalo vedellä. Ei ikinä. Jos rasva palaa, niin vesi on polttoainetta. Sen takia sammutuspeite. Toki, mä oon myös käynyt... Ainakin Intissä oli joku tämmöinen päivä, missä niinku sammutettiin peitteellä tai jollain tämmöisiä pieniä tulipaloja. Mutta pakko myöntää, että jos nyt kosahtaisi se pikku rasvapalo siinä keittiössä ja mun pitäisi sitä sammutuspeitettä käyttää, niin pitäisi vähän aikaa miettiä, että hetkinen, että tästä kulmista kiinni ja peitetään ne kädet, ettei kädet palaa.
0: Siinä on se tekniikka.
1: Siinä on se tietty tekniikka, että siinä pitäisi hetken aikaa kyllä vähän funtsia, että sen tekee oikein oppista, eikä vaan tälleen löseltä sitä jonnekin sinne.
0: Intissä teillä, mutta oliko teillä ammattikorkeassa? Koska mun mielestä meillä medianomi-opintoihin kuuluu myös joku tämmöinen vähän niin kuin esitystekniikka henkisesti.
1: Ei, meillä palo vaan päreet. Okay. Ja siihen ei sammutuspeite auttanut sitten ollenkaan.
0: Mä siis myös oletin koko ajan, että tässä mä ajattelin, että joku kesäkumikamppis, että sä oot spärdäri. Koska voi sekin pelastaa henkesi.
1: Voi, koska sillä on kätse kuljettaa vaikkapa vettä.
0: Niin ja...
1: Siis vanha eränkävijän kikka.
0: Niin ja seksitauditkin voi tappaa.
1: Jaa, ei sit ehkä tapaa, mutta estää kuitenkin.
0: Oliver Rodrigo drop dead. Paitsi, että mitäs meillä tapahtuu. Mä tossa kattelinkin tätä meidän järjestelmää, että se näyttää...
1: Noniin,
0: jatkuu. Odotamme innolla.
1: Noniin, jäädään seuraamaan tilannetta.

0: Olivia Rodrigon Drop Dead soi. Mika ja Vomma täällä puhuttiin sammutuspeitteistä, kuinka ne on tärkeitä ja myös muut SL alkavat asiat, jotka voi henkiä pelastaa. Täällä siis WhatsAppin puolella heti sydäniskuria ja Suomi KP.
1: Hei, Suomi KP, todella hyvä vastaus. Ja sitten sydäniskuri, niin todella hyvä vastaus, kun näitä oli vaikka kuinka paljon. Vähän flirttailtiin vetokisan kanssa tuossa, kun kysyttiin tota SL alkavia asioita.
0: Joo, mä mietinkin, että onko sulla tullut semmoinen niinku tarve, kun ei ole pitkään aikaa.
1: Ei, ihan vaan tuli uutista mieleen. Ja itse asiassa elämä on ollut helpompaa. Mä laskeskin, että mä jonkun 1500 vetokisan kysymystä kerkisin suunnitella, niin nyt on ollut elämä helpompaa.
0: Ymmärrän. Se on 7 minuuttia kello 10. Huomenna sitten kesäaamua. Mika Parikan viimeinen kesäaamu, hän jää kesälomille.
1: Kyllä.
0: Roolipelit 100%, vaikka sikkei täällä olisikaan, keksitään siihen ratkaisuita. Ja faija vitsiä myös pyrimme. Siihen pitää keksiä ehkä enemmän ratkaisuja, jos sikkei ole täällä. Mutta myös olemme sormet ristissä, että hän tänne kuitenkin duuniin vielä pääsisi.
1: Näin, tässä toivossa me elämme.
0: Nyt Mintun maailmaan munia, sen jälkeen uuden musiikin X:n tuuraa ja Viki Antiniemi toivottavasti myös studiossa.

0: Mintun maailma on mun soi, kun kesäaamu lähestyy loppuaan. Ja studiossa on nyt Uuden musiikin X:n Viki Antiniemi.
1: Hello, hello, hello.
0: Hello. Mitä me tehdään Uuden musiikin X:ssä?
1: Mitäs? Meillä on Suomi Räppi, Suomi... mitä?
2: Suomi Kone Pistooli.
1: Kyllä, juuri.
2: Suomi Leijona.
0: Suomi Pystykorva.
1: Kyllä, Suomi Metallia. Meillä on suomalaista reggaeita. Meillä on tulossa kaikenlaista uutta suomalaista. Ja sitten myös kansainvälisesti esimerkiksi, miten mä kuvailisin tätä sellaisella niin kuin bedroom... Ei teknoa, mutta jotain sellaista hämäistä vähän elektronista tulossa. Ja Rooney Rex nostaa varmasti... teknoa sieltä ainakin soimaan myös lähetykseen.
0: Kiinnostaa, Suomi Reggae kiinnostaa, tekno, Viki jatkaa heti kypästä eteenpäin 4 tuntia. Me ollaan huomenna Mikan kanssa backiin.
2: Kyllä, ja huomenna niin mä lupasin tällä viikolla mutta jotain mun kauden vikaa lähetykseen. Aion sen myös toteuttaa.
0: Okay. Mä
2: en tätä ehkä tiedä, mutta joku kuulija saattaa muistaa, miten mä oon luvannut pukeutua.

0: Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut alustavien tietojen mukaan yli 30 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lisäksi yli 700 on loukkaantunut. Uhriluvun odotetaan kasvavan. Maan luoteisosaa ravisteli kaksi voimakasta järistystä keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa. Rakennuksia on sortunut ainakin pääkaupunki Caracasissa. Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt 10 ehdotusta sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. THL ehdottaa muun muassa, että julkista taloutta ei tulisi enää sopeuttaa korottamalla tasasuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi THL aikoo käynnistää uudistusohjelman julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Ohjelmassa selvitettäisiin laajasti, miten esimerkiksi hoidon tarpeen arviointi, ammattilaisten työnjako ja digipalvelut toimivat. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Ja vielä Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana.
1: Uuden musiikin X.

0: Uuden musiikin X alkaa ihan kohta, mutta nyt uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä.

Uuden musiikin X:n studiossa Viki Antinniemi, äsken kuultiin Mirallan ja Lauri Haavin Pidä kii. Nyt Olivia Deanin Baby Steps, meillä on tulossa kans lempinimikin saa ihan kohta suolakurkkua. Ihanaa torstaita kaikille.

Baby Steps, Olivia Dean, uuden musiikin X:ssä torstaina kello 10.08. Ja Viki Antiniemi täällä Sonnin lomatuuraajana studiossa. Ihan kohta kuunnellaan Suolakurkkua, eli klassikkobiisiä, mutta sitä ennen uutta Keijuu, jos biisissä mukana Momo myös. Mun mielestä on ihanaa, että Keijulla ja Momolla on ollut tällainen niin kuin todella julkisestikin niin kuin näkyvissä somessa esimerkiksi oleva ystävyyssuhde ja kans esimerkiksi Pehmoaino on somessaan lähettänyt rakkautta Momoa kohtaan. Mun mielestä on ihanaa, että tämän uusimman sukupolven niin kuin pop-artistit, räppärit, naisartistit ylipäätänsä pitää yhtä ja tekevät myös musiikkia yhdessä. Tässä on Keijun ja Momon 10.

0: We Got The Moves Electric Callboylta uuden musiikin X:ssä. Ja kyllä Turku hyppii sitten, kun tämä iskee ensi viikolla Ruisrockin lavalle. Tämä on, tuli kyllä niska kipeäksi tässä päätä pyöritellessä tällä studiossa. Viki Antiniemi täällä, nimittäin kello 10.15 ja uuden musiikin X rullaa aina kahteen asti tässä sinun korvissasi, jos sen korviisi päästät. Joka päivä kuunnellaan Suolakurkku, eli klassikkobiisi. Tämä on Sonni Kylä-Liuhalan aloittama traditio, jota minä tietenkin tällä kesätuuraajana pidän yllä. Minä olen tänään valinnut tänne jälleen kerran erinomaisen Suolakurkun omasta mielestäni. Ihan tälle omahyväisenä eilen jopa, kun laitoin tämän, niin ajattelin, että kerrankin radiossa hyvää musiikkia. Ei, tämä on täysin kieliposkessa tehty kommentti, koska ainahan täällä soi erinomaista musiikkia, varsinkin kun minä olen puikoissa. Mutta tämä on biisi, joka on artistilta, jota ei ehkä hirveän moni ole kuunnellut niin kuin vakavissaan, mutta mun mielestä kun oikeasti kuuntelee, ymmärtää, että sieltä on tehty erinomaista popmusiikkia ja että erinomainen popmusiikki voi tulla minkälaiselta artistilta vaan.
1: Uuden musiikin Viki Antinniemi kuuluu sulle.
0: Päivän suolakurkkuna siis RuPaulin I Bring The Beat.
2: I came here for outer space.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Helmi Marleenan juhannusvalssi Uuden musiikin X:ssä kello 24:10. Viki Antiniemi täällä studiossa kesätuuraajana, mutta kohta ei ole pelkästään Viki Antiniemenä tunnettu, vaan joku lempinimi pitäisi taas keksiä. Nimittäin eilen on lempinimenä ollut Vauhtivintti. Ja se oli kyllä hauska, mutta eihän se kahta päivää kestä, vaan tänään jälleen kerran äänestetään uusi lempinimi, jotta sitten ensi maanantaina voidaan ehkä päättää, että mikä näistä viikon viidestä lempinimestä on se, minkä minä pidän varmaan loppuelämäni sitten, koska hirveä urakkahan se on sitten taas etsiä uusia, sitä yrittää, niin valitaan nyt kerralla hyvä. Joten kohta saa laittaa WhatsAppiin lempinimiehdotuksia.

0: Hussa ja sen ja vieläkin täällä Uuden musiikin näksessä kello on ihan pari minuuttia vailla 11:30. Toi Hussa ja sen ja vieläkin täällä oli pari viikkoa sitten kansan tehoäänestyksessä ehdokkaana. Ei voittanut, mutta onneksi on täällä silti soittolistalla tällä hetkellä soitossa. Perjantaina taas pääsee saamaan äänensä kuuluviin siinä asiassa, että mitä täällä Uuden musiikin X:ssä joka päivä ensi viikolla soi. Kansan teho kuunnellaan tänään myöhemmin, mutta nyt saa myös äänen kuuluviin. Nimittäin jotkut on jo ollut tarpeeksi fiksuja ja lähettänyt WhatsAppin kautta minulle lempinimiehdotuksia, koska nyt on lempsukisan aika. Minä olen Viki ja se on vähän ongelmallista täällä Yläksellä, koska muita, täällä on vähän sellainen tunnettu Viki, joka ehkä on varannut sen nimen ennen minua, niin minä pyydän sen takia sinulta, rakas kuuntelija, että kerro minulle joku lempinimi, mitä minä voisin tänään käyttää sen sijaan. 0444216888 on WhatsApp-numero, mihin pystyy nyt lähettämään minulle lempinimiehdotuksia. Ja minä sieltä valikoin jonkun päivän parhaan, mitä sitten käytän koko loppupäivän. Ja ensi viikolla on maanantaina mahdollisuus, että se valikoituu ihan niin kuin sellaiseksi pysyväksi lempinimeksi, jos minä täältä jonkun niin timanttisen täkyn niin kuin löydän. Ja toivottavasti löydän, koska kyllähän teillä on erinomaisia ehdotuksia. Kuunnellaan Swedish House Mafiaa seuraavaksi.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Nimittäin Moth to a Flame siinä viittaamassa The Weeknd.

0: Moth to a Flame featuring Weekend Swedish House Mafialta.
1: Uuden musiikin
0: Swedish House Mafiakin nähdään Ruisrockissa ensi viikolla. Nyt Architects in Everything Ends.

0: Everything ends arkkitekstiltä. Arkkitekstiltä, oh my god. Viki Antiniemi studiossa sekoilemassa sanoistaan. Ja lempinimi kisaa on juuri sitten kisailtu. Ja nythän on aika päättää se, että mikä päivän lempinimi on. Nimittäin mä olen saanut ihan suunnattoman määrän jälleen kerran erinomaisia ehdotuksia. Ja näitä on tullut niin paljon, että vaikka sun nimeä ei välttämättä tänään valkkaisi, niin huomenna on vielä mahdollisuus saada lempinimi läpi, joten kannattaa laittaa huomenna uudestaan ja sen nyt sitä mainitset täältä. Pari shoutouttia alkuun mä haluan sanoa, että mun frendi Jonas on melkein joka päivä lähettänyt tänne tällä viikolla, että mun lempinimi pitäisi olla Share, mikä niin, jos nyt ollaan sitten vaihtamassa yhdestä tällaisesta ikonisesta nimestä toiseen, ja guess Share on niin kuin todella hyvä valinta, mutta ehkä se on kuitenkin vähän liikaa, mihin elää tällä hetkellä, niin kuin että liian isot saappaat ehkä mulle. Sitten erinomainen, täällä on muutamakin yrittänyt anagrammia, täällä oli yksi ehkä mikä, mistä puuttu V-kirjain, jolloin se anagrammi ei ihan toiminutkaan, mutta erinomainen anagrammi, nimi aktiivinen Viki Antiniemestä. En ole itse hirveästi nimessäni anagrammeja tehnyt, mutta toihan on hauska jotenkin niin kuin temaattisesti sopiva vielä. Sitäkään ei valitettavasti täällä Uuden musiikinäksessä tällä kertaa valita minun lempinimekseni tänään, vaan minä päätän nyt tarttua sellaisen, mitä on joka päivä tällä viikolla ehdotettu ja jota olen vältellyt ehkä sen takia, että mä en halua väittää olevani asioita, mitä minä en ole. Mutta tänään minä otan sen kunniallisesti vastaan, koska sitä tuli niin monta kertaa, nimittäin viksu. Eli vikistä ja fiksusta, joidenkin mielestä yhdistelmä, joidenkin mielestä vaan kiva väännös nimestä Viki, niin se on tämän päivän valinta lempinimeksi. Eli Lempsu-kisan voittaja on nimi Viksu. Sillä mennään loppupäivä. Seuraavaksi Alisa Syrjän Sydän on rikki.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemi. Tärkeimmät uutuus.

0: savunnut.
1: Sydän on rikki Aliisa Syrjältä uuden musiikin X:ssä kello 10.42 ja Viksu Antinniemi täällä studiossa. Seuraavaksi kuunnellaan viikon nosteessa artistia, nimittäin Ella Ossi kerran viikossa meille nostaa tänne jonkun erinomaisen suomalaisen artistin, jonka hänen mielestään kuuluisi päästä koko kansan kuultaviin. Ja minä olen samaa mieltä tästäkin artistista, joka tänne on valittu, sillä Satellite on ollut mulla soitossa mun ihan ensimmäisessä lähetyksessä kesäkuun alussa, minkä mä tein, koska mä halusin välittömästi ensi kuuntelemisen jälkeen jakaa tätä ihmiselle tätä uskomatonta musiikkia, sellaista, mitä mä en ole kuullut hirveästi suomalaisessa musaskenessa aikaisemmin tehtävän, ja joka teki muhun suunnattoman ison vaikutuksen. Tää on amerikkalaisen artistin Rokian kanssa yhteistehty kappale Bullet, jonka Satellite on myös itse tuottanut. Hän tekee, säveltää, kirjoittaa, tuottaa musiikkia ja tekee tällaisia uskomattomia, räjähtäviä hyperpop hip-hop-kokonaisuuksia, niin kuin tämä Bullet, joka nyt soi.
2: Uuden musiikin X. Nosteessa.
1: Nosteessa artisti tosiaan vielä huomennakin kuuluu uudestaan. Ja sitten ensi viikolla taas Lassi nostaa jonkun uuden uskomattoman kappaleen koko kansan kuultavaksi. Tässä Satellite in Your Kian Bullet.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt muuta laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcast.

0: Jos kersakestoista ei tullut jo selväksi, niin tää oli Daran Bangaranga uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi kuunnellaan Kettomasan Onko jossain. Digiviksu Antti Niemi studiossa.
1: Uuden musiikin X.

Onko jossain Gettomasalta uuden musiikin X:ssä kello 10.53 ja Viksu Antinniemi täällä studiossa. Mulla on hiuksissa sellainen delfiinin muotoinen pieni hiusklipsy ja tää on tosi söpö, mutta siis tää ei kyllä, mä en tiedä mille niinku, että joskus nää hiusklipsut tuntuu siltä, että nää on suunniteltu ihmisille, keillä on kolme hiusta päässä, koska ei nää pidä mun hiuksia missään, vaikka olisi kuinka söpö. Ei pysty oikein studiossa danssailemaan, mikä on sääli. Koska nyt tulee esimerkiksi musiikki, jonka tahtiin on ihan pakko tanssia. Uutta Tylaa. Tyla on julkaissut sinkuun tulevalta A-pop-levyltään Is It Love? Tässä kysytään, että onko se rakkautta, jos se ei vähän itketä. Ehkä vähän toksinen näkökulma, mutta ei ole toksinen biisi, koska tämä saa lantion pyörimään. Siis mä oon Tylaa kuunnellut jo vuodesta 2023, puoli vuotta ennen kuin tää valtava Water-hitti julkaistiin, niin häneltä tuli sellainen biisi kuin Been Thinking, minkä mä löysin jostain somesta, kun ihmiset sitä jako, ja se räjäytti mulla ihan niin kuin oman kodin tanssilattian niin kuin käyntiin, ja siitä lähtien on kyllä Tylaa vakuuttanut moneenkin otteeseen musiikillaan. Mun mielestä hän onnistuu tuomaan just niitä elementtejä, mitkä iskee tällä hetkellä nuorisoon, tanssilattiaan ja myös minun sydämeeni. Tässä on Tylan Is It Love?

0: Kledos ja Korelon rullaa nyt uutiset.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Asia selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Myös asuntokauppa kävi nihkeästi. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Helteet aiheuttavat kesäisin vakavia terveyshaittoja ja lisäävät selvästi kuolleisuutta myös Suomessa. Viileämmissä maissa haitat alkavat alemmissa lämpötiloissa kuin eteläisissä ja lämpimissä maissa.

0: maissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Virpi Kollanus.
1: Jos puhutaan meillä Suomessa, niin sanotaan, että kun vuorokauden keskilämpötilat alkaa ylittää sitä 20 astetta, eli ollaan siellä päivän maksimit noin heille lukemissa, niin silloin me ruvetaan havaitsemaan kyllä tilastollisesti, että nämä vakavat terveyshaitat, niin kuin kuolleisuus ja sairaalahoitoon joutuminen, niin selvästi alkaa nousta, ja mitä kuumempi on, niin sen korkeammiksi ne nousevat. Kun meillä on tämmöisiä hellejaksoja, jotka on kolme vuorokautta tai pidempää, jolloin ne hellerajat ylittyy, niin meillä se nostaa kuolleisuutta, päivittäiskuolleisuutta keskimäärin noin 20%.
0: Eilisessä Paltamon tasoristeysonnettomuudessa Kainuussa kuoli henkilöauton kuljettaja, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisin mukaan onnettomuudessa ei loukkaantunut tai kuollut muita. Onnettomuudessa mukana ollut juna oli matkalla Kuopiosta Ouluun. Poliisin mukaan henkilöauto liikkui törmäyksen voimasta junan mukana 300 metriä eteenpäin. Poliisi jatkaa asian tutkimista kuolemansyyn selvittämisenä.

Sydän puhuu yläkertaja Ellis uuden musiikin X:ssä, kello on 10:08. Viksu Antiniemi täällä studiossa, se on päivän lempinimi, joka on tuossa vähän aikaa sitten kisalla päätetty. Huomenna taas uusi lempinimikisa, eli Viki Viksu Antiniemi on tänään se lempinimi liite siellä. Ja Viksu sanoi sellaista, että nyt puhutaan päivän biisistä, nimittäin President-nimisen yhtyeen Doom Loop kappale on valikoitunut päivän biisiksi. Tämähän on soinut täällä radioaalloilla Yläksellä jo muutaman viikon, ja mä oon aina ollut todella iloinen, kun sen on kuullut, koska mä kyllä tästä biisistä todella paljon tykkään. Ja tänään on noussut päivän biisiksi osittain esimerkiksi sen takia, että President esiintyy Provinssissa lauantaina, eli on Suomessa vetämässä keikkaa. Se, mikä mun mielestä Presidentissä on tosi mielenkiintoista, on, että se on anonyymi englantilainen yhtye. Se on perustettu viime vuonna, ja siis mä tykkään näistä anonyymien bändien konsepteista. Mä oon ollut teini-ikäisenä hirveän iso Studio Killers-fani ja tykkäsin siitä, että he eivät identiteettejään paljastanut, vaikka ehkä laulajan ääni niille, keille yhtye on tuttu, niin saattaa olla myös vähän suomalaisessa kontekstista muultakin tuttu. Mutta kuka tietää, kuka siellä oikeasti taustalla on. Esimerkiksi myös tässä 2020-luvulla The Armed-yhtye pitkään ylläpiti bändissään silleen anonyymiyttä, että eivät paljastaneet, kuinka monta jäsentä yhtyeessä on, tai että ketkä oikeasti oli bändissä soittamassa ja ketkä ei. Ja se oli tällaista niin kuin filosofiaa jollain tavalla, että kaikki, myös fanit, kuka vaan kuka on mukana millään tavalla Armedin meiningissä on osa Armedia, niin mä kyllä arvostan tätä anonyymiä meininkiä. Ja tietenkin mielenkiintoista presidentillä käsittääkseni niin kuin maskit päällä varmaan esiintyessäkin, että pidetään se anonyymius yllä, mutta onhan toi niin kuin hankalaa, että kun ei ole Studio Killersin tai Gorillasin tapaan silleen hologrammeja ollut esillä, niin sitten miten sinä pidät sen anonyymiyden täysin yllä? Onko tässä riski, että joku käy anastamassa sen maskin sieltä lauantaina Provinssin lavalta päästä ja sitten paljastuukin, kuka siellä taustalla on? Ja siellähän taustalla voi olla kuka vaan, mikä tuossa anonyymiydessä on hauskaa. Tässä on päivän biisi Doom Loop Presidentiltä.

0: Doom Loop presidentiltä uuden musiikin X:ssä kello 14 yli 11. Ja nyt mennään modernista metallista moderniin poppiin. Nimittäin nyt on taas noussut tämä iänaikainen keskustelu, että Metallican Kirk Hammett on sanonut, että nykypäivän popmusiikki on kuraa. Näin hän on haastattelussa lausunut, että tarkentaa vielä, että toivon niin kuin, että internetissä on saatavilla kaikenlainen mahdollinen tieto ja oppimateriaali jokaisen saatavilla ja että hän toivoo sen johtavan parempilaatuiseen populaarimusiikkiin ja parempaan tasoon biisin kirjoittamisessa, koska juuri nyt popmusiikki on kuraa. Ja siis tämähän tuntuu jotenkin mun mielestä olevan sellainen niin kuin vuodesta vuoteen toistuva keskustelu, että onko popmusiikki jotenkin huonoimmillaan, mitä se on ikinä ollut. Ja mä hetken tässä pohdin jotenkin, että mä esittäisin vaan sen kysymyksen, että onko popmusiikki huonoa tällä hetkellä ja mikä siinä on huonoa ja minkä takia se aiheuttaa tällaisia fiiliksiä. Mutta kun mä oon ihan hirveä poptimisti, että jos Anne Laintola on täällä ohjelma Anne Laintola sydän rock, niin mulla voisi olla sellainen niin kuin Viki Antiniemi sydän pop ohjelmaosio tällä kanavilla, koska mä rakastan niin kuin puhdasta tanssimusiikkia, popmusiikkia ja sellaista niin kuin maailman klassisinta popmusiikkia jotenkin niin kuin koko sydämestä. Niin yksi mun kaikkien aikojen lempilevyistä on Aquan Aquarium. Barbie Girl, Dr. Jones, niin kuin kaikki ne biisit elää mun sydämessä niin vahvasti. Niin mä haluan nyt niin kuin kysyä ehkä sinulta, rakas kuuntelija, WhatsAppissa 044-421-6888, että mikä on hyvää tällä hetkellä popmusiikissa? Mikä tuo hymyn tuulille? Jos kuuntelet radioa, mikä täällä on sellaista, mikä niin kuin innostaa? On jotain uutta, mitä sä et ole aikaisemmin kuullut, mikä tuntuu siltä, että popmusiikki on ehkä muuttunut jollain tavalla niin kuin taas positiivisempaan suuntaan? Koska mulla on ainakin asioita sanottavana siitä, että mitkä on niin kuin hyviä juttuja popmusiikissa just nyt. Ja mun mielestä ei ole reilu sanoa, että se on pelkkää kuraa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemi. Sulle.
0: Ja tähän väliin Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika.

0: Tuhlaajapoika Ani ja Sara B. Uuden musiikin X:ssä. Äsken pohdittiin sitä, että onko popmusiikki kuraa tällä hetkellä. Minähän en tietenkään sitä mieltä ole, mutta jotkut on, ja kun sanon jotkut, niin tarkoitan esimerkiksi Metallican Kirk Hammettia, joka näin on haastattelussa sanonut. Siis, mutta mä kyllä tässä nyt pohdin just sitä, että kuinka paljon on mielenkiintoisia popartisteja tällä hetkellä tekemässä uskomattoman ja hauskoja juttuja sekä kansainvälisesti että kotimaisesti, että Jenkeissä silleen niin kuin Frost Children ja Kim Petras on julkaissut tänä vuonna just levyjä, joissa on niin kuin uskomattoman hienoa popmusiikkia. Pink Panthers on mun mielestä mielenkiintoisimpia nimiä popmusiikissa, mitä on tullut vuosiin. Se, että Zara Larssonin, Charlie XCX:n niin kuin kaltaiset popartistit pystyvät tuottamaan 10 vuoden uran jälkeen musiikkia, joka yhtäkkiä lähtee suunnattomaksi hitiksi ja muuttaa sitä, miten popmusiikkia jatkossa tehdään. Se on hirveän vaikuttavaa mun mielestä. Ja sitten samalla Suomen kannalta meillä on todella hienoja nuoria artisteja, jotka tekee juttuja mun mielestä. Esimerkiksi Loona Online, kuka on mulla huomenna haastattelussa, on erittäin innoissani pääsemässä juttelemaan hänen kanssaan niin kuin monistakin asioista, mutta siitä, että hän on independent artistina tehnyt ihan suunnattoman saavutuksen, ensimmäinen naispuolinen indie-artisti, kuka on ollut niin kuin lista ykkösenä tässä maassa, mikä on järjetöntä, että se on vasta tässä vaiheessa tapahtunut. Ja se on tehty soundilla, joka on hänelle ainutlaatuinen Suomessa uusi ja freesi ja uskomattoman tarttuvaa populaarimusiikkia, joka mun mielestä oikeasti hyödyntää juttuja, mitä Suomen popskenessä ei ole vielä niin paljon hyödynnetty kuin ehkä voisi. Ja jatkossa varmasti hyödynnetään, mutta ainahan hyvä popmusiikki inspiroi lisää popmusiikkia, ja siitä voi sitten keskustella, että onko ne niinku deratiiviset versiot aina yhtä hyviä kuin se alkuperäinen, mutta mun mielestä on naurettavaa väittää, että popmusiikki olisi jotenkin maailman surkeimmassa jamassa tällä hetkellä. Mun mielestä meillä on ihan hyvä tilanne. Kenet mä vielä heittäisin tähän joksikun suositukseksi ihmisille nyt, kun mä oon listannut tällä. Kuunnelkaa Tina Shade, Carly Rae Jepsenilta tulee uusi biisi, jonka mä varmaan soitan täällä, ja Audrey Hobart on tosi hyvä. Tässä oli mun tällainen pop-tuokio with Viksu Antinniemi. Kuunnellaan myös ihanaa uutta popmusiikkia, nimittäin Crazy Abramsia seuraavaksi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Tähän hauskasti itse asiassa Crazy Abramsin Hit the Wall. Audrey Hobart, jonka tuossa viimeisenä maininnitsin, niin on kirjoittanut myös Crazylle paljon musiikkia.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tuun vielä himaan kuumaa Uuden musiikin X:ssä kello 12:30 ja Viksu Antinniemi täällä studiossa sinun mukanasi torstai-päivässä. Ihan kohta saadaan Roni Rexiltä terveisiä eilisen lähetyksestä, mutta sitä ennen Malcolm Todd Earrings.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Get out of it. Earrings, Malcolm Todd soi täällä Uuden musiikin X:ssä. Ja seuraavaksi saadaan terkkuja saadaan Roni Rexiltä nimittäin. Roni Rex aina keskiviikkoiltaisin 8-10 tarjoilee Yläksän aalloilla 2 tuntia klubimusaa, elektronista, erinomaista meininkiä. Ja niin hän on tehnyt myös eilen. Koko 2-tuntinen lähetys löytyy tietenkin Areenasta, mutta meillä on nyt terveiset Ronilta ja ihana nosto myös sieltä hänen toimestaan. Tässä kuullaan, mitä Ronilla on asiaa.
1: Yle X. Roni Rex kuuluu sulle.
2: Heippa Tirolla, hei Roni Rex tässä. Uutta klubimusiikkia kesän keskelle tarjoaisin, että me mennään Italiaan. Ja siellä on kaveri, joka ei ole vain DJ, vaan yksi Italian ensimmäisiä ja isompia elektronisen musiikin buukkaustoimistoja pystyy laittanut ja myös erittäin vahvasti pyöräilyn maailmassa ja ravintolan maailmassa ja vanhoja tämmöisiä vintage action hahmoja keräilevä ja kaikenlaista puuhasteleva, mutta myös massiivisen kova DJ nimeltä DJ Tennis, eli Manfredi Romano. Hän tuli taas talvella legendaarisen Fabric Clubin compilationi Fabric Presents DJ Tennis, ja nyt sit sen jälkeen eka omaa sinkkuu. Tää on kesän tämmösiä kummimpia pikkusläppäreitä, mitä mä tähän mennessä on kuullut. Tää on italialaista kokkailua, aivan levoton bassolin ja kaikkea mitä tarvitsee. DJ Tennis, Campbell King, Misbehave.

0: Tässä kuuluu Ronnie Rexin nosto, Misbehave DJ Tennisiltä ja Campbell Kingiltä. Ja klubimeininki jatkuu, kun kohta soi Mallan Halo uuden musiikin äksessä.
1: Skip to the drop.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi.

Halo Mallalta Uuden musiikin X:ssä. Tää on niin hyvä. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi upo uutta musaa suomalaiselta räppäriltä Critchleyltä. Critchley on tehnyt jo muutaman vuoden musiikkia tällä nimellä ja paljon hyvää kamaa sieltä aikaisemminkin tullut, mutta nyt tullut debyytti koko pitkä Optimisti viime perjantaina. Tämä on todella isolta osalta tämä levy sellaista todella niin kuin mahtipontista, klassista rap-meininkiä, uhamista ja sellaista, mutta sitten tämä, minkä mä oon valinnut tänne, tämä My Lady, on ihana levyn lopetus, joka on vähän sellainen ehkä romanttinen ja jotenkin tunnelmallinen, ihana levyn loppuun viejä, joka ehkä niin kuin yllättää myös siellä lopulla. Mun mielestä on ihanaa kuunnella albumia ja sitten yllättyä, että sieltä tulee jotain, mitä mä en ole yhtään odottanut. Ja tämä definitely oli sellainen, mitä mä en ihan odottanut tältä levyltä, kunnes se sieltä iski. Tässä on Critchleyn My Lady.

0: Who's That Calling, Olga Maikko, uuden musiikin X:ssä. Viksu täällä sinun torstai-seuranasi. Jos katsot striimiä, niin mä olen täällä voimistelukirppi kädessä, tai miksi tätä nyt sanoo, ja teen vähän venytyksiä. Nyt on täydellinen kellon aika vähän verrytellä lihaksia, varsinkin jos on tälleen pöydän ääressä vähän kyyristynyt aina välillä, vaikka minähän seison täällä, kun minä pidän seisovasta pöydästä.
1: Uuden musiikin X, Viki

0: Blondina Ibeltä uuden musiikin X:ssä kello on 9. Itse asiassa juuri vaihtui 8:12. Meinasin valehdella sinulle, rakas kuuntelija. Viki Antiniemi eli Viksu täällä studiossa. Se on tänään lempinimikisassa päätetty lempinimi. Lempinimikisailla on taas huomenna. Tänään myöhemmin tulossa yhden jälkeen Mitä nyt taas -osio. Mulla on taas Antti Kurra tulossa juttelemaan ajankohtaisista aiheista. Sitä ennen ehditään kuunnella vaikka ja mitä musiikkia. Täältä on tulossa kansainvälistä elektronista R&B-klubihämyä. Täältä on tulossa suomalaista reggaeitä. Keskipäivän jälkeen ehditään kuunnella uutta Portion Boysia ja Lady Gagaa ja Doechiita, SD Kidia. Ja myös ennen tasaa jo tulee vaikka ja mitä, nimittäin Adelaa, KGB ja Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You on seuraava kappale, mikä soi.
1: Uuden musiikin X.

I knew you Taylor Swiftilta uuden musiikin X:ssä kello 11.56 studiossa Viki Viksu Antti Niemi.

0: käyttänyt aika monta kertaa jo. Ja pidän itsessäni niin kuin ylpeästi yleensä sitä faktaa niin kuin yllä, että minä osaan biisien mukana kyllä laulaakin. Ja ei kyllä mennyt yksikään sana kohdalleen siinä mun kuvaamassa videossa. Se meni ihan päin sanonko mitä. Että nyt uusi yritys minulta kyllä. Mä yritän nyt niin kuin tunnollisesti kuunnella ja saada näistä sanoista kiinni, jotta seuraavalla kerralla en nolaa itseäni samalla tavalla. Ja ehkä sen voi ihan alkuperäisellä musiikillakin postata vaikka TikTokiin sen videon sitten.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Adelan KGB uuden musiikin X:ssä. Ihan just uutiset sen jälkeen. Komiat ja Portion Boys, Lady Gaga ja Doechii, SD Kid, Olga, Somberi, Delisa, vaikka ja mitä. Viki Antiniemi täällä sinun kanssasi kahteen asti. Ja mitä nyt taas sitten siellä yhden jälkeen Antti Kura tulee myös tänne studioon mukaan. Nyt uutiset.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Venezuelaan on julistettu hätätila voimakkaiden maanjäristysten vuoksi. Venezuelan rannikolla Moronin alueella tapahtui yöllä Suomen aikaa 2 järistystä. Ne olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistysten vuoksi muun muassa useita kerrostaloja on romahtanut ja ihmisiä on jäänyt loukkuun niiden raunioihin. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa ja raportoi yhden sortuneen kerrostalon edustalta.
2: Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat. Maanjäristys alkoi siis noin 7 aikaan illalla. Itse olin silloin asunnossa kuvaajan kanssa, kun yhtäkkiä kaikki alkoi täristä. Ihmiset juoksivat paniikissa kadulle ja myös meidän vieressä olevan talon katto lähti irti. Ja täällä on tosiaankin mittavat vahingot kuolonuhreista. Ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti puhutaan sadoista tai tuhansista.
1: Useat maat ovat tarjonneet Venezuelalle humanitaarista apua ja apua pelastus.

0: töihin. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Aamulla hinta laski reilun 72 dollariin barrelilta. Yhdysvaltain ja Iranin sodan aikana öljyn hinta kävi korkeimmillaan noin 119 dollarissa. Täällä kotimaassa asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Suurinta hintojen lasku oli Vantaalla 7,5%. Suurista kaupungeista ainoastaan Turussa asuntojen hinnat nousivat. Nousua oli toukokuussa reilut 3%. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n mukaan asuntojen hintojen laskua selittävät työmarkkinoiden heikko kehitys ja korkojen nousu. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Uusi yhteys parantaa myös yhteyksiä Norjaan. Eurooppaa viime päivinä koetteleva helleaalto on liitetty useisiin kuolemantapauksiin. Esimerkiksi Espanjassa helteiden arvioidaan liittyvän yli 200 kuolemaan sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Yli 35 asteen helteet koettelevat tänäänkin noin 100 miljoonaa eurooppalaista. Suomessa olisi asiantuntijan mukaan syytä varautua ilmastonmuutokseen ja helteiden aiheuttamien haittojen torjuntaan nykyistä paremmin. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov esittää ratkaisuja esimerkiksi rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.
1: No meidän rakennuskantahan on pakkasia varten rakennettu, eli varmasti kaikki tämä pitäisi tarkastaa, että miten me luodaan ne puitteet asua viilennetyissä asunnoissa. Että ei pelkästään riitä se, että ajatellaan, että ihmiset itse sitten laittaa sen märän pyyhkien päälle ja nukkuu sitten viilennetyissä huoneissa näin, vaan meidän pitäisi ehkä miettiä tätä yhteiskunnallisesti. Sitten rakennuksia voidaan rakentaa toisella tapaa, on ajatellut tätä arkkitehtonisestikin, niin että meillä voisi olla ihan uudenlaista viherrakentamista, viherpintaa, joka sitten viilentää tuo uudenlaisen mikroilmaston näihin kaupunkeihin. Tätä tehdään paljon muualla ja tähän on kehitteillä myös vakuutuksia, eli voitaisiin niin kuin yhteistyössä eri rakennusyritysten, arkkitehtien, vakuuttajien, pankkien kanssa suunnitella ihan uudenlaisia kaupunkikokonaisuuksia, koska kaupungithan nimenomaan lämpenee.
0: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, pohjoisessa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä lännestä alkaen on selkeämpää ja poutaa. Lämpötila on 16-21 astetta ja pohjoisessa 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Uuden musiikin X:ssä Portion Boys ja Komiat koko Suomi tanssii. Komiat on just Yläksän somessa videossa, missä Katri kysyy heiltä rehelliset arviot. Kannattaa se käydä somesta

0: Into a Runway, Lady Gaga ja Doechii, Runway, uuden musiikin X:ssä kello 12:10. Viksu Antiniemi täällä studiossa sinun kanssasi kahteen asti. Ja uutta musiikkia tulossa jälleen kerran ihan kohta Amerikasta bedroom pop. Pia tulossa nimittäin kirjaimellisesti makuuhuoneessa tuotettua musiikkia, mikä on mun mielestä aina ihanaa kuulla, että tällaiset indie-artistit tekee ihan kotistudioita, jos niitä voi edes kotistudioiksi aina sanoa. Katsotaan voiko. Sitä ennen SD Kidin For Ross.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: 4Roz, SD Kid, uuden musiikin X:ssä. Viki Viksu Antinniemi studiossa sinun korvissasi näin torstaina. Seuraavaksi uutta musiikkia The Lisa nimiseltä Atlantassa asuvalta ja musiikkia tekevältä artistilta, joka tekee musiikkinsa ihan omasta makuuhuoneestaan. Hän on itse opetellut musiikin tuotantoa, tuottaa, kirjoittaa, miksaa omat kappaleensa. Mä olin hänen jo aikaisemmin törmännyt internetissä, koska hänellä on todella tunnistettavat biisien ja levyjen kannet, joissa on usein aika läheltä otettu oma kuva aina, joka tuntuu tosi sellaiselta vähän niin kuin kevyesti muokatulta puhelinselfieltä pelkästään. Ja hän on kertonut, että musiikki on isolta osalta tehty puhelimella, puhelimen GarageBand-sovelluksella, mikä iPhoneista löytyy, mikä on siis esimerkiksi Grimes on alkupäänsä tuotantoa tuottanut täsmälleen samalla sovelluksella ja tehnyt siellä erittäin mielenkiintoista popmusiikin suuntaa näyttävää musiikkia 15 vuotta sitten, joten ei ole mun mielestä mitenkään yllättävää, että jälleen kerran erittäin hienoa soundia on saatu aikaan juurikin omassa makuuhuoneessa puhelimella. Sieltä voi ponnistaa uskomattomimpia popsoundeja, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja tämä mun mielestä lukeutuu sinne.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Tämä The Listen Healer tuo mulle mieleen esimerkiksi Kelelan tuotannon, joka luo tällaista savuista popmusiikkia. Tämä on kaipauksesta, kuten monet The Listen-biisit.

0: Healer de Lisalta uuden musiikin XS, atlantalainen bedroom pop-artisti, joka on jo aika paljon tuotantoa ehtinyt tehdä lyhyessä ajassa, tämä Healer mukaan lukien. Erinomainen kappale mun mielestä. De Lisa on myös haastattelussa puhunut siitä, että yksi hienoimmista asioista musiikin tekemisessä on se, että sä pystyt tekemään musiikkia, mitä sä itse olisit halunnut kuulla ehkä muilta artisteilta ja niin kuin täyttää sellaisia aukkoja, mitä musiikkiskenessä tällä hetkellä hänen mielestään on. Yksi asia, minkä hän on esimerkiksi sieltä nostanut, on, että halusi kirjoittaa kappaleita naisten välisestä rakkaudesta ja se, että on kaivannut kappaleita, joissa esimerkiksi naisääni laulaa sanan girl romanttisesti. Ja mun mielestä toi oli ihana esimerkki, toi Healer, siitä todella tällainen herkkä, romanttinen, ehkä myös vähän sellainen niin kuin sensuelli kappale naisten välisestä rakkaudesta. Todella kaunis kipale. Seuraavaksi Olga, Teenage Dream.
1: Uuden musiikin X.
0: Naisten välisestä rakkaudesta puheen ollen Teenage Dreamin videossa kanssa sellaista nähdään. Ja huomenna tulee Pride Anthem Olgalta myös.

0: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.
5: Uuden musiikin X:ssä Summer, Back to Friends. Seuraavaksi söi tässä Viki Antiniemi täällä studiossa, eli Viksu tänään lempinimikisassa saatu. Yhden jälkeen Mitä nyt taas -osioita ja ihan kohta Kansan tehoa.

0: Somber, Back to Friends. Kello 12.26 Uuden musiikin X:ssä ja Viksu Studiossa sinun kanssasi. Seuraavaksi kuunnellaan viikon tehoa eli Vikin tehoa, koska viime viikolla ei tosiaan kansantehoäänestystä pystytty pitämään juhannuksen vuoksi, niin minä olen valikoinut viikon tehon tälle viikolle. Huomennahan taas äänestetään, silloin saa jankoin joukoin tulla painelemaan omia mielipiteitään sinne, että mikä pitäisi soida koko ensi viikon Uuden musiikin X:ssä joka ikinen päivä. Siellä tulee taas olemaan kisaamassa 3 upouutta suomalaista kappaletta vastakkain, jotka varmasti on keskenään kaikki erinomaisia. Ja siellä tulee olla tiukka kisa, joten tuo äänesi taas huomenna kuuluviin. Tänään kuitenkin kuunnellaan vielä viikon Vikin tehoa, eli siis Arunan Wake Up Erikaa. Tämä on 4. päivä, kun tämä on soinut. Mä olen jokaisena päivänä saanut tästä kivoja viestejä, positiivista palautetta tästä kappaleesta ja ihan ansaitustikin. Tämä on todella kaunis, hitaasti rakentuva kappale, joka kerroskerrokselta tulee intensiivisemmäksi, tuo lisää tunnetta peliin, paljastaa vielä enemmän sitä turhautumista tähän aiheeseen. Tässä on poliittisesta turhautumisesta ja maailmantilanteen ahdingosta käsittelevä, kertova kappale, joka pääsee lopussa todella sellaiseen rock-vaikutteiseen raivon purkaukseen, jota olen tässä viikon aikana verrannut esimerkiksi Olivia Rodrigoon ja Billie Eilishiin. Vähän Phoebe Bridgersia tulee sieltä välissä kanssa, että kaikenlaisia tällaisia kansainvälisiä pop-rock-vaikutteita, jotka tekee muuhun kyllä suunnattoman vaikutuksen. Tässä on Arunan Wake Up Erika.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon te-

Siinä äsken soi viikon teho Arunan Wake Up Erica uuden musiikin Xssä. Nyt Beyond Awarenessin Take Me Back to Hell sijaan kiksi myös.

0: Take Me Back to Hell Beyond Awarenessilta ja Cyan Kicksilta uuden musiikin X:ssä kello 12.35. Viki Viksu Antinniemi täällä studiossa sinun kanssasi viettämässä torstai-päivää kahteen asti. Yhden jälkeen Antti Kura tulee mun kanssa tänne studioon kysymään, että mitä nyt taas? Ja ihan kohta kuunnellaan upouutta prinssiä. Sitä en, siis ei prinse, vaan siis prinssi, suomalainen artisti. Tämä nyt pitikin vahvistaa vielä tässä, mutta sitä ennen Lily Allenin Pussy Palace.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Lily Allenhän myös nähdään ensi viikolla Suomessa Ruisrockissa vetämässä juuri tämä uusin levy, mistä Pussy Palacekin on ihan alusta loppuun kokonaan.

Lily Allen, Pussy Palace, uuden musiikin X:ssä ja studiossa Viki Viksu Antiniemi. Seuraavaksi uutukaista musiikkia Prinssi-nimiseltä artistilta, nimittäin viime perjantaina julkaistu ihan sama kappale, joka on genreltään suomalaista reggaetä. Tämän on tuottanut Prinssin isä Ricky Ivibes, joka on reggae-musiikin pioneereja Brasiliassa, hänen taustansa sieltä. Prinssin äiti on myös ammattiviulisti, joten musiikki on elänyt elämässä jo pitkään. Helsinkiläinen artisti tuo tähän mun mielestä ihanaa sellaista niin kuin... tämä on niin jotenkin freesi mun mielestä tämä biisi. Hauska, rento, kesäinen. Kaikkea, mitä mun mielestä tällaisen regeen pitää olla.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Uuden musiikin X:ssä Isaac Elliotin Sinfoniaa.

0: Sinfoniaa Isaac Elliot uuden musiikin X:ssä kello 12.47. Viksu Antiniemi täällä studiossa sinun kanssasi. Doja Cat on nyt kertonut olevansa todella pettynyt faneihinsa, jotka ovat uskoneet tekoälyllä tehtyjä kappaleita, joita on väitetty hänen tuotannokseen niin oikeiksi Doja Cat-kappaleiksi, että tällaisia niin kuin feikkivuotoja, jotka ovatkin sitten tekoälykappaleita, ja hän on vahvistanut, että mitkään näistä kappaleista eivät ole hänen tekemiään, ja että hän on pettynyt siihen, että ihmiset ovat ajatelleet sen kuulostavan tarpeeksi hänen tuotannoltaan, että se olisi hänen musiikkiaan. Tämä seuraa sitä, että viime viikolla juuri SZA on myös puhunut erittäin avoimesti siitä, että ei tue tekoälymusiikkia ja että on todella harmissaan siitä, että hänenkin musiikkiaan on käytetty yli 100 kappaletta kouluttamaan tekoälyä musiikin tekemiseen. Hän myös tuo esiin ajatuksen siitä, että tekoälymusiikki painottaa vahvasti tummahyisiä artisteja ja että hän on sanonut, että 13% amerikkalaisesta yhteiskunnasta on tummaisia ihmisiä, mutta tekoälymusiikissa se prosentti tuntuu olevan kuitenkin laajempi, että se on hänen mielestään huolestuttava ajatus, että näitä oikeita työtä tekeviä muusikkoja korvattaisiin tekoälymusiikilla. Mun on vaikea kuvitella, että tekoälykappaleet ottaisi oikeiden artistien paikan, mutta mä myös ymmärrän ton huolen ihan täysin ja tietenkin sen, että sun artistityötä hyödynnetään tekemään musiikkia, jolla ei kuitenkaan sitten anneta sulle minkäänlaista tekijäkrediittiä. Että kun interpoloidaan, kun samplataan kappaleita, niin kyllähän siitä pitää tekijänoikeudet maksaa. Ja tämä ei ole sitten taas, miten tämä tekoälymalli toimii. Ja se ei ole kyllä muusikoille ihan kaikkein reiluinta.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Nyt soi Shakira ja Burna Boyta Die Die.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die soi uuden musiikin X:ssä kellon 00:07. Viksu Antti Niemi täällä studiossa ja se on. Niinpä, jos striimiä katselet, niin minä olen nyt laskenut pöydän istuma-asentoon. Se on ollut silleen, että minä olen täällä seisonut ja bailannut koko päivän, mutta se tietenkin, että pöytä on laskettu, johtuu siitä, että seuraavaksi on yhden jälkeen tulossa Antti Kurra minun kanssani studioon, kun mitä nyt taas tavalliseen tapaan torstai-illassa, iltapäivässä, missä uuden musiikin X:ssä laskeutuu korviisi. Seuraavaan tunti ehtii kuitenkin myös kuuntelemaan tosi paljon musiikkia. Meillä on tulossa esimerkiksi Felicia presidenttiä päivän biisiä, siis Sonia Lounanlinea, joka tulee mulle huomenna haastatteluun, kuunnellaan Motion. Siellä on uutta Luna Killsia ja Chelsea Wolfia kanssa, ja tässä oli kaikenlaista mielenkiintoista. Ja sitä odotellessa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Ennen yhden uutisia ehditään myös onneksi kuuntelemaan musiikkia, esimerkiksi tämä Wilma Jään Kiputyttö.

0: musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Vilmajään kipputyttö soi äsken. Kello on 12.58 Viki Antiniemi studiossa ja nyt Nenerkin Bailariina.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Useat maat ovat tarjonneet apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan. Venezuelassa vahvistettuja kuolonuhreja on kymmeniä ja satoja on loukkaantunut viime yönä Suomen aikaa tapahtuneissa järjestyksissä. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa huomattavasti suurempi. Esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan Caracasissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä maahan pelastajia ja Saksa armeijan kuljetuskoneita. EU aktivoi satelliittivalvontajärjestelmänsä auttaakseen Venezuelaa pelastustoimissa. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy 10. elokuuta, kertoo VR. Liput reitille tulevat myyntiin ensi tiistaina. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Monet Oulun Tuiranpuiston historiallisista sairaalarakennuksista rapistuvat ja ovat ilkivallan kohteena. Suojellun sairaala-alueen kaava on ollut kiireellisempien hankkeiden jaloissa pian 10 vuotta. Nyt kaava on etenemässä ja se saattaa valmistua ensi vuoden alussa. Sen jälkeen rakennuksille on tarkoitus etsiä ostajia. Oulun museo- ja tiedekeskuksen rakennustutkija Samuli Paitsola harmittelee rakennusten rapistumista.
1: Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti tosi arvokas paikka tässä ihan niin Tuiran sydämessä. Ja tietenkin näitä arvokkaita rakennuksia näkee huonommassa kunnossa, niin totta kai se sillä harmittaa ja herättää huolta, että onko rakennukset vielä korjattavissa.

0: musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
1: Uuden musiikin X:ssä ihan kohta päivän biisejä, mutta nyt Louna Online in Motion. Louna on huomenna täällä Uuden musiikin X:ssä haastattelussa yhden jälkeen.

Tämä on mun maailma ja baby, sä vaan elät siinä, sanoo Louna Online Motionissa. Louna Online tosiaan huomenna UMX:ssä minun haastattelussani. Uuden musiikin X jatkuu kahteen asti. Ihan kohta mitä nyt taas tulossa Antti Kurra studio minun kanssani puimaan relevantteja asioita, mutta sitä ennen päivän biisiä, nimittäin presidentin Doom Loop-kappale, joka on viime kuussa julkaistu. Se on ensimmäinen single syyskuussa julkaistavalta debyyttialbumilta Blood of Your Empire. President on anonyymi yhtye Englannista, joka on viime vuonna perustettu ja ovat sanoneet, että eivät halunneet, että musiikki kuulostaa modernilta, vaan joltain muulta. Että epämukavuuden elementit vähän samalla tavalla kuin vaikka Kubrickin The Shining-elokuva tekee olon epämukavaksi. Halusivat sen tuntuvan kauniilta, mutta levottomalta. Ja sitä tunnetta mun mielestä tässä kappaleessa kyllä todellakin on. Päivän biisi. Päivän biisi eli presidentin Doom Loop.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Fokus, Sonia ja Evelina uuden musiikin Nexassa, kello on 12:15. Meininki jatkuu 2 asti ja nyt on aika kysyä se kaikkein kuumin kysymys, mitä täällä aina tiistaisin ja torstaisin kysytään.
1: Mitä muistaa?
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Nimittäin mitä nyt taas? Mulla on Antti Kura jälleen kerran studiossa. Moi Antti.
4: Hei vaan. Mä huomasin, että ei mulla ole kuulokkeitakaan tässä vielä. En mä niitä vielä kaipaa. Tässä on tätä kaikki. Mä tuossa vielä kato, kaivelin vähän asioita ja tein töitä, niin tässä kaikki on ihan levällään.
0: Mutta sehän on erittäin.
4: Kyllähän me maailmasta tärkeää. Tässä kuitenkin selvää saadaan ihan juttiin.
0: Kyllä varmasti. Ja tässä on vielä aikaa. Kuunnellaan muutama biisi ennen kuin pureudutaan aiheisiin kunnolla. Meillä on tänään aiheena ainakin alkoholilakia. Totta noin, puhutaan vähän siitä, että kuka sitä viinaa saa ostaa ja milloin ja missä. Ja sitten myös vähän sellaista, mistä ehkä lakipykälejä jotkut haluaisivat, että tehtäisiin enemmän, nimittäin kielipoliiseja käsitellään myös.
4: Tai että mitä sitä ollaan kyllä.
0: Se tulee olemaan erinomaista.
4: Ja vihalla.
0: Kaikki se kohta, mitä nyt taas.
2: Uuden musiikin Viki Antinmieli.
0: Mutta ennen mitä nyt taas, upo uutta Luna Killsia kappaleella Lower. Kuopiosta lähteisiin oleva yhtiö on julkaissut taas ihan uskomattoman hyvää musiikkia, tämä sitten mukaan lukee.

0: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Siinä kuultiin upoutta Luna Kilsia Lower. Ja nyt Uuden musiikin X:ssä Dominic Fikin Baby Doll.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas uuden musiikin X:ssä? Viksu ja Antti täällä studiossa. Ja mikä se on meidän ensimmäinen aihe?
3: No puhutaan vähän alkoholiasia. Kyllähän varmaan niin kuin moni sen huomasikin jo tuossa, paljon on varmasti puhuttu tästä alkoholillakin uudistuksesta ja saapi tilata alkoholia kotia ja vaikka mitä, mutta siellähän oli myös tämmöinen, että alkot saa sitten olla auki pitempään. Lauantaisin saa olla vähän enemmän auki, mutta sitten myös sunnuntaisin.
2: Siis mä en ole parin vuoteen alkoholia juonut, mutta mä yritin tässä miettiä jotenkin taaksepäin, että en mä koe, että mulla oli hirveän monta sunnuntaita, missä mä koin, että mun olisi tarvinnut päästä alkoon.
3: No kun mä just tätä mä niin kuin mietin, että vaikka niin kuin opiskeluaikoina jollain niin kuin tämmöisessä niin kuin alkoholin kulutuskulttuurissa itsekin, tai alkoholin kulutuksessa itsekin oli niin kuin primissa, en mäkään silloin niin kuin ihan parit sunnarit tuli käytyä. Niin. Että ei se jotenkin ollut itselle semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, jotenkin sunnuntaina ryyppäivänä vähän ankeeta.
2: Niin, ja vaan silleen päivä, missä ei ihan hirveän paljon tapahdu myöskään, että ei jotenkin ollut syytä.
3: Niin, mä just siellä lähdin niin kuin miettimään ylipäänsä tätä, että onko niin kuin sunnarikulttuuri vielä niin kuin elossa ja voimissaan.
2: Siis kai se on jotenkin noussut nuoruuden keskuudessa uudestaan vähän sellaiseksi jutuksi, mutta sitten mä en myöskään tiedä, kuinka paljon siihen liittyy se juominen sitten. Mä en tietenkään voi puhua nuorison puolesta enää 28-vuotiaana, se on jo niin kuin menetetty peli mun osalta. Mutta ehkä onhan sitä raportoitu sitten taas, että nuoriso juo vähemmän, niin ehkä se on sitten enemmän sellaista silleen, että mennään johonkin juomaan joku yksi drinksu ja silleen tanssimaan musiikin tahtiin.
3: Kyllä tässä niin kuin alkot on selvästi ainakin innostunut ymmärrettävästi, että se saa niin kuin laimin pitää auki, että tuolla niin kuin oli joku varmaan Ylen pohjoisemman Suomen toimituksista oli täällä kertonut, mitkä kaikki Pohjois-Suomen alkot meinaa sitten olla auki laajemmin ja siellä Rovaniemellä ja Oulussa ja Kajaanissa ainakin voisi olla alkot aika piankin sunnuntaina auki. Tähän siis, mitä tämä astuu voimaan tämän sunnuntaan aukioloaikojen osalta niin kuin hetkinen ensi viikon sunnuntaina 4.7. Että niin kuin hyvässä lykyssä, jos Stuppi tämän leimasee tämän lain, niin se voi silloin olla jo voimassa. Ja täällä on Levio sitten vuorossa syksyllä. Siellähän varmaan voin kuvitella, että siellä voi sunnuntaina olla menekkiä.
2: Kyllä varmasti. Ja mun mielestä tuossa artikkelissa puhuttiin myös siitä, että kun ollaan Ruotsin rajaa lähellä siellä pohjoisessa, niin siinä on, yritetään myös kilpailla vähän sen kanssa, että siellä on halvemmat alkoholit aika lähellä myös haettavissa, jos sinne jaksaa mennä. Joka takia yritetään ehkä myös saada siellä päin just niin kuin kätevämmäksi tätä alkoholin hakemista.
3: Tuossa rakensin tuollaisen pienen aasisilla mainitsemaan tuo Levin tuossa, jossa syksyllä tullaan tähän mahdollisesti sunnuntaina on alkot auki. Tämä on vähän niin two in one, mitä nyt taas osio mun osalta, että oli viime viikolla myös tämmöinen uusi, että Levillä oli juhlinta mennyt vähän yli, että pitäisikö siellä vähän miettiä sitten, että onko tarvetta sinne sunnuntai alkoiluun vielä, kun siellä on tätä juhlinta jollekin tyypille maksanut ihan 50 000 €. Levillä oli kaveri farkuilleen ensin oksentanut ja sitten sytyttänyt vielä tai aiheuttanut tulipalon. Niin mä ajattelin, että tämä oli niin mielenkiintoinen ketju, että kaveri on vetänyt hirveät perseet, oksentanut syliinsä ja siitä seurasi tulipalo.
2: Siis no, jos tarpeeksi viinaa on systeemissä ja sen sylkee alas, niin kyllähän se aika sytytysnestettä siinä vaiheessa varmaan
3: niin,
2: on.
3: Niin, kyllähän tässä niin itsellä kanssa heräsi ensimmäisenä, että mitä se on niin kuin juonut, että mitä se on oksentanut ja mitä tässä tapahtui. Ilmeisesti tässä oli nämä likaiset farkut sitten varmaan jotenkin pesty ja heitetty saunaan kuivumaan ja siellähän oli sitten leimahtanut.
2: Ai, eli ehkä pitää saunoja rajoittaa. Se on ehkä se, millä niinku ratkaistaan
3: niin,
2: tämä
3: tässä,
2: vaara.
3: Tässä miettiä sitten, että paikoissa, joissa saunataan paljon, niin kannattaako alkoja aukioloaikoja ja laajentaa?
2: No se on kyllä sitten koko Suomi on varassa siinä tapauksessa, että mun mielestä siihen on vähän vaikea se raja pistää.
3: Joo, mietitään vielä.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Nelli Matulan Mun vuoro luovuttaa soi uuden musiikin X:ssä kello 1:30. Ja mitä nyt taas osiossa vieläkin Antikora täällä mun kanssa, Viki Antinniemen kanssa puimassa relevantteja aiheita. Mm-hmm. Ja seuraavaksi puhutaan kielipoliiseista, nimittäin Yle vei 3 kielipoliisia kahville selvittääkseen, että mitä kielioppivirheitä heissä niin kuin eniten vihaa aiheuttaa. Täällä on esimerkiksi Pauliina Rautiolla haastattelussa, joka on Facebookin yhdyssanaan yhdyssanaryhmän ylläpitäjänä, että heillä oli paljon kommenttia kaikenlaisista ärsyttävimmistä tuotteista, joissa on kirjoitettu yhdyssanat väärin, ja logoista, joihin on laitettu väärin jaettu sanat.
3: Ärsyttävää.
2: Kaikkia tällaisia klassikko ärsyttäviä juttuja. Mikä sun mielestä on niinku sellainen, tuleeko sulla joku ihan ensimmäinen mielen päälle joku ärsyttävä?
3: No paljonko sulla on aikaa?
2: On mulla jonkin verran.
3: No yksi semmoinen, mikä mua, sanotaanko, tässä viime aikoina paljon ärsyttänyt, on se, että ihmiset käyttää väärin, kun ne puhuu lähiajoista. Mm-hmm. Puhutaan, että on tehnyt jotain lähiaikoina. Ja sitten ne käy ilmi, että ne ihmiset tarkoittaa, että jotain, mitä on jo tapahtunut. Ei, lähiaikoina on sitä, mitä tapahtuu vielä niin kuin tulevaisuudessa. Puhutaan viime ajoista, kun asiat on tapahtunut. Lähiajat on vasta tulossa.
2: Niin,
3: tämä on niin kuin todella ärsyttävää. Toinen on sitten, niin kuin, mennään vielä tämmöisessä niin kuin aikamääreissä, niin päivämääristä, kun puuttuu se piste sieltä kuukauden perästä, niin se on äärimmäisen ärsyttävää, kun joku haluaa puhua niin kuin joulukuun 13. ja sitten kirjoitetaan 13.12. Se on kellonaika. Se on 12 yli yksi päivällä. Se on todella ärsyttävä. Se merkitys muuttuu, koska me Suomessa merkataan aika silleen tätä kellonajat, että erotellaan pisteellä. Ja yksi klassikko, mikä ärsyttää aina, on se, että ihmiset matkustaa Thaimaaseen. Semmoista paikkaa ei ole, että mentäisit Thaimaaseen. Se sana, joka sinä taipuu, on maa. Sä et mene ikinä mihinkään maaseen. Sä meet Thaimaahan. Ja kyllä mä itse, vaikka tässä sanotaan, että viime vuosina on jonkun verran tämmöistä niin kuin deittailumaailmaa harrastanut ja tällä ihmisiä tapailun, niin kyllä siinäkin on, kyllä siinä välillä ikävästi se sellainen kielikin on asia, että jos sitä ei niin kuin, jos se kieli ei taitu, niin se voi olla vähän semmoinen, tiedätkö, jos joku kirjoittaa enään, niin kyllä se homma oli siinä. Se on ihan pommin varma. Se ei kyllä siitä tuu enää jatkuu.
2: Aika rankkaa kyllä mun mielestä vähän toi. Mä ehkä annan vähän enemmän niin kuin armoa noissa asioissa vielä. En ainakaan niin kuin ihan teilaa potentiaalista deittikumppania kielioppivirheen perusteella ehkä.
3: Ei kaikkien kielioppivirheiden perusteella. Mm-hmm. Useat yhdyssanavirheet, jos niitä on paljon, ja enään. Ne on niinku.
2: Jaa, ymmärrän.
3: Virheitä saa tehdä ja virheitä teen minäkin, mutta johonkin se raja on vietty.
2: Joku raja näissä asioissa. Kyllä mä siitäkin on samaa mieltä, että mua niinku tuntuu vaivaavan eniten kaikki sellaiset niinku mukahauskat väännökset, mitkä ei ole kieliopillisesti oikein. Esimerkiksi oliko se Alepan halpuutimme hintoja iskulause oli sellainen, mikä niinku meinasi ajaa mut hulluksi yhdessä vaiheessa, koska mä olin silleen, että halpuutimme ei ole sana ja ei kuulosta hyvältä ja vihan sitä. Ja sitten kanssa anglismit, jotka on täällä artikkelissakin mainittu, niin on mulle aika vaikeita välillä. Muistan esimerkiksi, kun termi toksinen tuli ensimmäistä kertaa isoon nostoon ja mä olin jotenkin silleen, että eikö me voida mitään parempaa jotenkin niin kuin keksiä tähän, kun sieltä otetaan vaan suora toxic masculinity, toksiseksi maskuliinisuudeksi. Se ei toiminut mun mielestä ollenkaan. Mutta sitten mä oon myös hirveän hypokriitti, koska mähän arkielämässäni näiden radiolähetysten ulkopuolella sieltä se tulee. Mä yritän niin vahvasti jotenkin niin kuin ylläpitää sitä, että englannin kieli ei tunkisi täältä liian paljon läpi. Mutta absolutely, definitely on sellaisia, mitä mä heittelen aina sinne väliin. Ja usein myös käyn kokonaisia keskusteluja englanniksi. Mulla on kansainvälisiä kämpiksiä, joiden kanssa se on ihan luonnollista, että puhutaan yhteistä kieltä. Mutta kyllä myös ihan suomenkielisten kavereiden kanssa on tullut monta kertaa tilanteita, missä frendi sanoo, että hei, miksi me puhutaan nyt englantia? Ja mä oon silleen, että joo, mä pahoittelen, että tää on vaan mitä mun kanssa tapahtuu.
3: No, mutta siis tämähän on siis ihan vaan sitä, että kun se kieli, mitä sä kuulet, niin sä alat usein sitä toistamaan vähän huomaamatta. Sama on se, että mä puhun esimerkiksi hyvin vahvasti murteella, Mutta mä oon semmoinen ihminen, että sitten mä tarvin sitä niin kuin murretta puhuvia ihmisiä välillä ympärilleni, että se tavallaan, koska se saattaa muuten, niin kuin, mä alan kopioimaan, matkimaan muita ihmisiä ja mä saatan yhtäkkiä puhua jotakin ihan muuta murretta, jos mä jonkun savolaisen kanssa vietän viikonlopun. Niin, tällainenkin on täysin mahdollista. Sen mä haluan vielä sanoa, että tuossa mainitsit tuon sanojen tekemiset, mikä tallittaa olevan halpuu tiiminen. Toisaalta mä tykkään suomen kielessä, että jotkut ärsyttäviä, mutta suomen kielessä on myös kiva rikkaus se, että me voidaan tehdä niin kuin tyhjästä täysin uusia sanoja ja käyttää niitä ja kaikki ymmärtää, mitä sanoo. Varsinkin kaikki niin kuin kuvailevat sanat. Mä mietin silleen joku päivä tässä, että joku asia mun mielestä klonksui. Sitten mä ei se varmaan niin sana, mutta kyllä se nyt on sana, kun mä sanon, että joku klonksuu. Ja kaikki niin tietää, että miltä se kuulostaa se klonksuminen.
2: Niinpä, kyllähän toi on noita, niin kuin, mikä se on, no niin, kato nyt mä kysyn tämän mun klassisen kysymyksen, että mikä se on suomeksi. Mutta siis onomatopoeia, eli niin kuin sana, joka tulee siitä äänestä, box esimerkiksi, tai just toi niin kuin klonksahtaa, niin kuin, se on kyllä mun mielestä hieno kielen elementti, jota voimme ylläpitää eteenpäin. Se on, silleenhän tämä kieli myös kukkii ja muuttuu, että jos tekee tarpeeksi usein saman kielioppivirheen, niin siitä tulee vaan osa kieltä valitettavasti.
3: Yksi sellainen asia, mikä mä muistan yliopistossa, toi kielenhuoltajamme, Heli Hämäläinen siellä opetti niin hyvin, että sitä en ikinä unohda, mikä on possessiivisuffiksi ja sen käyttö. Eli kirjoitetussa kielessä varsinkin, puhuessa tämä on niin semmoinen, että ei kukaan sitä ihan hirveästi käytä, mutta kun kirjoitetaan kieltä, niin sitten se, että varsinkin jotenkin niin asiallista, virallista kieltä, niin sitten puhutaan, niin kuin, että tämä ei ole sinun radiolähetys, vaan sinun radiolähetyksesi.
2: Niin, kyllä, se on ihan.
3: Kaikki tällainen on hirveän hauskaa.
2: Se on hauskaa ja sitten unohtuu ihan täysin minulta ja musta tuntuu, että mä en ole ikinä sanonut mitään esimerkiksi tällä radioaalueella oikein.
3: Mutta ei, tässähän sitä vaan hölötellään.
2: Niinpä, ei tää ole niin vakavaa, ei me olla missään muualla.
3: Antakaa mun olla!
2: Niin!
3: Antakaa mun puhua, mitä mä haluan!
2: Niin, kyllä mä saan mitä vaan sanoa täällä
3: yleisradiossa. Paitsi ne asiat, mitkä mua ärsyttää, niin älkää niitä käyttäkö. Mutta ne, mitkä mua ei ärsytä, ne virheet, mitä mä teen ne tahallaan ja ne on ihan hyviä ja sallittuja virheitä.
2: Että teen niin kuin minä sanon, älä miten teen. Paitsi, että älä myöskään tee, mitä mä sanon, koska niin. Mä sanon väärin.
3: Kysykää multa, mitä haluatte tehdä.
1: Musiikin X. Mitä nyt taas?
2: Lisää mitä nyt taas ensi tiistaina. Täällä seuraavaksi Harry Styles ja American Girls. Ja kiitos niin paljon, Antti, että olit täällä.
3: Kiitos.

Ariana Granden Hey That I Made You Love Me uuden musiikin X:ssä kello 13.43. Sitä ennen kuultiin Harry Stylesin American Girls ja sitä ennen Antti Kurra oli täällä puhumassa mun kanssa, että mitä nyt taas? Mitä nyt taas ensi viikon tiistaina jälleen kerran, kun Sonni on palannut jo lauteille. Siellä käsitellään taas uusimmat hot topicit. Kato, heti lähti tämä kielioppi taas ihan lapasesta. Seuraavaksi upo uutta Chelsea Wolfia, The Dark-niminen kappale. Chelsea Wolf on julkaissut tuossa pari vuotta sitten albumin She Reaches Out, She Reaches Out, She Reaches Out, joka oli erinomainen koko pitkä. Ja nytten tuossa toisessa päivänä pudottanut kaksi uutta sinkkua, The Dark sekä Death Is Not The End, ja samalla julkistanut, että lähtee maailmankiertueelle The Dark World Tour. Chelsea on amerikkalainen laulu- ja laulunkirjoittaja, ja hänen biisinsä on sellaista niin kuin kotirokista ja folkista yhdisteleviä vaikutteita, ja myös on puhunut doom metallista myös yhtenä vaikutteena. Tämäkin kappale on sellainen synkähtävä, erittäin tunnistettava hänen tyyliseksiin. Oh my god! Nyt mä oon mennyt ihan tuosta meidän kielioppikeskustelusta solmuun, ja nyt mä kiinnitän vielä ekstra huomiota siihen, mitä mä sanon, mikä tietenkin aiheuttaa sitä, että mä teen enemmän virheitä. Paras ratkaisuhan tähän olisi se, että laitettaisiin vaan tuo biisi nyt tästä soimaan. Tässä on Chelsea Wolfin upouusi The Dark.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.

0: Tyhjää, Aksel Kala ja Ares, Uuden musiikin X:ssä, Viki Antiniemi täällä. Ihan kohta laitan impunkin mikin päälle, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Elli Mayn Mun ihminen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: sä sen, sä oot mun ihminen.
1: Elli Main, mun ihminen, uuden musiikin XS:ssä kello 13.54, Viki Antiniemi täällä studiossa. Elli Main on julkaisemassa huomenna Kaukoan kanssa uuden kappaleen Voidaks rikkoa hiljaisuus. Mulla on täällä studiossa nyt Mellu ja Imppu.
2: Oikein ihanaa. Mikä päivä nyt?
1: Tänään on torstai.
2: Herranjumala, kun yhtäkkiä tuli teoks ihan totaalinen blackout.
3: Aivan järjettä.
1: Mulla on kyllä ollut jo aika monta päivää perjantai-fiilis, niin mä ymmärrän täysin, että minkä takia menee vähän sekaisin päivistä.
2: No, mutta meillä on tässä hyvä aika pohtia, että mikä päivä, mikä maa, mikä valuutta, aina tuonne 2-5 saakka impunkaa. Ja tänään tullaan tarvitsemaan kuulijoiden apua, nimittäin jälleen kerran me laitetaan 2 biisiä vastakkain, ja me ollaan saatu teema tämän päivän myllyyn kuulijoilta.
1: Okei, minkälainen teema on tulossa?
2: No, katsotaan sitä. Me ei vielä paljasteta.
1: Okei, ymmärrän. Pitää jännitystä yllä. Sitä luvassa siis iltapäivässä vielä hetken pyöritään tällä uuden musiikin X:ssä, nimittäin Lilja Lundénin Ketju poltetaan sillat tulee täältä seuraavaksi.
4: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
5: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Ketju poltetaan sillat Linja Lunden Jesus Christ uuden musiikin X:ssä. Viksu Antiniemi täällä studiossa vielä muutama minuutti. Ja mulla on täällä Mellu ja Imppu. Mulla on teillä vähän tällainen mielipidekysymys.
1: Mm-hmm, anta tulla.
0: Kuikin ei tietenkään saisi puhua niin kuin pahaa kenestäkään selän takana.
1: Eikä me puhuta.
0: Ei tietenkään. Mutta mulla oli Kurran Antti tässä, mitä nyt taas asiassa tässä aikaisemmin juttelemassa. Ja me puhuttiin kielipoliisi tehtävistä ja siitä, että kirjoitusvirheet ärsyttää, mikä on tietenkin ymmärrettävää, mutta Antti kertoi mulle, että hän on deittisovelluksissa, jos joku sanoo, jos joku kirjoittaa enää sen sijaan, että kirjoittaisi enää, niin saattaa keskustelu hänen puoleltaan niin kuin loppua.
1: Ja sitten Antti ihmettelee, että miksi hän on edelleen siinä. Kyllä mä siis ihan oikeasti tässä istun ja kysyn tänne siis vastapainoksi hänelle. Harmi, kun hän ei istu tässä niin kuin neljäntenä pyöränä.
2: Mun mielestä se on hyvä, että hän katkaisee tohon, koska sitten ei tarvii riidellä enää mahdollisessa parisuhteessa.
1: On, ja siis tokihan tuossa on niinku se hyvä puoli, että sitten siinä vaiheessa niin, hän ei myöskään saa semmoista niinku nipottajan leimaa. Mm. Eikä niinku suoraan karsii semmoiset kumppanit, koska toi on semmoinen asia, että jos toinen on niinku kieliopissa aivan surkea, niin se tuskin tulee siitä ihan heti paranee. Mm.
2: Mutta toi, että lopettaa sen keskustelun, niin on Antti kyllä kylmä jätkä.
0: Niin mun on. Mielestä aika rankka homma. Tai silleen mä alan miettimään kaikkia sovelluskeskusteluja, mitä mä oon käynyt elämäni aikana. Että kuinka monta kertaa mä oon jotenkin munannut jonkun mahdollisuuden sen takia, että mä en osaa kirjoittaa.
1: Mutta siis tiedätkö, mikä mun mielestä on aina silleen surullisinta, on se, että mietit, että sä oikeasti voisit tavata sun elämässä rakkauden, mutta sit se niin kuin loppui ja päättyi siihen, että se toinen kirjoitti väärin ja sanoi enää.
0: Niin. Mun mielestä on vähän standardit liian korkealla.
2: Me ei olla enää me.
0: Niin, se ei kyllä. Nyt se ei ole oikein mun mielestä. Nyt te uutiset.
3: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Rajavartiolaitos on allekirjoittanut tänään sopimuksen suomalaisen Marine Alutekin kanssa sekä aiesopimukset Nokian ja ruotsalaisen Saab AB:n kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitoksella ja suomalaisella 61N Solutions-yhtiöllä on jo aiemmin tehty sopimus. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä. Ne toimivat rajaturvallisuustehtävissä, valvovat ja turvaavat alueellista koskemattomuutta sekä suojaavat kriittistä infrastruktuuria. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää rahaa NATO-hankkeen kautta. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo, joka osallistuu parhaillaan Puolassa järjestettävään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin. NATOn hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Euroopan unioni siirtää tänään ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta Ukrainalle. Nyt maksettava erä on 3,2 miljardia euroa. Se maksetaan suoraan Ukrainan budjettiin yleisten menojen kattamiseksi. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa useimpien vanhempien tulot.
4: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle.
5: Mitä?
4: Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X -iltapäivä voi alkaa.

0: Reppu, me ollaan saavuttu studioon. Aina kello 5 saakka pidetään sulle tämän torstain seuroja. Mitä seuroja seuraa? Kello 3 saa yli 2. Tämä on PTS ja
1: Täällä me ollaan.

0: BTS-kappaleella Swim. Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Ja siis mä olin, tiedätkö, Imppu eilen aivan siis hämmästynyt ja äimistynyt, kun jotenkin sitä ihminen tottuu niin nopeasti uusiinkin asioihin, mitä elämään tulee, kun ne toistuu tarpeeksi usein. Ja näin ollen mäkin olen jo tottunut siihen, että omassa huushollissani niin ei ole siis iltaisin laisinkaan televisiovuoroja, vaan siellä pyörii se MM-futis.
0: Niin kuin pitääkin.
1: Ja mä oon myös tottunut siihen, että ehkä niin kuin omissakin tavoissani niin joudun ehkä vähän hakemaan sitä keskustelua ja huomauttamaan ehkä vaikka poikaystävälleni siitä, että hei, olen täällä, kun naama on liimautunut siihen ruutuun. Että olin kysymässä vaan, että otatko vaikka iltapalaa tai jotain muuta vastaavaa. Ne on semmosia, että mä oon jo ihan tottunut näihin.
0: Yeah.
1: Että menee ihan piece of cake. Mut sit kato eilen, niin hän sanoi mulle tälleen illalla, että pitäisikö katsoa joku elokuva. Mä olin heti tälleen, että siis mitä?
0: Siis siellä oli peli illalla.
1: Mä olin tälleen, että miten niin? Me katsotaan jotain elokuvaa. Eikö tänään tule mukaan jotain peliä? Ja sitten hän oli silleen, niin kuin mutisi jotain, että joo, mutta ei ole nyt joku peli, mikä häntä välttämättä kiinnostaisi tai jotain vastaavaa. Mä olin ihan silleen, että siis what on earth? Että suohan kiinnostaa kaikki pelit. No mä otin tästä nyt sitä ilon irti. Katsottiin elokuvaa, mutta mä huomasin, että joku mussa oli silleen, niin kuin, että tavallaan se futiksen seuraaminen on ollut ihan kivaa.
0: Oho.
1: Ja tää oli niinku yllättävä puoli musta, ja samanaikaisesti nyt sitten tänään, torstaina, niin bongasin Aamulehti on tuolla Tampereen suunnilla, niin käynyt kyselemässä siellä Tampereen ihmisiltä ja jengiltä, että onko muut valvoneet näitä Futiksen MM-kisoja. Vinkkejä ehkä siihen valvomiseen, koska noi Futiksen MM-kisathan pelataan siis paraikaa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, niin se tarkoittaa sitä, että Suomessa, jos niitä haluaa katsella, niin se pakostikin venyy vähän sitten sinne yön puolelle. No, sanotaan näin, että vinkkejä tässä nyt ei suoriltaan tullut ainakaan siihen valvomiseen, mutta kyllä paljon. Moni oli vastannut tuossa kyselyssä, mitä niin kuin Katukallupissa oli kysytty, että kyllä on valvottu ja puolison niin kuin puolesta on vähän niin kuin jouduttu valvomaan ja kämppiksen puolesta. Täällä oli myös tämmöinen tamperelainen Pentti, joka on lähemmäs 90 vuotta.
0: Mitä Pentti?
1: No hän kertoo, että valikoiden katsoo joitakin MM-otteluita iltaisia varhain aamulla. Hän kommentoi, että tämä ikä ei oikein enää anna mahdollisuutta öiseen valvomiseen, kun täytyy nukkumiseenkin käyttää aikaa. Loppuotteluita seuraan kuitenkin ehkä sitten tarkemmin, että miten siinä lopullisesti käy. Niin mä oon vähän samoin linjoilta kuin Pentti. Että mä oon silleen niin kuin, että pitäisi tässä nukkuukin välillä, mutta joitakin valikoituja otteluita seuraan. Mutta mikä saisi sitten mut ja mun kaltaiset ihmiset, jotka ei ehkä ymmärrä siitä lajista, heittomerkeissä joutuu, eli siis pääsee seuraamaan tätä futissaagaa nyt sitten kotonaan pakostikin, niin seuraamaan vielä entistä enemmän mielenkiinnolla. Että se ei oiskaan semmoista niinku pakkopullaa. Niin tätä mä jäin pohtimaan.
0: Eli sä meinaat niinku sitä, että sinne tarvitsisi jotain lisämaustetta teille, joita ei niin paljon kiinnosta. Jotain semmoista tausta ohjelmaa tai tausta seurattavaa tai joku bingo, että monet eriväriset kengät kentällä näkyy tai tällaista vai?
1: Joo, ja mulla on tähän nyt ehdotuksia, mitä me voidaan yhdessä pohtia, että miten tämä nyt sitten tullaan toteuttamaan, tämäkin ruljanssi heti tuossa Zailan jälkeen Water, mutta sitä ennen Vesta, Helmi.
2: Yle X kuuluu sulle.

0: Tyler Water soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä sun seurana aina tonne kello 17 saakka. Mellu, sä puhuit jotain futiksen MM-kisaan liittyen, että miten niitäkin voisi kiinnostaa ne kisat enemmän, jotka ei siitä futiksesta niin välitä. Esimerkiksi jonkun vaikka, otetaan nyt vaikka mies oletetun kämppis tai mies oletun puoliso, jota ei huvita hirveästi, niin sulla oli jotain ehdotuksia.
1: Joo, ja kato, kun yleensä WhatsAppiin alkoi sitten heti tulee viesti esimerkiksi Martilta, että no Mellulle varmaan toimisi ja alkaisi kiinnostaa ne kisat enemmän, jos ne pelaajat saisi ottaa ne niinku, paidat pois ilman, että tulee korttia. Niin joo, nämä on nämä niinku klassikot, että varmaan joo tulisi enemmän niinku semmoisiakin katsojia, toisi noi paidattomat pelaajatkin, joita ei niinku kiinnosta. Mutta noin niinku yleisesti oikeasti, jos mä mietin, että onhan niissä peleissä paljon mä oon kiinnittänyt vaikka huomiota, niin on niinku, niissä on pidempiäkin jotain taukoja, tiedätkö, selvitetään jotain, joku niinku loukkaantuu, okei, siitä ei aina pysäytä peliä näin, mutta sit on kaikki näitä vesitaukoja, missä joo, nesteydetään, siinä lukee aina siinä näytöllä isällä hydration break tai jotain muuta vastaavaa, niin eikö näissä voisi näkyä niinku ihan täysin hyvin mun mielestä joku niinku, semmoinen niinku viihdekatsaus, koska kyllähän tosi paljon mä oon huomannut, että kyllä nekin ihmiset, ketkä seuraa sitä futista, niin kyllä ne tietää tosi paljon juorujakin ja arvailee ja kuulee joltain jotain johonkin pelaajaan, jonkun pelaajan suhteeseen liittyen. Paljon puhututtaisiin esimerkiksi mua ja kiinnostaisi niinku niiden tyylit. Miksi joku on valikoinut just tähän otteluun, että kun nappikset. Onko nämä se jotkut niin kuin tämmöiset voima, onnea tuovat nappikset, mitkä se on valinnut? Miksei esimerkiksi vaikka tietyillä pelaajilla, kuten esimerkiksi, säkin kerroit yksi päivä, että Messille ei ole tainnut ikinä olla pinkkejä kenkiä.
0: No ei ainakaan muistaakseni. Voi olla, että joskus hän on niin pitkä ura pelannut, mutta ei tule kyllä mieleen semmoista ajanjaksoa, että hänellä olisi ollut pinkit kengät.
1: Niin tiiäks, mä jäin pohtiin tätä yksiltä ja mä mietin, että Imppu sanoi muuten yksi päivä tästä, että Messille ei ole välttämättä ikinä ollut pinkkejä kenkiä. Sitten mä kiinnitin huomioon, että no Ronaldo oli yksi päivä pinkit kengät. Ei tämä tarkoita myöskään sitä, että kaikki niin kuin legendat niin kuin noimisi ton ohjeen mukaan, että ei ole pinkkejä kenkiä. Niin mua kiinnostaa, tiedätkö, tällaiset asiat. Ei, no okei, ei vaan tyyliasiat, mutta totta kai kaikki muutkin juorut. Mutta silleen niin kuin yleisesti, että niissä voisi olla joku semmoinen pieni sipausu jotain viihdeuutista.
0: Mä oon nähnyt esimerkiksi, kun mä katson amerikkalaista jalkapalloa talvisin, NFL-sarjaa, niin siellä esimerkiksi, jos jollain pelaajalla on jotain, vaikka jotkut nimikirjaimet tai joku merkki kengässä, ei se kenkä valmistaja merkki, vaan sinne on piirretty joku logo tai jotain, niin yleensä siellä on niin miljoona kameraa ja niin isot taustatiimit, ne selvittää sen, että hei, mikä juttu tää on, ja sitten käy se jollain just juomapreikillä läpi. Että tämmöistä voisi, ja niin kuin sä sanoit myös tuosta juoruista, niin voishan siihen tulla joku viihdetoimittaja ruutuun, nopea pläjäys, hei, kentällä on tänään tää, hänen eksä on itse asiassa tää, tiesittekö tätä?
1: Joo, tai niinku, just, että joo, Shakira on petetty. No kuka se nyt oli näistä, kuka petti, ja miksi se petti, ja kenen kanssa se petti, ja niin kuin, onko tämä asia nyt selvinnyt, onko nämä väleissä, kuka, mä oon esimerkiksi tehnyt itse tämmöistä luotaavaa tutkimusta, ketkä näistä pelaajista, ketkä niinku ei ole hyvää pataa siellä kentällä, niin ketkä seuraa toisiaan ja ketkä ei IGs. Niin mun mielestä siis, mä tiedän, että tämä ei ehdi enää näihin MM-kisoihin.
0: Mutta seuraavissa.
1: Niin oisko semmonen, että okei, mä tiedän, täällä nyt tulee närkästyneitä muutamia viestejä siitä, että niinku toisia ei kiinnosta sitten taas tämmöistä asiaa siellä peleissä. No mitä te katsotte silloin sitten siinä, kun tulee se hydration break? Katsotteko sitä, kun käytte jääkaapilla?
0: Niin.
1: Niin sitten siinä aikana, tiedätkö, tämmöiset meidän kaltaiset ihmiset vois seurata sitä, niin mä ehdotankin, että niihin seuraaviin MM-kisoihin, niin mä voisin pitää semmoista erillistä live-striimiä, missä mä toisin ne viihdeuutiset.
0: Eli Melluun yhteyttä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Yle X. Lisää viihdettä jalkapalloon Mellun avulla selkeästi ensi kisoissa.
1: Niin onkin. Mun pitää alkaa nyt todenteolla sit selvittää näistä nappiksista ja juoruista.
0: Oot sä tiedät kaiken.
1: Toivotaan. Tää on Ohti, sisko ja sen veli.
0: Kiva, kun oot kuulolla.

0: Lahti, sisko ja sen veli soi Yle X iltapäivässä. Oikein kiva, että oot kuulolla. Imppu ja Mellu täällä.
1: Kohta päästään yhdessä ratkomaan mysteerikysymystä ja siihen oikeata vastausta. Yle X WhatsAppin kautta pääset mukaan ja ensimmäinen oikein arvannut Yle X tuotepalkinnon itselleen lunastaa. Imppu tuolta kohta meille sitten kertoo, mikä kysymys on. Ennen sitä kuitenkin uutta musaa tarjolla.
0: Kyllä. Doc Hustlers JVG nelisilmä. Ja tämä Doc Hustlers on tämmöinen aika uutukainen tuttavuus ainakin itselle. Ja he on rakentanut, mä selvittelin vähän, niin duon profiili on rakentunut erityisesti tanssittavien kotimaisten klassikkobiisien uudelleen versioinnille. He on tehnyt uudelleen versioita esimerkiksi Tapani Kansan RAKAS-biisistä ja Kaija Koon Tina Kenkä tyttöbiisistä.
1: Joo, siis kyllä jytää. Oon nähnyt näitä paljon somessa ensin. Ja sitten päässyt myös itse kuuntelemaan. Ja muun muassa tämä on ollut Yle X:n päivän biisinä. Uutta musaa siis Yle X iltapäivään, Doc Hustlers ja JVG nelisilmä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mendes, Camila Cabello, kappale Senioriitta. Onko sulla Mello sun juorupankissa näistä mitään juoruja?
1: No, on vaikka kuin paljon, mutta näähän on siis eksii keskenään, Shawn Mendes ja Camila Cabello. Ja just itse asiassa pääsinkin katteleen, kun 2026, mitä se nyt kellekin määrittää, mutta ei ainakaan toisiinsa Instagramissa seuraa, että miekka sitten väleis, mutta ei sitä tiedä koskaan, mitä elämä tuo tullessaan ja mitä se tuo Instagram nyt mukaan kertoisi.
0: Kaiken
1: meille. Impu ja Mello tosiaan 5 saakka studiossa ja nyt me tarvitaan sun apua, tai ainakin minä, nimittäin me lähdetään etsimään vastausta mysteerikysymykseen.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Mysteerikysymys. Impu sen meille kertoo ja yleensä WhatsAppin kautta pääset laittamaan omaa veikkausta oikeasta vastauksesta. Ja jos käy niin, että ensimmäisenä tiedät lähimmäksi, tai siis oikein, niin yleensä tuotepalkinto me lähetetään sulle postissa sitten, of course. 0444216888. Tarkoitin postilla sitä, että Impu sen tuolta omin pikkukätösen sitten taittelee ja laittaa pakettiin.
0: Vähän niin kuin tänä aamunakin laittelin tuossa. Olisiko 8 pakettia lähtenyt postiin? Ihan pienin, pikku omin kätösin taittelin siitä eteenpäin.
1: Ihan mielettömän hyvä. Ja jotta me voidaan jollekin oikein arvanneelle toi tuotepalkinto lähettää, niin me tarvitaan myös kysymys ja vastaus. Joten Impu, ole hyvä ja kerro meille, mitä me lähdetään selvittämään.
0: Useimmilla naisilla on näitä 4, kun taas useimmilla miehillä näitä on 2. Mikä tämä on?

0: Meille käy hyvin yleäksi iltapäivässä. Mellu ja Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Me ratkotaan täällä paraikaa mysteerikysymystä. Oletko sinä se, joka tänään lunastaa itselleen yleäksi tuotepalkinnon ja vastaa ensimmäisenä oikein?
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Kertaatko Imppu meille vielä, että mikä oli kysymys?
2: Useimmilla naisilla näitä on 4, kun taas useammilla miehillä näitä on 2. Mikä tämä on?
0: Siis mä oon ihan samalla linjoilla nyt tämän oman veikkaukseni kanssa, kun yleensä WhatsAppissa moni, kun hajuvesi ja myös näitä dödöjä, deodorantteja veikataan. Koska esimerkiksi tosi monella niin kuin mimmillä, ketä minä tiedän, niin löytyy just silleen useampi vähän semmoinen niin kuin arkihajuvesi. Ja välttämättä sitten ehkä monella miehellä, ketä tiedän, niin saattaa olla, että yksi.
2: Jep. No, itse kuulun tähän kategoriaan. Yksi hajuvesi. Sillä mennään. Sitten kun se loppuu, niin sitten ostetaan vasta seuraava.
0: Kahvipakettia myös veikataan. Peiliä, takkia esimerkiksi.
2: Peili olisi kans hyvä. Semmoinen niin kuin henkkohta. Peili.
0: Joo, tai semmoinen pikkuinen meikkipeili.
2: Just tää, tätä mä tarkoitin.
0: Myös laukkuja veikataan, käsveskaa. Sitten täällä on somesovelluksia. Mä en tiedä, että tässä ajatellaan, tai joku ajattelisi, että tässä on semmoinen kahdenjako, että naisilla olisi enemmän kuin miehillä. Mutta joo, voi varmaan olla. Läheistä ystävää myöskin veikataan. Pesuaineita, juvetta tulee edelleen paljon. Hyviä ystäviä. Onko siellä vielä niinku besut? Onhan niillä.
2: No on niilläkin kyllä. Onhan meillä. Täällä joku veikkaa kenkiä. En kyllä tunne ketään, jolla olisi tosi vähän kenkiä.
0: Niin, Impulla siis on tosiaan yhdet kengät. Tai siis yksi kenkäpari. Siinä se. Ja sitten, no itselläni muutamat. Mutta toki hänellä on siihen perusteltu syy, koska tarvii vain yhdet ja näihin se on. Kelloa myös veikataan, juomapulloa, kaikkea tällaista nyt tulee. Ollaanko me yhtään lähellä, Impu?
2: Ollaan. Me ollaan tosi lähellä. Ja mä sain tänne ihan hetki sitten oikein vastaan.
0: Ai. No, oletko sä valmis kertomaan? Sun kysymys kuului siis, että useimmilla naisilla on näitä 4, kun taas miehillä noin suurin piirtein 2. Mikä tää on? Oikea vastaus tänään siis Imppu on.
2: Tyyny, eli tyynyjä. Ja oikea vastauksen meille kertoi Topias. Onnittelut Topias, olet voittanut tämän päivän mysteerikysymykseen.
0: Mutta toi on kyllä täysin totta, jos nyt oikeasti mietin. Ja jos tähän lasketaan vielä tiedätkö, kaikki koristetyynyt ja muut. Mutta noin makuu huoneessakin.
2: Tyynyjä sängyssä.
0: Monta tyynyä sulla?
2: Mulla on 2. Mulla on semmoinen periaate, että mä en yhdellä tyynyllä nuku.
0: Toi on ihan hirveän hyvä ja varuiksi on vielä kaverillekin.

0: Kiki rakkaudenkin peesoi yläksi iltapäivässä. Oikein ihanaa torstaita. Se on 25. päivä kesäkuuta, kun 18 minsaava ja 3 näyttää kello. Mellu ja Impu täällä. Jos kuulolla oot ensimmäistä kertaa ja mietit, että ketäs ihme hyypiöitä siellä nyt oikein on, niin oikein mukava tutustu. Mun nimi on Mellu.
1: Ja tässä on Impu. Ja me ollaan täällä ainakin vielä pari viikkoa. Se on vuoren varma, tai eihän mikään ole ikinä varmaa. Paitsi se, että joskus joku surullinen päivä me kaikki ollaan dead. Mutta yksi juttu, mikä on nyt varmistunut.
0: On kivasti droppasit tunnelman tähän väliin. Niin. No mut hei, kaikille se meille koittaa joskus. Ja hei. Näillä elintavoilla se voi olla, että joillakin nopeammin, joillakin hitaammin. Mutta mennään eteenpäin.
1: Suomen ja Ruotsin välinen junaliikenne alkoi elokuussa, näin uutisoi Yle, eli Oulu-Tornio-Haaparanta junayhteys avataan.
0: Isoja uutisia. Kohta päästään mulkiin kuin laivoilla ja koneilla ja autoilla. Mm-hmm. Ihan saadaan junan kyytiseen istuskella sitten.
1: Vuoden 1992 jälkeen vaan tavarajunat on kulkenut Suomen ja Ruotsin väliin. Niin nyt kun avataan matkustajille, niin voisiko tästä tulla risteilyefekti?
0: Siis voisi todellakin, ja sitä mä toivon. Mä toivon tällä muutoksella myöskin sellaista, että no ei kaikki, mutta mä sanon, että ehkä oman ikäisissäni, eli sille yli 20-kymppisissä, alta 30-kymppisissä, on havainnut sitä, että jengi tosi paljon dissaa noita risteilyjä. Itse asiassa on kaksi asiaa, mitä jengi dissaa ihan sikana. Keilaus ja risteilyt, ja näitä kahta mä en niinku ymmärrä, että minkä takia. Koska risteilyt ensinnäkin best, ja siellä tapahtuu, siellähän on hirveästi ohjelmaa. On musa, on bingoa, on karaoke, on jos jonkun moi speed datingia, sieltä löytyy tax free, tanssit, tanssiesitykset, lapsille diskot, aikuisetkin saa osallistua. Ja siellä on jos jonkun moista saa reissun tuntua, niin mä toivoisin tietyllä tavalla, että me saatais nyt sitten tähän niin kuin junayhteyteen se sama efekti liitetty.
1: Siis mä oon menossa mun yhden kaveriporukan kanssa, ihan kun mulla olisi niitä monta, no mun toisen kaveriporukan kanssa Ruotsin risteille pari viikon päästä. Ja mä kerroin siitä juhannuksena sitten mun toiselle kaveriporukalle ja heidän puolisolle. Ja kaikki oli semmoinen, että hä? Ruotsin risteille? Ettekö te mitään muuta keksinyt?
0: Joo, siis tätä mä oon kans kuullut. Että kaikki on niinku miettii aina tolleen, just jos sanoo, että on menossa risteilylle. No mä olin uutena vuotena. Mm. Mä olin kahdella eri risteilyllä, kahdella eri laivallakin Ruotsiin päin ja takaisin. Ja mä voin sanoa, että mä otin ilon irti. Mä en ollut yli 10 vuoteen ollut. Että siinä oli pientä breikkiä välissä. Niin nautin sitäkin enemmän. Ja koin, että toki ne ihmiset, jotka laivoilla on töissä ja on siinä niin kuin peltipurkissa 24/7 ja näkee ne musabingot päivästä toiseen, niin se ei välttämättä ihan sitä yhtä helmeä ole. Mutta tälleen niin kuin kertaluontaisesti, niin mun mielestä on täysin turhaa, siis dissataan.
1: No niin on. Mä mietin myös sitä, että jos tässä tapahtuisi nyt risteilyefekti, eli Suomen ja Ruotsin välissä jatkossa risteillään myös junalla, niin miten sinne saisi tax free? Onko se sitten niin kuin joku border free? Kun mennään raja yli.
0: Se voisi esimerkiksi olla. Ja sitten toi, että kun tätähän on kokeiltu jo näissä osassa niin kuin junissa, ihan niin kuin pienemmilläkin matkoilla kuin Suomi-Ruotsi, niin on, että ravintolavaunusta löytyy nämä karaokevehkeet. No montako kertaa oot, Impu, säkin paljon junalla kuulee, että monta kertaa olet nähnyt, että joku käyttää niitä karaokevehkeet?
1: Zero.
0: Se on niin iso kynnys, kun se matka on niin lyhkäinen ihmisillä, vaikka joku työmatkaliikenne, niin kiinnostaako 8 mulla olla karaoke? Ei. Mutta jos sä lähtisitkin tämmöiselle junamatkalle, tiedätkö?
1: Niin, no lyhyydestä puheen ollen, että jos et sä lähde Oulusta, vaan sä lähdet vasta siitä Haaparannasta, niin Haaparannan ja Tornion välillä, niin se junarata on 4 kilsaa pitkä. Että siinä tulee 10 minuutin matkalla mun matikalla vähän ehkä kiire, eihän siinä edes buffetpöytää kerkeä istua.
0: No ei, saatika sitten pelikoneet pelata tai mitä tanssiesitystä käydä tai tax free missään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.
0: Mutta ajatuksena hauska.
1: On. Kyllä mä oon in.
0: Joo, kyllä mäkin. Ja yksi asia, mitä mä juni myöskin haluan vielä elämässäni kokea, niin yöjunan.
1: Joo, mä oon haaveillut siitä. Mä oon ollut joskus lapsena, mutta aikuisenkin mä haluaisin käydä.
0: Joo, siihenkin saisi kaiken näköisesti, kun ohjelmaa viriteltyä. Ja muutenkin noilla junamatkoilla, niin no aika liian vähän on tullut käytetty.
1: Oh. Mites sitten hei kansibaari muuten junaa?
0: Niin.
1: Se on vähän vaikea, mutta jätetään hautuun.

0: talk to you. Olen täysin samaa mieltä, kun mitä Raisa kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että on niin paras biisi tällä hetkellä. Mä oon tykitellyt myös ja on nimenomaan sitä mun mielestä, mitä 2026 kesä on ja miltä sen pitää tuntua. Senhän pitää tuntua, tai ei pidä, mutta jos haluaa, niin vuodelta 2016, mikä on monelle ollut elämä ja rakkauden kesä, ja sitä se on tämäkin kesä. Ja jos ei oo, niin tulee ja vielä kerkee olemaan.
1: Jos tää ei oo mun rakkauden kesä, niin mä lähden Ruotsiin.
0: Ja sulla on siihen nyt mahdollisuus kuulla aivan tuota pikaa, ja ihan juna teitse.
1: Puhuttiin ennen tätä kappaletta tänään tulleesta uutisesta, jossa kerrottiin, että vihdoin avataan junaliikenne matkustajille myös välillä Oulu-Tornio-Haaparanta, eli Oulusta lähtiessä pääsee Ruotsiin asti junalla. Mä olin sillä lailla, kun mä luin tämän uutisen, minkä sä linkkasit tuohon meidän yhteiseen ketjuun, että niin, sitten, että okei, onko tässä jotain outoa? Sitten mä olin silleen, että no, onko mä käynyt Ruotsissa elämäni aikaa? Mä olin silleen, on varmaan 20 kertaa. Sitten mä olin silleen, montas kertaa mä oon käynyt junalla Ruotsissa? 0. Kun tiedät sä mitä, mellukka?
0: No.
1: Se ei ollut meidän elinaika vielä mahdollista.
0: No ei ollutkaan, mutta kohta on kuulee uudet mahdollisuudet edessämme.
1: Koska toi Tornio ja Haaparannan välinen junayhteys on, tai se rautatieverkko on avattu ensimmäisen kerran vuonna 1919 vihitty käyttöön.
0: Eikä meistä ole ollut ajatustakaan.
1: Ei ole. Ja sitten siihen on pikkuhiljaa, siihen on, ei ole tarkkaa tietoa, että milloin, mulle ei ainakaan, siis mun tietopankissa ei tarkkaa tietoa, että milloin me sitten päästiin eka kerran siellä matkustamaan silloin way back. Mutta se on viimeisin on kerta ollut sillä, että 1992, niin sen jälkeen no go Jose. Ei ole enää tullut.
0: Ja nyt tulee. Niin, ja siis mitä mäkin tsekkasin Yle Uutista, niin siinä kohtaa kun nyt sitten elokuussa tämä junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä avataan, niin kyllähän siinä tulee olemaan sitten juhlallisuuksia. Maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa 10. elokuuta, jolloin reitin asemilla järjestetään myös juhlallisuuksia.
1: Sama pisti mulla silmään. Mä mietin, että mitä juhlia siellä on.
0: Niin, ja miksei meitä ole vielä kutsuttu, tai tässähän nyt ilmeisesti kutsu tuli ihan kaikille, niin voit laittaa kalenteriin, Ilmari.
1: Jos tätä verrataan, mä laitan, ja mä voin olla, että mä olisin ehkä siellä töissä, koska jos tätä verrataan nyt risteilyihin, niin kuin me tehtiin äsken ennen edellistä biisiä, niin pitäisiköhän noillekin sitten, kun kaikilla laivoilla aina maskotit, niin pitäisikö impun mennä sinne joku maskottiasu päällä pyörii? Onko Suomen valtion rautatiellä mitään maskottia?
0: Niin kuin ainahan näissä on joku hylje tai sitten joku viikinki tai joku tämmönen.
1: Niin.
0: Ja sähän voisit olla sitten imppuilves.
1: Ei huono idea.
0: Ei huono idea. Ja tätä ainahan näitä välillä näitä junia nimetään, siis ihan niin kuin VR ja muidenkin toimesta, siis että annetaan joku sulo tai mitä nyt ikinä näille nimiä annetaankaan, niin nimikin täältä näköjään sitten täältä junayhteydeltä vielä puuttuu, niin voidaan keksiä se tässä. Meillä on hyvin aikaa 10. elokuuta saakka ja sitten aletaan rakentelemaan sulle sitä maskottipukua, niin sä voit henkisesti vaan alkaa jo valmistaa.
1: Meillä on kädet tämän hommiin, nyt laitetaan työhanskat käteen.

0: CEO soi Yle X iltapäivässä.
1: Rich Man, Yle X iltapäivä, se jatkuu 5 saakka. Kohta saadaan 3 uutisia, mutta ennen sitä artisti, joka on todella suuressa nosteessa, Alex Warren ja Fever Dream. Sitä me soitetaan sulle.

0: se on torstai, Alex Warren ja Fever Dream soi Imppu ja Mellu 5 saakka tämän torstain seurana. Emma ja Matilda, me soitetaan sulle kohta, älä mee, mutta ennen sitä 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Useat maat ovat tarjonneet apua maanjäristyksen koettelemaan Venezuelaan. Venezuelassa vahvistettuja kuolonuhreja on jo 100 ja satoja on loukkaantunut viime yönä Suomen aikaa tapahtuneissa järjestyksissä. Uhrien määrän uskotaan olevan todellisuudessa huomattavasti suurempi. Esimerkiksi uutistoimisto AFP mukaan pääkaupungissa Caracasissa 22-kerroksinen rakennus oli tuhoutunut järjestyksessä täysin. Venezuelassa oleva toimittajamme Maija Salmi kertoi aiemmin pelastustöiden hankaluudesta.
2: Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat.
1: Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä Venezuelaan pelastajia ja Saksan armeijan kuljetuslentokoneita. EU aktivoi satelliittivalvontajärjestelmänsä auttaakseen Venezuelaa pelastustoimissa. Turkisyhtiö Sagafors paransi tulostaan huhtikuussa päättyneellä puolivuotiskaudella. Yhtiön turkisnahkojen välitysmyynti kasvoi lähes 130% edellisvuodesta. Myynnin arvo oli lähes 230 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli reilut 100 miljoonaa euroa. Sagafursin liiketulos kasvoi 1,4 miljoonaan euroon. Yhtiön tärkein markkina-alue on Kiina. Valtioneuvosto on odotetusti nimittänyt Nicolas Elomaan valtakunnan sovittelijaksi. Virka on 4-vuotinen. Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa. Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli valitsevat valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Tällä kertaa oli palkansaajien vuoro.

0: Älä mee, Emma ja Matilda. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Imppu ja Mellu sun seurana aina tonne kello 5 saakka. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aika moni asia on sellainen, mikä jakaa mielipiteitä, että joku ihminen tykkää vaikka joku ruoka ja joku sitten taas ei. Mutta en ole kyllä koskaan tavannut ihmistä, joka sanoisi, tai missään kirjoittaisikaan missään somessa, että tykkään stressistä.
0: No ei kyllä.
1: Ja näin ollen nyt sitten luin tällaisia tutkimuksia liittyen siihen, että miten puhelimen käyttö lisää sitä stressiä ja se, että me ollaan niin koukussa siihen puhelimeen. Ja yksi asia, joka johti sitten toiseen tässä artikkelissa ja tutkimuksissa, joita nyt sitten lueskelin, niin oli se, että kun aika paljon nykyään myöskin ihmiset keskenään, me tiedetään, että me ollaan eri elämäntilanteessa, niin jättää kertomatta ja ehkä heittomerkeissä leuhkimatta sillä, että on jäämässä lomalle. Eli vähän vähemmän, ehkä jossain työsähköposteissa saattaa lukea, jos laitat jollekin sähköpostia, että niin tulee automaattivastaus, että he ei ole lomalla. Mutta harvemmin tulee enää semmoisia, että jään muuten 7-8 viikon lomalle. Ei enää jengi kehtaa laittaa noita, koska ne tietää, että todella monella on semmoinen tilanne, että A, ei ole vaikka rahaa tai mahdollisuutta jäädä lomalle. On aloittanut uudessa työpaikassa ja lomapäiviä ei ole kertynyt. Tai on semmoinen soppari, että niitä ei ylipäänsä kerry. Tai sitten saattaa olla, että opiskelee, sitten painaa kesän töissä ja muuta. Niin ei vaan ole sitä lomaa. Mutta nyt on tullutkin sitten tähän stressiin liittyen hyvä syy sille, että miksi se olisikin itse asiassa. No ei ehkä hyvä niin kuin syy leuhkia, mutta kertoo ainakin ääneen läheisilleen, että olen jäämässä lomalle ja tästä ajasta tähän päivämäärään. Mistä on kyse, miten tämä vaikuttaa stressiin ja sen vähenemiseen? Mennään siihen heti Olavi Uusivirran jälkeen. Tämä on Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Mellu äsken sanoi, että monelle ihmiselle on nykyään ehkä vähän tabu ilmoittaa, että jää esimerkiksi 5 viikon lomalle, mutta olisiko se tää kesä, kun me uskalletaan sanoa, että nyt mä jään lomalle, koska te olette ansainnut sen, jotka sitä olette saanut kerrytetty. Te olette ansainnut, te voitte hyvin sanoa se ääneen.
1: Ja tää koskee etenkin niitä ihmisiä, jotka on ehkä huomannut, että on lomalla tai vaikka olisi töissä, niin vapaa-ajalla iltaisinkin, niin huomaa vilkuilevansa puhelinta, vaikkei siinä puhelimen näytöllä näy mitään valoa tai mitään ilmoitusta. Ehkä saattaa joskus tulla semmoinen tunnekin, että siis mitä hittoa, värähtikö mun puhelin? Se on jossain sun taskussa tai laukussa. Sitten kun sä otat sen esiin ja näet tälleen, että ei siinä ole mitään ilmoitusta. Että niinku, et, oliko toi vaan mun päässä?
0: Mulla on käynyt toi. Ja sitten kun mä olin sillä, että no niin, nyt mulla värähti puhelin, mä avataan se taskusta, että mä huomaan, että ei mulla ole puhelin taskussa.
1: Joo, no tää on automaattinen, lähes refleksinomainen tapa tarkistaa omaa puhelinta noin sekunnin välein, niin se paljastaa, että hermosto käy edelleen ylikierroksilla loman tai vapaa-ajan alkamisesta huolimatta. Tutkimusten mukaan ihminen tarkistaa älypuhelimensa keskimäärin 96 kertaa päivässä, eli lähes noin kerran joka 10 minuutissa. Jokainen tämmöinen

0: hyökkäys tai viesti, uutisotsikko, mikä vaan ilmoitus, mitä sulle normaalistikin tulee puhelimeen, niin se käynnistää semmoisen niin kuin dopamiiniryöpyn, johon me jäädään tavallaan automaattisesti koukkuun. Ja siitä tämä johtuu, että me välillä luullaan, että meille tulee ilmoitus, vaikka ei tulekaan. Ja nyt sitten etenkin lomalla ja vapaa-ajalla, kun ei ole niitä kouluchatteja tai ei ole mitään Teamsia, mistä nyt ikinä tuleekaan viestiä sulle joka suunnassa kalenterikutsuja, niin kun niitä ei tavallaan tule, niin sun tavallaan aivot on automaattisesti silleen, että sä luulet, että niitä pitäisi olla tulossa. Ilmoituksia sieltä täältä, oikealta, vasemmalta, edestä, takaa. Ja tää aiheuttaa ihan sika paljon lisästressiä, jonka vuoksi me sitten tutkitaan sitä puhelinta ja haetaan, että no olisiko siellä nyt jotakin sitten tullut.
1: Olisiko jotain nannaa tullut mullekin?
0: Olisiko jotain pikku dopamiiniryöppyä tänne mulle. Ja joka ikinen kerta, kun me katsotaan sitä puhelinta ns. Turhaan ja toivotaan, että sinne olisi tullut joku ilmoitus tai joku viesti, tykkäys, joku olisi alkanut seuraamaan sua IG:ssä tai mitä hyvänsä, niin kehoon vapautuu pieni määrä kortisolia, eli siis stressihormoni. Ja näin ollen siis jatkuva tarve tälle, niin aiheuttaa sulle ylikuormitusta, uupumusta vielä entistä enemmän, jos semmoista on. No, mitä tähän nyt sitten ohjeistukset olisi, niin ainakin tehdä itsellään semmoinen pieni stressitesti. Eli tässä city.fi-jutussa ohjeistetaan, että laittaa puhelimen pöydälle 5 minuutin ajastin ja kokeile, tuleeko semmoinen tarve katsoa puhelinta. Ja jos tulee sen 5 minuutin aikana, niin tarve kääntää se puhelin ympäri ja katsoa, että onko sinne tullut ilmoitus. Niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää oikeasti broidi vierottua siinä puhelimesta.
1: Mutta jos mä tekisin tollaisen testin, niin mulle tulisi semmoinen näyttämisen halu, varsinkin jos saisit siinä. Mä laittaisin oikeasti kädet vaan tälleen, niin kuin ihan puuskaa ja pitäisin niitä 5 minuuttia, varmaan pidettäisiin hengitystä myös ja pyörtyisin tähän.
0: Joo, ja sitten mä tiedän, että monella saattaa nyt tulla se ajatus päähän, että kukaan ei muka pärjää ilman 5 minuuttia puhelinta. Mutta kyllä mun on ainakin omasta puolestani sanottava, että etenkin jos mulla asetettaisiin tommoinen aika, niin mulla tulisi vielä entistä enemmän silleen, että onko sinne nyt tullut joku ilmoitus vai ei.
1: Niin, mutta mikä tämä juttu nyt oli, että miksi mun täytyy sanoa, jos mä jäisin, jos mulla olisi tänä kesänä lomaa, että miksi mun täytyy sanoa ääneen se?
0: No, siinä vaiheessa kun sä ilmoitat ääneen sun työpaikalla vaikka sun kollegoille tai koulukavereille tai läheisille, no ehkä puolisollekin on hyvä ilmoittaa, jos hyvin välein sä ootteen saman katolla asutte, mutta myös kavereillekin, että mulla alkaa loma ja mihin saakka se kestää, niin sä tavallaan itsellesi ja omille aivoillesi ilmoitat sen, että okei, nyt muhun ollaan yhteydessä vähemmän.
1: Joo.
0: Eli sä et odotakaan siellä niin paljon viestejä. Ja siinä samassa sun stressi vähenee ja myöskin kukaan ei odota sulta vastausta yhteenkään viestiin, koska kaikkihan ajattelee siinä vaiheessa, että vastaa viesteihin, että ai niin, mutta se on lomalla.
1: Niin, se on laiturinokas lukea kirjaa, vaikka oikeasti sä vaan makaat kuumana kesäpäivän kotea ja mietit, että vitsi kun ilmastointi toimisi.
0: Eli jatkossa, niin saa luvan ilmoittaa. Ei ole millään tavalla leuhkaa, julkeeta, törkkeetä ilmoittaa jossain sosiaalisen median palvelussa tai omille kavereille erikseen viestille, että hei, by the way, muuten mä oon lomalla.
1: Mä meen kirjoittaa Kick Messengeriin nyt, että olen lomalla, eihän mä ole.

0: Million Dollar Smile. Koska me ollaan Suomen revityin iltapäivä, niin meillä oli eilen salibiisit teemana myllyssä, mutta mikä meidän myllyteema tänään on?
1: No, mehän ei olla myllyn teemaa tänään päätetty missään nimessä, vaan eilen kysyttiin siis kuulijoilta extempore, että mistäs nyt sitten teemasta jengi haluaisi kuulla meiltä biisejä vastakkain kisailemassa toisiaan vastaan. Ja Jukka ehdotti eilen muuten sit aika kovaa teemaa, mitä ei ole hetkeen ollut. Ja se on tänään duot.
0: Duot.
1: Me olemme tällä teemalla biisimme valinneet, mitkä ne ovat kappaleet, jotka taistelee toisiaan vastaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Imppu ja Mellu tosiaan studiossa laittaa nyt kaksi biisiä kehään, oikein niin sanotusti
0: taistelemaan vastakkain kuin gladiaattorit konsana.
1: Joo, normaalisti minä ja Aikku, eli Mellu ja Aikku kisailee tässä kilpailussa, mutta Aikku tosiaan lomalla, Impu täällä mielettömänä meidän kesätuuraajana nyt sitten minun kanssani seuraavat kolmisen viikkoa. Ja tässä on jos jonkinmoista nyt sitten taistoa nähtykin. Jälleen kerran saadaan duot siis meidän teema, biisit on valittu. Esitteleekö Mellu ensimmäisenä?
0: Esittele vaan.
1: Ja itse asiassa ennen kuin esittelen, niin sanon vielä sen, että tänään on WhatsAppin puolella äänestys. Eli nythän me luovutetaan tavallaan valta yleäksän kuulijoille. 044-421-6888. Sinä päätät siitä, kumpi näistä soi, kumpi meistä voittaa. Mä oon nyt valmis esittelemään mun biisin, ja koska duot nimenomaan oli se teema, niin totta kai mä valitsin duo. Ja

0: Tätä siis numerolla 1 Yle X:n WhatsAppissa pääset äänestämään.
1: Siis sä kirjoitit hakukoneeseen duo ja sit sieltä tuli tää, niin sä olit silleen, joo.
0: No mä ajattelin näin, että jos duot on teema, niin kyllä silloin on pärjättävä, jos tuon yhtyeen ottaa. Nyt on impuaika sun iskeen vastaan jollain biisillä ja mä uskon, että sä et mua ihan helpolla päästä.
1: En päästä. Musta tuntuu, että vaikka mä jäin jotenkin niinku siihen meidän eiliseen teemaan kiinni, koska tääkin on aika menevä ja aika semmonen aggressiivinen ja testoinen kappale. Mm. Mun kappaleena tänään on The White Stripes ja kappale Seven Nation Army.
0: Oho. Aika raalla painaa toi ilman. Tätä siis numerolla 2 yleensä WhatsAppissa. Siinä päätät, kumpi näistä pääsee soimaan. Numerolla 1 duon Panisin ja numerolla 2
1: The White Stripe, Seven Nations Army.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: to ask. I hope that you're not.
1: Jumalauta, kova setti. Ihan aidot viluväreet. Mä aivan vitun intona. Anteeksi kiroilu, mutta tää oli niinku ihanaa.
2: Sitä se on Noah Kahan, The Great Divide, yleäksi iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä. Kaksi biisiä on laitettu vastakkain. Sinä päätät, kumpi näistä pääsee soimaan yleäksi WhatsAppin puolella. Teemana tänään duot.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Duot teemana. Biisit on valittu ja... No, biisithän nyt olivat seuraavanlaiset Mellulla. Duon Panisin. Jo itse asiassa tämän vuoden kesäkumibiisi Olkalta Teenage Dream, niin Olka on itse kertonut, että tämä biisi Duolta Panisin on ollut siinä inspiraatio, kun hän sitä teki, joten se oli mulla myöskin ihan selkeä, että 1+1, niin Mellu valitsi sen. Impun valinta tänään numerolla 2.
4: Impu otti duon nimeltä The White Stripes ja kappaleen Seven Nation Army. Vähän tällaista meininkiä tähän iltapäivään. Jollain vielä, jos pääsee 4.5 tuntia jäljellä, niin tällä se taklataan se työpäivä.
2: No, ääniä on tullut. Niitä on sadellut yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Kiitos vaan kaikista äänistä. Impulla on meillä nyt sitten laskelmat selville ja tänään voiton myllyssä vie...
4: Imppu kappaleella Seven Nation Army ja The White Stripes kahden äänen erolla.
2: Järkyttävää, että sä veet jälleen kerran, mutta tiiäks mitä?
4: Tilanne 2-2.
2: Tältä viikolta. Onneksi olkoon Imppu.

0: The White Stripes soi Yle X iltapäivässä. Ja se oli Impun tämän päivän myllyn voittobiisi.
1: Onneksi olkoon, Imppu. Tilanne 2-2 myllyistä tältä viikolta. Joka ikinen päivä Yle X iltapäivässä laitetaan 2 biisiä vastakkain ja jengi pääsee päättämään, kumpi voittaa, mikä biisi pääsee soimaan. Ja huomenna itse asiassa yllättävä kolmas pyörä pyörii tähän studioon ja tulee antamaan osansa tähän kilpailuun. Huomenna sitten se selviää. Nyt Yle X iltapäivä se jatkuu 5 saakka ja me kuunnellaan Olivia Rodrigoa, Drop Dead. Artisti, joka just droppasi muuten tässä kuussa 3. albumi.
2: Nyt jo?
1: Joo.
2: Tiedätkö, hän on nopea liikkeinen.
1: Fanithan jonottanut hänen eturivin vaipat jalas.
2: Voisi itsekin.

0: Drop Dead. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Oikein hienoa torstaita. Imppu ja Mellu tuomassa sulle energiaa aina tonne kello 5 saakka. Nyt kello 22 minsaa vajaa 4. Yppää Yle X WhatsAppin kautta messiin.
1: Hää humua. Mä oon itse tosiaan menossa, en naimisiin, mutta häihin tässä parin viikon sisällä. Ja häthän on yleensä tosi iso tapahtuma.

0: Sitten kun siihen lisätään vielä tämmöinen suurkaupunki, missä muutenkin siellä on aina melskettä ja vilinää. Esimerkiksi vaikka meillä on kotikaupunki Lahti, niin siellä sattuu ja tapahtuu.
1: Joo, siihen ei häitä tarvita, että ei. Siellä sattuu.
0: Mutta nyt lehti väittää, että New Yorkin katuja ensi viikolla oltaisiin sulkemassa sen takia, koska ei ne häät, mihin mä meen, vaan Taylor Swiftin ja Travis Kelsen häät. Mieti, nykissä koko kaupunki pysähtyy sen takia, että no julkis pariskunta, mutta kuitenkin.
1: Joo, mutta kyseessä on kyllä aika isot starmat nyt tällä kertaa. Kyllä kuitenkin niin kuin Taylor Swift, Travis Kelsey. Mä ymmärrän niin kuin ton. Mä ymmärrän, että pitää sulkea. Tämä on niin kuin turvallisuuskysymys. Mm. Mutta mä luin itsekin tästä esimerkiksi TMZin tietojen mukaan, niin yli 1000 vierasta on saapumassa näihin pirskeisiin. Että kyllä kulkue saattu eneen on saapumassa, että se kun ryökkiö siitä painaa sitten jatkopaikkoihin ja muihin, niin kuin esimerkiksi häiden jälkeen tai ennen sitäkin, niin kyllä siinä niin kuin, no sanon ihmisille, että väistäkää.
0: Jos... Siis toi kaupunkihan menee täysin sekaisin. Tiedätkö, kuinka paljon toimittajia sinne tulee, koska näähän on, vaikka mä just sanoin, että nämä on vaan julkiksi, mutta onhan nämä vähän niin kuin kuuminta hottia ollut tässä USA:n urheilu kautta populaarikulttuurissa nyt, mitä mä sanoisin, kauan ne on ollut yhdessä 3-4 vuotta about. Mm. Niin silti jotenkin tämä vaikuttaa siltä, että jos tämä tulisi tuohon viereiselle areenalle, mikä täällä Pasilassa on, ja täältä niinku suljettaisiin kaikki ja me ei päästäisi töihin, niin oltaisiin me vähän jotenkin sillai suolasi ehkä siitä. Vai oltaisiko itse asiassa ylimääräisestä niin. Vapaa-päivästä?
1: No joo, mutta kyllä mä niinku näen, että siellä tulee olemaan niin paljon tiiäksä, ihmisiä, ketkä haluaa nähdä myöskin heidät ja mitä siellä häissä tapahtuu ja minkälaiset tarjoilut ja ihan kaikkineen. Ja toi varmaan halutaan pitää yksityisenä, mutta siinä vaiheessa mun mielestä niinku... Jos pidetään näin isot häät, niin ne ei ihan hirveän yksityiset enää tässä kohtaa ole. Ja vaikkakin näitä, mä tiedän, että osa faneista on niinkin, tiedäksä, semmosia niinku lojaaleja ja niinku niin hulluja sitä niinku faneja, että nehän saattaa siis, jengi matkustaa ympäri maailman, siis vaan sen takia, että ne näkisi edes vilkaisun tosta kyseisestä hääparista. Just katoin tämmöstä... Michael Jacksonista kertovaa dokkaria, niin siinä esimerkiksi yksi tämmöinen vuosia sitten Michael Jacksonin fani, niin oli siis muuttanut toiselta puolelta maailmaa sinne paikkaan, missä Michael Jacksonia koskeva oikeudenkäynti oli. Niin kuin vaan, että pääsee siis katsomaan siihen ulkopuolelle, siihen oikeuslaitoksen ulkopuolelle. Niin kyllä näitä tieksä on, että tosi paljon ihmisiä varmasti saapuu. Mä ymmärrän sen, miksi nämä kadut suljetaan, mutta mietipä ne ihmiset, ketkä asuu tuossa. Onkohan niin kuin, niin... Onkohan tossa sitten silleen, vähän sama kuin tiedätkö jotkut festarit, vaikka täällä niinku pääkaupunkiseudulla, missä vaan Suomessakin kaupungissa, niin sitten ne lähialueen asukkaat saa jonkun niinku...
0: korvauksen.
1: Niin.
0: Ja nyt ei ole ainakaan sit rahasta kyse.
1: Ei. Et jos asuisin nyt New Yorkissa, missä nyt sitten lähellä nämä kadut suljetaan ja häät tapahtuu, Taylor Swift ja Travis Kelsey, niin pyytäisin aika isoa hintalappua.
0: Koska Jenkeissä ollaan, niin oikeustoimii varmasti tulee.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Nyt Hokka ja Blackbird, me soitetaan sulle. Yle X WhatsAppin kautta 044-421-6888. Pääset messiin. Myöskin Oliver Tree, Life Goes On.

0: MM-kisa historiassa on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Ai että. Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Life goes on, Yle X iltapäivässä. 12 minsaa matkaa kello 4. Kohta saadaan käsittelyyn, mikä on Yle X:n päivän biisi, mutta ennen sitä hyvin ajankohtainen artisti, josta puhuttiin äsken, Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Nyt siis kyseisen artistin Taylor Swiftin häät on sulkemassa New Yorkin katuja ensi viikolla.
1: Tuleekohan tästä muotia, koska tässä huhutaan, että nämä häät järjestettäisiin Madison Square Gardenilla, joka on tämmöinen jättimäinen monitoimiareena, jossa esimerkiksi New York Rangers pelaa jääkiekkoottelunsa ja sitten siellä järjestetään esimerkiksi sirkuksia ja kaikkea mahdollista. Niin tuleekohan tästä muotia, että pienemmätkin julkikset rupeaa järjestämään häitä jossain, en mä tiedä, mellu, jos sä menet joskus naimisiin, jossain Lahden monitoimihallille. Eikö siellä ole joku urheiluhalli tai joku?
0: On.
1: Olisiko siinä mitään ideaa?
0: Siellä on juoksusuorat. Ja siellä on kuule hyppyrimäät, jos jonkin voisi, että mä voin pitää vaikka sen hyppyrimäen nokassa sitten ja ottaa sitten semmoista lahtelaista ylellistä perinnön ruokaa, vaikka Palermon pastaa.
1: Hyppyrimäen nokassa järjestät?
0: Joo, mä voin
1: sieltä, kun yleensä niinku...
0: Mä tuun sitten, kun matsin
1: sieltä, sieltä tuut. Mun ohat vaan pysähtyy. Kiva, kun se sullahan ne odottelee siellä hyppyrin nokassa. Mellu tulee sieltä muna-asennossa.
0: Ootteko te valmiita? Täältä tullaan maailma. Joo, ei ainakaan jäisi niinku selväksi tai epäselväksi se, että tässä ollaan niinku valmiita nyt sitten. Mutta joo, ei ole omia häitä tässä nyt tiedossa. Mutta itse asiassa mä oon menossa myös huomenna häihin. Meidän siis on naimisiin, mutta siis häihin vieraaksi mietin.
1: Mä et ainakaan tiedä, että olisit itse menossa vielä.
0: Niin, en tiedä ainakaan vielä. Tai sitten on ollut täysin tajuttomassa tilassa, kun tämmöinen kosinta on tapahtunut. Mutta joo, huomenna on siis menossa vieraaksi häihin. Ja ihan jännittää, koska mä en siis tunne kuin muutamat henkilöt näistä häistä. Ja sehän on aina hauskaa, koska mä rakastan sitten päästä vähän kuulostelemaan ihmisten tarinoita. Tiesitkö muuten, että mä usein niinku esittelen itteni vaikka Margarettina tuntemattomille ihmisille. Mä näissä häissä mä en ajatellut, mutta ehkä ei tiedä sitten, jos yöelämään tie vie vielä siitä jatkopaikkaan. Niin katsotaan sitten sitä, mutta Vaasaan tosiaan suuntaan huomenna.
1: Tänne tuli viesti meille WhatsAppiin ja mua vähän, koska
0: ihan
1: mäkin olen menossa.
0: Muuten, että what's up, bean?
1: Tuli viestiä, koska mäkin olen menossa häihin pari viikon sisään ja mä oon bestmaninä. Niin onneksi siellä on alle 100 ihmistä, koska näissä häissä on 1200 ihmistä.
0: Joo, Pete siis laittoi meille viestiä, mä en nyt saa tuota ääniviestiä soimaan, mutta jostakin syystä, mutta hän siis laittoi, että miettikääpä näissä niin kuin Taylor Swift ja Travis Kelceyn häissä, missä 1100-1200 vierasta oletetaan olevan paikalla, niin mieti siellä niin kuin Kaason tai Westmanin minkälainen ressi.
1: Onkohan siellä kauhean master-aikataulu?
0: En tiedä, mitä veikkaat, leikitäänkö siellä sitä kenkäleikkiä, että
1: varmasti,
0: pitää nostaa?
1: Varmasti leikitään. Ja sitten onko morsiamen ryöstö?
0: Ihan
1: varmaan.
0: Mihin
1: se viedään?
0: Niin, ja siis herra Jumala, muuten mietipä noissa tuollaisissa julkimoiden häissä morsiamen ryöstö.
1: Vähän kuumottava,
0: että onko tämä oikea vai onko tämä nyt niinku feikki, että onko tämä niinku läppä vai ei läppä?
1: Kiva, kun on bestmanina tuollaisissa häissä ja... Sitten menee tekee se morsiamen ryöstön ja sen jälkeen joku turvamies vetää sua lättyyn.
0: Se on semmoista. No, ei olla New Yorkissa todistamassa tätä, mutta tästä Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: hui paljon yleäksi iltapäivässä. Kello viittämin saa vajaa 4. Imppu ja Mellu ottaa käsittelyyn sun kanssa nyt yleäksän päivän biisi. Ja sen tarjoilee meille tänään President. No ei Alexander Stubb, mutta siis artisti.
1: Sauli Niinistö.
0: President. Ja Doom Loop on biisin nimi.
1: Mun mielestä tää mielenkiintoisin fakta musta, koska tämän yhteen nimi on President, niin totta kai nämä fanit käyttää itsestä nimiä Citizens.
0: Aivan.
1: On ne nerokkaita.
0: On, sitä se on. Tämä biisi on julkaistu 21. päivä toukokuuta, eli ei ihan semmoista uunituoretta, mutta aika uutukaista kuitenkin. Ja näin ollen nyt sitten tämä yhtyehän myös esiintyy Suomessa provinssissa lauantaina. Eli jos oot sinne suunnille menossa, niin tiedät sitten olla eturivissä. Yleäksän WhatsAppissa me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tämä biisi sussa herättää. Yleäksän päivän biisi siis President ja Doom Loop. There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Yle X:n päivän biisinä President Doom Loop soi Imppu ja Mellu sun seurana. Oikein kivaa torstaita. Me ollaan viiteen saakka, eli tunnin verran studiossa Yle X:n WhatsAppin kautta tavoitat meidät. Kiitos kaikista jo tulleista viesteistä. Otetaan vastaan myöskin videoita, kuvia, ääniviestejä, mitä hyvänsä.
1: Yle
0: löi 4, se tarkoittaa, että seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua. Ja uutisissa tänään asiaa, kun iso uutinen saatiin. Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy siis 10. elokuuta, näin kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä.
2: Ja kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
0: Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisista uutisaiheista lisätietoa saat ja löydät yle.fi tai Yle-sovelluksesta. Seuraavaksi uutta musaa soitetaan sulle Yle X-iltapäivään. Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
2: Rakkauden kesä.
0: Mä mietin, että tuleekohan tää olemaan yksi soitetuimmista biisistä tänä kesänä, niin ihan varmasti.

0: Rakkauden kesää, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin rakkauden kesää. Imppu ja Mellu täällä kello 4:05.
1: Mä oon Mellu samaan aikaan. Sä oot varmaan nähnyt, että mä oon sosiaalinen ihminen, eikö niin?
0: Ihan tommonen kysyvä. Ei, muuten vaan sä oot tässä radiotyössä.
1: Niin, mä uskallan puhua täällä, mutta samaan aikaan mä osaan olla myös tosi kiusallinen ihminen, esimerkiksi puolituttujen kanssa tai sellaisten kanssa, jotka mun periaatteessa pitäisi tuntea, mutta me ei olla missään väleissä. Mä saatan olla aivan kiusallinen ihminen.
0: Siis mä rakastaisin hengeltä sunkaan myös vapaa-ajalla, mutta toistaiseksi me ei tehdä sitä, koska me vietetään tosi paljon aikaa nyt täällä töissä. Mutta
1: vähän liikaa.
0: Tulee aikansa, mutta mä sen takia, koska jos sä oot kiusallinen puolituttujen ja tiettyjen ihmisten seurassa, niin mä rakastan seurata tämmöisiä tilanteita.
1: No siis sä voit olla sillä, että me puhutaan tässä nyt kahdestaan mikit päällä tai tuolla meidän toimistopöydällä. Me voidaan puhua vaikka bla bla bla ja tiedätkö, molemmat on niinku moottoriturpia. Ja sit me nähdään joku mun puolituttu ja sit tiedätkö sä näet sen, kun mä vaan katoin sitä tälleen. Joo. No mut oli kiva nähdä. Mut jokainen kyllä tunnistaa tän, eiks niin?
0: Mut mistä? No en kyllä tunnista. Silleen, että ihan on tommonen kysymä. Sä varmaan nyt odotit, että mä olisin ollut silleen, että joo, totta kai. Kyllähän meistä jokainen on välillä kiusallinen ja awkward.
1: Siis no joku vanha tuttu kaupassa.
0: Sitä nyt ei voi kieltää, mutta siis kysymys kuuluu, sama mitä yleensä WhatsAppiin tulee, että oletko siis kiusallinen ihminen vai kiusaantunut ihminen?
1: Veikkaisin molempia. Mutta joo, mä menin eilen töiden jälkeen salille, koska Mellu, mitä me ollaan?
0: Suomen revityin iltapäivä.
1: No, treenin jälkeen, koska koton ei ole saunaa ja tuli hiki, niin menin suihkuun. No sit mä oon ihan rauhakseen siinä suihkussa, tällä kertaa ei kuulokkeet omilla korvilla. Ja sit kun mä oon valmis, mä otan pyyhkeen naulakosta, katon sinne kävelee toinen ihminen. Okei, nyt alkaa olla vähän kiusallista, täällä on toinenkin ihminen täällä yleisessä suihkussa. Sit tulee vielä kolmas ihminen samaan aikaan ja sit mä näen heti, että hänellä on muuten tollaset omenavalmisteiset kuulokkeet, kalliit nappikuulokkeet päässä ja hän tulee sinne suihkuun. Ja sit mä oon sillain, mitä mä teen, pitäisikö mun sanoa, mutta eihän se ole mun asia sanoa
0: niin,
1: silleen, siis, että sulla on kuulokkeet päässä.
0: Niin, sä oot mennä suihkuun ja sitten sä oot pilaamassa sun kuulokkeet, hyvä ystävä.
1: Niin, enhän mä voi sanoa tollasta.
0: Miksi et voi?
1: No, mä oon siinä alasti. Eihän mä voi rupea huitoa. Kato tänne näin, tiiätsä.
0: Hey,
1: ja vielä, kun se kävelee siitä mun ohi sinne suihkukoppiin, niin eihän mä voi koputtaa se olkapäälle. Mä saan joku oikeasti ahdistelusyytteen, vaikka mä olisin sillä voinut estää, että mahdollisesti, mä en tiedä, onko ne vedenkestävät kuulokkeet, mutta jos ei oo, niin hänellä saattoi tulla 200 euron lasku siitä, että mä en saanut mun suuta auki.
0: Niin, tai etkä hän koputtaa olkapäähän.
1: Ja
0: no, kysymys kuuluu, tapahtuuko se siis täällä meidän työpaikkakuntasolla? Joo, mä arvasin. No, mä voin kertoa sen, että ihan rohkeasti mee vaan ja sano jatkossa. Se kannattaa, koska täällä ei ihmiset, tai no toki ihmisestä riippuu, mutta ei vähästä hätkähdä.

0: No se on ensimmäinen kerta Damiano Davidillakin. The First Time soi tässä kello varttia yli 4. Impu ja Mellu sun seurana. Ja jos oot eka kertaa kuulolla, niin tää on siis yleäksi iltapäivä. Ja Aikku on lomalla at the moment, joten meillä on yhteistä aikaa Impun kanssa 3 viikkoa. Tai 2,5 viikkoa.
1: Se on pitkä aika, sanotaanko näin, tämmöisessä ilmapiirissä.
0: Tarkoitatko siis minulle?
1: No, en suoranaisesti, mutta ei tässä huoneessa muitakaan taida olla, eikä tämä internettiä pidemmälle mene. Mä lätisin äsken siitä, että olin eilen kuntosalin suihkussa ja näin selkeästi, että sinne tuli joku kuulokkeet päässä ja mä en vaan saanut sanaa suusta, mä en saanut elkeillä tehty, mä en saanut kosketuksella häirittymään niin kuin mitenkään halunnut, koska olen niin kiusaantunut ja kiusallinen ihminen, niin, mutta sitten mä kuitenkin tein sillain. Ja siis hän siis meni kuulokkeet päässä suihkuun.
0: Niin, eli sä et päässyt niinku varoittamaan häntä, että älä nyt hyvä ihminen.
1: Päässyt, olisi mulla ollut monta vaihtoehtoa, mutta kun mä oon vaan niin aikaansaamaton. No, kuitenkin sitten kun mä lähdin siitä suihkutilasta, niin mä jäin sinne pukukopin puolelle tietysti odottelemaan, että tuleeko se sieltä ne kuulokkeet päässä. Koska sittenhän jos sillä olisi vedenkestävät kuulokkeet ja se olisi sille niin kuin normal day at the office, niin se varmaan tulee ne kuulokkeet päässä. Onneksi hän ei muuten ollut kauaa siellä suihkussa. Hän tuli aika nopeasti ja hänellä ei ollut enää niitä kuulokkeet päässä. Elikkä mun olisi pitänyt sanoa.
0: Toljotitko sä sitten siinä pukkarissa niinku alasti ja odotit, että minkälaisella ilmeellä hän tulee sieltä?
1: Joo, mä odotin alasti semmoisen 1,5 tuntia, että ei yhtään epäilyttävää. Että hänellä oli kyllä niinku pettynyt ilme.
0: Oliko sulla se HR:n kanssa ensi viikolla se palaveri?
1: No joku lounas mulla on HR:n kanssa. Mä en tiedä oikein, että mistä aiheista, mutta itse asiassa nyt kun alkaa miettiä tarkemmin, niin näitä aiheitahan lisääntyy. Ja kun mä väitin sulle, että mä oon kiusallinen, niin sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä suihkusta salilta, mä lähdin kohti parkkihallia, mä menen hissiin ja mun pahin pelko toteutuu. Tuli hissiin vento, vieras, ihminen.
0: Onks toi sun pahin pelko? Siis mä aion 100% laittaa sut tekee joku lähetyksen hissistä, mistä tulee vaan tuntemattomia ihmisiä.
1: Siihen vielä joku semmonen edellisen päivän kammo juominkin, niin oh my days, se jää jumiin vielä, niin uhuh.
0: Miten toi, jos sä meet vaikka julkisilla, että sä oot ollut viikonlopun tossa vähän yöelämässä? Joka
1: on... Mä oikin.
0: Sä et oikin.
1: Ei.
0: Sä et oikin julkisissa.
1: Ei vaan yöelämässä.
0: Ei. Sä oot ihan semmoinen niinku
1: niin.
0: Over curious.
1: Kysy vaan. Mm.
0: Et käy missään. Niin miten sitten, jos meet sinne junaan niinku sen jälkeen? Pystytkö sä siihen?
1: Pystyn mä. Mä vaan tiedän, että mä saatan haista pahalta ja semmoiselta, mutta...
0: Mut hissit on sulle paha.
1: Hissi on, ja siis kun meillä on, mulla on välillä auto käytössä, ja mä olin eilen autolla tulin töihin, koska junat ei kulje tällä hetkellä sitä väliä oikein, siellä on kaiken näköisiä raidetöitä, niin tulin autolla, ja sit meillä on tälleen merkattu nämä parkkihallit kuin P1, P2 ja P3. Ja se P3 on muistaakseni se ylin. Ja sit hän oli jo painanut sitä hissinappia sinne P3. Ja sit mä olin sillä lailla, että onks toi se, mihin mun pitäisi mennä vai ei? No mä tein sen ratkaisun, että kun hän on jo painanut ja hän piti mulle hissioveen auki. Että mä en nyt mene sotkea tähän. Että ihan sama, että oliko se P3 vai P1, missä mulla on auto. Niin mä joka tapauksessa nyt vaan menen tähän. Ja sit mä ootan, että hän lähtee. Ja sit jos musta ei tunnu oikealta, okei? Okay. Nämä ei välttämättä tunnu oikealta, niin sit mä painan vasta sitä nappia seuraavan kerran. No, ei siinä, me mennään hetken aikaa, sit mä silleen, joo, tää on liian lyhyt matka, että nyt me ei menty kyllä alas asti. Sit hän näyttää mulle tietää, että astu vaan ensi ulos. Mitä tekee Ilmari? Sanooko, että ei tää ollutkaan mun oikea kerros, se painaa oikeat nappia. Ei, Ilmari lähtee ulos hissistä. Ilmari avaa oven, ja sit siellä on oikealla puolella autoi ja vasemmalla puolella autoi. Ja sit Ilmari miettii, että... Kummalle puolelle mä käänny, ettei se seuraa. No mä käänny vasemmalle. Mitä se tekee? Se seuraa mua.
0: Ei, sekin menee vasemmalle.
1: Sitten mä oon silleen, että no eihän mun auto ole täällä. Eihän mä voi kävellä minkään auton luokse. Tiedät, se seisoo. Niin mä kävelin niin pitkään, että mä pääsin joku kulman taakse. Ja sit mä ootan, että se lähtee autolla. Sen jälkeen mä kävelen saman reitin takas meidän hissiin ja menen sinne oikeaan kerrokseen. Mulla meni tohon joku 5 minuuttia ylimääräistä aikaa sen takia, että mä en saa sanaa suusta, että hei, mä olin väärässä, mä tulin väärään hissiin, mä en osaa näitä parkkihalleja, niin anna anteeksi. Moi.
0: Siis sulla meni 5 minuuttia ylimääräistä aikaa, mutta paljonkohan sun aivot teki töitä tuossa tämän kaiken ruljanssin ohessa ja me välillä täällä mietitään, että miksi sä olet väsynyt.
1: Mä olin ihan loppu sen jälkeen.
0: Joo, ja ihan jos saan tehdä vielä tämmöisen tarkentavan kysymyksen, niin oliko tämä siis kaikki kiinni siitä, että sä etkin annu siis painaa hissinappia?
1: Joo.
0: Jees.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: sulle.
1: Yle X iltapäivä Impu ja Mellun seurassa, se jatkuu 5 saakka. Nyt me kuunnellaan Vesala, muitakin ihmisiä Yle X WhatsAppin kautta. Tuu messiin.

0: salaa muitakin ihmisiä, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu viettelee kesäiltapäivää täällä sun kanssa. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aina tuonne 5 saakka, eli 30 minuutin verran ollaan studiossa ja Yle X:n WhatsApp, se tavoittaa ihan reaaliajassa 044-421-6888. Ja Imppu, kysynkin nyt sulta tässä ihan ensi töikseni, että silloin kun viimeksi oot pitänyt tiskiharjaa sun kädessä, niin ootko ajatellut siinä kohtaa, että vitsi, mä oon jotenkin uniikki ja erikoinen ja kaiken lisäksi vielä jotenkin kansainvälinenkin?
0: No en todellakaan ole. Mä oon vaan ajatellut siinä, että vitsi, mulla ei ole tiskikonetta.
1: Joo, no mutta näin voi ainakin jatkossa ajatella ja monen muunkin asian kohdalla semmoisia suomalaisia asioita, mitä me tehdään, tavaroita, mitä me käytetään, niin kyllä se vaan näin on, että moni tuolla maailmalla ajattelee. No jos ajattelee, että me ollaan cool, niin ainakin sitten, että me ollaan jotenkin uniikkeja, erikoisia, kun me näitä käytetään. Mistä kaikesta on kyse, mennään siihen heti Onin ja Sara B:n jälkeen. Uutta musaataan Tuhlaaja poika.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Sara B, tuhlaa ja poika, Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Suomi on noussut otsikoihin maailmalla, eli voisiko tässä kohtaa sanoa, että todille. No tietyllä tavalla joo, mutta nyt ehkä hämmästelyn tietynlaisen myös ihailun ehkä kohteena. Nimittäin BBC muun muassa uutisoinut ja sitten myös suomalaismediat, muun muassa Iltasanomat, tästä kuinka erilaiset asiat on kummallisia ja esimerkiksi kansainväliset ihmiset, niin saattaa olla, että kun vaikka tiskiharja tulee esiin ja vierailevat täällä Suomessa tai näkevät sosiaalisessa mediassa tiskiharjan, niin tämäkin arkinen välinen niin ei ole monelle siellä laisinkaan tuttu.
0: Ei. Eikö se ole ihan ok pestä sillä hampaat ja tiskit ja muut vessanpönttöjä?
1: Peseekö hampaat sillä?
0: Ei, kunhan nyt vaan vähän tässä, jos oli ulkomaalaisia kuuntelijoita, niin vähän koitin hämätä.
1: Sä oot kyllä just se tyyppi, jos sä saat joskus lapsen, niin sä aiot huijata sitä, että tässä on hammasarja.
0: Ihan koko ajan.
1: Mä uskon tosiaan prosenttisesti. Mutta kuitenkin se on yksi asia, mitä hämmästellään. No sitten myöskin se, että ulkomailla ehkä tietyissä kulttuureissa maissa niin on totuttu siihen, että jos on mökki tai huvila tai joku tämmöinen vapaa-ajan rakennelma, minkä omistetaan tai mikä vuokrataan, niin eihän siellä nyt mitään töitä tehdä.
0: Ei, mutta Suomessahan se on aina työleiri toiselta siis, nimeltä.
1: Joo, ja itse asiassa toi oli ihan hyvä nimitys. Mä muistan ainakin silloin lapsuudessa, kun kesät vietettiin meidän entisellä mökillä, niin siellä kun yhtenäkin aamuna tai aamupäivänä satuit nukkumaan pidempään, 11 pidemmälle, niin mä muistan, että ovi aukesi ja sieltä huudettiin, että tää ei ole mikään lomahoitola, että nyt ne perseet ylös. Niin kyllä siellä niinku hommaa riitti. Ja tämähän on niinku monelle semmoinen mieleinenkin juttu, että tykkää tehdä mökillä töitä, mutta ei tuolla maailmalla niin monetkaan. Ne haluaa olla ja toki sekin on välillä ihan kivaa. Ei siinä mitään. No myöskin ulkomailla hämmästelty sitä, kuinka paljon Suomessa puhutaan säästä. Itse en henkilökohtaisesti pidä näistä sääkeskusteluista oikein. Tai mä niin kuin usein poistan itseni niistä.
0: Joo, siis jos on oikeasti jotain mullistavaa tapahtumaa, mutta se, että niin kuin sataaks vai paistaaks vai mitä, niin ei, se vaan pukeutuminen ainoastaan.
1: Ei, ja siis tiedätkö, jos joku yrittää vaikka just joku naapuri tai jossain hississä just tai missä ikinä vaan kaupan kassalla on, niin alkaa puhua mulle säästä. Niin usein mä kommentoinkin siihen takas. Tiedätkö, jos toinen yrittää niin aloittaa sen keskustelun silleen, että onpa tänään ollut jotenkin painostava sää, niin mä usein sanon siihen silleen, että niin, et eihän meillä muuta puhuttavaa tässä nyt oikein ollutkaan. Että mä jotenkin tuon sen ilmi.
0: Törkke!
1: Onko?
0: No vähän joo. Kiva, kun sä voit olla jonkun ainoa ihmiskontakti koko päivänä siinä hississä. Ja sit kun se avaa suunsa, niin sit sieltä tulee, että joo, no eihän meillä muuta puhuttavaa tässä.
1: No en mä tolleen sano sitä, mutta silleen heitä vitsiksi. Ja sit se saattaa olla, että hänkin naurahtaa sille asialle ja sit mä kysyn häneltä jotain muuta.
0: No okei, sit tolleen. Et sä ookaan niin törkeä. Mä perun mun sanat tämän
1: joo,
0: kerran.
1: Hei. Kyllä mä tiedän, että mä oon ärsyttävän raskas, mutta ei mua täällä niinku turhaa kusipääksi leimata.
0: Sä se itse sanoit. Mä en sanonut tota.
1: Tää on Sam Smith ja Kim Petras, Unholy.

0: Olli Yleäksi iltapäivässä. Ai vitsi, tää on paras fiilis, kun sä jotenkin et ole pitkän aikaa kuullut jotain biisiä ja sit se iskee yhtäkkiä. Mulla kävi nyt tämän biisin kohdalla niin. Mä en pitkän aikaa muistanut, että on biisin olemassaolo, mutta näin on. Tässä sitä ollaan. Imppu ja Mellu viiteen saakka, eli vielä 19 minsaa sun tykönä ja seurana täällä studion puolella. Yleäksi WhatsAppiin tulee nyt tosi raju ääniviestiä, kun puhuttiin siis muun muassa BBCin ja myös Ilta-Sanomien uutisesta, kuinka maailmalla on nyt sitten suomalaisten toiminta sekä tavarat ihmetyttäneet, että miksi ihmeessä suomalaiset käyttää tiskiharjaa, miksi mökillä tehdään töitä. Ja sitten tartuttiin tähän, että kun säästä puhutaan jatkuvasti, että ulkomailla tota ei ehkä niin tehdä. Ehkä siellä tehdään erilaista small talkia, että se on semmoista how are you, fine.
1: Niin selvisi, että sitä ei ulkomailla tehdä sillain ja Suomessa jos sitä tehdään, kun sitä tehdään paljon, niin Mellulle sitä ei tehdä.
0: Ei siis, yleensä mä heitän, niin kun tässä mentiin nyt ihan väärille raiteille.
1: Siis, Mellu, sä oot ihan törkeä. Sä oot niin törkeä.
0: Joo. Kun mä sanoin tuossa siitä, että jos joku alkaa mulle säästä puhumaan, niin sitten mä usein siihen sanonkin sen, että niin, että aika suomalaista tälleen puhuakin tästä säästä. Että eihän meillä nyt hirveästi muuta sitten. Niin kyllä mä usein sitten vien sen keskustelun niin kuin parempaan suuntaan. Tai tiedätkö, saatan kommentoida se ihmiselle, että onpa sulla kiva takki tai niin kuin, mitä ikinä vaan, että onpas muuten ruuhkaa. Tiedätkö, jotain muuta kuin se sää. Mä niin kuin, en mä seuraa edes mitään sääsovelluksia. No, yleensä WhatsAppissa nyt sä, siis sä roihutit semmoset liekit, Imppu, tällä sun kommentilla siitä, että mä oon
1: mun
0: törkeä.
1: Mun kommentilla.
0: Niin, esimerkiksi tulee tällainen ääniviesti.
2: Joo, kyllä tuollainen nuoruuden keskusteluidealismi vielä aikaa myöten häipyy ja sitten kun ymmärtää, että tärkeintä ei ole se mitä sanotaan, vaan se, että saadaan sosiaalinen kontakti, niin se siitä sitten pikkuhiljaa. Mutta kyllä nyt voi vielä ruokakaupassa haistattaa mummoille ketut, jos siltä tuntuu.
0: Eli mentiinkö tässä nyt niille urille, että kun Sointuborilla on esimerkiksi tämä röyhkeästi rohkea tai tämä kirja, niin missä hän haistattaa jengille asialliset ketut, niin sitten jos mä tekisin kirjan, niin se olisi niin kuin miten haistattaa mummoille asialliset ketut, niin ei todellakaan. Mä en suostu tohon. Mä oon ihan mummojen ystävä.
1: No, kyllä mä brändäisin sut vähän eri tavalla, mutta en mä kyllä näe sua tuolla haistattelemassa mummoille, mutta kyllä ei tarvi olla edes niin kuin mitenkään vanhempi, kun tässä ääniviestissäkin puhuttiin siitä, että hakee sen sosiaalisen kontaktin. Ihan niin kuin mä en olisi hakenut ikin sosiaalista kontaktia. Välillä mun ainoa sosiaalinen kontakti päivässä on ollut se, että mä oon nähnyt kaupan kassan. Ja just kun mä oon menossa siihen kaupan kassalle, niin se ainoa, mitä sanoo, on sillä seuraava kassa, kiitos. Ja sitten mä menen itsepalvelukassalle.
0: Hei joo.
1: Se laittaa se kylti. Eli mä en saa mitään sanaa itsepalvelukaan ja ketään vahtimasta. Niin sit mä oon ollut ilman sosiaalista kontaktia koko päivä.
0: No onneksi sä oot nyt hei kolmisen viikkoa tässä nyt ensin mun kanssa ja sit jäät kesäiltapäivää Linnen kanssa.
1: Sitten tulee sosiaalinen ähky.
0: Joo, ja varmaan tulee kerkeä tulla jo tässä parissa viikossa meikäläisenkin kanssa Yleäksi iltapäivässä, mutta niin sen jälkeen niin en tiedä miten sit kaupassa, jos sulle vielä yhdetkin pakit kassan toi myyjäkin antaa, niin en mä tiedä, Imppu, mitä me sulle tehdään.
1: Mä vaan rupeen tilaa kaikki kotiin.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: back Jukka Poikasa Yle X iltapäivässä.
1: Imppu ja Mellu täällä vielä hetken verran koksin ennen kuin saadaan Yle X kesäiltaan valmistautumaan Lotta Peura studioon. Mitä tapahtuu tänään torstaina kesäillassa, niin sen hän tulee kertomaan meille heti Olkan Teenage Dreamin jälkeen. Sitä ennen vielä Heaven ja Caitlin Aragon Tan I Run.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Olga, Teenage Dream, Yle X, tämän kesän virallinen kesäkumibiisi soi Yle X iltapäivässä.
1: Studiossa Aikku.
0: Herra
1: Jumala, tuli ihan automaatiolla. Aikku. Mulla tuli yhtäkkiä ikävä aikku. No ei mitään. Studiossa siis Imppu, Mellu ja nyt myös kesäiltaa varten saapunut Lotta Peura.
2: Kyllä vaan.
1: Edelleen hengissä ja se on ihme.
2: Se on
1: ensimmäinen
2: ihme.
1: Viikko hei sulla. Mä annan sulle nytten. Tänään siis viimeinen kesäilta tälle viikkoon, koska huomenna sitten Yle X throwback. Mitä tapahtuu nyt Yle X kesäillassa 5 eteenpäin?
2: No 5 eteenpäin, no sanotaanko näin, että mun pitää tehdä pieni paljastus mun pienestä peliriippuvuudesta, että on tulossa suuria paljastuksia ja toivon ehkä saavani vähän vertaistukea myös niihin. Sekä sitten on tietenkin tulossa vartin valtausta ja kesähitti biisi äänestystä ja peruskauraa. Tuttua turvallista.
1: Eli yleensä kuulijat pääsee vaikuttamaan soittolistaan ja pääsee olemaan sun mukana heti 5 eteenpäin. Me kuullaan huomenna kello 14 Impu ja Mellun kanssa ja huomenna Myllyssä sitten kisaillaan todenteolla. Jo! Kuka tulee studioon päättämään? Kumpi meistä vie ja kumpi voittaa? Sen vain luo ja tietää. Se on Milki ja Mall Grab, Just the Way You Are.
0: Moi!

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo toista sataa ihmistä on löydetty kuolleena kahden voimakkaan maanjäristyksen jäljiltä. Viime yönä Suomen aikaa tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Niitä seurasi vielä sarja jälkijäristyksiä. Toimittajamme Maija Salmi on paikalla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Kerro Maija, mitä tapahtui, kun järjestykset illalla paikallista aikaa alkoivat?
1: Olin täällä kämpillä Chacaon kaupunginosassa, joka on ihan tuossa Altamiran vieressä, jossa on siis paljon rakennuksia sortunut. Ensin alkoi aivan mieletön tärinä. Kuvaaja huusi, että nyt on maanjäristys. Hän vei mut tuohon yhden huoneen oviaukkoon. Oltiin siinä jonkun aikaa ja sitten lähdettiin juoksemaan portaita alas kadulle. Ja siellä oli tosiaan ihmiset itkivät, muutkin olivat tehneet samoin. Aika hysteerinen tunnelma suoraan sanottuna. Ja sitten tietenkin toimittajana ensimmäisenä laitoin videon pyörimään ja aloin selostaa tapahtumia. Siinä vaiheessa en itse vielä tajunnut, että kuinka vakavasta järjestyksestä oli kyse. Siis se tuntui todella voimakkaalta, mutta en tiennyt, että kuinka paljon tuhoa se oli saanut aikaan. Mutta se nopeasti kyllä selvisi, kun lähdettiin kävelemään kaupungissa. Meidän viereisen talon katto oli osittain tullut alas. Ylipäätään tässä vieressä on myös paljon rakennuksia, jotka ovat vaurioituneita. Ja lisäksi täällä on tosiaan monia kerrostaloja, jotka ovat täysin tuhoutuneita. Ja sieltä sitten raunioista poliisit ja palomiehet alkoivat etsiä elonjääneitä ja kuolleita. Ja tämä etsintä tosiaan jatkuu edelleen.
0: Niin mikä siellä on tällä hetkellä tilanne?
1: Tällä hetkellä täällä on tosiaan aamu. Itse nukuin pari tuntia viime yönä. Tällä hetkellä elonjääneiden ja kuolleiden etsintä jatkuu raunioista. Eniten vaurioita on kärsinyt La Guaira, joka on Caracasin pohjoispuolella oleva alue. Itsekin kävin siellä itse asiassa viime viikolla. Ja siellä on näitä Hugo Chavezin rakennuttamia valtavia kerrostalokomplekseja, joissa todella monet, puhutaan kymmenistä kerrostaloista, joissa asuu siis satoja ihmisiä. Ja ne ovat täysin tuhoutuneet. Eli uhreja kyllä tulee olemaan paljon enemmän kuin tuo noin toista sataa, mitä on tässä vaiheessa viranomaiset ovat kertoneet.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Venezuelaan, Maija Salmi. Rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Rajavartiolaitos on allekirjoittanut tänään sopimuksen suomalaisen Marine Alutekin kanssa sekä aiesopimukset Nokian ja ruotsalaisen Saab AB:n kanssa. Lisäksi Rajavartiolaitoksella ja suomalaisella 61N Solutions-yhtiöllä on jo nyt aiemmin tehty sopimus. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä. Ne toimivat rajaturvallisuustehtävissä, valvovat ja turvaavat alueellista koskemattomuutta sekä suojaavat kriittistä infrastruktuuria. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea. Tämä tietää kiirettä mansikkatiloilla.
2: Joo, kyllä ne alkaa varsinkin, kun nyt lämpenee nuo kelit tuossa viikonloppuna ja ensi viikolla, kun mitä katsottiin, että on niin kuin 2-4 ja muuta, niin kyllähän se kypsyttää sitten vauhdilla, että nämä tämmöiset 18 astetta ja välillä vähän aurinkoa ja kylmät viileät yöt, niin se niin pelto niin kuin vetää henkeä, että se ei kypsytä samalla lailla. Niin tiedän, että marjamäärät lisii kyllä tuosta viikonlopusta eteenpäin.
0: Kertoi kangasniemeläisen Pynnösen marjatilan yrittäjä Silja Hyytiäinen. Ja sitten säätietoja. Huomenna aamulla osassa maata on aurinkoista. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila on 13-21 astetta, huomenna suunnilleen saman verran. Yöllä on 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

ja ihanaa torstaita. Lotta täällä sun kans Yle X kesäillassa. Kello on 5:05. Torstaita tosiaan elellään. Ootko tällä hetkellä lomapuuhissa vai kenties työviikolla? Olit sä sitten lomalla tai töissä, niin toivottavasti tämmönen ihana kesäfiilis on myös sun päivässä ollut läsnä, koska näin niin kuin itse paljon kesällä töitä tehneenä, niin kyllä se niin kuin kesäisin työskentelyssä on jotain sellaista erilaista fiilistä, että vaikka on raskaan työn raatajana, niin kyllä mulla on niin kuin, mä huomaan, että siinä työskentelyssä sitten semmoinen kesäfiilis mukavasti pehmentää ja syö vähän, ei ole ehkä samalla tavalla stressiä, tietenkin voi johtua myös, että on niin enemmän valoa ja ihmiset ympärillä on ehkä rennompia, koska on lomakaudet menossa ja lämmin sää pehmittää meidän kireitä, lihaksia ja aivojamme. Tämä torstai pitää sisällään tuttuun tapaan kesäillan vakiovarusteita, kuten vartin valtausta, kesäillan kesähittibiisi äänestystä, onko normaalia ohjelmaosiota ja kaikkea kivaa. Mä toivon viestejä paljon tänne studioon. Voi laittaa kuulumisia, voi laittaa havaintoja päivästä ja ihan mitä. Mä olen täällä sua varten, niin antaa tulla. 044 421 6888. Miten sulla menee?

0: Everything Ends soi Yleäks kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kiva, että oot kuulolla ja ihanaa torstaita. Toivottavasti sulla on ollut mukava päivä ja semmonen niin kuin kiva katse kohti viikonloppua. Tapahtui siellä sitten kivoja asioita tai mitä sulla ikinä viikonloppun suunnitelmissa onkaan, niin yleensä viikonloppu on kiva juttu. Mulla itsellä on tulossa tänä illalla mun yksi ystävä kylään, että kun mä lähden täältä lähetyksestä, niin mä käyn hänet tuosta sitten asemalta poimimassa matkaan. Ja itse asiassa mä eilen pyysin teiltä raivosiivousbiisejä vartin valtaukseen laitettavaksi. Ja nyt ne todellakin on siinä mielessä tarpeeseen. Tai en mä tiedä, ehkä mä oon vähän myös tämän asian kanssa. Nimittäin mullahan on kotona ihan hirveä sotku. Mä en tiedä miten, mutta mä en vaan niinku, mä tiedostin koko ajan, että huomenna se oli jo myöhäistä, että mun ystävä tulee sille, että mä en lähetyksen jälkeen kerkee siivota yhtään, koska mä tästä suoraan haan hänet sitten sinne mun kotiin, jossa on ihan kauhea sotku tällä hetkellä. Mutta onneksi me ollaan sen verran hyviä ystäviä, että hän ehkä kestää sen sotkun. Ja mä vähän ennalta varottelinkin. Mutta nyt voit jo lähteä miettimään, että jos sulla on semmoisia raivosiivousbiisejä, mitkä sä laitat soimaan silleen, että saat sun kämpän putipuhtaaksi siinä niiden biisien voimilla, niin semmoisia voi laittaa jo tässä vaiheessa tulemaan WhatsAppiin numero 0444216888. Niitä sitten vartinvaltaukseen sitten nostelen. En mä tiedä, ehkä mä nyt toivon salaa, että sitten noiden biisien voimalla se mun kämppä jotenkin itsestään siellä sitten putsautuu, mutta who knows, aina saa toivoa. Kannattaa toivoa. Joskus ne voi toteutua. Mutta suositukset. Oletko sellainen ihminen, joka kuuliaisesti toteuttaa tai tottelee tällaisia niin kuin ylempien tahojen antamia suosituksia esimerkiksi liittyen unen määrään tai syömiseen, jonkun, että syö tämän ja tämän verran kasviksia päivässä ja liikut tämän ja tämän verran, ota tämän verran askeleita per päivä. Oot se semmoinen tyyppi, joka sitten on silleen, että minähän otan ne 10 000 askelia päivässä ja syön melkein kilon kasviksia kerran, näin on minulle sitten joku fiksumpi sanonut. Koska mä olen tällainen tyyppi ja mä olen monesti vähän liiankin kuulijainen ehkä näissä asioissa ja toisinaan mä huomaan, että sitten mä jopa vähän niin kuin meinaan ahistua siitä asiasta, että mä oon silleen, että ei, että mä en pysty niin kuin toteuttamaan näitä kaikkia asioita, mitä multa vaaditaan. Ja sitten tässä on musta myös vähän ongelmana se, että musta tuntuu, että jotkut suositukset kumoaa toinen toisensa. Esimerkiksi vitamiini tai C-vitamiinin lähteeksi suositellaan monesti niin kuin marjoja ja hedelmiä, mitkä on sitten tosi niin kuin happamia, kuten vaikka jotkut tyrnit ja mustaherukat ja hedelmistä sitrushedelmät, appelsiinit, sitruunat ja kreipit. Niistä saa todella paljon C-vitamiineja. Mutta sitten tulee hammaslääkärit ja sanoo, että hei, suosittelen, että välttäisit näitten syömistä. Siis mitä mä teen? Mitä mä saan tehdä? Mä haluan, että joku laatii mulle kultaisen keskitien ohjeet, että miten mä pelaan tämän maailman läpi sille, että mä näistä suosituksista kaikista selviydyn. Kuulostaako tämä sulle yhtään samaistuttavalta? Strugglaat sä näiden samojen asioiden kanssa vai miten me selvitään tästä? Kerro mulle WhatsAppiin 0444216888. Olet sä tämmöinen suositusten noudattaja?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Tärkeimmät hitit.
1: Kuuluu sulle.
0: Rihannalta Only Girl in the World soi seuraavana Yle X. Kesäillassa.

0: Girl in the World Rihannalta soi yleäksi kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee ihan kohta 5:20. Kiva, että oot siellä seurana. Mä tässä suosituksista avauduin ja siitä, että itselleni on erittäin vaikeaa elää tätä elämää näiden kaikkien suositusten keskellä. Oon kuulijainen, haluaisin tehdä just niin, miten mulle sanotaan, mutta sitten se on välillä, mä huomaan, että mulla siis, että loppujen lopuksi varmaan enemmän syö mun mielenterveyttä se, että mä sitten stressaan näitä asioita, että tuleeko mulla kaikki vitamiinit täyteen, tuleeko mulla päivän askeleet täyteen, onko mä nukkunut tarpeeksi, onko mä saanut tarpeeksi vitamiineja. Ja mulla olisi kyllä nyt tänne laittaa Simo studioon viestiä, että elämä on paljon helpompaa, jos tekee vaan niin, miltä hyvältä tuntuu. Ja tuossa, otetaan tuolle pienet aplodit. Tuo on viisautta, josta mun pitäisi ehkä pikkasen ottaa myös inspiraatiota, että aina ei tarvii, niin kun, että kyllä se keho sit myös kertoo, mitä se tarvitsee. Mä olin yhdessä vaiheessa käytiin erittäin aktiivisesti tämmöistä niin kuin aktiivisuuskelloa, tai niin kuin älykelloa, mikä sitten laski mun päivän askeleet ja aktiivisuusrenkaat ja kaikki tällaiset. Ja mä tykkäsin siitä siinä mielessä, että sitten mä olin sieltä, että onpas nyt näppärä ja kätevää, että tästä mä sitten näen ja saa semmoista niin kuin hyvää onnistumisen fiilistä, kun se kello on sulle silleen loistavaa. Olet suorittanut päivän aktiviteetit ja näin, tai aktiivisuuden. Mutta sitten se meinasi mennä sitten silleen, että saattoi olla päiviä, kun mä olin vähän väsyneempi. Sitten mä huomasin, että mulla ei olekaan niinku aktiivisuusrenkaat täynnä vielä. Niin sitten mä niinku aivan paniikissa joskus varttia vaille 12, siis keskiyöllä, ennen keskiyötä tein jotain punnerruksia tai hypin jotain X-hyppyjä, jotta mä saisin ne vikatkin prosentit täyteen ja se kello onnittelisi mua. Et mä hain yhtäkkiä jotain validaatiota älykellolta. Toinen on ollut mun erittäin kova tavoite kävellä 10 000 askelta päivässä, mikä on yllättävän paljon, koska joinakin päivinä, kun on paljon vaikka hyöty liikkuu paikasta toiseen, niin joo, ne saattaa tulla siinä kuin itsestään, mutta sitten on päiviä, kun ne ei vaan täyty. Ja sitten mä lään, että mä kävelen niin kuin puhelin kädessä ympäri asuntoa, olohuoneessa ympyrää, jotta mä saisin ne mun askeleet täyteen. Mikä järki? Mikä järki siinä on? Ei mikään. Ja tällä hetkellä mä olen jättänyt aktiivisuuskellon ja askelten jahtauksen tauolle. Katsotaan, jos mä jossain vaiheessa kokeilisin uudestaan tällaista niin kuin elämää, että kädessäni olisi laite, joka sitten minua laittaisi ruotuun askelien ja levon ja tällaisten asioiden kanssa. Mä tiedän, että se on tosi hyvä apuväline siis monille. Mä en siis sano, että älykello olisi jotenkin huono, mutta ehkä siihenkään ei pidä suhtautua sitten niin vakavasti. Vaan pitää muistaa myös nauttia elämästä, eiks vaan?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: kuulet reilun vartin sisään.
1: Mikä olisikaan kesäilta ilman komioitten lululaita?

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Yes baby, Madison Beerill tässä soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Olet sä mobiilipelien pelaaja? Ja tuleeko sulla laitettua niihin rahaa? Ylellä oli tämmönen uutinen, missä tämmönen kaarnalainen perheenäiti kertoo, että hänen lapsensa olivat onnistuneet käyttämään yli 1 000 euroa mobiilipeleihin. Ja nämä rahathan oli sitten tietenkin mennyt tämän äitin luottokortilta. Tässä jutusta äiti kertoo, että hänellä oli ollut selkeä linjaus siihen, että hän ei lähde tällaiseen niin kuin rumpaan, että laitetaan mobiilipeleihin rahaa, vaan niitä voi kyllä lapset pelata, kunhan sitten, tai niin pitkälle, että mitään niin kuin ylimääräisiä juttuja ei sitten ainakaan rahalla sinne osteta. No, sitten hän kertoo, että hänellä sitten tämmöinen, hän teki siinä pienen virheen, että he olivat kerran tämmöisellä lomamatkalla ja silloin sitten tuli ostettua näille lapsille semmoinen niin kuin pieni juttu, johonkin peliin, mitä ne oli pelannut. Ja se oli virhe. Nimittäin siitä alkoi sitten semmoinen kerjääminen. Koko ajan vongutti, että on pakko saada näitä lisäjuttuja rahalle ja näin. Sitten tässä oli, tämä äiti kertoi, että hän on laittanut näiden lasten puhelimiin tämmöiset niinku rajoitukset, että ne ei pysty käyttämään sitä rahaa ilman, että hän sieltä käy sitä niinku, hyväksymässä sitä maksua. Mutta yksi näistä lapsista olikin sitten onnistunut kiertämään tämän rajoituksen Pokemon Go-pelissä. Ja muutamassa viikossa sitten tämä äiti oli huomannut, että hänen luottokorttilasku oli siis yli 1 000 euroa. Ja siinä kohtaa kyllä itselläkin varmaan jysähtäisi aika pahasti sydämessä ja suomaa, että nyt on mobiilipeleihin mennyt noin iso raha. Sitten äiti oli koittanut niitä reklamoida, mutta valitettavasti vaan osa. Hän oli saanut vaan niin kuin vähän yli 100 euroa niistä takaisin. Et jotain hyvitystä, mutta sanotaanko näin, että tonnin laskusta, niin no se satanen on pieni helpotus.

Komioitten Lulu laisoi seuraavana. Mun on kyllä pakko myöntää, että mäkin olen laittanut rahaa mobiilipeleihin. Ja se hävettää mua. Kohta kuulet sit lisää.

0: Huomioilta Lulu Laisoi Yle X kesäillassa. Kello on 17.36 ja Lotta täällä sun kanssa mobiilipeleistä ja niitten niin rahan laittamisesta puhutaan. Tuossa toi, että noi kaarenlaisäidin lapset olivat laittaneet 1000 euron edestä haisemaan sitten nämä rajoitukset kiertämällä tämän äidin luottokortilla, niin on paljon enemmän, mitä itse olen törsännyt, mutta pakko kyllä myöntää, että olen ollut itse sellaisessa mobiilipelikoukussa, johon sitten aina pitkin vuotta, tai olin pelannut sitä monta vuotta, ja aina silloin täällä olen laittanut vähän rahaa. Sitten mä kerran katsoin, että paljon mä oon sitten siihen yhteensä laittanut. Menin kattoon sitten noista mobiilipelimaksuista, että paljon sitä oli sitten kertynyt, niin 200 euroa! 200 euroa! Mun reaktio oli se, että mä oikeasti romahdin sohvalle ja aloin itkeä, koska mä olin niin pettynyt itteeni. Se oli mulle siinä elämäntilanteessa tosi iso raha ja iso häpeä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Keijulta tulossa 10 seuraavana.

0: Suurin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
1: raivosiivousbiisit. Eli sellaisia biisejä nyt etsitään vartin valtauksessa, että minkä tahtiin sä saat siivottua kuinka pahan sotkun tahansa todella nopeasti. Eli nyt haetaan semmoista kunnon motivaatio siivousta, kun sulle tulee viesti, että hei, ollaan siellä vartin päästä. Ja sit sä oot silleen, oh my god, mun kämppä on aivan todella, todella sotkussa. Niin minkä biisin sä isket silloin soimaan, jotta sä saat siistin kämpän silmän räpäyksessä? Eli tällaista biisiä nyt haetaan. Lähetä mulle viesti WhatsAppiin numero 044-421-6888. Mikä on sun tällainen raivosiivousbiisi? Ja pistä sinne jotkut perustelut kanssa, että miksi just tää. Ja ehkä onko ollut jotain tilannetta, missä oot joutunut tämän biisin voimilla sitten siivoamaan kiireessä.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Minttuulta maailma on mun. Soi Yle X kesäillassa. Kello on 5:50. Lotta täällä sun kanssa ja ollaan menossa kohti partin valtausta, jossa meillä on teemana raivosiivousbiisit. Eli sellainen kappale, jonka sä laitat soimaan silloin, kun sun pitää saada vauhtia sun siivous meininkeihin, tehdä joku supernopea siivous, kun sulla on ystävät tulossa vartin päästä ja sit sä oot tajunnut, että sä oot vaan maannut sohvalla koko sen ajan, kun sä olisit voinut aloittaa siivouksen vaikka jo tunti sitten. Ja tää ei missään nimessä perustu tosi tapahtumia, että mulle olisi käynyt näin. Eipä. Musta tuntuu, että mulle käy näin aina. Eli nämä kaikki teillä, tämä raivosiivousbiisit tulee varmasti myös itselle sitten käyttöön siinä mielessä, että voisin ehkä sitten näiden tahtiin tulevaisuudessa siivota mun kämppää vähän nopeampaan tahtiin, mitä se nykyään meinaa mennä. 044-421-6888 on numero. Pistä mulle tuleen perusteloinen, mikä olisi sun raivosiivousbiisi.

0: Dancing on the Wall -munalta uutusmusaa soi Yle X kesäillassa. Kello tulee aivan tuota pikaa 6 ja Lotta on täällä sun seuranasi. Mennään kohta vartin valtaukseen, mutta sitä ennen otetaan kello 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Etelä-amerikkalaisessa Venezuelassa jo ainakin 160 ihmistä on löydetty kuolleen.

0: tuolla alueella. Toinen järjestyksestä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000, eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
1: Irak harkitsee jättävänsä öljynviejämaista koostuvan OPEC-ryhmän. Irak haluaisi, että sen OPEC-kiintiötä nostetaan merkittävästi, jotta maa voi selvitä sodan aiheuttamasta talouskriisistä. Irak aikoo kuitenkin toistaiseksi pysyä järjestössä. Tietosuojavaltuutettu on antanut oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan oikeuspalveluvirasto tarkasti viime ja toissa vuonna lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Virasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Ja niin koittaa aika vartin valtauksen. Meillä on tänään teemana mikäs muukaan kuin raivosiivousbiisit. Eikö torstai ole aika hyvä päivä myös siivota? Siinä tavallaan voi tehdä semmoisen suursiivouksen nyt näiden biisien tahtiin ja sitten perjantaina voikin heittää jalat pöydälle ja olla sille, että koti on puhdas ja viikonloppu saa tulla. Eikö se olikin aika hyvin mietitty tämä teema tähän torstaille? Me päästään starttaan meidän vartin valtaus. Anjan toivebiisillä. Ja tää on nyt ajankohtainen. Tää on nyt erittäin ajankohtainen. Nimittäin Anja laittoi tällaisen viestin. Moi! Tässä oli Spartin valtauksen toivebiisi multa ja mun parhaalta ystävältä. Me ollaan Bring Me Horizon superfaneja ja ollaan tällä hetkellä matkalla Suvilahden tuskaan katsomaan just kyseistä bändiä. Heti kun kuulin sanan raivosiivous, mietittiin molemmat samaa biisiä. Bring Me the Horizonin ja Baby Metalin Kingslayer. Tää on kova. Ja nyt hei, jos sä oot tekemässä siivousta, niin tarkkailepa itseäsi. Lähteekö sulla heilumaan moppi nyt vähän kovemmin?

Slayer, Bring Me Horizon ja Baby Metal. Heiluttakaa niitä moppeja. Tää oli hei Anja, aivan täydellinen raivosiivousbiisi. Mä näin itseni niin kuin huutamassa tämän biisin mukana vaan se, että 10 minuuttia aikaa, että vieraat tulee. Miettikää mitä hyvä biisi olisi vaikka mattojen tamppaukseen. Tässä kyllä niin kuin Tomu lentäisi ja kitarisat heiluisi, kun antaisi vaan mennä ja karjuisi tämän biisi eteenpäin. Aivan loistava biisi meidän tämän päivän vartin valtaukseen. Mutta niin on myös seuraava. Juha laittaa viestiä. Moi, moottorisaha Nenertsiltä olisi kova siivousbiisi. Ja tässä on myös sellaista käynnistelyä, että tiedätkö, no kuuntele tämä biisi, josta ei ole sulle tuttu, ja mieti, että toi moottorisaha olisi imuri, jota sä kiskot käyntiin. En mä tiedä, ihan imureita kiskota käyntiin, mutta jos kiskottaisi, niin se menisi kutakuinkin näin. Nenertsin moottorisaha, Juhan toivebiisi.

0: Marieltä ja Juustilta soi Yle X:n vartin valtauksessa, kun etsimme biisiä, mikä sopii raivosiivoukseen. Tämä oli Emin toivebiisi. Emi kirjoittaa, että kääriän traffic siivoo nopeasti, juoksee nopeasti ja niin edelleen. Olo on, kun olisi tulipersen alla. Tavallaan hirveä biisi, mutta samalla ei voi olla kuuntelematta. Tämä oli hyvä kuvaus Emi tästä biisistä, koska mä ainakin itse täällä niinku hytkuin kuin viimeistä päivää. Mä niinku näen, että jos tämän laittaisi soimaan, kun sulla olisi kauheasla kiireellä, sun pitäisi siivota, niin tätä kuunnellessa ei voi jotenkin olla tyynen rauhallisesti paikoillaan. Että kyllä tämä niinku, tää lähtee kanavoimaan jotain sellaista, että sun on pakko joko juosta ympyrää tai sitten juosta mopin kanssa ympyrää. Että tavallaan voi päättää, että haluatko niinku hyödyntää sen energian, mikä tässä tulee sitten johonkin tuommoisen siivoukseen. Ja tässä meidän tapauksessa mehän sitä halutaan, koska siivousbiisit on etsinnän alla. Vielä mahtuu yksi biisi meidän vartin valtaukseen. Minna toivoo Sieltä The Greatestia. Tämä antaa mulle voimaa pikasiivoukseen. Tuo ajatuksen, että kyllä mulla on sisua tehdä tämä homma. Tosi hyvin sanottu. Tämä biisi on mun mielestä sellainen, että musta tuntuu, että tämä on semmoinen hyvällä energialla pääpystyssä niin kuin voimabiisi. Vaikka väsyttää, tämä biisi soimaan. Sä pystyt siihen, vaikka läpi harmaan kiven.
1: Yle X. Ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: The Greatest sieltä. Tää on Minnan toivebiisi.

Greatest. Soi sieltä YleX:n kesäillassa. Tämä oli Minnan toivebiisi. Etittiin vartin valtaukseen raivosiivousbiisejä. Minna kuvasi tämä biisi, että tämä antaa hyvin voimaa ja uskoo siihen, että jaksaa painaa, vaikka ei siltä tuntuisi. Ensi viikolla jatketaan taas vartin valtauksen parissa ja katsotaan, mitä silloin sitten etitään.

Gaselli, karri, koira. Mä en osaa tanssia. Runwayta pitkin kävelee Lady Gaga ja Doechi. Sekä tulossa myös Lauri Haavilta Perhonen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Drop Dead Olivia Rodrigolta soi YleX:n kesäillassa. Kello lähentelee 6:30. Lotta täällä sun kanssa studiossa. Kiva, kun oot messissä ja toivottavasti sulla on ollut ihana torstai. Ja vähän sille jo toinen jalka viikonlopussa. Silleen niin kuin mukavan rennolla tavalla. Mutta rentoutta ei ainakaan musta aiheuta käärmeet. Mitä mieltä sä olet käärmeistä? Onko sulle, jos sä näet käärmeen luonnossa, niin onko sun reaktio se, että sä jähmetyt paikoillesi, jäädyt, alat sä huutaan, pomppimaan? Mitä sä teet? Saatko sä slaakin? Koska itsehän, sanotaanko, että olen rohkea monessa asiassa, mutta käärmeet, ne on mun heikko kohta. Nimittäin mä pelkään niitä aivan älyttömästi. Ja mulla on tänä kesänä ollut auto käytössä ja mä oon huomannut, että kun mä oon sit vaikka ajellut vähän tonne jonnekin syrjäisemmille seuduille Helsingin keskustasta, vaikka juoksemaan tai jonnekin metsäretkille jonnekin metsäisiin paikkoihin, niin olen törmännyt yllättävän moneen käärmeeseen. Ja musta tuntuu, että mä en ole varmaan elämässäni nähnyt näin paljon käärmeitä, mitä mä olen nähnyt tänä kesänä, koska musta tuntuu, että joka kerta, kun mä meen jonnekin Espoon perukoille juoksemaan, niin mä näen ainakin yhden käärmeen. Toisaalta nämä mun reittivalinnit saattaa olla sille, että aurinko paistaa ja on kallioinen kivipohja alla, niin mikä siinä on heidän kesää vietellä ja lekotella. Mutta mun on vaikea lekotella sitten myös siinä, koska mulle tulee aivan siis järkyttävän kova pelkoreaktio niistä. Ja joku rantakärme, se on vielä ihan suhteellisen kiva. Siinä on jotain semmoista, se väritys on mun mielestä jotenkin paljon harmonisempi ja rauhallisempi. Ja se ei ole myöskään myrkyllinen, toisin kuin tämä meidän luonnon ainut myrkyllinen käärme, eli kyyh. Ja kun mä kyyhyn törmäsin tässä eräänä päivänä, niin musta oikeasti tuntuu, että mun sydän heitti voltin, jätti yhden lyönnin lyömättä ja mulla alkoi heti kädet hikoilla. Mulla siis hikoilee nytkin kädet, kun mä pelkästään puhun siitä kyystä. Mutta se jotenkin, se pikimusta kyy, missä on sitten semmoinen sahalaita siinä, niin se jo itsessään näyttää niin pelottavalta, että mulla siinä herää joku semmoinen niin alkukantainen reaktio, mikä on toisaalta ihan hyvä. Ihmislaji on tehty selviämään ja pelkäämään käärmeitä. Jos me ei pelättäisi niitä, niin varmaan meillä olisi koko ajan kyy pohkeessa kiinni tai jotain. En mä tiedä, olenko mä vaan jotenkin normaalia kovempi kyy pelkuri vai mikä? Mikke laittaa tänne, että hyi, ei mitään shiilisko käärmeitä. Kyllä se on nopeata juoksujalkaa karkuun. No siis tää on se munkin reaktio. Mutta huomasin erään uutisen, joka ehkä nyt voi tuoda kyypelkääjille pientä lohtoa ja toimintamallia. Nimittäin, jos sä saat slaakin, kun sä näet kyyn menevän sun koti- tai mökkipihassa, niin siinä ainakaan tämän jutun mukaan ei ole niin suurta hätää välttämättä, että voi olla hyvinkin mahdollista, että Mr. Snage on menossa vaan treffeille.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Mä en osaa tanssia, Gaselli, Karri Koira. Se on Yle X kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa. Gasellit ei pelota mua, koirat ei pelota mua, mutta käärmeet ja eritoten kyyt pelottaa mua aivan järkyttävästi. Ja mä en ole ainut, kuka näitä pelkää. Saan tänne paljon vertaistukea viestitse studioon. Mulle laitettiin myös tänne käärmeet, siis kyystä kuva. Ja pelkästään kun mä avasin tämän viestin ja katson tätä kyyn kuvaa, niin mulla meni semmoiset kylmät väreet tuolta selkäpiistä. Eli selvästikin tämmöinen geeneihin koodattu suojamekanismi toimii, eli myrkkykäärmeitä osaa varoa. Ville laittaa viestiä, että mä inhoon kyitä ja mun mielestä nekin voisi käyttää vaikkapa aina kesäkumia, niin ei tarvitsisi kyitä väistellä ulkona liikkuessa. Joo, mun puolesta saa tulla täältä Yle X:n studiosta hakemaan kesäkumia niin paljon kuin haluaa, jos on siis kyy, koska kyllä ne niin kuin, ne saa mussa kyllä kylmiä väreitä aikaan. Mutta verkkouutisissa oli juttu, missä sitten vähän avattiin tämä kyitten luonnetta. Ja täällä ainakin väitetään näin, että kyy ei ole aggressiivinen eläin. Ja siis eihän se totta kai olekaan. Mekin, jos mä mietin, että mä olisin kyy ja yhtäkkiä mä löytyisin tilanteeseen, missä joku mua 100 kertaa isompi eläin tai tässä tapauksessa ihminen olisi astumassa mun päälle ja mä olisin aivan kiipelissä, niin sitten ehkä joutuisin puremaan. Ja täällä sanotaankin, että jos kyy ei pääse pakenemaan uhkaavaksi kokemaansa tilannetta, niin se saattaa tehdä valehyökkäyksen suu kiinni. Ja tämä itse pureminen on vasta viimeinen vaihtoehto, koska se myrkky, mikä heillä on siellä hampaissa, niin se on heille kallisarvosta ainetta. Ja sitten tuossa aiemmin puhuin kyystä, joka lähtee treffeille, niin tämä huvitti mua, koska täällä niin uutisessa vielä tälleen koitan rauhoitella ihmisiä, että toisinaan kyytä ei tarvitse siirtää pihalta. Se, jos sä näet sun mökkipihalla vaikka kyy, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on tullut sinne asuakseen, koska koiraskyyt saavat vaikka etsiä, ovat menossa siis tämmöisen kosiskelumatkalleen ja etsivät itsellensä naarasta. Niin seuraavan kerran, kun näet kyyn metsässä tai sun pihalla tai mökillä, niin ennen kuin säikähät, niin jos sua helpottaa, niin ajattele, että se on menossa vaan deitseille.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Runway Lady Gagalta ja Doetsilta soi Yle X kesäillassa.

Runway Lady Gagalta ja Dirtyltä soi Yle X kesäillassa. Kello on 18.40 aivan tuota pikaa ja täällä ollaan puhuttu käärmeistä. Mulla nyt lähetellään kuvia näistä kyistä. Mä näitä koittelen kattoo, mutta mua hirvittää. Se on kyllä jännä. Aivan siis kylmät väret menee jokaisesta kuvasta. Mä oon saanut tänne siis 5 kuvaa kyykäärmeistä ja kiitos, että olette lähettäneet. On tosi hienoja kuvia kyllä myös, että ei siinä. Tämmöisiä niin kuin mun mielestä kyy on tavallaan kaunis, mutta tavallaan ihan äärimmäisen pelottava. Onko normaalia? On ohjelma-osio, jonka starttaisin tähän nyt seuraavaksi. Ja mä oon miettinyt semmoisen kysymyksen, joka on, miten tämän sanoisi, mä jollakin tavalla haluaisin itse toimia myös tälleen, mutta se on run kyllä sellaisena häpeilevänä suomalaisena sitten siihen jengi, joka on vähän silleen, että on vähän erikoista. Paljon ollaan puhuttu siitä, että ärsyttää se, että ihmiset kuuntelee musaa ilman kuulokkeita, silleen, että sä popitat jotain biisiä omasta puhelimesta, vaikka julkisessa liikenteessä tai sulla joku matkakajari. Mutta mitäs mieltä me ollaan siitä, että onko normaalia, että lauletaan julkisessa

0: sellaisella paikalla ääneen jotakin musaa, jota sä kuuntelet sun omista korvanapeista. Eli sulla on kuulokkeet, mutta sit sä laulat ääneen. Mitä mieltä me ollaan tästä? Onko tää sun mielestä normaalia? Kerro mulle WhatsAppiin 044 421 6888. Et mitä mieltä me ollaan tällaisesta toiminnasta? Onks tää normaalia?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Lauri Haavilta Perhonen tulos Yle X:n kesäillassa. Ihanaa torstaita.

0: ja tohtori Kettolta iltaset soi Yläksän kesäillassa. Kello on 18.47. Lotta sun kanssa täällä tonne kello 8 asti. Onko normaalia? Onko sun mielestä normaalia laulaa ääneen jotain sellaista biisiä, mitä sä kuuntelet sun korvalapuista? Mikä se sana on? Nappikuulokkeista. Kuulokkeista. Mennään helpoimman kautta. Jos sulla soi kuulokkeissa joku hyvä biisi, niin koet sä, että sä on normaali lähteä laulaan sitä siinä mukana, vaikka sä olisit jossain bussissa tai junassa tai pyöräilemässä jossain tai kävelet kadulla, oot kaupassa, mitä ikinä. Koska tämä ajatus heräsi mulle siitä, että mä eilen mua vastaan pyöräili semmonen tyyppi, joka kuunteli musaa hänen kuulokkeistaan ja oli semmonen ihana kesäilta. Aurinko paistoi häneen, hän polki menemään ja sitten hän lauloi sitä jotain biisiä, mitä hän sieltä niinku kuunteli ja aivan niinku antaamukselta. Hän näytti siltä, että hän nauttii elämästään niinku aivan täböllä. Ja pakka myöntää, että mun eka reaktio oli silleen, että oho, että no nyt on erikoinen meininki. Mutta sitten mä olen miettinyt, että miksi mä ajattelen näin? Eikö toi ole aika ihanaa, että voi noin vaan vapautuneesti nauttia siitä niinku omasta päänsisäisestä hetkestään, että sulla soi joku magee biisi siellä ja sit sä voit vielä laulaa oikeasti niin kuin ääneen sitä kertsiä ja olla siinä oman elämäsi popstara. Niin mitä mieltä? Mitä mieltä sä olet? Onko tää enemmän normaalia vai sitten epänormaalia? Mutta toisaalta, vaikka tämä olisi epänormaalia, niin silti ainakin itsellä mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin olla nyt toi tyyppi, jolla olisi pokkaa tehdä noi. Mitä mieltä sä olet? Katotko sä vähän oudoksuen vai oot sä silleen, että wow, hän on stara? Kerro mulle WhatsAppiin 044-421-6888, että mitäs me luokitellaan tämmönen toiminta? Normaali vai epänormaali?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Pistä mulle nyt viestiä WhatsAppiin 044-421-6888.

Let's go. Dai Shakiralta ja Burna Boylta. Soi Yle X kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on kohta 6:55. Ja onko normaalia? Ohjelma-osio on parhaillaan käynnissä. Mä kysyin tossa, että onko sun mielestä normaalia, jos laulaa mukana biisiä, mitä kuuntelee itse omista kuulokkeistaan. Eli tosiaan tämmöisessä tilanteessa, että muut ei sitä musaa kuulee vaan sen sun laulun. Että mites me tähän suhtaudutaan? Mä avasin vähän omia ajatuksia siinä, että toisinaan kun huomaan tai näen jonkun tyypin, joka kävelee onnellisena kadulla ja laulaa täysillä jotain biisiä, mitä hän kuuntelee, niin saatan jopa eka ajatella, että oho, tämä on epänormaalia. Mutta sitten mä alan miettiä, että itse asiassa toi on aika siistiä. Hän niin kuin, hän ei välitä mistään. Petra laittaa, että bussi, juna tai muut sellaiset hiljaiset paikat. Ei, kauppa, jos on tosi hyvä biisi, oma auto, laulan, täpöö. Toi on aika hyvin summattu tää tilanne.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaa, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: MMR. MRR, miltä soi Yleäks kesäillassa. Seuraavaksi tulos Seiskan uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yli 160 ihmisen on vahvistettu kuolleen Venezuelan eilisissä maanjäristyksissä. Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus arvioi, että kuolleiden määrä voi nousta jopa 10 000. Järjestykset iskivät tuhoisimmin La Guairan osavaltioon pääkaupungin Caracasin läheisyydessä. Venezuelan rannikolle iski eilen 2 yli 7 magnitudin maanjäristystä. Tuhojen laajuudesta ei vielä ole täyttä selvyyttä. Valtioneuvosto on nimittänyt Nicolas Elomaan valtakunnan sovittelijaksi. Virka on 4-vuotinen. Anu Sajavaaran kausi päättyy elokuussa. Työnantajapuoli ja palkansaajapuoli.

15 päivää peräkkäin. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 astetta. Koko maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin maan itä- ja pohjoisosissa, muualla on enimmäkseen poutaa. Illalla maan länsiosassa pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yölämpötila on 3-13, päivälämpötila enimmäkseen 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Banga Ranga Daralta soi Yle X kesäilloissa. Kello 6:05. Lotta sun kanssa studiossa. On aika siirtyä päivän biisiin. Yle X:n päivän biisinä tänään on presidentiltä Doom Loop, joka on kyllä nyt, sanotaanko, että tämä sopii täydellisesti muutenkin tämän lähetyksen teemana. Meillä on ollut raivosiivousbiisejä, missä muun muassa on sitten soinut vähän raskaampi musa, niin sanotaanko, että myös tämän biisin tahtiin saisin varmaan aika nopean ja rivakan siivouksen tehtyä. Tämä President on tämmöinen anonyymi englantilainen yhtye, joka on perustettu vuonna 2025, eli kyseessä on varsin tuore bändi. Ja tämä Doom Loop single on julkaistu 21.5.2026, eli tänä vuonna, ja on osa ensi syyskuussa ilmestyvää debyyttialbumia Blood of Your Empire. Ja tämä Doom Loop onkin tämän albumin ensimmäinen single. Tämä biisi on noussut tässä pari

pari viikkoa sitten Yleäksen soittolistalla. Eli tarkimmat kuulijat on ehkä saattaneet kuullakin tämän jo aiemmin soivan täällä. Mutta on noussut myös sitten Billboardin Hot Hard Rock Songs listalle. Ja jos sä oot menossa provinssiin, niin sä voit nähdä tämän bändin ja kuulla tämän biisin siellä, koska tämä esiintyy provinssissa ensi lauantaina, eli 2 päivän päästä. Sanotaanko, että nyt meidän päivän biisi on erittäin, erittäin ajankohtainen. Tässä biisissä yhdistyy tämmöinen tummia elektronisia elementtejä, modernia metallisoundia ja melodinen breakdown. Kappaleen teemana on aika ja siihen liittyvä ristiriita, sen tuhlaaminen, tavoittelu ja pelko. Ja tämä biisi alkaa semmoisella puheintrolla, joka sitoo kappaleen ajan teemaan. Ja sitä on verrattu sellaisen ajatuksen siitä, että hetken arvo ymmärretään vasta, kun se muuttuu muistoksi. Mitä mieltä sä oot tämän päivän biisistä? Tämä on Presidentin Doom Loop.

0: Soul Presidentiltä soi Yle X:n päivän biisinä. Ja tää on mun mielestä jotenkin tosi kiinnostava biisi ja muutenkin yhtye, jonka sä voit nähdä, mikäli sä olet provinssiin menossa, niin ensi lauantaina, eli 2 päivän päästä sitten, kuulkaa provinssissa. Tää on niinkin ajankohtainen kappale nyt tämän asian kannalta. Tämä president on rakentanut julkista kuvansa anonymiteetin, maskien ja poliittista kampanjaa muistuttavan estetiikan varaan. Ja itse niin kuin artistin sanoin, hän kuvaa, että tämä ei ole uskontovastainen, hallintovastainen tai politiikan vastainen projekti. Kyse on sisäisten kysymysten käsittelystä. En halunnut, että tämä tuntuu modernilta, vaan joltain muulta. Halusimme siihen epämukavuuden elementin vähän samalla tavalla kuin The Shining, eli siis tämä hohtokauhuleffa, tekee olon epämukavaksi. Halusin sen tuntuvan kauniilta, mutta levottomalta. Ja nämä oli tosiaan tämmöisiä vapaita suomennoksia, että ihan englanniksi hän on nämä sitten sanonut. Mutta mulle tässä kyllä levottomuutta lisää eritoten se, että nämä bändi on tosiaan naamioitunut ja tällä laulajalla on päässään aina esiintyessä semmoinen pään ja naama yli vedettävä silikoninen vanhan miehen tämmöiset tekokasvot, joka saattaa kyllä tulla mulla ikävällä tavalla painajaisuniin. Käy tsekkaan somesta. Musta se on aika kuumottava.
1: Yle Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Liekin heitin. Pete Parkkoselta ja Linda Lantveniukselta soimas Yle X:n kesäillassa. Kun sä oot liekin heitin. Tanssitunnelmaa takaa Harry Styles. Dance No More. Asla Joelta tulossa.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: That I made you love me. Ariana Grandelta soi Yle X kesä illoissa. Kello on 20:07 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Äsken puhuttiin vähän tosta päivän biisistä, presidentin Doom Loopsista, ja toi president on tosiaan 2 päivän päästä provinssissa. Ja se jos mikä herätti musta pienoisen festarifomoon, koska mä en oo provinssiin menossa. Mutta mä aloin miettiä, että ei hitto, että mä en ole käynyt siis ikinä siellä. Ja sitten musta tuntuu, että, tai muutenkin mä oon vähän festarioijana semmoinen, että mun kesät on aina epämääräisen täynnä vähän kaikkea. Ja sitten mä vaan katon somesta, kun jengi on sit festareilla. Mä oon siltä, ai miksi mä en itse tajunnut mennä tonne? Tai miksi niinku, tai miksi kukaan ei pyytänyt mua mukaan tonne festareille tai tonne festareille. Mutta pähkinänkuoressa mä halusin käydä paljon enemmän festareilla, mitä mä sitten käynkään. Koska sitten kun ne festarit on päällä, mä sanon vaikka eka ajatella, että no en mä nyt jaksa lähteä tonne. Sitten alkaa ne festarit, some täyttyy festarikuvista ja mulle iskee ihan kauhea festarifomo. Ootko sä tämmöistä festarifomoilijatyyppiä? Pitääkö sun laittaa laput silmille isojen festareitten aikana, jonne sä et on menossa, että sä et niin kun näkis sitten muiden somepostauksia siitä, kun ne tuolla festareilla sitten ilakoi? Vai oot sä kenties se ihminen, joka käy kaikilla festareilla, että sitten ei tule sitä festarifomoa? Vai osaat sä nauttia niistä festareista myös silleen niin kun somen kautta muiden kuvilla? Tai muiden kuvien kautta. Sä voit laittaa mulle viestiä 0444216888, että ootko sä millainen festaroijatyyppi? Mä monesti huomaan, että se mun FOMO ei välttämättä, totta kai mä rakastan livemusiikkia ja on monta bändiä, mitä mä fanitan, mutta lähtökohtaisesti se FOMO ei edes välttämättä tuu siitä, että mä en näe jotakin keikkaa, vaan nimenomaan siitä, että mä en pääse siihen festarifiilikseen, koska sitä mä rakastan oikeasti yli kaiken. Siinä on jotain taia omasta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Liekin heitin Linda Lampenukselta ja Pete Park.

0: Liekin heitin Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta soi yleäksi kesä illassa. Kello on 7:25 ja Lotta täällä sun seurana tonne kello 8 asti. Ootko sä festarifomoilija? Tuleeko sulla semmoinen olo, että sä jäät kaikesta paitsi, kun on festariviikonloppu, jonne sä et ole sitten syystä tai toisesta mennyt tai päässyt? Ja sit sä joudut katsomaan somen kautta kaikkia kuvia, kun ihmiset sit siellä festaroi ja ilakoi. Koska itse olen, ja mä voin iloksi kertoa, että kasin jälkeen Anne Lainto on tulos vetämään tämmöisen Anne Lainto sydän provinssi- ja tuska-lähetyksen, jossa hän sitten soittaa tällaisia bändejä ja biisejä, joita hän itse menisi kattoon Tuskassa ja provinssissa, jos hän sinne pääsisi. Eli jos sä olet menossa noille festareille, niin tässä lähetykseen kasin jälkeen, 8-10, sä saatat saada kullanarvoisia vinkkejä, mitä kannattaa mennä kuuntelemaan. Tai sitten jos sä et ole pääsee näille festareille, niin sä voit jakaa sun pahimpaa fomoilua sit Annen kanssa yhdessä.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Pussailen tyttöjen kaa Asla, jolta soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kaa tonne kello 8 asti ja kello on 19.33. Meillä on kohta aika lähteä meidän illan kesähitti äänestykseen, joka sitten tuttuun tapaan menee sillä tavalla, että mä täältä tarjoilen sulle jonkun menneiltä vuosilta jonkun kesähitin ja sun tehtävä on sitten laittaa mulle viestillä studioon, että onko se sitten vielä menevä biisi vai onko se aika jättää sitten menneiden kesähittien hautuumaalle. Mä oon ollut joka päivä aika varma siitä, että mun valinta on kovassa suosiossa teidän kesken, mutta tällä kertaa musta tuntuu, että tää on semmoinen biisi, että pelkästään kun mietin tätä, niin mulle tulee ihan sika hyvä fiilis. Katsotaan, miten tää uppoo sulle. Otan kuitenkin eka vähän uutuusmusa Isaac Eliotilta, nimittäin Sinfoniaa.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

System soi yleäksi kesäillassa. Olette täällä sun kanssa, kun kello on 8:20. Ja sinne asti me yhdessä sitten mennään ennen kuin Anne Lainto tulee tänne sitten soittamaan vähän provinssia tuskafomoon teille musiikkia. Mutta kesäillan kesähitti on vuorossa. Ja tää on semmonen biisi, minkä mä olen nyt sitten valinnut. Jota mä uskon, että tää menee monille semmoiselle nostalgian nälkäisille varmaan aika hyvin solahtaa korviinne. Koska tässä on jotain sellaista tosi mahtavaa 2000-luvun meininkiä ja nostalgiaa, mihin mä itse sytyn ihan superisti. Ja mikä biisi olisi muukaan kuin...

0: The Black Eyed Beastiltä I Got a Feeling soi Yleäksän kesäillan kesähitti äänestyksessä. Mä rakastan tätä biisiä. Siis tästä tulee niin hyvä fiilis, kun tämän kuulee. Mä hymyilin kuin naantaliaurinko koko ton biisin ajan. Eetu laittaa viestiä, että ai että tästä biisistä tulee kyllä niin hyviä muistoja. Tää on just semmonen biisi, että mä niin kuin on ihan varma, että jokaisella ihmisellä, kuka on tämän biisin kuullut joskus, niin on oltava joku hyvä muisto tästä. Tai siis jos jollakin on huono muisto liittyen tähän biisiin, niin sen mä melkein jopa haluaisin kuulla, koska tää on mun mielestä hyvän mielen biiseistä hyvän mielen biisein. Ja tullaan siihen tulokseen myös, että tämä toimii edelleen myös kesähittinä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Tämä on Vestan Helmi.

0: Ja Deanin Baby Steps soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Tosin nyt on aika päästää Anne Lainto lauteille ja palata sit sunkaan taas ensi maanantaina kesäiltojen pariin.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tää on Tuhlaajapoika Anilta ja Sara B:ltä. Moikka!

0: Yle X. Kesäilta.
1: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Mäkin voin.
1: Ja tää ei oo nyt mikään tavallinen Anne Laintosydän rock. Tää on Anne Laintosydän provinssia tuska. Kahden ison rock- ja metallifestivaalin viikonloppu, niin täytyyhän meidän omistaa sille kokonainen tunti. Ja jos sä nyt mietit, että en mä oo menossa kumpaakaan festariin, niin hei. En mäkään. Me pidetään tänään tämmöset niinku etäfestarit ja fiilistellään niiden puolesta, jotka paikalle pääsee, nautitaan hyvästä musasta. Ja sulle, joka oot menossa provinssiin tai tuskaan, mä lupaan antaa mun parhaat tärpit. Toki tää ihan ensimmäinen biisi on varmaan tärppi, jota sä et tarvii, koska kaikkihan tän keikan menee kattoo. Bad Omens esiintyy molemmilla festareilla. Healthy Swarm on mukana The Drain-biisillä.

hitto, mä rakastan tätä bändiä. Mä rakastan tätä bändiä ja mun sydämeen sattuu, että he vetää viikonloppuna 2 keikkaa Suomessa ja mä en pääse kummallekaan, koska en ole paikan päällä. En siis ole Suomessa, kun näitä festareita, Tuskaa ja Promissia juhlitaan, niin sen takia etäfiilistellään me festariluuserit, jotka ollaan tehty muita suunnitelmia. Bad Omens, Healthy Swarm, The Drain on tää hieno biisi, jolla aloiteltiin Anne Lainto, Sydän Rock tänään. Mä toivon, että me päästäis kollektiivisesti sellaiseen tilaan, että me voidaan kuvitella itsemme sinne yleisömereen Bad Omensin keikalle tai mille tahansa muulle keikalle aistimaan sitä tunnelmaa, niitä hyviä biisejä, sitä fiilistä. Ah, se on varmaan ihanaa. Ja tosiaan Bad Omens nähdään perjantaina Provinssissa, lauantaina Tuskassa. Nauttikaa. Vaadin keikkaraportteja. Siis vaadin. Jos sä teet jotain keikkavideoita esimerkiksi Bad Omensin keikalta tai minkä tahansa muun keikalta, mitä mä tässä vaikka tärppään, niin vaikka en tärppäiskään, niin täkää mut, jotta mä niinku löydän sen sisällön, koska mä en halua missään sekuntiakaan. Anne Lainto, Sydän Rockia siis kuuntelet, joka on tänään Anne Lainto, Sydän Provinssi ja Tuska painotteiden, koska hienoja festareita on viikonloppu täynnä ja niitä sietää juhlia. Musta se on hassua, että jatkuvasti puhutaan siitä, että Suomen festareilla ei ole isoja nimiä ja missä on kaikki isot ulkomaiset nimet. Ja sitten kun katsoo vaikka Provinssia ja Tuskaa, niin siellähän on vaikka mitä, ihan mielettömiä bändejä, joita ilomielin kattoisi ja niitä on ulkomailta asti tänne raahattu ja saatu, joten mä sanon, että suomalainen yleisö on vaativaa, jos nämä ei kelpaa. Ja hyviä kotimaisia esiintyjiä löytyy myös näiltä festareilta. Jos olisin Provinssissa, niin perjantaina suuntaisin tuossa 11 jälkeen Radio Helsinki Stagelle, koska siellä esiintyy Luna Kills, joka julkaisi just uuden Lower-sinku, jota varmasti kelpaa näillä suomalaisillakin festarilavoilla soitella. Tämä on Anne Lainto, Sydän Rock, ihana kun oot messissä.

Näin kauniisti loppuu Luna Kilsin uusin sinkku Lower, jolla bändin soundi on kyllä mennyt eteenpäin. Aina se on hyvä ollut, mutta nyt kuuluu semmoisia tiettyjä harppauksia, mitä jo tässä vaiheessa pitääkin kuulua. Ja tykkään tuosta Lotan äänestä, joka on myös ottanut vähän uusia kierroksia. En ole tuommoista matalaa mörinää häneltä ennen kuullut. Death Match oli se debyyttialbumi, joka tuli tuossa suurin piirtein vuosi sitten ja matkaa Sharptonin matkassa, eli tämmöisen kansainvälisen raskaisiin yhtyeisiin keskittyvän levyyhtiön tallissa on kulunut, ja Jeff Dunn on vastannut tämän biisin miksauksesta ja masteroinnista, ja hän on tehnyt yhteistyötä semmoisten pikkunimien kuten Knocked Loose, Make Them Suffer ja Disturbedin kanssa. Eli hienoihin sfääreihin on Luna Kilsin meininki kasvanut, ja tämän yhteen tosiaan voit nähdä sitten perjantaina provinssissa, kannattaa mennä katsomaan, ja jos et sinne pääse, niin voidaan tälleen etänä yhdessä fiilistellä. Ja tuskaan menijät, teille seuraava vinkki. Perjantaina siellä esiintyy 10:30 aikaa Kultstakella Nenergy, joka on kiinnostava nimitys tuskaan ylipäätään sen takia, että hän kuitenkin edustaa tämmöistä niin kuin drum and bassia ja tämmöistä aggressiivista bailaamista. Ja musta se on ihanaa, että tuskassa on aina myös tämmöisiä niin kuin metallimusiikkia tai metallimusiikin estetiikalla ja sen jossain välimaastoista seikkailevia artisteja, jotka kuitenkin sopii sinne kuin nenä päähän. Ja Nenergy on ehdottomasti tämmönen tällä uudella Prima Ballerina albumilla, ja mä toivon, että siellä kun sitten tuskassa Nenergyä katotte, niin otatte mulle sitten videomateriaalia siitä, kun hän vetää tän Britney Spearsin sanoituksista inspiroitunutta Gimme More -biisiä, jolla on mukana Lost Societyn Samuel Banna. Toivon, että hän on myös lavalla livenä.

Miksi? Vatussa tää biisi ei oo sinkkulohkaisu, hää? Tää on ihan sairaa tykki biisi tuolta Energyn albumilta. Ja sitä ei oo nostettu sinkkuna, mitä hemmettiä? Gimme More on tää kappale, jossa fiittailee noin karismaattisesti upealla äänellään Sammy Elbana, eli Lost Society laulaja. Ai vitsi, mikä kompo, mikä aihe tässä biisissä, mikä tunnelma tässä on. Mä toivon ja rukoilen, että tosiaan Sammy Elbana nousee sitten Energyn kanssa tuskassa lavalle, kun Energyn keikka siellä sitten perjantaina on, ja Lost Society siis samana päivänä. Nyt päätin sitten soittaa tätä kuitenkin Energyä tänään, kun Lostareita on tässä niin paljon soiteltu, mutta heitäkin suosittelen menee kattoon, jos tuskaan olet matkalla. Näin itse asiassa viime vuonna provinssissa heidän keikan, ja oli jälleen kerran äärettömän hyvä. No, nyt itse asiassa kurotetaan vähän niin kuin tavallaan niin kuin menneisyyteen, koska ohjelmahan tulee Areenasta torstaina kello 20 alkaen. Joten 45 minuuttia sitten provinssin Mainland Stagella on aloittanut tämä upea yhtye, eli Wolf Alice, jota olisin päässyt haastattelemaan kuulemma, jos olisin provinssiin päässyt. Eli tämä kertoo siitä, minkälaisia valintoja minä elämässäni tulen tulevaisuudessa tekemään. Tämä on White Horses.

jotenkin naurattaa. Että mä tosiaan puukkasin lomareissun provinssijatuskan kanssa päällekkäin. Ja jos en olisi tehnyt niin, niin olisin ehkä tälläkin hetkellä saattanut jo keskustella esimerkiksi Ulfellisin laulajan Eli Rovsellin kanssa asioista, joita sit voisin soittaa teille ensi viikolla. Mutta no, ensi vuonna sitten parempia päätöksiä, eiks niin? Meille kaikille, koska Tuska ja Promissi tarjoaa niin hienoja kattauksia tänä vuonna, niin sen takia niille omistetaan tänään Anne Lainto Sydän Rokin tunti. Me, jotka ei päästä paikan päälle, voidaan fiilistellä sitä, kuinka hyviä kattauksia jälleen kerran nämä isot festarit on valinnut. Ja niille, jotka on menossa, niin nyt kannattaa sitten ottaa näitä vinkkejä ylös ja mennä katsoa näitä keikkoja meidän puolesta, jotka ei sinne pääse. Ja yksi keikko, jota ehdottomasti menisin kattoo, jos Promississa olisin perjantaina, on As-niminen yhtye. He soittaa Radio Helsinki Stagella varttia vaille 5, ja tää on siis livenä parasta, mitä voi olla. Tää yhtye on niin holtiton, pitelemätön, hauska, sympaattinen. Se soittaa semmoista rockia, minkä tahdissa on mahdotonta olla liikkumatta. Mä vannon, jos sä meet kattoo Assia, sä tuut ihastumaan heihin.

Jos sä tykkäät brittirokista ja nimenomaan siitä perinteisestä, tietsä, perinteisen kuuloisesta, mutta modernista, niin kuin Arctic Monkeysista tai Jake Buckista, niin aivan varmasti tuut ihastuu myös Assiin. Murder in the Garden on kappale, joka löytyy heidän Everybody's Giving Up the Cabaret-albumilta, uunituoreelta sellaiselta. Ja Assin, Teo ja Max kävi mun vieraana Anne Laitosydän rokissa. Toi haastis on sit ensi viikolla Yle Areenassa ja kuulet sit etenkin pätkää myös tässä ohjelmassa. Puhuttiin muun muassa siitä, että mitä vaaditaan, että saa ihan sikana keikkoja Glastonbury-festareilla ja esimerkiksi Fuji-festareilla Japanissa. Ja se oli itse asiassa hyvin yksinkertainen asia, mutta kuitenkin sellainen, että sen eteen pitää vähän nähdä vaivaa ja siitä sitten kuullaan varmasti ensi viikolla lisää. Anne Laitosydän rokissa on siis käynnissä Anne Laitosydän Provinssi ja Tuska, koska kaksi niin hienoa festaria on käsillä tänä viikonloppuna. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia Presidentiltä sekä Stone Statuesilta ja Balance Breachilta, mutta sitä ennen upea kansainvälinen kiinnitys, mikä Provinssiin on buukattu, ja tää on artisti, joka olettaakseni käynyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

No niin, nyt ne, jotka on vielä matkalla sinne provinssin alueelle tai ehkä istuu leirinnässä ja totta kai kuuntelee Anne Laintosen rockia porukalla, niin 10:50 Idea Park -tentissä aloittaa Scene Queen, jolta äsken kuultiin Manicure-biisi. Bimbo Korea parhaimmillaan. Tää on niin upea asenteellinen nainen, joka tekee feministisellä otteella tämmöstä kunnon karjumista ja hänellä on niin ihana asenne. Mä olisin tehnyt kaikki, että mä pääsin näkemään hänet livenä, mutta näin ei nyt tapahdu. Koitetaan päästä sen. Koita nyt päästä sen yli, sinä siellä. Itsehän olen asiakassa. Täysin fine. Olen täysin fine myös sen asian kanssa, että en näe huoraa sit provinssissa, vaikka kovasti haluaisin, varsinkin kun kyseessä on spessukeikka. Huora yhtyeen Kaikki uuniin EP:stä on kulunut 10 vuotta. Ja mä muistan, mä oon ollut Yle X:llä aika kauan ja muistan, kun Huora-niminen yhtye tuli mun tutkaan. Ihastuin välittömästi, aloin heitä soittamaan silloisessa Uuden musiikin X:ssä ehkä, vai oliko jopa kyseessä Iltavuoro silloin. Ja sen jälkeen Huoran matka suomalaisen punkin ja rockin huipulle on ollut väistämätön. Tää yhtye viihdyttää rockikansaa provinssissa perjantaina 8:15 Woodlands-takella. Nauttikaa, tässä on vanha kunnon

tämä biisi ei ole vanhentunut yhtään 10 vuodessa. Se voitaisiin julkaista tänään ja se olisi edelleen täysin ajankohtainen. Muistan, kun ihastuin tuohon biisiin vuonna 2016 ja nappasin sen mun viikon tehoksi, vaikka silloinen tuottaja oli sitä mieltä, että onkohan se nyt järkevää sitten soittaa tämmöistä huoranimistä yhtyettä Suomen Yleisradiossa, ja mä olin sitä mieltä, että kyllä tätä kansa vaatii ja sitä myös provinssin yleisö vaatii. Ja musta on hienoa, että sinne on myös buukattu President-niminen yhtye, joka lämpäs Architectsia tammikuussa Helsingin jäähallissa ja teki sen niin hyvin, että häntä sitten, tai tätä yhtyettä halutaan tarjoa provinssikansalle suuremminkin. Niin hyviä biisejä tänä vuonna on President julkaissut, että menkää nyt lauantaina ihmeessä 8:15 häntä katsomaan. Doom Loop on tää biisi. There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

President ja kepeämpää päätämme edustava Doom Loop soi Anne Lainto sydän provinssi ja tuskas spessussa. Ja President, mä niinku kipuilen sen kanssa, että puhuks mä niinku hän vai yhtye, koska siis President on yhtye, mutta tää päähahmo on se, mitä ilman tätä yhtyettä ei olisi. Tässä on hänen tarinansa ja hän on tämän kasvokuva ja hän esiintyy siis tämmösen niin kuin maskin takaa. Se on tämmönen ryppyinen vanhan miehen niin kuin kasvomaski ikään kuin, että hän on pukeutunut tämmöiseksi presidentiksi ja on valkoiset hansikkaat ja on puku päällä. Ja hän on halunnut ikään kuin piilottaa itsensä tämän viestinsä takaa, koska hän on kuulemma kasvanut jossain tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä ja nämä biisit käsittelee paljon sitä hänen menneisyytensä kritisointia ja sellaista, mitä hän ei halua, että se keskittyy niin kuin häneen henkilönä, vaan nimenomaan niihin asioihin ja sen takia hän haluaa piiloutua siltä. Ja kun livenä näin hänet siellä jäähallissa, niin tykkäsin kovasti, kuulosti tosi hyvältä, jäi vähän etäiseksi ja en tiedä, johtuuko se tuosta maskista vai johtuuko se siitä, että se oli lämpärikeikka, että oli silleen vähäsen low energy vai oliko se vaan sen takia, että presidentin jälkeen esiintyi Landmarks ja se räjäytti mun tajunnan siihen tahtiin, että mikä ei enää tuntunut miltään siihen verrattuna, mutta veikkaan, että toi provinssin keikka, mikä on niinku hänen oma ja festarikeikka, ja se on varmaan ihan täydellinen, joten sitä nyt sitten vaan katsomaan. Lauantaina siis provinssissa tuossa varttia vaille 9 he esiintyy. Mutta tuskaa käydään myös, niin kun, tää on ehkä vähän provinssipainotteisempi, koska kyseessä on Anne Lainto sydän rock, eikä raskain terveisin gel, mutta on täällä kiinnostavia asioita meille rockin ystävillekin tuskan puolella. Esimerkiksi Balance Breach, joka esiintyy lauantaina tuossa 1:30 aikaa jo, eli he pääsee starttailemaan tuota lauantai-päivää Helsingin Suvilahdessa. Suosittelen lämpimästi, koska yhtäkään huonoa keikkaa en ole Balance Breachiltä nähnyt ja veikkaan, että he on just oikea yhtye starttaamaan noin lauantain tuskapailut. Kuunnellaan uusimmalta albumilta seuraavaksi Save Our Souls.

Save Our Souls on myös albumin nimi, jonka Balance Bridge julkaisi viime vuonna. Sieltä siis toi biisi löytyy tältä mikkeliläisyhtyeeltä. Ja hei, tää ei ole nyt suinkaan niinku heidän ensimmäinen Tuskan keikka, koska he on esiintyneet Tuskassa vuonna 2019 ja he voitti silloin Tuska Torstai -bändikilpailun ja sitä kautta myös ton esiintymisslotin ja nyt sitten ihan niinku omilla avuilla päässyt sinne, mikä on varmaan aika hieno, semmoinen ympyrä sulkeutuu hetki Balance Bridgelle, joten ei muuta kuin Tuskaan sitten lauantaina tota yhtyettä katsomaan, jos oot sinne menossa. Ja nyt jos oot siellä kärvistelemässä, no mä oon menossa kummallekaan festarille, niin hei, en mäkään. It's fine. It's fine. Me päästään tän yli, voidaan silti fiilistellä tätä kattausta ja ehkä löytää uusia lemppareita meidän soittolistalle ja olla valmiina sitten seuraavan kerran, kun nämä yhtyeet ja artistit Suomeen tai keikkalavoille lähistölle saapuu. Ja huomaa, että mulla alkaa siis ääni jo lähteä, kun mä huudan täällä näitä biisejä niin täysillä, että ehkä ihan hyvä, että multa jää festarit väliin. No mutta jos olisin provinssissa, itse asiassa ihan tällä sekunnilla, niin olisin katsomassa Swim School-nimisen Edinburghista kotoisin olevan bändin keikkaa, koska he on aloittanut varttia yli keikkansa Radio Helsinki Stagella. Jos tykkäät esimerkiksi Wolf Alicesta, niin tsekkaa nyt Swim School.

Tämä Swim School on sit jännä bändi, että välillä heidän musa on semmoista niinku kepeämpää indie-fiilistelyä ja välillä se on jopa niinku punkiksi äityvää paahtoa, mitä ehkä sit toi Heaven enemmän jotenkin tunnelmaltaan edusti. Toi oli siis Swim School ja Heaven yhtye, siis joka esiintyy provinssissa torstaina, vartti oli 8. Eli jos tätä kuuntelet livenä, niin missä sit sen? Ei kauheeta, mutta ehkä jos siellä jengi on ollut fiiliksissä, niin saadaan toi vaikka jollekin klubikeikalle. I don't know, ehkä. Meillä on vielä muutama upea biisi jäljellä Anni Lainto sydän Provinssi ja Tuska spessulähetyksessä. Ja mä en tiedä, jos siis seuraatko Saga Mast-nimistä artistia somessa. Hen koht seuraan, koska rakastan hänen freshia suomirock soundia ja sitä paljon Anni Lainto sydän rockissa onkin kuultu. No, hän ei ole hetkeen julkaissut mitään, mutta nyt hän on aktivoitunut. Ja ihan vähän aikaa sitten tuli esimerkiksi postaus, missä hän kommentoi, että ei Hot Girl Summer, vaan rock. Kesä. Ja mä oon täsmälleen samaa mieltä Saga Mastin kanssa. Nyt kun tää on tullut tää aktivointia, on tätä provinssin keikkaa, missä Saga Mast esiintyy siis perjantaina, niin voidaanko me odottaa uutta materiaalia? Voidaanko me odottaa jotain kunnon rockia Saga Mast? Pist tulee! Me otetaan vastaan. Tässä on 100%.

Saagamast 100%. Nämä Saagamastin tarinat ja se tapa, miten hän itseään ilmaisee, on niin hyvää. Jotenkin toivon vielä semmoista lisää semmoista freshia rockia, jopa ehkä vähän semmoista raskautta ja aggressioa ehkä näihin biiseihin. Mutta katsotaan, mitä hän nyt meille taikoo. Toivottavasti yleensä tämmöinen aktivoituminen jotain sellaista. Poikii. Free Carmen on yhtye, jota kuunnellaan seuraavaksi. Tämä esiintyy sitten Provinssissa lauantaina kello 16. Ehdottomasti menisin katsomaan tätä bändiä, varsinkin kun olen ihminen, joka arvostaa hyvää livesointia. En ole siis tätä yhtyettä ikinä nähnyt, mikä on häpeäksi minulle, mutta aion kyllä tämän virheen jossain vaiheessa korjata. Mutta mä oon kuullut, että he on hyviä livenä ja nimenomaan panostaa siihen, että he kuulostaa myös hyvältä ja haluaa panostaa siihen keikkaan. Joten jos sä nautit siitä, kun soittimet saa kuulostaa soittimelta ja musiikki on elävä ja jotenkin reaktiivista, niin suosittelen lämpimästi, että käyt katsoa Free Carmenia. Tää on totta kai tuttu yhtye meille Anne Laintisydän Rockin kuulijoille ja minulle tietenkin, kun tää on ollut meidän viikon tulokkaana myös. Ja tupla debyyttialbumi on julkaistu Solstice 1 ja 2, jolta löytyy tää Couldn't Rain My Head.

Free Carmen, jotka käsittelee vuoden aikojen vaihtelua ja niihin liittyviä tunteita tuolla tupladebyyttialbumillaan. Mä veikkaan, että on ihana tunnelmallinen keikka, joka sopii joko auringon paisteeseen tai sateeseen oikeastaan ihan mihin vaan. Could Rain My Head on toi biisi, joka varmasti siellä provinssissa, no varmasti todennäköisesti provinssissa myös sitten kuullaan, koska on ehdottomasti yksi yhtyeen kauneimmista biiseistä. Ja siellä myös koetaan varmaan ihania yhteislauluhetkiä perjantaina, kun Ideapark Tentin lavalle astuu Ursus Factory varttia vaille 6. Jos mä nyt jotain, jos mä pääsisin niin kuin vain yhden biisin yhteislaulaa Ursus Factorin kanssa tänä kesänä, niin se olisi ehdottomasti tää.

Ai Samperi, Ursus Factory, kylmä maa. Kyllä tätä kelpaa siellä provinssissa Törnävällä sitten yhteislaulaa, kun Ursus Factory siellä lavalle nousee. Nauttikaa ihmiset, jotka olette provinssiin menossa. Ja me, jotka ei olla menossa, niin voidaan silti nauttia hyvästä musiikista. Ja nähdään ehkä jollain muulla festarilla. Mä oon menossa Ilosaareen kesällä ja sitä ennen tietenkin kuunnellaan Ilosaarispessua, koska mä oon itse asiassa jontaa lavaa siellä. Onko mä kertonut? Ehkä mä en oo kertonut. Mä oon jontaa lavaa siellä! Niin tuu sit moikkaa, jos mut siellä näet. Ja jos et oo Ilosaarenkaan tulossa, niin god damn. No sit kuunnellaan taas vaan hyvää musaa ja fiilistellään muidenkin puolesta. Voidaan myös fiilistellä sitä, että Bring Me The Horizon esiintyy niin provinssissa kuin tuskassakin, joten älä missaa tätä keikkaa. Siitä tulee sairas. Tässä on BMTH Cool 8. Kiitos kun kuuntelit.

Mainiota torstai-iltaa, rakkaat kuuntelijat. Tämä on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siivosas. 2 tuntia metallimusiikkia ja laitetaan skarkelot käyntiin New York Hardcorella. From that!

mainiota jynkytystä New Yorkista. Tämä on siis Madball pitkästä aikaa. Niiltäkin tulossa uusi levy, se tulee heinäkuun 24. ja albumin nimi on Not Your Kingdom. Kattelin vähän, että missä päin Madball kiertää nyt kesällä ja syksyllä. Olisiko mitään Suomen tai Pohjoismaan keikkoja tulossa? Mä en ole nähnyt Madballin nyt muutamaan vuoteen ja Madball on aina semmoinen niinku hyvyys takuu. Mutta nyt kiertää jotain festareita, kyllä kiertää ympäri Eurooppaa, mutta eivät ole Suomen tai Pohjoismaiden tulossa. Toivottavasti sitten omalla klubikeikalla jossain vaiheessa. Tämä on suora lähetys Yle X:llä ja Yle Areenassa. Mun nimi on Chel Simons. Tämä on Raskain terveisin Chel. Ja kuten ohjelman nimi ehkä antaa hieman osvittaa, niin nyt ei soi poppi, eikä flamenco, eikä edes bossanova. 2 tuntia metallimusiikkia. Tulee kaunista melodiaa ja tulee semmoista säätänämmoista yrinää. Ja onhan meillä yksi Suomi-metallin suuria ikoneja myös haastattelussa tämän ohjelman aikana. Koska tämä on live-lähetys, niin se tarkoittaa sitä, että WhatsAppin kautta saa kiinni 044-421-6888. Ja tietysti myös Instagramin kautta chelhel666. Täältä tulikin WhatsApp-viestiä heti Villeltä. Iltaa ja jumaskega Madballi Jyrillä startti kova. No kiitos Ville, kiitos paljon viestistä ja saa siis laittaa viestiä, saa laittaa kommenttia, saa laittaa kysymystä ja ehkä fiilistellä tuskaa. Nythän on tuskan aaton aattoja. Meikälle, mä eka olin sanomassa, että tää on meikän 26. tuskafestivaali. Vaan, ei anteeksi, 27. tuskafestivaali, vaan eipä ole, koska koronahan vei meiltä 2 tuskaa, joten tämä on meikäläisen 25. tuskafestivaali, että kyllä on tullut festivaali tutuksi, mutta aina semmoinen pieni semmoinen jännitys, että jee, tuska on täällä. Niin siellä tuun olemaan, jos oot siellä, jos näet, tuu moikkaa, mutta ei ole pakko. Hei, Arjon soittaa, ei tuskassa vissiin tänä vuonna, mutta aika säännöllisesti festareilla kuitenkin soittelevat. Tänä vuonna ne soittaa, itse asiassa nyt viikonloppuna olisi luvassa Puolangan Lankafest ja Turun Baltic Metal Storm. Se Baltic Metal Storm on sitten vasta myöhemmin, eka päivä elokuuta. Tämä on uusi sinkku Arjonilta, Into the Fire.

0: Se on juurikin näin. Täältä tuli viesti Juholta tuli. Iltaa, voisitko soittaa Desessuksen Dying Hope Blossoms? Tuli nähtyä kyseinen chileläinen bändi Numirockissa juhannuksena. Laulaja on voittanut Miss Universum-tittelin Chiilessä. Siis onko voittanut siis niinku, jos on voittanut Miss Universum-tittelin, mutta oliko se Chiilessä ne Miss Universumit silloin, vai onko se voittanut Miss Universumin, vai onko se voittanut Miss Chile? No ihan sama, missi naisia. Aivan tosi kovaa yrinää vetää, terveisiä mökiltä Ruokolahdelta Juho. Moro Juho, kivat laitoit viestiä. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja itse asiassa mulla oli hemmetisti frendejä Nummessa juhannuksena. Ja nimenomaan tää chileläisbändi sai paljon positiivista kommenttia, joten katsotaan, löytyisikö tämmönen. Muutenkin saa laittaa mitä viestiä haluaa, ihan siis fiilistele kesää ja grillimakkaraa ja näin. Mutta totta kai, jos on ihmisiä, jotka on käynyt Nummirockissa ja on jotain festaritarinoita, niin kertokaa ihmeessä. Tai jos jollain on vanhoja tuskamuistoja, siis olemmehan kuitenkin on tuskan aaton aatto, niin niitäkin saa laittaa. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja sitten tavoittaa myös Instan kautta chelhel666. Ja jos haluaa lähettää omaa musaa, niin laittakaa Vavia sähköpostissa chel.siimosas@yle.fi. Nyt mä oon toistellut ihan tarpeeksi näitä kaiken näköisiä yhteistyötä. Nyt pysytään musiikissa. Mä kerron hetken päästä, mitä kaikki on luvassa tänään. Ennen sitä muun muassa texasilainen Fit for a King. En tiedä, koska bändi tulee seuraavan kerran Suomeen, sillä kävivät vastikään. Ne oli Kultsalla, taisi olla tässä ihan pari kuukautta sitten. Tämä on Fit for a King ja Blood Pact.
1: Raskain terveisin, Chel.

Fit for a King, ja biisin nimi on Blood Pact, ja vähän samantyylistä runttausta pennsylvanialaiselta August Burns Rediltä. Ne on tulossa Suomeen ensi alkuvuodesta, kulttuuritalo toinen helmikuuta. Niillä on uusi albumi nyt ulkona nimeltä Season of Surrender. Tämä on August Burns Red, ja biisin nimi on Legions.

Noin. Sehän oli pennsylvanialainen August Burns Red, Hänilta on uusi platta just ilmestynyt. Mä oon muutamia sinkkuja tässä ohjelmassa pyöritellyt. Ja nyt on koko albumi ulkona Season of Surrender. Ton biisin nimi on Legions ja bändi siis August Burns Red. Jatketaan tietysti metallin tahdissa tässä ohjelmassa. Onhan tämä sentään metallimusiikkiohjelma nimeltään Raskain terveisin Chell. Ja mä oon se Chell. Meillä on mahtavaa musaa tänään tulossa hetken päästä kotimaista semmoista okkultti-rokki-metallia. Se on vähän niin kuin mix siinä. Mandy Manala. Koska mä pyrin kuitenkin tarjoamaan, metallikentällä on kuitenkin sen verran monipuolista matskua, että ei ole pelkästään niin kuin turpaanveto, satanisti, örinää ja death metalia tollasta. On tulossa oikein nättiä lauluja ja hienoja melodioita. Esimerkiksi Amberian Dawn -yhtyeeltä. Tuskassa esiintyvä Ashes of Perishing, niiltä on tullut uusi biisi, se soi tänään. Vanha kun on se, josta ei puhuta. Bändi otti muhun yhteyttä ja laittoi mulle uutta matskua, ja sehän soi tänään. Uutta Samaelia, Enemies Everywhere. Ja tänään kuulkaas haastattelussa eipä kukaan muu kuin Tarja Turunen, jolta tuli tässä vastikään uusi albumi. Tarja kävi täällä Ylellä käymässä, hän asuu Espanjassa, joten ei hän täällä Suomessa hirveästi hengailla. Mutta mä oon tehnyt tätä duunia aika monta vuotta. Mä aloitin 18-vuotiaana, mä oon nyt 43. Ja mun toka haastateltava ikinä oli Tarja Turunen. Ja silloin tämä oli varmaan vuosi ennen kuin Century Child-albumi julkaistiin. Se oli sen, mikä se nyt oli se, From Wishes to Eternity -livelevy. Sitähän promotoi ja silloin mä kävin haastattelussa Tarjaa. Hän oli mun toinen haastateltava ikinä. Jengi on laittanut vähän tuska muistelua täällä WhatsAppissa ja siis mulla olisi muutamat kaverit perusti semmoisen niin kuin toistaiseksi ruohonjuuritasolla toimivan musamedian nettiin. Se on vähän niin kuin semmoinen blogityyppinen, jossa on arvosteluita ja haastiksia. Ja ne kyseli somessa niiden sen uuden median sivujen takana, että olisiko mitään tuskamuistoja. Ja mä laitoin sinne oman tuskamuistoni. Mulla on siis tuskamuistoja, hän on satoja. Hyviä keikkoja, huonoja keikkoja, ei hirveästi huonoja keikkoja, mutta sitten, ja sitten kaikenlaisia tapaamisia. Ja mulla on yksi aika jännä Phil Anselmo-story, kun mä tapasin Phil Anselmon tuskassa 12 vuotta sitten. Voin kertoa sen story myöhemmin tässä lähetyksessä. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Tästä tuli tämmöinen viesti, että tuska aikoinaan Kaisaniemessä ja hiekalle tulvivat bajamajat. Että toi tunnelmaa. Yes. Hei, paljon livekeikoista ollaan puhuttu ja yksi bändi, joka jälleen kerran saapuu Suomeen, hyvä niin, syksyllä, se on norjalainen Behemoth, eli Behemoth suomeksi. Niiltä tulee uusi EP syyskuussa, aina kertaisesti syksyllä Eurooppaa, aika loistavassa seurassa, nimittäin Dimmu Borgir ja Dark Funeral, ja tämä rundi saapuu Helsingin jäähallille 27.10. Olen siellä. Behemoth, ja tämä on nimikkobiisi uudelta EP:ltä. Tämä biisi julkaistiin viime viikolla. Tämän nimi on I Sculptor.

Behemothin pääarkkitehti ja keulokuvan Nergal, niin tuli hänestä mieleen, että tässä viikolla, oliko se nyt viikon loppuna, oli Uppsalassa Ruotsissa melkoinen keikka. Hitsi, jos olisin tiennyt etukäteen, että ketä siellä lavalla oikein on, niin olisin kyllä varmaan hakeutunut Uppsalaan. Nimittäin siellä soitti Venom, ja Venomejahan on siis nykyään 1000. Niillä on siis se viime vuonna Helsingin Metal Festillä esiintynyt Venom, jossa on Venomin alkuperäislaulaja ja basisti Kronos. Ja hän on nyt tällä hetkellä niin kuin se Venom. Sitten oli Venom Inc., jossa on kitaristi Mantas. Jossain vaiheessa rumpali Abaddonkin oli siinä, mutta sitten hän lähti ja hänellä sitten oli oma Venom, joka oli taas Abaddon's Venom. Se on kuulemma ihan joku pubiversio. Nytten taas Mantas ja Abaddon, eli 2/3 Venomista ovat yhdistäneet nyt voimansa. Ja niillä on siis Mantas Abaddon Venom niminen, I know it's complicated, niminen Venom-bändi, joka soittaa siis pelkästään Venomia. Ne soitti Uppsalassa ja siellä oli siis, koska Mantas eikä Abaddon,

ei ole kummallisia laulajia, niin niillä oli vierailevia laulajia tämän keikan aikana. Tämän keikan aikana soitettiin jotain 20 biisiä. Ja vierailevina laulajina muun muassa Vatain, ja niillä on siis Mantas Abaddon Venom-niminen, I know it's complicated, niminen Venom-bändi, joka soittaa siis pelkästään Venomia. Ne soitti Uppsalassa, ja siellä oli siis, koska Mantas eikä Abaddon ei ole kummallisia laulajia, niin niillä oli vierailevia laulajia tämän keikan aikana. Tämän keikan aikana soitettiin jotain 20 biisiä. Ja vierailevina laulajina muun muassa Vatainin Erik Danielsson, Örinä spesialisti divassa Tanika, Morbid Angelin David Vincent ja sitten äsken kuultu Nergal, siis Behemothin Nergal. Ja aivan uskomaton setti, siis kaikki Venomin hitit, suurimmat hitit ja vähän päälle. Vitsi, olisinpa ollut siellä. Toivottavasti tulee vielä joku mahdollisuus. Varsinkin toi, että Erik Danielsson, sillä Vatainen Erik Danielsson on yksi mun suosikkikeulokuvia ikinä. Hän veti Venomin Live Like an Angel, Die Like a Devil, yksi mun suosikki Venom biisee. Siitä olisin voinut maksaa aika paljon, että olisin nähnyt sen, mutta no, ensi kertaan. Jatketaan me kotimaisin voimin. Tämä on Mandy Manala. Pohjanmaalta. Niiltä tuli äsken uusi albumi nimeltä Something Wicked. Ja puhuin niiden laulajan Krista Nedergaardin kanssa tässä jokin aika sitten. Ja hän sanoi, että bändi on vähän kuin Fleetwood Mac, semmoinen okkultti evil Fleetwood Mac. Hyvin kuvattu. Tämä on Mandy Manala ja Underneath the Sea.

Kotimainen Mandy Manala ja Underneath the Sea. Jatketaan kotimaisella seuraavaksi Amberian Dawn. Niiltä tulee huomenna uusi albumi nimeltä Temptations Gate. Ja tämän biisin nimi on Moon.

Kotimainen Amberian Dawn. Niiltä tulee uusi albumi huomenna. Tämän biisin nimi on Moon ja albumin nimi on Temptations Gates. Ja jos haluat olla mukana todistamassa mahdollista historiaa, niin suosittelisin Helsingin On The Rocks Clubian. Kyseessä on siis Tuskan viralliset jatkot. Meistä tulee aivan varmasti täyteen. Varmaan ennakkoonkin myynyt ihan mukavasti lippuja. Sillä siellä on Amberian Dawnin eka keikka ikinä uuden laulajan kerran. Ja tämä uusi laulajahan on Nicole Willard. Hän on ruotsalais-brittiläinen laulajatar. Ja jos osaatte ruotsia, niin mun ruotsinkielinen metalliohjelma Extreme Metal, eli X3M Metal, niin siitä tulee tuonne areenaan uusi jakso joka torstaina. Eli tänään on tullut aamulla uusi jakso. Se on siellä peräti vuoden jokaiset jaksot, niin voitte käydä siellä kuuntelemassa, jos haluatte. Nimittäin uusimmassa jaksossa, joka tuli siis tänään, niin siinä haastattelussa Amberian Dawnin laulaja Nicole Willerton på svenska. Ja siis bändin eka keikka ikinä Nicole keulakuvana on Helsingin On The Rocksissa Tuskan jatkoilla nyt sunnuntaina. Mutta Tuskasta puheen ollen, niin sinne olen menossa ja 25. Tuska itselleni. Olisi 27. ellei korona olisi verottanut meiltä kaksi tuskaa. Ja kyllähän siellä taas nähtävää ja kaiken näköistä kivaa tekemistä riittää kuitenkin. Kyllä se aina, mä oon käynyt Tuskassa joka vuosi, Mä käyn siellä joka vuosi ja oon käynyt siellä monta vuotta. Ja onhan se aina vuoden niitä hauskimpia kohokohtia. Paljon uusia tuttavia, vanhoja tuttavia ja hyvää musaa ja toivottavasti olisi hyvät kelit. Siellä on huomennahan siellä koko päälavan korkkaa heti kello 15, Gate Creeper. Ketäs muuta siellä sitten on? Kneel Before the Death, olisi jännä nähdä. Legendat Japanista, Loudness soittaa. Siellähän on Blood Red Hourglass. Skindred kiinnostaa todella, todella paljon. Sitten siellä olisi Blood Incantation ja Megadeth ja Warmen. Ja sitten tämä bändi. Ne soittaa huomenna 15.40 Cult Stagella. Ja kyseessä on kotimainen Ashes of Perishing. Niiltä tuli uusi sinkku sopivasti ennen Tuskaa. Biisin nimi on Void Walker.

Kotimainen Ashes of Perishing -osinkku Void Walker. Jatketaan kotimaisella, sillä minua voi myös lähestyä sähköpostitse ja sähköpostiosoite on chel.siimosas@yle.fi. Nimittäin onko sulla bändi tai jollain, jonka tunnet sun tyttöystävällä tai naapurilla tai kollegalla tai parhaalla friendillä tai sulla itsellä metallibändi, bändi, jonka musa sopisi tähän ohjelmaan, niin se on, jos haluat, että sun musa soi tässä ohjelmassa, niin se on erittäinkin mahdollista. Sun ei tarvitse olla minkään ison managementin tai levyyhtiön listoilla, vaan jos se on tarpeeksi laadukasta, niin kuin se nykyään on. Mä oon siis ollut täällä Ylellä aika kauan töissä, ja kyllä mä muistan silloin niin 00-luvulla, kun tuli niitä CD-demoja, jotka oli jollain kahvinkeittimellä äänitetty, niin siinä oli taas vähän pään raapimista edessä. Mutta nykyään, kun saa tehtyä niin helposti kaikenlaisilla ohjelmilla laadukasta materiaalia ihan vaikka makkarissa, niin

0: Pistäkääs tulemaan chill.siimosas@yle.fi. Älkää lähettäkö minulle Spotify-linkkiä, älkää lähettäkö minulle YouTube-linkkiä tai minkäännäköistä striimi-linkkiä. Mä haluan Vavin tai sitten jonkun linkin, mistä saa niitä käydä lataamassa sen Vavin. chill.siimosas@yle.fi. Jos haluaa jotain muuta vaihtaa kulmisia tai jotain muuta minulle ilmoittaa, niin Instassa tavoittaa chillhell666. Sitä kautta tavoittaa ihan koska vaan myöskin lähetysajan ulkopuolella. Silloin kun olen täällä suorassa lähetyksessä, kuten esimerkiksi nyt, jos kuuntelet torstai-iltana, niin WhatsApp-numero on 044 421 6888. Kuitenkin, palatakseni tähän maagiseen sähköpostiin, niin tätä käytti bändi, joka oli minulle entuudestaan tuttu nimittäin. Alun perin ymmärtääkseni Iisalmelta kotoisin oleva. Sanotaan se Iisalmelta, koska meikäläinen on suomenruotsalainen ja vaikka puhunkin suht sujuvaa suomea, niin se, missä mä mokaan eniten, on just, tiedätkö, että onko se jostain lta vai sta. Silmällä mulla väärin, joten please forgive me. No kuitenkin Iisalmi on kotipaikkakunta bändille nimeltä Se, josta ei puhuta. Ne laittoi mulle mailia. Kiitos siitä erittäin paljon bändille. Ja ilmoitti, että niiltä oli just uusi albumi. Olin huomannut tämän. Ja ajattelin, että jos haluaa, niin saa soittaa. Tässä biisi. Ja se soi nyt. Tämä on Se, josta ei puhuta. Ja kuolemaa ei ole.
1: Raskain terveisin, Chell.

valo nousee, joka alkaa.

kotimainen Se, josta ei puhuta. Ja biisin nimi on Kuolemaa ei ole. Uuden albumin nimi on Syvyyden portit on saatava auki. Hetken päästä haastattelussa itse Tarja Turunen. Kertaa pari biisiä soitte vielä ennen siitä. Esimerkiksi hieman sveitsiläistä Samaelia. Biisin nimi on Hail to the Sun.

sveitsiläinen legenda, niinkin voisi sanoa. Samael, nyt on tullut uusi biisi, Hail to the Sun. En ole kuullut mitään albumiuutisia ainakaan vielä niiltä, mutta eiköhän niiltä albumi veikkaan, että tänä vuonna. Mun nimi on Chel Siimosas, tämän ohjelman nimi on Raskain. Terveisin Chel täällä Yle XL ja Yle Areenassa. Kiva, kun olette messissä. Kiva, kun jengi laittaa kans Instassa viestiä. Henri laittoi Instassa viestiä tässä josta ei puhuta bändin aikana tämmösiä nyrkkipullistelu emojia. En tiedä sitten, halusko Henri vetää mua turpaan tai fiilistelikö vaan bändiä. Mä veikkaan jälkimmäistä, mutta eihän sitä tiedä. Hei, pian haastattelussa Tarja Turunen, jolta on tullut uusi albumi, ihan Frison Noir, joka ei lausuta noin, mutta mun ranskan lausuminen on yhtä painajaista, joten suomalainen sanoisi Frison Noir, mutta se on jotenkin Frison Noir, ja mä en saa sitä niin kuin ranskalaista ärää. Mutta ei se mitään, kuunnellaan Tarjaa hetken päästä, ja kun tuosta Instasta puhuttiin, niin mut löytäisi siis sieltä nimellä chelhel666, saa laittaa viestiä, jolla yhteyksessä, jos haluaa, ei ole pakko. Mutta mä laitoin siellä tässä jokin aika sitten, että minkä Tarja-aikaisen Nightwish-biisin mä soittaisin tässä ohjelmassa. Ja ylimääräisen äänestys landslidein vei tää biisi.

Tämähän on tietysti Everdream orkesterilta Nightwish. Tähän aikaan Tarja Turunen lauloi yhtyeessä. Tämän jälkeen juttu tuokiossa itse Tarja Turunen.

0: Oi kuule, nyt kois kotiin tullut. Tarja Turunen on täällä, hei.
1: No tervehdys.
0: Sä siis et ole asunut Suomessa pääsääntöisesti nyt hetkeä ja kierrät paljon maailmaa myös ja tälleen. Ja sullahan on siis niinku ihmisiä, jotka tunnistaa sinut sun uran takia siellä täällä. Onko kuitenkin niinku Suomessa enemmän silleen, että jos sä meet markettiin Suomessa, niin tuleeko täällä niinku ylimääräisiä selkääntäputtelijoita tai valokuvanottajia tai kyselijöitä?
1: Se on ihan siis... Laajan skaalan kautta voi sanoa, että kyllä ihan joka paikassa, mutta se, että suomalaiset on niin silleen ihania, vähän silleen arempia tässä, että ei ne nyt ihan iholle tule ensimmäisenä. Niin. Mutta se, että hissikeskusteluja, että ei siinä sanattomaksi jää kukaan, kun on, niin. Jos on meikäläinen vieressä, niin siinä on silleen, no terve Tarja.
0: Niin mä mietinkin just, koska ihailijoita sulla on siis maailman ympäri ja ihmiset, jotka haluaa tulla puhumaan musasta ja ottaa valokuvia ja nimmareita ja tällaista. Mutta onko niinku Suomessa enemmän just niitä, jotka kyselee vaikka kesäreseptejä tai niin, jotain, että ootko käynyt hiihtämässä tai jotain tällaista.
1: Niin ja siis oikeasti tullaan sanomaan, että no ihana nähdä sinua ja että mitä sulle kuuluu ja voi, että minkä ikäinen sulla oli se tyttö. Ja tällaista niin kuin, ihan kivoja. Niin kuin, ja siis oikeasti musta on niin mukavaa, että rupatella niitä näitä, että se ei ole pelkästään sitä, että no niitä musajuttuja tai että nimmaria ensimmäisenä pitäisi kaivaa. Tai. Mm. Toinen on se, että ihanat ihmiset tulee kiittelemään ihan älyttömästi täällä Suomessa.
0: Okay.
1: Et kiitos kaikista ihanista upeista musiikista ja lauluista ja kiitos näistä vuosista. Ja se on niinku ihan, se on täällä Suomessa niinku tosi paljon ihmiset tulee kiittelemään.
0: Joo. Mm. Sä oot myös paljon ollut Etelä-Amerikassa ja sitähän niinku sanotaan, että eteläamerikkalaiset on niinku niin, ne on taas sitten niinku fanaattisimpia faneja saattaa olla. Et saattaako siellä olla sitten joskus, että nyt pitää laittaa lippalakki syvälle päähän, että voisi olla hetken vaikka yksin?
1: No kato, meillähän, siis jos mä lähden kiertueelle, niin eihän mie sieltä hotellihuoneesta pääse pois.
0: Niin.
1: En pääse pois. Että silloin kun, jos tietoisuus on siitä, että on kaupungissa, niin sit yleensä niitä faneja pyörii niin kun, ja niillä on tietoisuus jo hotelleista ja muuta. Että se on aika, se on aika yksinäistä siellä se kiertue-elämä. Mutta mähän elin Buenos Airesissa monta vuotta Argentiinassa ja sielläkin se kaupunki aina sai vähän sekamelskaa. Mä sain omilla, en tiedä, en ole mikään blondi, joka muuten herättäisi huomiota ja en ole mitenkään niin kuin tyylilleni rokkarinäköinen omassa arjessani, että mä menen niin kuin sinne supermarkettiin ilman meikin meikkiä ja muuta, mutta mä sain siellä sellaiset ole-oleet aina niin ole, tarhaa käyntiin, että niin monta kertaa. Ja sitten varsinkin, kun mä oon tehnyt tosi paljon TV:tä, että sitten se alkoi olla ihan päivittäistä se, että huomiota, vähän liiankin paljon huomiota.

0: Oliko teillä niin kuin pitkäkin aika, että ette ollut ollenkaan tekemisissä Markon kanssa?
1: 12 vuotta.
0: 12 vuotta kuitenkin. Mm. Mutta millaista tavallaan se nyt, että Markon kanssa olette taas enemmän tekemisissä ja teette jopa musaa yhdessä ja esiintymisiäkin ollut, niin millaista se on ollut? Onko se niin kuin ollut sulla varmasti aika arvokasta?
1: No ihan sairaan kivaa ja arvokasta tosissaan, että kyllähän me oikeasti, kun me putsattiin sen pöytä, tai itse asiassa hän lähestyi minuun ja putsasi pöydän ihan kerta kaikkiaan, niin siis onhan siinä puhdistuttu niin näiden vuosien aikana, että siitä on jo vuosia, kun ollaan tehty yhdessä työtä, ja sitten se musiikkihan, se on ihan mieletöntä, se on semmoinen tunnelataus, vaan saadaan se sälli viereen laulamaan. Ja ylipäätänsä se, että miten hän on muuttunut, ja mä oon seurannut hänen niin kuin elämää, ja että musta on ollut tukea hänelle ja hänestä minulle, ja onhan se, niin kuin, se on ihan mieletöntä, että me pystytään nyt tänä päivänä keskustelemaan asiasta kuin asiasta, että siinä ei ole niin kuin mitään muuta kuin että se tärkeys toisen läsnäolo ja niin.
0: Oliko se sitten, kun oli se pöytä oli sitten putsattu, niin, että olitte sitten niin kuin käyneet läpi niin kuin noin jutut?
1: Ei, kun sitten vasta aloitettiin käymään läpi, ja niin, sitä on käyty pitkään läpi.
0: Mutta sitten kun tavallaan niin kuin se, kun pystyitte sitten tavallaan jälleen hengailemaan ja juttelemaan niin kuin ennen, kun kaksi ystävää, niin tuntuuko se siltä, että ihan kuin ei olisi mennyt yhtään vuotta?
1: No mutta kun enhän mäkään Markoa tuntenut bändiaikana.
0: Niin.
1: Että hän on mulle oikeasti uusi tuttavuus.
0: Niin.
1: Sanotaan niin. Näin.
0: Joo.
1: Hän oli ihan toinen mies bändiaikoina, että ei niin kuin, ja hänellä oli päihteet ja kaikki silloin, ja josta hän on paljon puhunutkin, niin eihän meillä ollut sellaista yhteyttä aikaa.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Totta kai sut yhdistetään aina heviin.
2: Niin.
1: Vaikka sä nyt alkaisit huomisesta eteenpäin tekemään pelkkää kantria hautaan asti, niin silti sut aina yhdistettäis heviin. Olisi kyllä, siis Tarja Turusen Bluegrass ja country-albumi
2: kyllä.
1: Kiinnostaa kyllä.
2: Joo, kyllä,
1: että,
2: kyllä.
1: Että täällä on valmis yksi fani sitten, jos tota. Plus, että sä oot niin lahjakas, niin että sä nyt pystyisit tekemään ihan mitä vaan.
2: Joo, en todellakaan.
1: Mutta kuitenkin se, sua tullaan aina yhdistämään heviin, mutta sitten on kuitenkin niin kuin klassinen tausta ja sä oot tehnyt niin kuin joulukonsertteja kuitenkin tälleen. Niin sä pystyisit tekemään mun mielestä vähän mitä vaan.
2: Silloin, kun mä arkistot avaan ja rupean katselemaan, että mitä mä oon saanut tehtyä, mitä niin. Mä oon säveltänyt jo. Siihen se mulla on ollut tämän albumin kanssa rauha tehdä sen 7 vuotta edellisestä. Niin. Oonhan mä touhunut kaiken maailman juttuja tässä sen 7 vuotta, on ihan sikakiire ollut, mutta mulla on ollut rauha säveltää, että se on ollut oikeasti hyvän mielen, tää on niin kuin ollut hyvä mieli tehdä näitä biisejä.
1: Mm.
2: Kun puhutaan musiikista, mutta sitten tekstit on ihan toista juttua.
1: Se
2: on se kärsimys ja se on se, missä mennään tosi syvälle niin kuin syövereihin. Mutta musiikin, se on ollut niin kuin ilo tehdä näitä biisejä. Mutta silloin, kun mä nyt oikeasti rupesin katselemaan niitä arkistoja, että mitä matskua täältä löytyy, että onko siellä ihan täyttä saisseja, vaan pitääkö mun niin kuin lähteä tekemään paljon alusta. Niin se oli biisiä, jota syntyi ihan pelkästään 2 minuutissa niin kuin tyyliin ihan alusta loppuun. Että kerta pläräsyllä, niin kuin mehän improon pianolla, mä soitan pianolla, mulla on Pekstein kotona, mä soitan ja sitten. Mulla on aina puhelin siis siinä päällä, pianon päällä, koska kun mä soitan, niin sit mä en niin kuin muista enää, mitä mä soitin.
1: Joo, semmoista niin, tajunnan virtaa tai
2: se
1: ideoiden
2: virtaa. Se on tajunnan virtaa. Niin. Se on ihan täysin ja päivittäin se on erilaista tajunnan virtaa. Mä en analysoi sitä niin kuin oikeastaan yhtään. Jos joku juttu tuntuu siinä improtessa hyvältä, niin mä jatkan siitä.
1: Mm.
2: Ja sen takia mun musa on tänä päivänä ehkä mennyt enemmän progressiivisempaan suuntaan, koska mä oon päässyt siitä semmoisesta jääräpäisyydestä, kyttäämisestä ja analysoimisesta pois, irti. Et mä en enää niin kuin, kun tiedätkö, miten monta kouluvuotta on käyty ja on kerrottu, että näin pitää tehdä. Ja, niin kuin mulla on yhtä sellainen fiilis enää, kun silloin kun mä sävelen, niin mä annan vaan mennä ja annan palaa.
1: Mutta oliko se kuitenkin esimerkiksi selvää sulle, että kyllähän tässä niin kuin metallialbumia
2: totta,
1: lähdetään tekemään?
2: Ja raskasta.
1: Kyllä.
2: Kyllä, se oli ilman muuta. Se oli mun niin kuin toive ja myöskin soundillisesti siihen mä pyrin. Sen takia mä soitin Neil Avronille, että miksaajalle losista, että hei, että nyt sinä, please, voisitko tulla miksaamaan albumia. Mä oon ollut hänen fani monta vuotta, että hän on tehnyt ihan sikaa älyttömän mieletöntä työtä monien bändien kanssa, mitä mä kuuntelen metallimusiikissa itse.
1: Mm.
2: Disturbed tai System of Down on, tai niin kuin soloalbumi Serge Tankianille ja sitten monta muuta.
1: Mm.
2: Linkin Parkin viimeisin naissolistin kanssa.
1: Mm.
2: On hänen käsialaa, niin se soundimaailma, niin mä halusin, että ehdottomasti heviä. Mutta koska se heviähän on ollut mulla live keikoilla aina.
1: Mm.
2: Mun bändi soundaa heviltä. Mutta sitten mä en ole saanut sitä soundaamaan heviltä mun albumeilla niin heviltä.
1: Mm.
2: Niin raalta, miltä nyt tämä uusi albumi kuulostaa.
1: Joo, tässä kyllä, sen kyllä huomaa, että tässä niinku jotain on kyllä ruuvattu niinku vielä
2: niin.
1: Kiremmiksi. Se on ehkä just se metalliruuva.

Tarja Turunen ja Frison Noir on uuden albumin nimi. Täältä kuultiin biisit tässä järjestyksessä ekasta vikaan. The Eternal Return. Sitten oli Marko Hietala fiitissä mukana kappaleessa Leap of Faith. Ja tämä viimeinen biisi on Blaze Forever. Mun nimi on Chel Simosas. Tämä on raskain terveisin Chel livenä Yle XL ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Meikä on täällä vielä 35 minuuttia, joten onhan meillä aikaa. Vietetään näistä 35 minuutista muutama Stellar Circuitsin seurassa. Tässä on uusi biisi nimeltä Wounded Healer.

Stellar Circuits on tämä yhtye. Ne kiertää Eurooppaa nyt syksyllä Evergreen kanssa. Eivät tule Suomeen, mutta ehkä sitten jonain päivänä. Tämä ohjelma jatkuu vielä puolen tunnin ajan. Mun nimi on Chell Simonsas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Tämän viikon jälkeen mulla on kaksi live-lähetystä Raskain terveisin Chell-ohjelman melkeissä vielä jäljellä. Sitten meidän viideksi viikoksi lomalle. Mutta huoli pois, jos ajattelette, että jaha, jotain uusinta paskaa siellä Ylellä sitten koko kesä. Ei. En ole siis itse studiossa paikalla livenä, mutta mä oon valmistellut jo itse asiassa. Tänään sain viimeisen kesäohjelman valmiiksi Raskain terveisin Chell kuuntelijoille. Ja voin mä tässä vaiheessa jo paljastaa. Mä oon ehkä pantarosta jo hetken. Tuun olemaan täällä studiossa joka viikko vieraan kanssa. Ja vieraana mulla on Suomen metallikermaa. Ja mä oon pistänyt, me siis saadaan kuulla heidän tarinoita ja heidän historiikkia ja vaikutuksia ja kaiken näköisiä runditarinoita ja muuta. Ja heidän toivebiiseitä. Ja laadukasta matskua on tulossa. Nimittäin seuraavat ihmiset ovat mulla vieraana Raskain terveisin Chell-ohjelmassa tänä kesänä. Mulla on heti kärkeen rumpali Kai Hahto. Ei hirveästi kaipaa esittelyjä. Soittaa Nightwishissä, soittaa jollain tavalla vielä Winter Sunissa, on soittanut Swallow the Sunissa, on soittanut Rotten Soundissa ja vaikka missä. Kaitso on mulla vieraana, hän on mulla eka vieras. Sitten Sami Hinkka, erittäin mukava mies, bassotaiteilija Ensiferum-yhtyeestä ja Metal De Facto-yhtyeestä myös. Sitten mulla on Stone Statuesin Jenna Kosunen vieraana, jonka jälkeen kuulemme äsken mainitun Rotten Soundin laulajan Keijo Niinimaan tarinoita ja biisivalintoja. Ja sitten näiden kesäspesiaalien sarjan päättää Opeth-rumpali Valtteri Väyrynen. Ja kaikki on valkannut ihan mielettävän hyvää musaa. Silloin ei soin niin paljon uusi metalli kesälle, mutta toivottavasti kestätte. Sitten mä palaan elokuussa taas ja sorvaan teille uutta metallimusiikkia taas 2 tuntia joka viikko. Mutta hei, eipä nyt mennä niin pitkälle. Tässä on vielä kuitenkin monta minuuttia tätäkin lähetystä jäljellä. Ja tästä tuli WhatsApp. Tämä on siis suora lähetys, jos kuuntelet nyt torstai-iltana, niin saa laittaa studion viestiä 044-421-6888. Muutoin tavoittaa sähköpostitse chell.simosas@yle.fi tai sitten Instagramin kautta chellhell666. Mutta tästä tuli tämmönen viesti Juholta aikaisemmin, joka mainosti tätä chilläistä Desessus-yhtyettä, joka siis Nummessa on tehnyt suuren vaikutuksen Juhoon. Ja hän toivoi tällaista biisiä kuten Dying Hope Blossoms. Ja siis se on siitä kiinni, jos mulla siis on se, mitä nyt toivotte joskus biisejä, niin jos mä oon saanut sen biisin tai levyn siis digitaalisena promona mun sähköpostiin, tai jos se löytyy Ylen tämmöisestä aika valtavasta musatietokannasta, niin sitten mä voin soittaa sen vaikka heti. Sähköpostista ei löydy, mutta löysin siis täältä Ylen äänilevystöstä yhden biisin. Se valitettavasti ei ole tää, koska Juho laittoi muistutusta. Löytyykö Desessusta? Kaikki käy, jos kyseistä biisiä ei löydy. Joo, Juho, sorry. Dying Hope Blossoms-biisiä ei löytynyt. Olen pahoillani, mutta yksi biisi löytyi Ylen tietokannasta. Ja katsotaan, saadaanko se tänne soittolistalle nostettua tuosta. Kyllä. Juho, tää on sulle. Tää on nimittäin chilelainen Desessus, mä en tiedä sanotaanko se niin, ja Dark Flames.

Chilläinen Decessus ja Dark Flames kiitti Juholle, joka ehdotti mulle itse asiassa ihan toista biisiä, mutta en löytänyt muuta kuin tämän kappaleen, joka on Dark Flames. Mä oon Chelsea, mä oon raskain terveisin Chelsea. Jatketaan kotimaisella seuraavaksi Enemies Everywhere.

on kova. Tää on Enemies Everywhere, My Vengeance. Mikäli bändin livekunto kiinnostelee, niin sulla on siihen muutama mahis nyt kesällä käydä tsekkaamassa, että missä kondiksessa on Enemies Everywhere. Muun muassa Lahdessa Lahden Metal Barbecue 18.7. Sitten olisi Vaasan Kaos Festival, niin siellä on semmoista tavallaan semmoinen niin kuin tynkäpäivä, semmoinen etkopäivä, missä on Before the Dawn ja Enemies Everywhere, jotain muitakin artisteja ja systeemejä sitten päivää ennen festareita 23.7. Mitäs muita näitä oli vielä? Imatran Patruuna Festa, sitten lisää keikkoja tulee syksyllä. Enemies Everywhere valmistelee myös albumia, joten siitä enemmän sitten tässä ohjelmassa, kun sellainen tulee. Hei, tästä tuli muuten mielenkiintoinen viesti WhatsAppissa. Jos te olette vielä, haluatte nyt tämän suoran lähetyksen aikana tavoittaa minut WhatsAppissa, niin vartin ajan pystytte vielä laittaa viestiä. Ei, ja laittaa viestiä. Mun vaki kuuntelee, 70V Eija kuuntelee ja sanoo mukavia sanoja. Kiitos sulle Eija ja erittäin hyvää viikonloppua sulle. Joo, saa laittaa 044-421-6888. Tämmönen viesti tuli. Hetkinen. Mikko jo laitto. Ehdotta studioon tuli tätä mainiota lähetystä kuunnellessa. Kiitos paljon. Mielen, että radiotaajuksella ei kauhean usein kuule eri biisien metallikovereita. Tänään tuli kuunneltua läpi Ajattaran joululevy, jossa on jo yksistään monta kovaa coveria, kuten Juisen Sika-biisistä ja Tuomari Nurmion Lasten mehuhetki. Tuon levin jälkeen tuli kuunneltua omaa metal-coverilistaa läpi, ja siellä korvamadon vakiosoittolistalla on esimerkiksi Spoil Enginein cover Panteran Yesterday Domin Shitistä, Mortemian Riders of the Storm. Tuosta tuli mieleen, että olisiko kova veto vetää 2 tunnin lähetys tutustuen hyviin metallikovereihin. Niitä on jo vuosien mittaan kertynyt. Ripa Kopallinen. Okei, nyt meni hurrilta ohi toi vika sana, mutta uskon sinua, Mikko. Ja toi ei ole yhtään huono idea. Mulla on vähän muuttunut fiilikset kovereiden suhteen. Mä joskus silloin teininä fiilistelin tosi paljon kovereita. Mun mielestä oli tosi hauskaa, jos vaikka joku metallibändi teki jostain ei-metallibiisistä coverin. Jossain vaiheessa tuli vähän vatsa ja pää täyteen kaikkea niin kuin kovereita. Mä olin silleen, että en mä mitään kovereita halua kuulla. Mä haluan kuulla bändin omaa tuotantoa. Mun mielestä on laiskuutta, että tekee kovereita. Mut mitä nyt, jos joskus tulee joku bonusbiisi, niin ei se nyt haittaa. Mun mielestä muutenkin silleen, se, mikä mulla rupesi tulee vähän niin kuin vastaan, mitä tuli cover-vetoihin, oli se, että mun mielestä bändit oli vähän, tai artistit muutenkin, ihan kaikissa genreissä, ne ei uskaltanut tehdä niistä covereista niin kuin omia biisejä. Ne teki liian paljon yksi yhteen. Mikään ei ole tylsempää, kuin joku heavy-bändi tekee Iron Maiden tai Slayen coverin, koska ei ne tee sille biiselle mitään. Se on sama tempo ja eri laulaja, yleensä huonompi laulaja. Mutta on niitä hyviä covereita kanssa. Mikko, toi on oikein valtavan hyvä idea. Ja muutenkin, jos haluatte ehdottaa jotain spesiaalilähetyksiä, jotain teemalähetyksiä, jotain vieraita tähän ohjelmaan, niin saa laittaa WhatsAppissa tälleen suoran lähetyksen aikana ja sitten sähköpostitse tavoittaa koska tahansa chel.siimosas@yle.fi. Lomien aikana en ehkä lue sähköpostia niin paljon, mutta voi silti laittaa. Ja Instassa tavoittaa avaut koska vaan chelhel666. Mutta menee jo hirveän monta minuuttia aikaa nyt, mitä tulee tähän lähetykseen, niin soitetaan musiikkia. Tämä on norjalaista semmoista viikinkimetallia kuin black metallia. Tämä on Ain Herjer. Niiltä tuli uusi albumi nimeltä Lifeblood ja tämän biisin nimi on Gone.

Terveisiä Norjaan. Tämä on In Herrier ja Gone. Minä olen Chel Simosas. Tämä on raskain terveisin Chel. Kyllä me pari biisiä tässä vielä keretään soittamaan. Ja mitäs me nyt soitetaan? Meillä on vielä yllin kyllin biisejä, mutta hei, otetaan tämmönen oikein, tämmönen rivakka, alle 2 minuutin rykäsy. Se on hyvä tälle, että ei jää niinku fiilistelemään ihan liikaa tässä, vaikka lähetysminuutit rupeaa pikkuhiljaa lähenemään loppua, niin otetaan tämmönen kunnon turpaameto artistilta nimeltä Throne. Tämä on biisi nimeltä Rehearsed.

ruotsalainen Throne ja biisi nimeltään Rehearsed. Täältä tuli viesti vielä loppusuoralla Mikalta. Iltaa Chell. Tämä on oikein hyvä setti ja kuunnella työn lomassa sekä illalla juoksulenkillä. Tänään päivällä kuuntelin Areenasta vanhoja lähetyksiä, kun maalasin seiniä. Ja nyt kuuntelen suorana iltalenkillä. Terveisin Mika Punkalaitumelta. Kiitos Mika erittäin paljon. Hyvää illanjatkoa ja hyvää viikonloppua. Ja teille rakkaat kuulijat, kiitos jälleen kerran seurasta. Minä pyrin olemaan täällä livenä torstai-iltaisin aina kun on mahdollista. Ja mulla on 2 live-lähetystä jälkeen, tämän lähetyksen jälkeen siis vielä tämän kesän aikana ennen kuin lähden lomille. Sitten teille tulee tämmöistä vieras DJ-painotteista ohjelmaa, jossa mulla on aika laadukkaita metallimusiikki-DJ-vieraita. Mulla on Kai Hahto, mulla on Sami Hinkka, mulla on Jenna Kosunen, mulla on Keijo Niinimaa, mulla on Valtteri Väyrynen, joten how about that? Kannattaa kuunnella tätä ohjelmaa myös kesällä. Siis saa laittaa, jos haluaa laittaa musiikkia, niin sitä kannattaa laittaa sähköpostitse chell.siimasas@yle.fi ja Instan kautta tavoittaa koska vaan chellhell666. Meikäläinen painaa nyt tuskaan. Tämä kävin itse asiassa hakemaan rannekkeen jo tänään, joten huomenna heti ajoissa iltapäivällä alueelle nauttimaan musiikista. Ehkä me näemme siellä. Päätämme tämän epistolan bändin nimeltä Fuming Mouth ja biisin nimi on A Blaze of Nihilism. Kiitos ja ensi viikkoon.

0: Yleltä löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen, mikä kertoo siitä, miten tämmöinen viestintätoimisto tutkitutti, että mikä meitä suomalaisia oikein ärsyttää.
1: Okei.
0: Lempiaiheeni, koska mä pystyisin antaa semmoisen 100 asian listan, mitkä ärsyttää.
1: Sä oot vähän semmoinen ärsyntyjä.
0: Joo, mutta se ei ole niin vakavaa se ärsyntyjä.

0: Laittu ihan, että mikä ärsyttää eläkeläisiä.
1: Joo, eri kansanryhmiä, mutta sitten tässä niin puhutaan yleisesti suomalaisista, niin tässä on tosi isoja aiheita, mihin varmaan kaikki voi laittaa nimen alle. Täällä on niin ympäristön turmeleminen. No se ärsyttää, saakeli. Sodat.
0: Ärsyttää.
1: Vaikea väittää vastaan. Itsekkyys. Herra jestas, jo Joosefin ajoilta itsekkyys on ollut synti. Ja sitten puhelinmyyjät.
0: Kaikkien näiden yhteydessä.
1: Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät.
0: Toi on klassinen.
1: Toi on vähän raju laittaa niin kuin samalle viivalle ehkä.
0: Ei, tuolla tiedätkö se jengi vetää silleen, että jos joku tässä maailmassa, jos jotainen kestää, ne jotka tuhoo ympäristöä, jotka sotii ja puhelinmyyjät.
1: Ja sitten heti perässä seuraa hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Niin tämmöisiä vielä niin kuin aika abstrakteja asioita sisältää, mutta sitten siellä on välillä sinne saakelipuhelin myötä.
0: Kova, että se nousee. Jännää nähdä niin kuin muistomaista tilastoja, koska mun on niin kuin vaikea uskoa, että vaikka sodat on missään maassa silleen, että hei, tosi jees, on toki maita, joissa suhdataan eri tavalla. Varmasti niin kuin eri maissa eri asiat nousee, että onko vaikka ympäristön tuhoaminen. Vaikea niin kuin uskoa, että missään maassa oltaisiin silleen tosi pro-ympäristön tuhoaminen, mutta ei välttämättä, että se on niin kuin yhtä iso ärsytyksen kohde. Niin se, että onko puhelinmyyjät myös universaali ärsytys.
1: Niin ja mun mielestä toi on aika vanhanaikainen tapa ajatella, että eihän niin kuin mun mielestä puhelinmyyjät niin aika harvoin enää kukaan, niin kuin ehkä joo, joku liittyen myös saattaa kerran puoleen vuoteen soittaa. Mä väitän, että on tavallaan niin kuin pakkomyyjissä tullut yksi porukka ja se on noin ständimyyjät jossain kauppakeskuksissa ja tuolla niin kuin toreilla ja feissarit. Niin musta tuntuu, että ne on niin kuin kiilannut jo puhelinmyyjien ohi tavallaan siinä, miten paljon mä näen, että ihmiset niin kuin on silleen, että ei voi edes kävellä kauppakeskuksessa joku käytävän läpi, kun ärsyttää, kun sieltä kaikki haluaa repiä palan susta.
0: Joo, mä oon onnistunut jotenkin aika hyvin pitää puhelinnumeroni silleen, että se ei ole missään listoilla, että mullekin soittelee tosi vähän puhelinmyyjät. Mä luetan aika yksilöllistä, että kohta WhatsAppi joku laittaa, että heillä soi puhelin niin kuin joka päivä. Ja onhan näitä kai, jos on vaikka omistat oman yrityksen, niin sinne saattaa tulla kaiken maailman kaupustelijaa.
1: Juu.
0: Muuten on kanssa samaa mieltä, että kyllä nykyään enemmän vaikka se niin kuin feissarit on kaupungeissa ongelma.
1: Joo, tai ongelma ja ongelma, mutta ainakin niin kuin selvästi herättää enemmän tunteita, joo, koska se on varmaan, musta tuntuu, että se on nykyään ainoa tapa päästä oikeasti ihmisten iholle, koska kukaan ei vastaa tuntemattomiin numeroihin enää. Ja itsekin googlaan kaikki numerot ja nykyään on ihana se palvelu, missä jengi voi käydä ilmiantaa ja sitten siellä lukee silleen 95% häiritsevä, silleen, että jes, ei tarvitse välittää tosta enää yhtään.
0: Mä oon niin kuin lähtökohtaisesti Feissarikin kanssa, mulla on monta vuotta toiminut se, että mulla on vähän semmoinen jotenkin, mitä termiä haluaa käyttää, kuin resting bitch face. Kun mä kävelen tuolla kaupungilla, kun mä kävelen nopeasti, mulla on kuulokkeet päässä, niin mua ihan hirveästi ei niin kuin lähesty tämmöiset. Mutta hehän on myös vuosien varrella kehittynyt kaikkia tekniikoita, koska mä oon joskus sortunut siihen, kun olin, tuli vielä treffeillä. Ja joku nuori kundi tuli kysyä, että hei, tiedättekö te, että paljon maksaa kahvikuppi tuossa vieressä? Ja mä olisin, että no, en mä tiedä, että varmaan joku femman. Ja siitähän lähti tämä kuvio, että no mutta tiesitkö, että sillä femmalla saisit myös Nepalissa, tiedätkö, lapselle vuohen.
1: Ai saakeli.
0: Mikä, niin kuin tietyllä tavalla arvostan innovatiivisuutta.
1: Mutta se, tätä mun treffiä, tätä mun tarkoitusperiä näillä treffeillä, siis se vuohi ei edusta tai parana yhtään.
0: Niin ja vähän hankala silleen, että siinä sitten rupeaa olemaan silleen, että sori, mä ajattelin vaan auttaa sua, että sä oot joku, että on Helsingistä kotosi, että sua kiinnostaa
1: niin,
0: kahvikupi.
1: Niin ja et sä näe, että mulla on tässä niinku daami, ja sä tiedät, mitä mulla on niinku mielessä tässä, ja se niinku vuohi, tiedät, nyt.

0: Kesäaamussa puhutaan, että mikä ärsyttää suomalaisia.
1: Kyllä, ja äsken kerroin sen, että suomalaisia ärsyttää muun muassa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Mutta sitten täällä on vähän spesifimminkin kerrottu esimerkiksi, että mikä eläkeläisiä ärsyttää. Ja mä en tiedä, tässä ei kerrota tavallaan se, että mikä tämä on ollut tämä metodi, miten on tehty tämä kysely. Onko ollut avoin lomasarake vai onko annettu vaikka vaihtoehtoja?
0: Niin asia. Tavallaan, että onko sulla ollut monta, että valitse näistä vai, että niin. Vaan mikä ikana tulee mieleen.
1: Olisi kiva tietää, koska nämäkin on mun mielestä hyvin mielenkiintoisia, että mitä vaikka eläkeläiset itsessään, mitä näkisit, että mikä saattaisi eläkeläistä ärsyttää. No itse stereotyyppisesti ajatellen.
0: Mä yritin tässä just miettiä, että mikä on eläkeläisille. Tämä on nyt silleen ikävästi sanottu, mutta mä en tiedä, voiko siellä olla joku, tiedätkö, niin kuin nuorisolaiset henkisesti.
1: Tiedätkö mitä, mä mietin ihan samaa, että voisiko olla vaikka meteli.
0: Niin.
1: Vaikka ei varmasti ärsytä edes. Se on vaan jotenkin jäänyt lapsesta vaan semmoinen stereotypia mieleen, että joo, noita eläkeläisiä, niitä vaan ärsyttää, kun nuoret pitää hauskaa.
0: Niin, ja joku semmoinen klassinen, tiedätkö, että ei ole enää nuorilla käytöstapoja ja ei enää vanhuksia, tiedätkö, kohdella hyvin. Mutta kun sitten se tuntuu vähän, että onko tämäkin, niin mä oikein usko, että se olisi silleen suurena massana eläkeläisillä ärsytys.
1: Mm. 3/4 eläkeläisestä suututtaa sodat. Jos sota nousee, totta kai me eletään nyt maailmassa, missä sota on hyvin läsnä myös meidän elämässä täällä Suomessa.
0: Ja sieltä löytyy kuitenkin niin kuin kyseisestä ryhmästä ihmisiä, kelle se on vielä ehkä lähempänä, että on eletty niin kuin useampankin uhan yli ja nähty niin kuin vaikka mitä elämää.
1: Sepä. Mutta sitten yli puolet eläkeläisistä ärsyyntyy, lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät, saakeli.
0: Okei.
1: Hyvin spesifi. Että jos välttelet veroja, niin et ole eläkeläisten suosiossa, ainakaan tämän kyselyn mukaan. Mun mielestä hyvin, ei ole tullut itsellä edes mieleen, jos miettii listoja, niin kuin, missä on hidastelijat tältä listalta? Missä on julkisissa kulkuneuvoissa kaiuttimesta TikTok-videoita katsovat tai musankuuntelijat? Niin kuin tavallaan semmoista nykypäivän ärsytyksen aiheet puuttuu ehkä tältä listalta, koska myös yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Toi on mun mielestä hyvä.
0: Pröystäily on kova ja yllättävä. En mä tiedä, onko siinä sitten se, että kun ikää tulee, että jotenkin sä näet silleen, että sitten nämä isot ärsytyksen kohteet on vähän tämmöisiä isompia, että ei niin paljon, jaksa ärsyttää.
1: Niin mennään vähän niin kuin abstraktimpaan
0: niin,
1: suuntaan.
0: Niin,
1: mutta pröystäily on tosi hyvä. Ketä nyt ei ärsyttäisi pröystäily?
0: Ja aika se on niin kuin perisuomalainen juttu, että, niin että ärsyttää ihmiset, jotka pröystäilee. Vielä jotenkin silleen just, että niin kuin, kuinka pahasti se näkyy sitten omassa elämässä, että joku pröystäilee? Että onko se sitten se naapurin make, joka on ostanut uuden Mersun?
1: Joo. Kaikkien eniten ihmisiä kuitenkin, tai niin kuin jutun lopussa lukee, kun tästä kertoo, että mikä opiskelijoita ärsyttää. Siellä on tekoälyn käyttö töissä ja sitten vaikka nykypäivä politiikka, joka totta kai opiskelijoille ei ole niin edullista. Sitten täällä ihan lopussa lukee, että kaikkien eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Teini-ikäisiä, niin se on kyllä ärsyttävää. Siihen laitan nimeni alle.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sitä ootko kattonut Fudista nyt yhtään?
1: Tiedätkö mitä? No. Mä en ole nähnyt saakeli yhtä matsia. Ja tää on mulle joku ihan ohivuos. Mä en nähnyt lätkän MM:issä yhtään matsia. Mm. En edes finaalia. Mä en ole nähnyt yhtään futiksen MM-matsia. Syytän toki vähän tätä meidän aamurytmiä.
0: Joo.
1: Ja sitä, että kisat on jenkeissä. Ne ei millään tasolla ole kohdannut mun aikataulujen kanssa. Ja mä oon täysin ulkokehällä kaikissa WhatsApp-ryhmäkeskusteluissa ja kaikissa muissakin keskusteluissa. Itse asiassa mä en tiedä, liittyykö se vaan futiksen MM:iin, vaikka se on muuten vaan ulkokehällä kaikessa. Mutta mä en ole nähnyt yhtä matsia näissäkään jalkapallon MM-kisoissa. Tai siis yleensä mä oon kumminkin seurannut, mutta kun ne on tullut järkevää aikaa.
0: Juu,
1: ne on niin osunut, mutta nyt. Ja sitten toinen syy on se, että osa matseista tulee maikkarilta ja mulle ei näy maikkari.
0: Mm. Siinä on jo monta hyvää tekosyytä, miksi et ole katsonut.
1: Joo.
0: Mulla ei ole mitään tekosyytä. Tästä puhuttiin jo silloin, kun alkoi kisat ja meillä starttaisi kesää, mutta mä en nyt ihan hirveästi seuraa. Mutta mä näen aika paljon, niin kuin, on hirveä määrä, niin kuin Redditissä on meemejä ja paljon sitä, miten tiedätkö, fanit käyttäytyy. Että norjalaisten kannustushuutoja ja... Joo, ja just oli tämmöinen video, että belgialainen fani nostaa 26 tuoppia baarissa ilman mitään.
1: Joo, siis mä oon kyllä niinku somesta seurannut nimenomaan tätä, että me ollaan lähinnä maailmanrauhaa, mitä me ollaan ikinä ollut, kun fanit juhlii siellä keskellä. Ne on sudattanut sydämeni, eli sulattanut sydämeni noin videot, missä eri maan fanit jorailee ja pitää hauskaa keskenään, että sen verran mä oon hököllä.
0: Mutta olin myös yllättänyt faneihin liittyen. Tuossa kun saikulla olin ja himassa makailin ja mulla nyt on sen verran kuitenkin lämmintä ollut, mulla on ollut partsin ovea ja ikkuna auki, niin yksi ilta, mä olin tullut esimerkiksi nukkumaan ja kuului yhtäkkiä ihan hirveä, tiedätkö, semmoinen niin kuin kohina ulkopuolelta. Siis siellä selkeästi niin kuin fanit huusi niin kovaan ääneen. Siinä aika lähellä mun kämppää on semmoinen iso niin kuin kesäterde, missä näytetään matseja, niin oletan, että tuli sieltä. Mutta mä olin vähän silleen, että mikä saa tämmöisen reaktion aikaan, että se kuuluu mun kämppään, kun eihän Suomi edes pelaa. Ketä kannustetaan?
1: Suomi ikinä päässyt kisoihin.
0: Ja äkkiä sitten avasin Ylen, ja siis se oli tää, että kun Messi oli tehnyt yli historiaa, että eniten maaleja.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että okei, siellä on ollut sitten kovat, en mä tiedä, onko sitten Argentiina-fanit vai Messi-fanit vai...
1: Messi-fanit, niin. Heitä on paljon.
0: Joo, mutta oli jotenkin yllättävää, että heitäkin on niin paljon ollut liikenteessä, että se on kuulunut sinne mun kämpälle asti.
1: Tai sitten se oli Ronaldo-fanien itkua, ja ne sekoittu nämä äänet myös keskenään siinä sitten jotenkin, koska tuolla on... Näissäkin kisoissa saatu aikaa, kumpi on parempi, kumpi on goat. Keskustelua.
0: Klassikko vääntö.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: tässä kun päivälehtiä selailee, niin otsikoista osuu silmäänsä, miten Pinja Sanaksen Aho ja hänen poikaystävänsä on tyrmistynyt ystäviensä nuukuudesta ja ovat kertoneet sitten esimerkin, mistä somekansa on sitten tyrmistynyt ja jopa somen raivoon herännyt. Pähkinänkuoressa jakso menee siis niin, että tässä jaksossa kaksikko kertoo turhautumisestaan tilanteisiin, jossa heidän ystävänsä suhtautuu heidän mielestään liian tarkasti rahan käyttöön. Ja tässä muun muassa niin kuin kaveriporukasta löytyy usein henkilö, joka ei halua käyttää esimerkiksi 80 euroa lomamatkan aktiviteettiin. Olet ulkomailla. Täällä käytetään rahaa. Täällä tuhlataan rahaa. Olet koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että jumalauta menet ja tuhlaat, näin sanoo toinen näistä, eli Ied Belhout tässä podissa. Ja täällä annettiin tämmöinen nousuvarjoliito-esimerkki, että joku heidän ystävä ei halunnut käyttää vartin liitovarjoiluun 90. Ja täällä sitten kommenteissa TikTokissahan jengi on sillä, että come on, 90 on aika perhana iso raha, aika pirun monelle ja näin tämä keskustelu sitten syntyy.
1: Joo, ja tämä on vaikea keskustelu, koska se, että mikä on kellekin iso raha, vaihtelee niin paljon. Riippuu elämäntilanteesta, riippuu ihan vaan mikä sun päässä on. Joku voi olla, että tienaa hirveitä summia, silti kaikki laitetaan säästöön. Ja varsinkin toi, että kun loma, toi pointti, että sä oot säästänyt lomamatkalle itse, niin silloin myös sä saat päättää, mihin ne käytetään ne rahat. Et osa on silleen, että halvin mahdollinen majoitus osaan silleen, että ei kun pitää siihen törsätä.
0: Nyt suora lainaus tästä jutusta, että molemmat juontajat pohtivat tympääntyneenä sitä, kuinka eri tavoin ihmiset suhtautuvat rahan käyttämiseen ja määrittelevät itse sen, mikä on heille rahan arvoista. Mm. Ja tästä päästään tähän juttuun, että ihminenhän, mä en tiedä, onko me joskus puhuttukin siitä, että mehän sniiduillaan ihan eri asioissa kaikki. Ja nyt tosin kuin semmoinen asia, mistä mä huomasin jälleen kerran avautuvani sulle tuossa yhden biisin aikana. Että kun me puhuttiin äsken asioista, mitkä ärsyttää, niin YouTube-mainokset on mulla niin kuin ihan top kolmosessa nykyään. Ne on pitkät, ne on minuutin mittaisia about nykyään, niitä ei voi skipata. Ne on pakko katsoa, mutta silti mä sniiduilen just siinä, että mä en suostu maksaa siitä premiumista, että mä voisin katsoa YouTubea ilman mainoksia. Ja joku heitti mulle hyvän kysymyksen, että niin Mika, jos sä katot nykyään telkkarista jotain, niin mitä palvelua sä käytät eniten? Mä otan, no YouTubea. Toiseksi eniten Areenaa. Sitten mä en edes käytä tällä hetkellä, mutta sitten mulla on saattanut olla siinä vielä joku Netflix ja joku HBO. Silti ainoa, mistä mä en suostu maksaa, on se, mitä mä käytän eniten, koska se on jotenkin, että kun täältä nyt ilmatteeksi tätä näkee.
1: Just näin, just näin. Joo, toi on jännä. Itekin jostain syystä, ei mua niin kuin ärsytä ehkä sen takia, että mä taas YouTubea en ihan hirveästi käytä, niin sit mä kärsin silloin, kun mun mielestä toi suoratoistopalvelut on toinen hyvä esimerkki, että jollekin se voi olla silleen, että totta kai mä maksan kuukaudesta toiseen tätä tiettyä, vaikka mä edes käytä sitä aina, silleen just in case. Sitten on heitä, jotka on vaikka tosi tarkkoja, että ottaa aina se jonkun, teet sä kahden kuukauden ilmaissetin, silloin kun se tulee se uusi kausi, niin se, että mikä on kenellekin se, missä on hyvä niin säästää tai kikkailla.
0: Joo, ja nyt mä, niin tämä on vähän sama, että mä en keksi mitään esimerkkiä. Tämä tuntuu, mä säästän nyt ihan väärästä päästä, koska mua ärsyttää ne fucking mainokset. Silti mä, mitä se maksaa, kun fucking 8 euroa, 10 euroa, en mä
1: en osaa
0: tiedä.
1: Yhtään sanoa.
0: Pinaatteja siihen nähden, että paljon mä hyötyisin, koska mä käytän sitä, mä kulutan sitä.
1: Mä voin sanoa yksi tämmöinen, missä mä oon miettinyt. Mä oon tosi pitkään vältellyt sitä, että mä ostaisin lisää tilaa. Tiedätkö, kun on joka, näitä on muutama eri, mutta on niinku muutamalla iso teknologiajätillä näitä pilvipalveluita.
0: Juu.
1: Että sun kännykkäs backuppaa kaiken nettiin. Ja mä oon ollut tosi pitkään silleen, että mä en suostu, että mä mieluummin käsin siirrän näitä kuvia täältä niinku pois. No arvaa siirränkö, mä teen sen ehkä kerran 2 vuoteen ja sit mä kiroon aina, kun kännykkää ei mahu niinku yhtään mitään. Että tuli jotain ennen jotain lomareissua, mä tyhden kaiken. Nyt hetki sitten ostin uuden läppärin ja mä ajasin, että okei. Ehkä mä nyt myönnyn ja maksan sen joku 2 euroa kuussa, että mulla on jotain, mihin laittaa nämä kaikki tietysti kuvat ja muut silleen niin kuin valmiiksi.
0: Se on kumminkin 2 euroa kuussa, vamma.
1: Mutta se on 2 euroa. Ja silleen, on mulla kovalevyjä, että tämä tuntuu väärältä maksaa näistä digitaalista
0: no,
1: kovalevyistä.
0: Exactly. No, ei pysty aina järjellä itselleen tavallaan perustella, että mistä on valmis maksamaan se joku se euro, kun sitten taas samaan aikaan sä heität jonnekin Pia Hanuriin sen 2 euroa niin kuin joka päivä toista vaan tonne vaan.
2: Aamu. Parhaat.

0: 5'9", brown eyes.
1: Puhuttiin siitä, että mistä kukakin säästää, kuinka erilaista se voi olla, että mikä tuntuu isolta rahalta ja muuta. Kaikkia liittyy tämmöiseen. Eikö se ollut kuin Podi, missä oli Pinja... Mikä se
2: Sanaksenahoja,
1: näin.
2: Kaverineen miettinyt sitä, että kun jotkut heidän kaverinsa ei viittinyt maksaa 90 jostain varjoriitelystä. Ja sitten tavallaan somessa tavallaan raivostuttiin siitä, että come on, että 90 on tosi monelle tosi iso raha. Ja näin somekohu on valmis. Ja siitä päästiin siis siihen, mitä mä sniiduille väärässä paikassa. En halua maksaa YouTube Premiumista, joten kärsin niistä mainoksista ja kämisen täällä työpaikalla vommalle niistä mainoksista. Ja kiitos kaikista viesteistä. Tosi moni laittoi, että käytä adblockeria. Mä katson siis telkkarista vaan YouTube. Mä en ikinä katso koneella. Että jos mä koneella katsoisin, niin käyttäisin adblockeria, tässä on muita. Mä katson aina telkkarista, koska ne videot, mitä mä katson, kestää tunnista 2 tuntia.
1: Ja sulla ei ole niinku tietokone vaikka kiinni telkkarissa, vaan sä käytät sitä telkkari-appia. Kyllä. Toi on heti paha.
2: Koska olen boomer.
1: Mulla tuli tässä vielä mieleen tämmöisistä just, että kuinka on tosi erilaista. Niin mä oon ihan siis vääntänyt tästä, hyvän ystäväni.
2: Mä katson siis telkkarista vaan YouTube. Mä en ikinä katso koneella. Että jos mä koneella katsoisin, niin käyttäisin adblockereita, jos on muita. Mä katson aina telkkarista, koska ne videot, mitä mä katson, kestää tunnista 2 tuntia.
1: Ja sulla ei ole niinku tietokone vaikka kiinni telkkarissa, ei, vaan että sä käytät sitä telkkari-appia. Kyllä. Toi on heti paha.
2: Koska olen boomer.
1: Mulla tuli tässä vielä mieleen tämmöisistä just, että kuinka on tosi erilaista. Niin mä oon ihan siis vääntänyt tästä hyvän ystäväni Nuutin kanssa. Sä tiedät, sä oot myös pelimies. Mm. Ja sä tiedät, että pelissä internet on aika tärkeää, että sulla olisi toimiva nettiyhteys.
2: Kyllä.
1: Ja me ollaan kuitenkin päästy eroon niistä niin kuin 2000-luvun ajoista, milloin oli niin kuin huonot laajakaistat, vaan nykyään sitä yhteyttä niin kuin saa, että pingit pitäisi olla kondiksessa ja pelit latautuu ja näin.
2: Kyllä.
1: Mutta hyvä ystäväni Nuutti, hän siis kieltäytyy maksamasta senttiäkään ylimääräistä netistä, koska hänellä kuuluu taloyhtiön netti, niin kuin nykyään aika monella. Mutta se defaultti taloyhtiön netti, niin sehän ei ole mikään hirveän suuri.
2: Ei. Kyllä sillä surffaa.
1: Kyllä sillä jopa pelaa, mutta me olemme siinä tilanteessa, että jos ikinään tulee vaikka mieleen, että hei, pitäisikö asentaa pitkästä aikaa Overwatch, että pitäisikö pelailla, niin aina pitää niin kuin laskea se aika siihen, että okei, Nuutilla menee vähintään 2 yötä sen ladata, kun ei sillä netti toimi. Ja me ollaan tästä väitelty, koska mulla taas niin kuin yksi semmoisia niin selkeitä, että kun ostin omilleni, että nyt mä maksan sen verran, että mulla on netti, millä toimii, että se niin kuin kaikki samaan aikaan, ei tarvitse ressata.
2: Täysin sama.
1: Mun mielestä se nykyään ei niin kuin taas, mikä nyt kellekin on kallista, mutta mä muistan, että Nuutti on silleen, että no ei, jos sä saat ilmaisen polkupyörän, niin ethän se nyt rupee siinä ostaa mitään autoa. Silleen, että no.
2: Jos sä haluat sit päästä sillä polkupyörällä johonkin mukavasti ja nopeasti, niin sit tavallaan, joo. Ja sit toinen, kun päästään tähän nettiasiaan, tunnen ihmisiä, jotka ei periaatesyistä halua maksaa netistä, kun kännykällä voi jakaa hotspotin.
1: Toi on
2: mä en pystys ikinä. Ei pystys ikinä aina. No niin, lähdenpä tietokoneella internettiin ja sit sä jaat sitä hotspottia, että se kännykkä kuumenee. Ja, oh, sori, mulla vähän Discordin pätkii, kun ei. Siis, mä en ikinä pystys. Mut sit taas. Joillekin toi on ihan perus. Miksi mä maksaisin netistä, kun mä voin kännykällä jakaa?
1: Just näin. Jos ei se sua niin kuin elämässä vaivaa, niin mikä siinä? Ja ymmärrän varsinkin, että jos sä just et vaikka tee sen ihmeempää, kun pääasiassa niin kuin surffailet, mutta esimerkiksi Nuutillakin, kun hän kuitenkin pelaa, niin mä oon vähän silleen, että eikö elämässä vaan helpompaa? Ei kuulemma.
2: Oh my days. No mutta meillä kaikilla on omat prioriteettimme. Ei sitä pääse mihinkään.

0: Voitaisko puhua hetki Grand Theft Auto 6:sesta?
1: No voidaanko? Siitähän on puhuttu mitään 13 vuotta.
0: No siitä on puhuttu kyllä jo pitkään ja nyt viimein näyttäisi siltä, että syksyllä se julkaistaan. Ja mä tiedän esimerkiksi faktaksi, että meidän vaikka pomo aikoo ottaa, hän on suunnittu lomansa silleen, että hän pääsee pelaamaan Grand Theft Auto 6, kun se julkaistaan.
1: Nerokasta.
0: Ja ei varmasti ole ainoa. Mä oon innoissani, en ehkä niin haipeissa kuin osa Grand Theft Auto pelisällä, mä oon rakas, mutta mä esimerkiksi Grand Theft Onlinea vaikka on niin paljon hakannut, mikä mä tiedän, että osahan pelaa tosi paljon.
1: Joo, ja se online, varsinkin RP:hän on pitänyt vaikka GTA 5 elossa, niin kuin jo vuosia.
0: Mutta nyt siis oli ihan vähän aikaa sitten Grand Theft Auto 6:n suunnittelija, julkaisija Rockstar ilmoittanut näitä, että esimerkiksi millaista versiota pelistä tulee. Ja nyt on kuule, nyt on keskustelua tuolla netissä.
1: Hei, tähän liittyen mä just näin jonkun viestin mun omassa WhatsApp-ryhmässä, että pakko ostaa pleikalle toi, koska muuten mun tietokone sulaa. Liittyykö tämä siihen?
0: No se on yksi, mikä varmasti, että PC:llä varmasti vaatii aika paljon tehoja. Itsekin ehkä pohdin, että ostanko kuitenkin pleikkarille. Mutta enemmän tässä on siis, mä en itse asiassa varmaan tuleeko se edes PC:lle heti alkuun. Mun mielestä se tulee konsoleille vaan niin kuin aluksi ja sitten oletettavasti myöhemmin myös PC:lle. Joo, aluksi tulee vaan pleikka vitoselle ja Xbox X:lle ja S:lle. Mutta tässä oli siis sellainen, että nykyään aika moni peli, osahan ei edes julkaise itseä niin kuin fyysisenä ollenkaan. Että tulee vaan digitaalinen, koska jengi lataa ne sitten koneelleen. Niin esimerkiksi Rockstar on ilmoittanut, että Grand Theft Auto 6:sta kuule tulee kauppoihin fyysinen versio, mutta siellä esimerkiksi levyä on mukana. Eli siellä on vaan sellainen koodi, millä sä voit ladata sen pelin.
1: Mitä hittoa? Mä ajattelin, että sehän olisi vaan niin kuin pelastus kaikille, että sitä ei tarvitsisi lataa. Montahan gigaa se on iso.
0: Varmaan aivan älyttömän paljon, koska nykyään kaikki pelit on, mutta ei, näin kuulemma on, että kauppoihin tulee fyysinen versio, mutta se sisältää vaan latauskoodin. Eli en mä nyt tiedä, miten se on fyysinen, saat hyllyyn sen niin kuin
1: kokoelmiin,
0: läpyskeliin.
1: Niin, eli tavallaan sä ostat sen muovin.
0: Joo, ja tämän takia itse asiassa näin tämmöisen uutisen, että jopa niin kuin jotkut pelikaupat oli päättänyt, että ei me oteta tätä myyntiin tätä kyseistä peliä.
1: Niin se maksaa varmaan niille paljon enemmän ottaa se sinne hyllyyn ja nähdä se vaivaa, ja sitten ei kukaan niin kuin edes saa mitään.
0: Toinen, mistä näin keskustelua on se, että niin kuin nykyään on yleistä, niin ensinnäkin pelihän voi ennakkotilata. Ja tästä niin kuin videopelimaailmassa on aika tiukkoina, että ei lähetä näihin ennakkotilata. Että varsinkin kun kyseessä on peli, joka just on niinku digitaalinen, kyseessä on peli, mikä ei tule loppumaan jotenkin kaupoista kesken, kun sen saa niinku pääsee digitaalisena.
1: Totta.
0: Mutta monihan silti innostuu. Ja taaskin oli luvattu jotain, että no jos ennakkotilaat, niin saat jonkun uudet housut hahmollesi, koska näitähän nykyään on.
1: Toi on mystinen pointti. Mä en ole tajunnutkaan, että koska kaikki on digitaalista, niin mikään ei lopu. Jep. Koska ennen vanhaa, kun on tullut joku uusi hittipeli tai vaikka levy, tai vaikka kirja, niin ne on saakeli loppunut kaupoista kesken ja sitten jouduttu myymään EIOta. Nythän tilanne, nyt mun päässähän tämä menee niin, että pleikkarilla on jotkut palvelimet paikassa X. Mm. On semmoinen jäätävä iso halli, minkä kyljessä lukee PlayStation. Siellä on palvelimia. Ja nyt sitten Rockstarilta, joka tekee GTAta, sieltä lähtee ukko. No niin, nyt viedään tämä valmis peli tuonne pleikkastoreen. Sitten hän ottaa muistitikun, koska obviously se peli mahtuu muistitikulle. Sitten se vroom, ajelee jonnekin Nevadaan, missä on Rockstarin, mä en tiedä, onko se britti vai jenkki, Lafka, kai siinä on eri, onko se Rockstar North vai ei.
0: Mun mielestä heillä on muutama eri, joo.
1: Joo. Sitten hän astuu sinne sairaan isoon halliin, missä lukee Pleikka 5 tai Pleikka siinä kyljessä ja sanoo, tässä olkaa hyvä. Sitten se herra Jack PlayStation on siellä ja sanoo, hey, thanks man, finally, we've been expecting you man. Sitten se ottaa sen muistikun, laittaa sen yhteen tietokoneeseen, missä lukee myös PlayStation.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten siirtää sen, se drag and droppaa.
0: Drag and droppaa sieltä se niinku GTA VI.final. Oikeasti viimeinen.
1: Jep. Ja sitten se drag and droppaa sen kansioon, missä lukee PS Store.
0: Joo.
1: Sitten se kestää ihan sikakauan, kun se ne fileet lentää.
0: Siinä näin. Kiusallisesti Jack PlayStation ja John Rockstar silleen joku kahvin juo, että
1: Joo, oli aikamoinen. Menikö ajomatka hyvin? Joo, se meni hyvin. Sitten yhtäkkiä, silleen, en mä tiedä, 24 tunnin jälkeen, niin bling! Sitten, no niin. Ja sitten vommaseppällä kotona avaa pleikkastoren ja on silleen, nyt se on siellä. Ja sitten se vaan kopioit sen sieltä. Näin tämä menee.
0: Näinhän se mun mielestä niin kuin menee. Sen takia tarvii enää fyysisiä levyjäkään olla. Miten sä oot, Mika, näin perillä tästä?
1: No niin kuin... hei. Kysy mitä vaan.

0: Ja mä oon siitä puhunut, että kun noi meidän valtion päämiehet keskustelee keskenään, niin millaista se keskustelu on. Nyt jos vaikka avataan diplomaattisuhteita uudelleen idän suuntaan, niin kuin on ollut puhe, niin millaisella viestillä sinne lähdetään? Laitetaanko eka joku meemi ja sitten silleen, mitä jätkä muuta? Ja sitten sieltä Venäjä vastaa, että no ei tässä mikkeliä, että lukkaahan kaiken näköistä. Ja sitten tavallaan tunnustellaan eka sitä, että jos me, kun nyt on puhuttu siis siitä, että pikkuhiljaa, niin kuin, että onko se meidän suunta vaikka Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi se, että ruvetaan taas ottaa yhteyttä sinne Venäjän suuntaan ja avataan se keskusteluyhteys. Ja ihmisten välillähän se menee just näin, että jos meillä on ollut vomma vaikka joku biiffi, kuvitellaan, että meillä tulisi joku riita ja sitten me ei olla oikein missään tekemisissä vaikka muutamaan vuoteen, niin sitten, että reagoinko mä vaikka eka sun johonkin postaukseen vähän jotain, jollain kommentilla, minkä vaan sä snaijaat, tietsä, ja sit sä oot silleen, oho, mikä laittoi kommentti, ja sit sä ehkä reagoit siihen mun kommenttiin, ja sit se lähtee siitä ehkä pikkuhiljaa.
1: Ai klassinen, että vaikka johonkin Instastoriin laitetaan joku, että aah, okei, okay, oot sä tuolla, ei, hei, hyvä meininki.
0: Ei kun just näin,
1: Ai vitsi, toi on kyllä hyvä. Tiedän, ja toi on siitä jännä, koska joo, varmasti meillä on, valtioilla on nämä hirveät diplomaattiset aparaatit, että varmasti siellä lähetetään joku, tiedätkö, mikäli diplomaatti niitä ekoja, mutta kun me tiedetään myös, että Alexander Stubilla varmaan on myös joku henkilökohtainen niin kuin Trumpin numero ja on niin kuin Putinin numero.
0: Ja onkin. Näin.
1: Niin mikä se on se niin kuin ensimmäinen, mikä lähetetään, että sitten kun ne viralliset puolet on jo, niin mitä laittaa Stubbi silleen, onko se giffi, onko se just se meemi?
0: Tai miten menee sitten, kun WhatsApp-ryhmäthän on, mulki on niin kuin 1000 WhatsApp-ryhmää, missä on tietyt ihmiset osakseen joissa ja samat osakseen joissa ei. Ja sä tiedät, että tuossa ryhmässä toi tyyppi laittaa aina ne törkeimmät meemit, toi tyyppi ei kommentoi kuin vasta kerran, niin kuin kerran kahteen viikkoon antaa itsestään jonkun elonmerkin.
1: Se, että sä tiedät, että jos sä laitat sinne ryhmään, että hei, lähtee kuvaan Terdelle, niin sä 100% tiedät, että se on toi yksi äijä aina, joka on silleen, että voin lähteä. Ja sitten vähän niin kuin toivoisin, että no olisiko täällä muitakin tänään.
0: No miten sitten tämmöisessä Washington-ryhmässä, joka on salainen chattiryhmäsi, josta tutkintakin nyt alkaa. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anginho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertovan Berliner Zeitung-lehden mukaan tutkinta koskee sitä, rikkoiko Euroopan komission läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Politikolehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ryhmässä mukana Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ukrainan pressa Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri, silloinen pääministeri Starmer. Niin tiedätkö tuommoinen Euroopan johtajien WhatsApp-ryhmä, mitä se siellä on mennyt se keskustelu? Onko se vapaan muotoista? Laittaako sinne joku Macron jonkun pikku meemisen, johon Meloni reagoi itkumme emojilla? Tämä on niin, niin mielenkiintoinen ajatus.
1: Jotenkin ihanaa toi, että se on ollut tuollainen epävirallinen ryhmä, koska mä kyllä näen sen. Siis tämähän on, mä tiedän, että monilla valtioilla ja muualla, että olisi tosi tärkeää se, että vaikka kaikki presidentin viestintä menee johonkin arkistoon. Mielestäni Jenkeissähän on ollutkaan ongelma tämän kanssa, että kun pitäisi mennä kaikki niin kuin tweetit ja muut laittaa arkistoihin, niin sitten kun Donald Trump vähän laittaa viestiä sinne tälle tonne, niin ne välillä unohtuu. Mutta toi on epävirallinen ryhmä, että mieti, kun sen on perustanut just joku Emmanuel Macron on kutsunut sinne silleen, että hei, sori tyypit, että ei viittisi missään muualla, mutta näettekö tämän uutiseen, että ei herranen aika.
0: Niin. Ja sitten, että silleen Friedrich Merz on silleen, että bling, sinut olisit ryhmään päätyypit. Mikä saa? Ei ole totta, okei. Okay. Jotenkin toi on niin, kuin niin absurdi ajatus ja sitten nimenomaan epävirallinen, mutta aktiivinen. Ja nythän tässä kyse on siitä, että media haluaisi saada tietoa, mitä siellä on puhuttu, mutta minttuuko se muille kuuluu, mitä WhatsApp-ryhmissä puhutaan? Meillä ei olisi kellään töitä, jos meidän WhatsApp-ryhmien chat-historia olisi jossain lehdistön tiedossa.
1: Noita varmaan myös syntyy paljon, koska meilläkin pelkästään työpaikalla, että on niitä virallisempia niin kuin toimituksen ryhmiä, mutta sitten aina kun on joku vaikka Yle X-Pop, missä on monta ihmistä yhtäkkiä jossain toisella paikkakunnalla, niin sitten sinne perustetaan joku, ketkä lähtee tänään kaljalle, kellä loppu duunit tyylisesti niin kuin ryhmä, niin mieti, kun on joku G7-kokous, ja sinne on just joku Stubbi laittanut äkäisesti, että hei, kello olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin kuka lähtee katsomaan matsia.
0: Jep. Meillä on pelkästään kesäaamussa jo.
1: Joo.
0: Kesäaamun johtajat. Hyvin vapaamuotoista keskustelua siellä.
1: Siitä ollaan tekemässä jo tutkimusta tuottavasti.
0: Politikolehti haluaa meidän viestihistoriaa, mutta me ei anneta sitä.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200. Noin 200 ihmisen kerrotaan olevan loukussa raunioissa. Tuhansia ihmisiä on ilmoitettu kadonneeksi ympäri maata. Ulkomaan toimittajamme Heikki Heiskanen kertoo, että järjestysten aiheuttamat tuhot ovat valtavia.
1: Tuhojen kerrotaan olevan mittavia. Lukuisia rakennuksia on sortunut tuolla alueella. Toinen järjestyksestä voimakkuudeltaan 7,5 oli tiettävästi Venezuelassa kovin maanjäristys sitten vuoden 1900. Ja uhrimääräkin on noussut nopeasti. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus varoitti omien mallinnustensa pohjalta, että uhriluku voi nousta jopa tuhansiin, mahdollisesti jopa yli 10 000, eli tässä on aika synkkiä varoituksia. Pahimmat tuhot ovat tiettävästi tuolla La Guairan osavaltiossa Karibianmeren rannikolla. Sieltä ei ole vielä saatu oikein täsmällistä kuvaa tuhojen laajuudesta, mutta niiden kerrotaan olevan isoja.
0: Iran suunnittelee tekevänsä miljardien dollarien tuloja Hormuzin salmen avaamisella, kertoo yhdysvaltalaismedia Wall Street Journal. Oman on sanonut, että Hormuzin salmen meriliikenteelle ei ole tulossa kauttakulkumaksuja. Poliisilaitoksilla eri puolilla Suomea on käynnissä useita rikostutkintoja kotisynnytyksiin liittyen. Asia selviää Ylen tekemästä tietopyynnöstä poliisilaitoksille. Tapauksia on tutkinnassa tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksilla. Kahdessa tapauksessa vauva on kuollut. Kotisynnytysten määrä on kasvanut Suomessa nopeasti.
2: Kello 2 yli puolen yön Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Se on se kanava kyllä vain. Seuraavat 2 tuntia luvassa toiveiden yötä. Eli hyvin erilaisissa yöharrastuksissa ollaan me suomalaiset juuri tällä hetkellä, siis kun katsoo pelkästään jo nyt tulleita toiveviestejä, että missä ihmiset kertovat olevansa ja minkälaisen askarien äärellä. Sitähän tämä toiveiden yö kumminkin on. Hyvin toisistaan hyvin toisenlaista melodiaa eri hetkiin erilaista tunnetta tuomaan. Näin se menee. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin ja ei kun vaan antaa tulla niitä toiveita. Toimii niin kuin Sari Maria. Tosin Sari Maria ei kerro viestissään, että missä on menossa ja mitä tekemässä. Joten minä veikkaan, että yövuoro, koska toivoo JVG:ltä ammattimiestä.
3: On pakko painaa pitkää päivää.
4: Halo. Onks sä ketään?

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi, se on se meidän sähköpostiosoite. Aikamoisella klassikolla jatkuu tämä Toiveiden yö. Jaana puolestaan, jos Sari-Maria oli, me veikkasin, että yövuorossa, niin Jaana on lähes pyykannut. Pyykit vielä viikkaamatta, niin jos siihen sitten saisi taustalle Europea. The Final Countdown, uijä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Nimimerkki Korpi 6 ei nyt välttämättä tässä viestissään kerro, että mitä on tekemässä juuri nyt, mutta ehkä tässä sitten, että mitä voisi tai mielellään tulevaisuudessa tekisi. Kirjoittaa, että nyt kun tuo alkoholin kotiinkuljetus sallitaan, niin asia voisi viedä vielä ekologisempaan suuntaan. Sallitaan alkoholin kotipoltto. Mikä sen mukavampaa kuin että samalla kun aamulla pistää kahvinkeittimen päälle, vieressä olevan pienen kotitislaamonkin voisi samalla napsauttaa. Näin saataisiin elvytettyä taantunutta kotiteollisuutta ja vältettyä kotiinkuljetuksen aiheuttamia epäekologisia ja suuria logistisia kuljetuskustannuksia. Saattaisi kehittyä myös uusia alueellisia alkoholibrändejä ja sitten nimeää tässä lukuisia keksimiä, kuten esimerkiksi Töölön Topakka, Vallilan Viisas ja sitten on paljon muitakin, mutta ystävä hyvä, minä en sano näitä enempää, jokuhan vie sinun hyvän ideasi. Levy toive, pieni polku, Teijo Joutsela, humppa veikot.

Kaijajoutsella humppaveikot pieni polku. Metsän halki vie. Kulkuri Kaitsu puolestaan kesäistä kappaletta. Täydellistä parempi kesäinen kappale. Kaijus Tihtonen, Taivaan rannan kulkija. Täydellistäkin parempi. Sieltä vielä löytyi mahdollisuus olla siellä paremman yläpuolella. Anteeksi, täydellisen yläpuolella. Menin sekaisin.

Taajuus Tihtonen ja Taivaanrannan kulkija. Jyke, mitä Jyke tekemässä täällä niittohommissa, joten saisiko kuunnella Luonteri Surfilta Peruskallio, tämä se sopisi tunnelmaan.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Kimmo at Yövuor laittanut viestin. Haluaisin kuulla todella pitkästä aikaa Babylon Zoo -yhtyeeltä kappaleen Spaceman. Tämä soi minun nuoruudessa todella paljon ja taisi lopulta jäädä yhtyeen yhden kappaleen ihmeksi. Kappaleen sanoitus on yllättävän synkkä verrattuna sen futuristiseen nimeen, vaikka Spaceman kuulostaa avaruusseikkailulta, se kertoo enemmänkin vieraantumisesta ja halusta paeta maailmaa. Sanoituksessa viitataan esimerkiksi ennakkoluuloihin, rasismiin, homofobiaan, median vaikutusvaltaan ja yleiseen yhteiskunnalliseen turhautumiseen. Yksi kappaleen tunnetuimmista riveistä on ajatus siitä, ettei laulun kertoja pääse pois karusellista, eli siis samojen ongelmien ja tapahtumien loputtomasta kierrosta. Avaruusmies ei siis ole niinkään oikea astronautti, vaan symboli vapaudelle, pakenemiselle ja mahdollisuudelle löytää parempi paikka. Eli erittäin sopiva myös tähän hulluun nykyaikaan, josta itsekin joskus haikailee hyppäävänsä hetkeksi takaisin 80- tai 90-luvulle.

Kävikö se tuon biisin kanssa sillä tavalla, kun se julkaistiin, tai siis siitä aluksi ihmiset kuulivat vain pienen pätkän, tuon nopeutetun pätkän, esimerkiksi yhdessä mainoksessa, ja ihmiset sitten kuvittelivat tuon kappaleen olevan luonteeltaan vähän erilainen. Se herätti hämmästystä, näin minä muistelen. Heippa Lasse, toiveiden yössä haluttaisiin metsuri Matti Pekan kanssa kuulla Black Sabbath ja War Pigs. Ollaan perjantaina lähdössä Kärkölän yöhön, niin tuo biisi antaisi kovasti voimia koitokseen. Terveisin metsuri Matti Spekkis ja Kärkölän Henkka.

0: Radio Suomi.
1: Antilta morjesta yöhön ja hihkaisu, että eputon rautaa. Jos silti opettelis kuuntelemaan vähän jotain muutakin, tässä eppukeikkaa odotellessa mielelläni kuuntelisin Teleksiltä vielä yksi omenapuu.

0: onneksi vielä yksi omenapuu. Marjaana ja Ari toivottavat mukavaa yötä. Olemme olleet 50 vuotta naimisissa, oli juhannus, kun tavattiin. Antti Ketoselta toiveena, tähän matkaan tarvitaan kaksi.
1: Kestämmehän sen, kun arki taloks asettuu, ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu,

Antti Ketonen, tähän matkaan tarvitaan kaksi. Seuraavaksi toivojia on kaksi, eli yhtä kuin Venla ja Lotto. Me toivottaisiin upean yön kunniaksi Emilian Ah, mikä yö -kappaletta, koska Ah, mikä yö täällä Mikkelissä mökillä onkaan. Haluaisimme lähettää terveisiä vanhemmillemme ja keltaiselle Kiisulle. Minä veikkaan, että tässä tarkoitettiin Kisua. Minä en ole varma, mutta minä veikkaan. Venla ja Lotta, Emilia Ah, mikä yö. Emiliahan ei ole julkaissut yhtä ainutta huonoa kappaletta. Faktoja.

0: Emilia, ah mikä yö, se soi juuri toiveiden yössä. Kyllähän tähän vielä ensimmäiselle tunnille mahtuu, eihän tuo kellolle vielä paljon mitään. Ja toinenkin tunti on sieltä tulossa. Teron toive taitaa olla tulossa seuraavaksi kyllä.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Teron toiveena olisi Jimi Hendrixin versio Dylanin kappaleesta All Along the Watchtower. Siinä on hieman terävämmät kitarariffit ja se on todella hyvä biisi ja nostalginen klassikko on kyseessä, joten kuulisin mielelläni terveisin Tero. Hyvin moni ihminen allekirjoittaa viestisi, erityisesti kohdan kuulisin mielelläni.

oli kuulemma aika riitaisaa aikaa se, kun tuo orkesteri oli nauhoittamassa juuri tuota versiota. Basisti ja kitaristi olivat riidoissa. Basisti sanoi, että kitaristi on liian perfektionisti ja tuo laulaja Henrik Siis puolestaan haukkui sitten basistin toista bändiä, kun se basisti soitti Fat Mattress, eli siis Paksu Patja tai Lihava Patja nimisessä orkesterissa, niin Henrik kutsui sitä aina Thin Pillow, eli Ohut tyyny nimellä. Riidasta huolimatta aikamoisen klassikon saivat aikaiseksi, tai oman versionsa siitä klassikosta. Ja nyt niin kauas pois riitelystä kuin mahdollista, koska Jaskan ja Eevan toive on tulossa seuraavaksi. 15-vuotis hääpäivän mökkirannan ja kuohuviinin kylkeen olisi mukava kuulla Neil Young, Harvest Moon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Idde ja Lyydia toivovat vanhaa holvikirkkoa, kertovat olevansa Heinolassa mökillä ja mummon kanssa pelataan korttia. Hän on vetänyt täällä saaressa vesisuksilla Eero Raittista, joka meille nyt laulaa. Minä en ole vetänyt vesisuksilla yhtään ketään, saati sitten Eero Raittista. Kaikkea sitä. Kortin peluseen vanha holvikirkko. Tästä kohti yhden Yle Uutisia.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden lukumäärä on noussut lähelle 200. Noin 200 ihmisen kerrotaan olevan loukussa raunioissa. Tuhansia ihmisiä on ilmoitettu kadonneeksi ympäri maata. Kuolonuhrien määrän epäillään nousevan vielä huomattavasti. Venezuelan rannikolla tapahtui viime yönä Suomen aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Viranomaisten mukaan pääkaupungin Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Ranskassa pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Tästä päivästä lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti. Alankomaissa on annettu maan historian ensimmäinen punainen varoitus vaarallisista helteistä. Se on maan kansallisen sääpalvelun korkein mahdollinen varoitustaso. Varoitus koskee suurinta osaa maasta ja se on annettu tälle päivälle. Lämpötilan ennustetaan nousevan paikoin jopa 40 asteeseen. Kuumuuden on arvioitu liittyvän vuorostaan yli 200 kuolemaan Espanjassa. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat järjestetään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä tänä viikonloppuna. Vanhollis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Kello näyttäisi olevan 2 minuuttia yli yö 1. Toiveiden yötä toinen tunti luvassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Silkkaa suurta kirjainta on viestissä, jossa ei myöskään turhia turista ilmoitetaan, vaan että Anton äikäs ja kyykkyviiniin ja nuudeliin. Mitäs sitä kasvava nuori muuta tarvitsee? Aloitetaan toinen tunti tällä kappaleella. Lasse Olkinuore toivottaa hyvää kesäyön viettää.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi, se on se sähköpostiosoite, tai siis tämä sähköpostiosoite, tämä meidän täällä näin. Vuonna 2008, jos minä muistan oikein, niin vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2026 myytiin kaupoissa todella paljon 0,5 litran muovipullosiideriä. Siiderit 0,5 litran muovipullossa olivat paljon ostetuimpia tai myydympiä kuin nykyään sellaisessa vähän paksummassa pullossa. Vuonna 2008 myös julkaistiin tämä kappale. Moi, toivoisin Plutonium 74 Kaisa meni diskoon. Me ollaan ystävien kanssa mökillä ja muistellaan aikoja, kun tämä kappale soi kaikki.

Plutonium 74 Kaisa meni diskoon. Tämä seuraava kappale on kuulemma ehdoton kesäbiisi ja ehdoton mökkibiisi. Eipä paljon parempaa aikaa sitten ole kuin soittaa tämä A-et-H-toive. A-n ja H-n toive, näin minä uskoisin, että tämä on. Uusi fantasia Freeman ja Liian myöhä. Hienohan tämä on.

Vaikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Kyllä se varmaan tässä vaiheessa ennen tätä kappaletta ihmisen kannattaa varoittaa. Ei varoittaa, vaan huomauttaa, että nyt jos koskaan kannattaa ottaa esiin stendarit, jos siellä stendaria sattuu olemaan ja on sellaisessa tilassa, jossa sen voi laittaa sitten ilmaan heilumaan. Minä en tässä esimerkiksi voi, kun varmaan tuossa menee nuo palohälyttimet ja sitten tulee taas sanomista, kun no joo. Niin, täällä Kikka toivoo tai toivottaa meille hyvää yötä. Kerrostalosta tulee S-toive. Se on Michael Boltonin When a Man Loves a Woman. Tässä on juuri oikea määrä siirappia, ystävät hyvät. Niin kuin sanoin, stendarit esiin.

Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli, ajorata länteenpäin suljettu liikenteeltä.

Pojat tervehtii meitä kaikkia kohteliaasti, kertovat, että pizzan grillaus on käynnissä ja siihen sopisi oikein hyvin sitten Johnny Cash, Ring of Fire.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Mikko kirjoittaa, että olemme ajamassa Rovaniemeltä takaisin Ouluun ja maisema on unenomaisen sininen. Haluaisin pyytää J. Karjalaiselta, sä kuljetat mua.

0: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
1: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Transit. Maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
2: Näyttää hienolta, kun tulee transitmies.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kesäyöhän on ihana biisi niin Ankin kuin esimerkiksi Topi Sorsakoskenkin versiona, mutta olisi kiva kuulla välillä Ellipsin versiota. Esimerkiksi nyt tähän sateiseen kesäyöhön. Näin toivoo uneton Jyväskylästä.

Ellipsiä on kesäyö. Kysytään WhatsAppissa, että pystyykö soittaa Doorsia. Tämä on juuri oikea hetki soittaa Doorsia. Olisiko 20th Century Fox? Hyvä. Kyllä, kaikki nyökyttelee.

Tämä seuraava artisti, se aiheutti paljon moraalipaniikkia tuolla 1950 ja kait vähän 60-luvullakin, kun meni soittamaan vaan upo uutta rock'n'rollia, ja rock'n'rollhan sai tietysti nuorison kapinoimaan. Ei tiedä, kun silloin sanottiin, että mitä tästä nyt seuraat, koko maailma tuhoutuu. Ehkä sitten tosiaan kaikki ikävä, mitä sen jälkeen tapahtui, on juuri tämän rock'n'roll-kappaleenkin syytä. Hei, hyvää yötä. Työmatka täällä vie meitä kotia kohti Pohjanmaalta. Meitä matkustaa tässä samassa bussissa 6 työkaveria ja yhteisenä toiveenamme on Bill Haleyn Shake, Rattle and Roll. Se kuvaa toki erityistä ja mukavaa toimintaa, mutta myös loistavaa työyhteisöämme, jossa meillä kaikilla on kyllä samperin mukavaa. Turvallista yötä kaikille tien päällä ja myös vastaanotinten äärellä. Tällaiset terveiset lähettää Tiitu ja ajattomat matkalaiset. Rock'n'rollia. Ihmisen kelpaa.

Bill Haley, Shake, Rattle and Roll. Olen kuin yksisilmäinen kissa, joka katselee kurkistaa kalakauppaan. Sillä tavalla siinä laulettiin. Mainio teos, kyllä. Joo, joo, joo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jossain tuolla juuri tällä hetkellä juhlitaan ystävän polttareita, lauantaina häätä. Ihanaa on olla elossa, ihanaa tuntea olla rakastettu ja ihana saada satoja suudelmia kaulalle. Heidän kaikkien toiveena Vilma Merta ja elossa.

Vilma Merta elossa sitten, kun sata suudelmaa kaulalla tuntee olevansa elossa? Minä uskallan väittää, että jo siinä varmaan 50 kohdalla tuntee olevansa elossa, mutta joo, ei pidä olla sanoituksissa kappaleissa liian vaatimaton. Sepu täällä, tervehdys. Vietän parhaillaan tunnelmallista kesäyötä Ikaalisissa kauniissa mökkimaisemassa. Minä toivoisin teidän soittavan tänään toiveiden yössä Scandinavian Music Group ja Ota minusta puolet. Biisi on itselle tärkeä, sillä se muistuttaa sanoituksillaan erästä elämäni merkityksellistä henkilöä, ketä juuri nyt ikävöin syvästi. Lisäksi se on menevä ja aivan loistava valinta juuri tähän kesäyöhön. Suuret kiitokset, jos soitatte. Eipä kestä.

0: rupesi katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oven sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Ellun jäkestä lähestyy yötoiveen kerran. Se on Aki Sirkesalon mykkäkoulu. Harvoin kuulee, mutta svengaa hyvin.

Aki Sirkissalo ja Mykkäkoulu. Moikka, saisiko kenties tanssiorkesteri S:t ja ihan uuteni soimaan? Se toisi hyvää mökkifiilistä.

0: siinä oli aikamoinen tai odottamaton juonen käänne noissa lyriikoissa tuossa tarinassa. Ässät ja ihan uuteni. Meillä on yksi jäljellä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi toive, joka tulee Sirpalta. Hyvää yötä. Istun tässä Saimaan rannalla, ajattelen sinisiä ajatuksia, nautin tyyneydestä ja hiljaisuudesta, mitä nyt yksi kuikka tuossa laulaa. Siitä sitten pälkähti mieleen Gregorianin Join Me-kappale. Olisi aika mieletöntä kuulla se ja jatkaa hiljaisessa kesäyössä haaveilua, tämän viestin laittanut Sirpa. Haaveilu kannattaa. Haaveilu on yksi hienoimmista, ellei peräti hienoin harrastus. Ihminen vaan heittäytyy vaikkapa selälleen ja sitten rupeaa haaveilemaan. 10/10. Iso kiitos. Näin iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Niitä tuli kuin viikonloppuna konsanaan. Tämän verran saatiin tällä kertaa mukaan Gregorian ja Join Me vielä tähän. Ennen 2:00 Yle Uutisia.

0: Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo, että puolustusliitto tulee ilmoittamaan uusista puolustussopimuksista heinäkuun huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
1: We'll announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economy.
0: Rutten mukaan sopimuksia ilmoitetaan useiden kymmenien miljardien dollareiden edestä. Hän lisää, että alkamassa on puolustusteollisuuden vallankumous, joka tukee tuhansia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Rutte sanoi myös, että NATO lupaa tukea Ukrainaa huippukokouksessa. Hänen mukaansa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky osallistuu kokoukseen. Kanadan yleisradioyhtiö CBC hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Kotimaisen avomaamansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 2 minuuttia yli 2.

0: Radio Suomi.
1: No niin, mansikkaa ja mikä jottei myös herneitäkin torilta hakemaan, kun sinne ne kotimaiset herneet kesän kohokohta. No ei ehkä ihan täysin kohokohta, mutta yksi niistä kohokohdista sinne ne ovat nyt sitten saapuneet. Minä googletan samalla, että kuinka paljon saa ihminen syödä herneitä vuorokaudessa, kun kuunnellaan Jenni Vartiaiselta En halua kuolla tänä yönä. Jos en pidä tuloksesta, niin... Eikös nykyään tehdä sillä tavalla, että jos ei pidä faktoista, niin sitten vaan esittää, että, sitten vaan esittää, että ei tämä vaan ole totta.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

surusilmäinen kauneus Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Knipin Sivellin vetoja. Sillä jatketaan yöradiota. Yöradio, jossa odottaa muuten paikka auringossa. 11 minuutin päästä. Näin tarkka olen.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Roy Orbisonin You Got It, eli siis rakkauden julistusta. 2.17 näyttää kello. Halo Helsinki ja Gardenia. Joo, meillähän on sellaiselle oikein hyvin aikaa. Tämän jälkeen sitten vuorossa paikka auringossa eka tunti. Ja sitten kello 3 uutisten jälkeen on vuorossa paikka auringossa toka tunti. Paikkaa auringossa siis runsain mitoin. Joo, halo Helsinki Gardenia, sitä ennen näin tehdään.

nousevaa lemmenkuumetta, kesäyön lumoa, letkistä, epävireisiä sydämiä, kuutamoa, ainakin tämän kaltaista maisemaa maalaavat laulut seuraavat pari tuntia. Tästä alkaa paikka auringossa.

Einihän oli versioinut baggaraa hehkuvalla menestyksellä jo vuonna 1977. Yes sir, alkaa polttaa. Ja tässä niin ikään alun perin baggaran levyttämä kappale Karamia. Sitten Pertsa Reposen suomenkielisillä sanoilla rakastua voisit aivan pikkuisen ja Eini. 1978. Ja viisarit ne värähtää tässä seuraavassakin. Lemmen kuumeen merkiksi. Philharmonic.

0: Sehän on Ricky Sorsan esittämä kappale, jossa se ihana lemmen kuume nousi, mutta kyllä tässäkin kappaleessa meinasi asteikko loppua kesken. Philharmonic ja kuume.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Eija Sinikka julkaisi taannoin uuden version alun perin vuonna 1980 julkaistusta kappaleestaan Tahdon saada kunnon miehen. Veikko Samulin sävellys, Raul Reimannin sanoitus. Eija Sinikka eli Eija Jokinen. Hän on kertonut tanssiin.fiille tuossa loppukeväästä, että tapasin aviomieheni vuonna 1975 ja sama matka jatkuu edelleen. Laulu syntyi samoihin aikoihin, kun tapasin hänet. Eija Sinikka kertoo tanssiin.fiille, että sanoituksiini haluttiin usein kantaaottavuutta ja sitä tässäkin on. Monissa lauluissani naiset tietävät, mitä tahtovat ja toimivat itsenäisesti. Eija Sinikka, tahdon saada kunnon miehen ja tuore versio.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: alkuperäinen levytys 46 vuoden takaa tässä taltiointi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tältä vuodelta. Eija Sinikka, tahdon saada kunnon miehen. Eija Sinikka on kertonut tanssiin.fiille myös aktiivisesta arjestaan. Hän asuu Vihtijärvellä ja tekee runsaasti puutarhatöitä. Liikunta on vahvasti läsnä. 2 iltaa viikosta onkin pyhitetty liikkumiselle. Eija Sinikka kertoo tässä jutussa, että maanantaisin käyn joogassa ja punttisalilla naisten kuntosali-illassa nousee 60 kiloa maasta vedossa. Terveys on hyvä, vaikka tammikuussa tuli 74 vuotta mittariin. Lasten kanssa pyöräillään ja vietetään usein aikaa. Sähköpyörällä teen 100 kilometrin päivälenkkejä ja tavallisella pyörällä 40-50 kilometriä menee helposti. Kuntoilu on elämäntapa. Nostan kyllä ihan ehdottomasti hattua nimimerkillä täällä studiossani. Penkistä nousee hänen tuskin oma pylly.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Kesäöiden lumoa fiilistellään ihan kohta parinkin laulun verran. Tähän seuraavaksi huomattavan harvoin kuultu Levi and the Leavings-kappale. Vieläpä valssin muodossa ja instrumentaalisesti. Vuosi 1991 ja kappale Eräänä kesäisenä iltana. Levi and the Leavings.

Tämä kappale oli pienoinen radiohitti sinä suvena, kun Suomessa koettiin kunnon juhannushelteet. 32,5 astetta mitattiin tuolloin juhannuspäivänä ylämaalla Lappeenrannassa. Toisaalta Kokemäellä vedettiin kalossit jalkaan, kun vettä tippui vuorokauteen 71 mm. Siis kun keskimääräinen koko kesäkuun sademäärä Kokemäellä on 60 mm, niin yhteen vuorokauteen tuli 71. Puhumme siis 1999 vuodesta, jolloin tuo Mahke Tommilan kappale Nämä kesäyöt julkaistiin ja Suomen listoilla kappale myös pyöri. Aika liki Kokemäkeä muuten, saman maakunnan miehiä, porilainen Mahke Tommila ja kappale Nämä kesäyöt. Seuraavaksi soimaan lähtevä sävelmä onkin sitten semmoinen ajaton kesähitti. Kappale, joka on saanut osakseen monta todella taiten tehtyä versiota. Yksi suomalaisittain tehty Summertime tässä seuraavaksi Vieno Kekkosen tapaan.

0: pieteetillä tehty versio ihan ehdottomasti. Vieno Kekkonen lauloi, Jaakko Salon orkesteri mukana 1960. Summertime, kappaleen suomenkieliset sanat, Saukki, eli Sauvo Puhtila.
1: Vau, wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Torstain paikka auringossa -ohjelma käy ja kukkuu. Seuraavaksi Johanna Debrecen äänessä.

2004 tango kuningatar Johanna Debrecen äänessä tässä ja Ikävä jää oli tämä kappale. Mika Toivasen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu. Sitten alun perin Grammy-palkittua musiikkia How Deep Is Your Love elokuvasta Saturday Night Fever lauantailla huumaa sisältyy myös elokuvan soundtrackille. Pepe Wilberihän kappaleen levytti Pertsa Reposen tekstille vuonna 1978. Kuunnellaan nyt Antti Raiskin. Varsin tyylikäs versio vuodelta 2009 kappaleesta. Olet mulle maailman.

How deep is your love? Olet mulle maailman Antti Raiski. Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2 tuntisena, eli uutisten jälkeen jatketaan ensi tunnilla. Soitan muun muassa Pirkka-Pekka Peteliukselta musiikkia. Ja sitten semmoinen laulaja, josta mä aikaisemminkin olen puhunut, että olisi ehdottomasti ansainnut enemmän arvostusta jo eläessään. Eli Marjo Rii äänessä ja yksi hänen rakastetuimpia kappaleitaan. Rakastunut kuutamoon niminen kappale tulee soimaan tuossa ohjelman toisella tunnilla. Siellä sitten loppupuolella tuntia. Tähän seuraavaksi koetaan Hurmaa. Tahdon nimisessä Hurman esittämässä kappaleessa Jenni Lambert mukana. Ja Jaba Lamberthan todella monessa projektissa televisiota myöden niin vahvasti ollut taitavana taustalaulajana. Ja tässä kappaleessa vähän sitten suuremmassakin roolissa. Kappale on nimeltään Tahdon.

Britannian kuningas Charles III on maksanut lähes 15 miljoonaa euroa veroja vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana. Charles on ensimmäinen brittimonarkki, joka on julkaissut henkilökohtaisia verotietojaan.